0: là danh dự của người lính trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Cái vụ mà đi truy bắt thằng Trần Cao Công với Cao Văn Sáng 3 ngày 3 đêm, phòng cảnh sát hình sự đã ấy rồi, nhưng mà tôi huy động tất cả các lực lượng của công an các huyện thành bao vây toàn bộ cái khu vực mà ở Bắc Cạn xuống nhé, và lực lượng cảnh sát hình sự là xung kích 3 ngày 3 đêm, mà chính bản thân tôi là người trực tiếp chỉ huy, cứ đi hết ở Bạch Thông xong lại vào Kim Hỷ lại ra, phát hiện đối tượng chạy đến đâu là truy đuổi đến đấy.
2: Chúng tôi đi bộ cả ngày đường lần theo dấu vết, đi bộ cả ngày cả đêm lần theo dấu vết của nó.
0: Luôn rình rập trong từng chuyên án, các anh chưa bao giờ lùi bước. Dẫu có phải đổ máu, dẫu có thể phải hy sinh, thì mệnh lệnh từ trái tim người lính vẫn luôn vang lên rõ ràng. Phải giữ bằng được sự bình yên cho dân. Chính sự quả cảm, tận tụy và sẵn sàng hy sinh ấy đã hun đúc nên bản lĩnh của người lính cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Thái và ngày nay là công an tỉnh Thái Nguyên, trở thành chỗ dựa vững chắc, là niềm tin của nhân dân trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm.
2: Cái ngày tôi nhớ là cũng có những cái vụ việc mà lãnh đạo phòng giao tôi, lúc tôi còn chưa làm lãnh đạo phòng hay gì đâu, bao giờ điều tra xong vụ ấy thì về nhé, nói vui, nhưng mà thực sự ra thì khi đi, chúng tôi ngày xưa đi khám nghiệm hoặc đi làm những cái vụ việc giao là chúng tôi ba lô quần áo, màn, rồi tất cả các thứ dụng cụ tư trang, chứ không bảo là sáng đi chiều ngồi ô tô đoàn khám nghiệm để quay về nhé. Đấy, cái tinh thần lúc ấy là nó thành một cái nề nếp như thế, mà từ cái lớp
1: tôi nghĩ rằng là cái chỉ đạo của lực lượng cảnh sát lúc đó là đặc biệt là có cái chỉ thị 135 của chính phủ năm 89, thì chúng tôi phát động rất nhiều đợt tấn công chấn áp tội phạm, không phải chỉ riêng cảnh sát hình sự, mà cảnh sát hình sự là lòng cốt, nhưng mà các lực lượng, các phòng nghiệp vụ của cảnh sát, các công an các huyện thành là phải tập trung vào để đấu tranh chống tội phạm. Cho nên là cái tình hình tội phạm dần dần nó giảm đi, và cái an ninh chính trị và trật tự xã hội của tỉnh Bắc Thái lúc đó và Thái Nguyên là nó ổn định, tạo nên cái niềm tin của nhân dân đối với cái lực lượng công an tỉnh Bắc Thái và Thái Nguyên. Mà tôi nghĩ đấy là cái niềm vinh dự mà nhân dân dành cho cái lực lượng công an.
0: Tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng, truyền thống vẻ vang của một đơn vị anh hùng vẫn luôn được vun đúc và phát huy qua từng thế hệ cán bộ chiến sĩ. Không khoan nhượng trước tội phạm, không nhân nhượng với cái ác, những chiến sĩ cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên chính là những lá chắn thép, sẵn sàng đương đầu với mọi hiểm nguy để bảo vệ an toàn cho tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Phòng cảnh sát hình sự là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, và đã nhiều năm nay chúng tôi rất là tự hào với vinh dự với cái danh hiệu này. Chính vì vậy là các cái thế hệ cảnh sát hình sự từ nhiều năm qua luôn luôn được gắn bó với nhau, luôn luôn được cái sự gắn kết từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Chúng tôi cũng thường xuyên học hỏi các cái kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và thực hiện cái việc mà thực hiện công tác chuyên môn trong cái giai đoạn hiện nay, gắn bó cái sự mà giữa truyền thống và hiện đại để thực hiện cái công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất.
0: Trải qua những năm tháng chiến đấu đầy cam go, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên đã trưởng thành và vững mạnh, được hun đúc từ chính tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của bao thế hệ lãnh đạo đi trước. Chính sự chỉ đạo quyết liệt, bản lĩnh và tầm nhìn của những người đặt nền móng từ thuở ban đầu gian khó đã tạo dựng nên một đơn vị vững vàng, bản lĩnh, luôn tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Tháng 11 năm 1986, khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Chí Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an nhân dân có những bước đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân là
1: công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng
2: bị công an nhân dân. Tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của Đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Khi đất nhà nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, đất nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên bộ trị, ông bị giảng bài trong trường Đảng về đường lối của Đảng thì công an không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an, từng toàn đường lối về nhân dân hay động đáo, thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng địch thì phải chiếm được lòng dân.
0: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm.
1: Biết rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
0: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh cơ sở, đồng chí đã chỉ đạo đưa cán bộ biên chế trong công an huyện xuống trực tiếp làm phó trưởng công an xã, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Việc tăng cường

0: Lực lượng xuống cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc vi phạm, ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
1: Đồng thời, ở thời kỳ này, công tác tổ chức cán bộ đã khắc phục được tình trạng trì trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân được kiện toàn một bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, hành chính, quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực lượng công an từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp lực lượng thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình trật tự an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135 CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu là trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, buôn bán ma túy, vân vân. Đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới luôn đặt quần chúng nhân dân là trung tâm của mọi công việc. Ông nhuần nhuyễn, khéo léo xử lý vấn đề dù nhỏ bé, nhưng lại thể hiện sự tinh tế, khéo léo. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công an không nên dùng cụm từ nắm quần chúng, giáo dục quần chúng. Ông phân tích, nói như thế dễ bị hiểu nhầm, xem quần chúng như đồ vật để nắm và công an lại như người thầy để dạy bảo quần chúng.
2: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa và trước đây.
0: Nhưng bên cạnh công tác vận động, cảm hóa, khôn khéo khi tiếp xúc với nhân dân, đồng chí cũng khẳng định, có tấn công trấn áp tội phạm thì mới đẩy lùi được tội ác, bảo vệ được kỷ cương pháp luật, quyền lực của nhà nước, uy tín của đảng. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẽn phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
3: Chúng tôi đã phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú, công an kết hợp
4: cái an ninh trật tự rất là phức tạp, rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm á, cụ mới đề ra cái chỉ thị 135. 135 là có ba cái nội dung chính: vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cái đó là cơ bản chiến lược. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương, cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm, thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm, nó có hiệu quả.
1: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn.
0: Đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân toàn quốc tạo điều kiện cho hàng triệu sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái hòa nhập cộng đồng hoặc được xuất cảnh đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Trước sự biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Ông trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân.
1: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định

0: số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11/HĐBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ, trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
1: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo Công an Nhân dân.
0: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo, tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Mai Chí Thọ đã góp phần quyết định đổi mới huy chương vì an ninh tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.
2: Tôi đã được vinh dự lớn lao ngày hôm nay chính mình là thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao đẹp và truyền thống yêu nước bất khuất cất ghi anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là nhà công lao giáo dục rèn luyện của Đảng, của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi. Công lao của đồng bào, đồng chí đã gian khổ hy sinh, nuôi dưỡng, che chở và ủng hộ ngoài mặt trong hoàn cảnh hoạt động cách mạng của bản thân tôi.

0: Khi còn công tác cho đến khi thôi không giữ chức vụ trong đảng, mỗi ngày với ông đều bận rộn. Người dân quên sao được hình ảnh chú Năm Xuân len lỏi trong những ngõ hẻm lầy lội, ẩm thấp, bước vào những căn nhà sập xệ, chật chội để tìm hiểu, chia sẻ và luôn động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo, ông còn rất quan tâm đến thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã từng sống chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Về đây khổ, không có đồng bạc trong túi nữa, thì gạo thóc gì anh chở lên anh cho, rồi có khi là cho tiền mua mắm muối đồ ăn. Thì anh Năm anh cho tên, hồi đó cho tên, cho cây, về cất thì cũng mượn ở đây họ cất giùm á, nên tên không nhà không có gì hết á, có cái nhà tên không à. Đồ cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á, chứ không có gì hết á.
2: Cái này
3: mấy
2: ước hả?
4: Bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
2: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
4: Thôi,
2: lâu anh để làm,
4: tôi đưa anh làm cho ngàn luôn.
5: Người dân thành phố Hồ Chí Minh biết đến ông nhiều hơn qua những lần ông sắn ống quần, lặn lội xuống với bà con vùng xa.
4: Lầy lội. Thế bây giờ cháu, nhà cháu chết đây là gì?

0: cháu rồi nó đến tối nó lại chơi bời. Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó, xây dựng để cho bà con mình nó có một cái đời sống sức khỏe nhé.
1: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng, điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường, người dân nhìn thấy, nhận ra mình nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
2: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch, đẹp và hiện đại nhất, đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.
3: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông mất ấy, thì tất cả các cái anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện, hát nhưng mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý, mà mình nhìn vào đấy để mình thấy rằng là vì sao mà ông được thương như vậy.

Cuộc đời đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên

0: Tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
1: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
2: Khoan.
3: Khỏi chừng, đây là cái bẫy của tuyệt cộng.
4: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
5: Mày điên hả? Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
6: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
7: Cái việc tổng đâu phải là dễ chơi.
8: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
9: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đôi giữ con.
10: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: tôi chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ,
0: chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
2: Cái tín hiệu

0: tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình An ninh mạng và An toàn thông tin, Trường Công nghệ thông tin Đại học Phenica.
1: Vâng, thưa quý vị, hàng triệu người dùng, đặc biệt là giới trẻ, đang rơi vào trạng thái nghiện tâm sự với chatbot AI. Họ trút bỏ bí mật cá nhân mà không hề biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy thao túng cảm xúc.
2: Điều đáng nói là cảm giác được lắng nghe có thể khiến người dùng quên mất phía sau một câu trả lời mềm mại vẫn là một hệ thống công nghệ với những cơ chế thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu khác nhau.
1: Và chỉ từ những thông tin tưởng như rời rạc như giờ giấc sinh hoạt, công việc, mối quan hệ, nỗi lo hay tình trạng tài chính thì một hồ sơ ngày càng rõ về người dùng có thể được hình thành.
2: Để thấy rõ ma trận thu thập dữ liệu ngầm này, xin mời quý vị trực tiếp kết nối với host Nguyễn Minh Đức tại Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin Sairada.
3: Vâng, xin chào Phương Hà, Nguyễn Nhung. Xin chào khán giả của AniTV.
1: Vâng, xin cảm ơn host Nguyễn Minh Đức đã cùng tham gia với Nhịp sống số trong series Bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý. Và trước hết, xin mời anh Đức cùng với quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Những năm gần đây, nhu cầu tham dự các concert ngày càng gia tăng. Cùng với cuộc đua săn vé là hàng loạt hội nhóm mua bán, chuyển nhượng vé được hình thành trên mạng xã hội. Sức nóng của mỗi chương trình cũng trở thành điều kiện để các đối tượng dựng lên những giao dịch giả. Lợi dụng thông tin nhóm nhạc Big Bang tổ chức concert tại Việt Nam, Đào Trọng Nghĩa, sinh năm 2007, trú tại Hải Phòng, đã lấy hình ảnh mã vé từ các hội nhóm trên Facebook, sử dụng công cụ AI chỉnh sửa rồi đăng giao bán. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền.
3: Trước khi có AI thì việc tạo ra các cái nội dung ảnh hàng loạt với những nội dung với những thông tin ở trên ảnh là khác nhau như vậy thì sẽ tốn rất nhiều công sức thủ công của các cái người thợ ảnh đòi hỏi tay nghề. Tuy nhiên thì khi xuất hiện các cái công cụ sử dụng AI thì việc tạo ra những bức ảnh có những nội dung và cái thông tin có thể khác nhau và tạo ra hàng loạt các cái bức ảnh như vậy, chẳng hạn như là như vé, tạo vé cho concert thì đã được AI hỗ trợ có thể tạo ra được những cái thông tin đó một cách hàng loạt. Lợi dụng cái việc đặc trưng công nghệ của AI thì tội phạm mạng đã sử dụng công nghệ này cho phép

0: tạo ra những cái vé giả. Và đấy là một cái dấu hiệu cho thấy là những cái công cụ AI đang được tội phạm mạng lợi dụng để có thể tạo ra những cái nguồn thông tin như là vé hoặc là những cái thông tin khác nhau để thực hiện cái hành vi lừa đảo và tạo ra cái niềm tin đối với nạn nhân một cách nhanh chóng và cá nhân hóa.
1: Dạ vâng, thưa anh Đức, ở dưới góc độ phân tích an ninh mạng thì anh đánh giá như thế nào về việc tội phạm công nghệ cao sử dụng AI tạo sinh để thu thập, phân tích dữ liệu hành vi, từ đó thì thao túng tâm lý và cảm xúc của người dùng nhằm trục lợi?
0: Vâng, thực tế chúng ta có thấy rằng là các cái thói quen sử dụng trên mạng xã hội như là xem một cái đoạn thông tin hay là xem một đoạn video ngắn thì thực chất là những cái tương tác của chúng ta, như là chúng ta dừng ở video đó trong thời gian bao nhiêu lâu, chúng ta có comment hay không, chúng ta có chia sẻ hay không, thì nó được ghi nhận lại là cái hành vi của chúng ta với nội dung trên mạng xã hội, và nó gán nhãn cho chúng ta và định hình cho cái hồ sơ của chúng ta là đang quan tâm đến những cái lĩnh vực gì và đang muốn chia sẻ những nội dung ra sao và đang tìm kiếm cái gì. Thì tất cả những cái thông tin đó đã được lưu lại và được gán nhãn, thì dẫn đến là những cái kẻ xấu có thể lợi dụng cái việc là tìm hiểu và biết trước chúng ta đang quan tâm đến những chủ đề như thế nào và dễ dàng chia sẻ những gì để có thể là xây dựng một cái mạng lưới những cái bài viết, những cái thông tin, comment, chia sẻ giả mạo và có thể thao túng cái nội dung, cái mối quan tâm của chúng ta.
2: Dạ vâng, thưa anh, khi người dùng chia sẻ quá nhiều thông tin nhạy cảm cho các ứng dụng hoặc là chatbot AI thì nguy cơ bị rò rỉ dữ liệu hoặc là bị lợi dụng để tống tiền trên không gian mạng hiện nay thì đang diễn ra như thế nào ạ?
0: Việc chúng ta tương tác nhiều với cái hệ thống AI, ngoài cái rủi ro là có thể bị lộ lọt những cái dữ liệu cá nhân nhạy cảm, thì việc là chúng ta cần lưu ý là có thể có những cái trao đổi chia sẻ của hệ thống AI và những lời khuyên của AI chưa chắc đã là hoàn toàn đúng, và chúng ta cũng có thể dẫn tới những cái việc là tin theo những cái lời khuyên mà chưa được kiểm chứng của hệ thống AI và có thể thực hiện theo. Bên cạnh đó thì khi chúng ta tương tác với hệ thống ảo nhiều thì tôi nghĩ là ngoài những cái vấn đề rủi ro về an ninh an toàn thông tin ra thì có thể có những cái hệ lụy khác liên quan đến tâm lý và hành vi. Khi chúng ta có những người bạn ảo và không thật như vậy thì cũng có thể dẫn đến những cái sai lệch trong việc suy nghĩ và có thể gây ảnh hưởng đến đặc biệt là đối với những cái giới học sinh, những bạn trẻ mà chưa có những cái kinh nghiệm và chưa có những trải nghiệm mà chưa có phân biệt được cái đúng sai, hoàn toàn có thể sẽ bị thao túng bởi những cái hệ thống AI.
1: Dạ vâng, để quý vị tiếp tục hiểu rõ hơn về ma trận thu thập dữ liệu của AI hay là của những chatbot AI, ngay bây giờ thì chúng tôi có kết nối với anh Trần Anh Tuấn, trưởng phòng Neo Robotics của Đại học Phoenix. Dạ vâng, thưa anh Tuấn, rõ ràng là tôi đang nhìn thấy anh đang đứng cạnh một con chatbot AI. Bây giờ thì tôi rất muốn anh hỗ trợ cho khán giả của Nhịp Sống Số của An Ninh TV và chúng tôi trải nghiệm xem con chatbot AI này đang hỗ trợ anh như thế nào trong công việc hàng ngày ạ.
3: Chào bạn, tớ là Neo Robotics. Bạn cần tớ giúp gì ạ?
4: Giúp tôi liệt kê những công việc cần làm trong ngày hôm nay.
3: Hôm nay anh có 3 công việc cần làm. Đầu tiên, anh sẽ kiểm tra tiến độ dự án robot giao thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai lúc 10 giờ. Tiếp theo, lúc 11 giờ, anh sẽ họp chốt ý tưởng robot tuần tra cho trạm biến áp 500kV miền Bắc. Cuối cùng, vào giờ 2 giờ chiều, anh sẽ phỏng vấn ứng viên AI mới. Anh cần thêm thông tin gì không ạ?
4: Ok, cảm ơn nha. Robot Lê Tân thì hiện tại đang giúp tôi quản lý tiến độ của các dự án, quản lý được các tình trạng công việc của các thành viên trong phòng, giúp tôi quản lý được các cuộc họp với các khách hàng cũng như là các đối tác.
1: Dạ vâng, trong chia sẻ của anh và trải nghiệm của anh thì chúng tôi thấy rõ được rằng là chatbot AI này đã là một trong những người bạn đồng hành đối với anh. Tuy nhiên thì có một vấn đề tôi muốn thắc mắc là vậy thì toàn bộ dữ liệu của anh với con chatbot AI này sẽ được lưu trữ như thế nào và tính bảo mật của nó ra sao ạ?
4: Khi mà chúng tôi set up một con robot lễ tân thì các dữ liệu cá nhân của tôi cũng như của phòng ban thì sẽ được đẩy lên một server của Phoenix, và server này sẽ được tách biệt hoàn toàn khỏi

0: hỏi các hệ thống AI, LLM trên thế giới, thì hệ thống server
1: dữ liệu của người dùng đã bị khai thác như thế nào để hình thành một kịch bản tấn công?
2: Một số người dùng chúng ta hiện nay thì đang sử dụng rất là nhiều những cái AI chatbot cũng như là những cái ứng dụng mà nó không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những cái ứng dụng nó không rõ nguồn gốc, từ đó là sẽ bị đánh cắp thông tin dữ liệu, và những cái dữ liệu này là sẽ được rao bán trên các diễn đàn hacker, hoặc là một số trường hợp là các đối tượng lừa đảo sử dụng những dữ liệu này để thực hiện các hành vi, để tạo ra những cái kịch bản gọi là kịch bản lừa đảo cá nhân hóa.
1: Vâng, vậy thì theo tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, hiện nay thì các cái cơ chế vận hành của chatbot AI như thế nào để có thể thu thập được dữ liệu và hành vi, tạo ra cái việc thao túng cảm xúc đối với các nạn nhân?
3: Chúng ta biết rằng là bản thân thì AI thì không có cảm xúc và cũng không đọc được cái tâm trí của con người. Bởi vì các cái thông tin trong bộ não của con người thì nếu chúng ta không chia sẻ thì AI không biết được. Vậy thì các cái con chatbot AI nó hoạt động dựa trên cái việc mà người dùng cung cấp các cái dữ liệu, các cái thông tin cho chúng thông qua cái việc mà chúng ta nhắn tin để hỏi, hoặc là chúng ta thông qua âm thanh để chúng ta hỏi các con chatbot AI để nó trả lời thông tin. Và nhiệm vụ các con chatbot AI này có nhiệm vụ là phân tích các cái thông tin, từ đấy hiểu về người dùng và từ đấy để có những cái phản hồi phù hợp với người dùng. Các cái con chatbot AI thì càng ngày cái việc mà cá nhân hóa các cái nội dung để trả lời tùy biến theo từng cái yêu cầu của người dùng thì càng ngày càng tốt hơn. Tức là các con chatbot AI này hiểu người dùng và biết người dùng muốn gì và đáp ứng các cái thông tin, mặc dù là dự đoán nhưng mà lại đáp ứng được các cái thông tin theo đúng cái yêu cầu đòi hỏi của người dùng, và từ đấy nó tạo ra cái sự thích thú, tạo ra cái sự đồng cảm, tạo ra cái sự chia sẻ và hiểu đúng cái tâm lý của người dùng. Và thường thì các cái câu trả lời của các con chatbot AI thì ngày càng tự nhiên, giống như là cách mà chúng ta trao đổi với lại giữa con người với con người.
1: Nếu cơ chế cá nhân hóa lý giải vì sao người dùng dễ chia sẻ sâu hơn, thì câu hỏi tiếp theo là điều gì xảy ra khi những bí mật ấy rời khỏi vùng kiểm soát của họ, và những rủi ro về an toàn thông tin, nguy cơ bị đối tượng xấu nhắm đến là gì?
3: Chúng ta biết rằng là nếu thông tin được lưu trữ trong bộ não thì thông tin chỉ bị mất đi khi chúng ta chia sẻ. Nhưng khi thông tin được lưu trữ trên đường truyền, trên cloud, trên công nghệ blockchain hay bất kỳ một cái công nghệ lưu trữ nào thì rõ ràng nó ngoài cái sự kiểm soát của con người. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu mà các cái dịch vụ cloud này không đảm bảo cái sự an toàn dữ liệu? Thì rõ ràng là trong trường hợp đấy thì dữ liệu thông tin của người dùng sẽ bị lộ lọt ra ngoài. Bên cạnh đấy thì cái việc mà các cái con chatbot AI có thể hiểu người dùng, rồi các cái dữ liệu cá nhân của người dùng bị phân tích để mở rộng các cái thông tin cũng như là xây dựng ra một cái hồ sơ về cái người dùng, thì sẽ dẫn tới rất là nhiều các cái nguy hiểm trên không gian mạng. Đồng thời khi mà niềm tin đối với các con chatbot AI này ngày càng nhiều, thông qua các cái nội dung trả lời nó ngày càng đồng cảm, càng phù hợp với người dùng, thì đồng nghĩa với lại các cái nguy cơ về việc mà người dùng dễ dàng chia sẻ nhiều hơn các cái thông tin, các cái dữ liệu cá nhân của mình.
1: Và khi dữ liệu đã đủ để dựng một câu chuyện đúng người, đúng câu chuyện, đúng thời điểm, phần còn lại của cuộc tấn công mạng thường đánh thẳng vào cảm xúc của chúng ta. Thì quay trở lại với anh Hiếu, từ kinh nghiệm ghi nhận các cái vụ việc tấn công thực tế, thì anh thấy tội phạm mạng đã dùng AI để nắm bắt điểm yếu và tâm lý của người dùng trên không gian mạng như thế nào?
2: Thông qua nhiều năm nghiên cứu cũng như là điều tra truy vết về tội phạm, thì tôi cũng nhận thấy rằng là các đối tượng đã sử dụng AI dành cho những cái mục đích, những cái mục tiêu tấn công mà bây giờ nó rất là dễ dàng để mà có thể áp dụng được. Ví dụ như là họ sẽ giả mạo bằng deepfake hoặc là deep voice, giả mạo giọng nói. Có thể là họ sẽ giả mạo người thân của mình để mà từ đó đi gọi điện thoại hoặc là FaceTime để mà thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số trường hợp là họ sử dụng AI, deepfake hoặc là deep voice để mà từ đó giả mạo cơ quan chức năng. Những trường hợp khác tôi ghi nhận rằng là các đối tượng sử dụng hình ảnh của các nạn nhân để có thể là vượt mặt sinh trắc học, để có thể là đăng nhập được vào app ứng dụng của ngân hàng, hoặc là họ sẽ sử dụng những cái hình ảnh này họ sẽ bán ở trên không gian mạng để thực hiện các hành vi như là tạo ra những cái tài khoản ảo, tài khoản

0: giả mạo bằng thông tin danh tính của những người thật. Sau đó là họ sẽ bán những cái tài khoản này với một cái giá rất là rẻ, phục vụ cho cái việc là rửa tiền cho các nhóm tội phạm mạng.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn và anh Ngô Minh Hiếu. Từ điểm cầu Sarada, xin được chuyển tín hiệu trở lại với trường quay cùng với Nguyễn Nhung và Phương Hà.
2: Dạ vâng, với chia sẻ vừa rồi của host Nguyễn Minh Đức và cùng hai vị khách mời, chúng ta sẽ thấy được những phân tích vừa rồi thì thấy được là cái bẫy của AI không chỉ nằm trong một câu trả lời của AI mà nằm cả ở chuỗi người dùng chia sẻ gì, hệ thống xử lý ra sao và dữ liệu có thể bị khai thác ở điểm nào.
3: Nhưng công nghệ ngày càng khó nhìn thấy từ bên ngoài. Người dùng càng cần một năng lực mới, đó là không chỉ biết đặt câu hỏi cho AI mà còn phải biết kiểm tra giới hạn của công cụ và giới hạn của thông tin mà mình đưa vào.
4: Đó cũng ra không chỉ là biết sử dụng thêm một công cụ, AI literacy, năng lực AI, còn là khả năng hiểu giới hạn của hệ thống, đánh giá và kiểm chứng đầu ra, nhận diện rủi ro, đồng thời biết khi nào quyết định phải được trả lại cho con người. Với nhà báo, năng lực ấy gắn trực tiếp với tính xác thực và trách nhiệm thông tin. Với công chúng, đó là khả năng không để một câu trả lời trôi chảy hoặc một nội dung được cá nhân hóa thay thế cho việc kiểm chứng sự thật.
5: Tôi nghĩ là trên các cái diễn đàn giáo dục và diễn đàn báo chí thế giới thì cái vấn đề là AI literacy, nghĩa là năng lực sử dụng AI, cũng như là digital literacy hoặc là media literacy là cái năng lực sử dụng truyền thông, và năng lực số là một trong những cái vấn đề quan trọng đặt ra cho công chúng. Thế thì khi mà mạng xã hội phát triển như thế thì cái sự tiếp nhận thông tin của công chúng nó trở nên dễ dàng, nhưng đồng thời nó cũng sẽ rất dễ bị dắt mũi hoặc là dẫn đến những cái tin tức mà bị gây hiểu nhầm. Thế thì báo chí chính thống tôi nghĩ là càng ngày càng cần quan trọng hơn, phát huy vai trò của mình trong cái việc là đưa ra nhiều thông tin đúng và kịp thời kiểm chứng những thông tin sai và cung cấp đầy đủ thông tin cho công chúng để họ chủ động tìm đến những nguồn tin tức chính thống để họ không bị dẫn dắt bởi...
2: Nhưng không vì thế mà nó trở thành một không gian riêng tư tuyệt đối.
3: Sự thấu hiểu của AI thực chất chỉ là thuật toán tối ưu hóa nhằm giữ chân quý vị dán mắt vào màn hình.
2: Vì thế, trước khi bấm gửi, hãy tự hỏi thông tin này có thật sự cần thiết cho yêu cầu của mình không? Và nếu đoạn chat bị lộ ra, hậu quả sẽ là gì?
3: AI vẫn có thể là một công cụ hữu ích nếu quyền quyết định chia sẻ điều gì luôn nằm ở trong tay của chúng ta.
2: AI không bao giờ là bạn tri kỷ an toàn. Hãy tỉnh táo thiết lập vùng an toàn dữ liệu cho chính mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của chương trình.

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai để biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá 3 đường dây tội phạm do các đối tượng Bùi Xuân Huấn, Lê Văn Phú, Vũ Hoàng Hải điều hành. Thời gian qua, các đơn vị trên đã triệt phá 3 đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về kế toán và phát hành trái phép hóa đơn, khởi tố 17 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu vật chứng. Kết quả đấu tranh được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận đánh giá cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mưu trí sáng tạo và sự hiệp đồng hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an với Công an địa phương. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận biểu dương thành tích các đơn vị, đồng thời yêu cầu tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ việc gia đình một bệnh nhân phải chi 9

4.500.000 đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà. Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập 3 đối tượng đều trú tại tỉnh Thanh Hóa, gồm Nguyễn Công Khánh là chủ xe cứu thương, Võ Đại Trường Lâm là lái xe và Lê Trọng Hải Anh, sinh viên trường Cao đẳng Y Thanh Hóa. Theo xác minh ban đầu, khi vận chuyển bệnh nhân, các đối tượng thông báo nhiều khoản chi phí, trong đó tư vấn gia đình mua 7 lọ thuốc adrenaline với giá là 600.000 đồng mỗi lọ. Trong khi đó, thì loại thuốc này có giá trị trên thị trường là khoảng 4.000 đồng một lọ. Cơ quan công an xác định các đối tượng có sự bàn bạc thống nhất việc thu và chia tiền, và vụ việc thì đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chỉ vì những lời khiêu khích trên mạng xã hội, 25 thanh thiếu niên đã mang theo hung khí điều khiển xe mô tô truy đuổi đánh nhau giữa đường phố, gây thương tích và đập phá phương tiện. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố 25 bị can liên quan đến vụ việc này. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 8, bắt nguồn từ những lời thách thức trên mạng xã hội TikTok. Hai nhóm thanh thiếu niên đã chuẩn bị hung khí đi xe mô tô tìm đối phương để giải quyết mâu thuẫn. Tại cầu Kỳ Phú, hai nhóm đã truy đuổi, dùng hung khí tấn công nhau, đồng thời chặn đánh cả người không có liên quan, gây thương tích và lấy đi phương tiện. Sau đó, các đối tượng tiếp tục rượt đuổi qua nhiều tuyến đường, rồi dùng ná, bình xịt hơi cay và đá để ném tấn công nhau. Cơ quan công an đang tạm giữ nhiều hung khí cùng với 9 xe mô tô, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai vừa phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, bắt giữ Đỗ Thanh Bình, sinh năm 1976, là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau hơn 3 năm lẩn trốn. Theo hồ sơ, vào năm 2019, Bình đã thuê 3 xe ô tô của một người dân tại Đồng Nai, tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng. Sau khi nhận xe thì đối tượng mang đi cầm cố, thế chấp và bán, chiếm đoạt 650 triệu đồng rồi bỏ trốn. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 4 tháng 9, lực lượng công an phát hiện Bình đang lẩn trốn tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên và tổ chức bắt giữ. Đối tượng đã được di lý về Đồng Nai để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bắt tạm giam Lê Văn Khanh, sinh năm 1986, về tội trộm cắp tài sản. Con trai Khanh là Lê Văn Nhàn, sinh năm 2008, cũng bị khởi tố về cùng tội danh và cấm đi khỏi nơi cư trú. Từ cuối tháng 5 đến tháng 6, lợi dụng đêm khuya, Khanh và Nhàn đã mang kìm cắt kim loại, bao tải, đi xe mô tô đến các tuyến đường nông thôn ở xã Hòa Liệu để

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, các đồng chí, chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ lễ mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và trong kỳ nghỉ lễ này đã có rất nhiều hoạt động văn hóa thể thao diễn ra nhằm kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Sau đây, xin mời quý vị, các đồng chí đến với những hoạt động nổi bật ấy. Tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước năm nay đã có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới của mùa đầu tiên, cùng Việt Nam tiến bước năm 2026, nối dài mục tiêu thành hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền.
1: Phát biểu chỉ đạo chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình, đồng thời đề nghị nghiên cứu duy trì chương trình thành hoạt động thường niên, ngày càng thiết thực, hiệu quả, kết nối chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, từ sự chung sức đồng lòng của hàng triệu người dân sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Tôi đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước. Từ mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2025, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp nối thành công đó, năm nay chương trình mang thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, hướng tới mục tiêu lớn hơn, quy mô rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn. Điều làm nên giá trị chương trình hôm nay chính là từ một hoạt động thể thao quần chúng, chương trình đã kết nối thành một không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi bước chân hôm nay không chỉ là bước chân của sức khỏe mà còn là bước chân của niềm tin, của trách nhiệm công dân, của tình yêu Tổ quốc và khát vọng phát triển.
1: Tinh thần ấy cũng được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, cùng Việt Nam tiến bước là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh, an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh.
3: Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà còn là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng đến một mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Sự kiện Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.
0: Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh Sao Độc Lập, Khát Vọng Việt Nam Hùng Cường. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.
4: Chương trình đã mang đến với khán giả cả nước những khoảnh khắc hào hùng, xúc động và lắng đọng. Từ mạch nguồn của mùa thu độc lập, chương trình

0: Lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn, niềm tin và khát vọng cống hiến, tiếp thêm động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Hôm nay thì đang dâng rất là vui khi được mặc một cái bộ đại lễ của ngành công an. Thì đây là lần đầu tiên Đăng Dương được mặc bộ trang phục này. Đăng Dương cảm thấy rất là tự hào ấy, một cái bộ của người chiến sĩ công an mà đã gần như là rất là trang trọng, và được hát một cái bài hát về ngành nữa thì nó lại càng trang trọng. Đây là một cảm xúc và một cái dịp cũng rất là đặc biệt và để ghi trong cái dấu ấn trong cái sự nghiệp ca hát của mình.
0: Chương trình gồm 3 chương: chương 1 mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng, chương 2 sáng ngời chính khí nâng bước non sông, chương 3 bản lĩnh tiên phong khát vọng hùng cường. Thông điệp khép lại chương trình.
2: Và sau khi tôi lắng nghe những ca khúc trong buổi biểu diễn ngày hôm nay, tôi cảm thấy là mình rất là may mắn, vinh dự khi được có mặt ở đây và được lắng nghe chương trình.
0: Được tổ chức thường niên từ năm 2016, Sao Độc Lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu ấn tượng, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đón đợi mỗi độ mùa thu.
3: Triển lãm rạng rỡ non sông Việt Nam với 130 bức ảnh tư liệu đưa người xem trở lại những dấu mốc quan trọng của hơn 80 năm lịch sử dân tộc. Từ ngày giành độc lập, những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Triển lãm không chỉ để nhìn lại, những hình ảnh này còn giúp mỗi người dân Việt Nam hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả được tạo nên từ nhiều thế hệ.
4: Mỗi bức ảnh là một lát cắt của lịch sử, đưa người xem trở lại những dấu mốc quan trọng của đất nước trong hơn 80 năm qua. Từ dấu mốc cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một chặng đường mới của dân tộc, đến những năm tháng đấu tranh bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là những hình ảnh trong sách giáo khoa mà còn là cơ hội để nhìn lại lịch sử bằng những tư liệu trực quan.
5: Ấn tượng đối với em thì triển lãm mình có 3 phần, nghĩa là đi từ hành trình từ mùa 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày mùa 2 tháng 9 năm 2026. Thì em thấy có nhiều cảm xúc trong em ấy. Em có cảm thấy xúc động bởi vì khi nhìn lại cái hình ảnh từ phần 1, phần 2 là từ chiến tranh thì cũng cảm thấy như là bản thân mình rất là may mắn và biết ơn vì có độc lập, tự do, hòa bình do ông cha ta đánh đổi xương máu ngày hôm nay.
4: Nếu hai phần đầu là những dấu mốc của cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, thì phần thứ ba đưa người xem đến với một Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập. Từ những thành quả đạt được hôm nay, mỗi người có thêm góc nhìn về hành trình mà đất nước đã đi qua, từ một dân tộc giành lại độc lập đến một Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển.
6: Cái điều thú vị nhất mà em thu được từ buổi triển lãm ngày hôm nay đấy là những cái hình ảnh đẹp xuyên suốt lịch sử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày thành lập đến hiện tại. Ngoài ra thì em cũng chứng kiến được những cái bạn trẻ cũng có mong muốn tìm hiểu, thì em cũng cảm thấy rất là vui. Những cái hoạt động như này thì cũng góp phần là hỗ trợ cái hoạt động học tập cũng như là sản xuất của nhóm sinh viên chúng em.
4: Không chỉ với người trẻ, những tư liệu tại triển lãm cũng mang tới cho người xem cơ hội hệ thống lại những dấu mốc lịch sử đã từng biết nhưng chưa có dịp nhìn lại một cách đầy đủ.
7: Chính bức ảnh triển lãm này nó làm tôi rõ hơn, và cái đó là cái mà tôi cho rằng là một cái, chính ra tôi cũng là một cái buổi học miễn phí về những cái giai đoạn của đất nước mà mình đã từng đi qua nhưng mà không thử nắm hết được. Thì cái cảm nhận của tôi hôm nay là cái thực ra mà nó cũng là vui, là đã hấp thụ thêm được những điều mặc dù tuổi này rồi nhưng mà khi chết mới hết học. Do đó mà kiểu hôm nay đối với tôi cũng là một buổi học chứ không phải là chỉ là một buổi xem thuần túy.
4: Với 130 bức ảnh từ những ngày giành độc lập đến hành trình đổi mới và hội nhập, tạo nên một dòng chảy xuyên suốt về lịch sử dân tộc. Với công chúng hôm nay, triển lãm không chỉ là nơi xem lại những tư liệu lịch sử mà còn là dịp để hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả đang có. Đặc biệt với thế hệ trẻ, đó cũng là cách để từ lịch sử nhìn về hiện tại và ý thức hơn về trách nhiệm với tương lai đất nước. triển lãm dạng

0: đã lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và gửi gắm niềm tin, tình cảm của đất liền tới những người dân nơi đảo xa.
1: Từ đất liền đến với xã đảo Vĩnh Thực, những món quà đã được trao tận tay các em học sinh. 120 suất quà với cặp sách, đồ dùng học tập, bánh kẹo là tình cảm của thầy trò Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng các đơn vị đồng hành dành cho học sinh nơi đảo xa. Đặc biệt, chương trình còn mang đến một món quà mang ý nghĩa thiêng liêng, đó chính là những lá cờ Tổ quốc.
2: Hôm nay được nhận lá cờ Tổ quốc trên tay của chúng tôi là những bà con trên đảo rất tự hào. Là mỗi khi được nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, lòng cảm nhận rõ hơn về tình yêu quê hương đất nước. Cảm ơn những tình cảm của bà con đất liền đã dành cho bà con trên đảo chúng tôi.
3: Quà tuy nhỏ nhưng nó là tấm lòng của chúng tôi đến với biển đảo và trao những lá cờ Tổ quốc đến tay những người dân. Chúng tôi thật sự cảm thấy rất là ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: 150 lá cờ Tổ quốc, 50 chiếc áo cờ đỏ sao vàng cùng hàng trăm lá cờ nhỏ đã được trao trong chương trình nhuộm đỏ vùng biên bằng cờ Tổ quốc. Với người dân nơi đảo xa, mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, đó còn là hình ảnh nhắc nhớ về chủ quyền thiêng liêng của quê hương đất nước.
4: Việc trao tặng cờ Tổ quốc cho nhân dân trên địa bàn xã là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn rất sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tinh thần tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, đồng thời tiếp thêm động lực, sức mạnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã đảo Vĩnh Thực quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành.
0: Nơi đây mỗi ngày có hàng vạn giao dịch, hàng ngàn chuyến xe qua lại. Nhưng quý vị có biết, song song với nhịp sống ấy là những dòng tuyến mật, nơi những mục tiêu được bảo vệ, những chuyến hàng đặc biệt của quốc gia được di chuyển dưới sự bảo vệ kiên trung của những người lính. Họ là ai? Mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào hành
5: nhất cả nước, cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Mỗi vọng gác là một khoảng lặng đặc biệt, không đơn thuần là sự hiện diện vật lý, mà là một mắt thần, một lá chắn bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật và hình ảnh quốc gia. Nơi đây không có chỗ cho sự lơ đễnh. Bảo vệ mục tiêu trọng yếu không đơn thuần là đứng gác, mà là khả năng nhận diện nguy cơ từ những chi tiết nhỏ nhất.
6: Khi có cái trường hợp mà người dân hoặc là du khách nước ngoài sử dụng điện thoại hoặc là máy ảnh để mà chụp hình quay phim lại cái đơn vị mà chúng tôi đang được phân công canh gác bảo vệ mục tiêu, thì đồng chí danh dự sẽ kịp thời quan sát và nhắc nhở người dân cũng như là du khách đó là không được quay phim, chụp hình, cũng như là yêu cầu du khách, người dân là xóa cái hình ảnh đó đi.
7: Trong thời gian mà tôi được làm việc tại tiểu đoàn thì có rất nhiều yếu tố nó phát sinh. Tôi nâng cao sự tập trung, quan sát, nắm bắt tình hình và nhận diện được các yếu tố phát sinh tại mục tiêu. Và nhờ có những kinh nghiệm và được huấn luyện trước đó, và tôi nắm bắt được các tình hình và xử lý theo đúng quy trình.
5: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao trọng yếu, đồng thời vận chuyển an toàn hàng ngàn chuyến hàng đặc biệt của nhà nước đi qua hàng vạn km địa hình phức tạp. Đó là sứ mệnh của lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng đặc biệt thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
8: Thì đối với các mục tiêu bảo vệ, đơn vị đều là xây dựng là tổ chức tiến hành điều tra cơ bản xung quanh mục tiêu. Tức là ngoài cái chức năng nhiệm vụ là bảo vệ an toàn mục tiêu thông thường, tuần tra kiểm soát là kiểm soát người phương tiện ra vào, thì cũng phải quan sát đảm bảo cái khu vực vùng trời bảo vệ mục tiêu của mình.
5: Thế đó là về kỹ thuật, tâm lý tác chiến độc lập và khả năng chịu đựng khắc nghiệt.
9: Trong thời gian qua

0: Đảng ủy chỉ huy trung đoàn cũng như là cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã tổ chức và quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ về những cái nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Trên cơ sở đó, các đồng chí tiến hành khảo sát và xây dựng các cái phương án tác chiến để phù hợp với tình hình thực tế và tổ chức cho cán bộ chiến sĩ học tập, huấn luyện, nhuần nhuyễn các cái phương án tác chiến đã được lãnh đạo các cấp phê duyệt, tăng cường công tác rèn luyện kỷ luật, nắm chặt địa bàn, làm sao cho cán bộ chiến sĩ hiểu và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao. Thì với cái tinh thần đó thì trong năm 2026 thì đơn vị tính đến thời điểm hiện nay đều đã hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ cũng như các cái chỉ tiêu của Bộ Tư lệnh là giao cho đơn vị, góp phần đảm bảo về cái an ninh trật tự cho cái địa bàn cũng như là cái khu vực mà đơn vị phụ trách.
1: Bệnh viện 30 tháng 4 là mục tiêu y tế tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân tại phía Nam. Nơi đây không chỉ khám chữa bệnh cho chiến sĩ công an nhân dân, mà còn khám chữa bệnh cho nhân dân như bao bệnh viện khác. Môi trường bệnh viện luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an ninh, nên công tác bảo vệ tại đây đòi hỏi sự linh hoạt, vừa nghiêm ngặt, vừa tinh tế. Vọng gác bảo vệ an ninh tại Bệnh viện 30 tháng 4 đã tạo cho người dân sự an toàn khi đến khám chữa bệnh. Với phương án bảo vệ được xây dựng như phân luồng, kiểm soát người và phương tiện ra vào bệnh viện 24/7 đã tạo nên khả năng phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các đối tượng có hành vi trộm cắp, giả là người nhà hoặc bệnh nhân trà trộn vào để thực hiện trộm cắp tài sản của bác sĩ và bệnh nhân, hay ngăn chặn các đối tượng gây rối mang vũ khí, chất cháy nổ hoặc chất cấm vào khu vực khám chữa bệnh.
2: Đi khám bệnh ở một số bệnh viện á, thì thường là vào đến cổng bệnh viện là thấy loa yêu cầu là nhận bệnh nhân là giữ cẩn thận tiền bạc rồi điện thoại vì có móc túi trộm cắp. Nhưng đến đây á, thì mình thấy rất là hài lòng, trong bệnh viện là thấy rất là yên tâm, đồ đạc thì không có hiện tượng là mất trộm cắp hoặc là kể cả điện thoại rồi tiền bạc để trong đó rất yên tâm. Mà không những mình tôi mà những người nhà của bệnh nhân ở trong đó là cũng rất là hài lòng.
3: Từ khi có đơn vị cảnh sát bảo vệ mục tiêu thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng tình hình an ninh trật tự tại đơn vị thực hiện rất là tốt. Mọi công tác chuyên môn được diễn ra rất là an toàn, trật tự và không có tình huống mất cắp hoặc là các cái tình huống mà gây rối trật tự hoặc các đối tượng có ý đồ xấu lẻn vào bệnh viện để thực hiện các hành vi lừa đảo. Chúng tôi rất yên tâm công tác, các đồng chí bảo vệ mục tiêu rất là thân thiện. Lúc cần phải trao đổi công việc thì rất thân thiện, còn lúc mà thực hiện nhiệm vụ thì các đồng chí rất là nghiêm túc, thể hiện được sự kỷ cương trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và tạo nên lòng tin với nhân viên đến làm việc cũng như là bệnh nhân đến thăm khám và chữa bệnh. Thật sự bệnh nhân rất là yên tâm từ khi mà có đơn vị bảo vệ mục tiêu thực hiện nhiệm vụ.
1: Tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng đặc biệt Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng phương án tác chiến đảm bảo quy trình khắt khe với chế độ canh gác 24/7. Tuần tra kiểm soát cơ động xung quanh mục tiêu để xóa bỏ điểm mù an ninh. Phối hợp liên hoàn với công an sở tại và mục tiêu bảo vệ để xử lý tình huống nhanh nhất. Và đặc biệt, ứng xử với tác phong chuẩn mực công an là tiền mặt khối lượng lớn, tài sản quý giá của nhà nước, tài liệu mật hay các lô hàng đặc dụng. Lộ trình của những chuyên án tĩnh này kéo dài hàng trăm, hàng ngàn km xuyên các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ hay Tây Nguyên.
4: Đối với địa bàn khu vực phía Nam thì trong thời gian vừa qua, những năm vừa qua thì cái kinh tế xã hội phát triển cũng tương đối nhanh. Rồi là các cái khu công nghiệp, rồi là các cái địa bàn liên quan tới an ninh trật tự cũng tiềm ẩn rất nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt liên quan tới là các cái tuyến đường vận chuyển hàng đặc biệt, rồi vận chuyển các tuyến công văn tài liệu là của bộ, tuyến giao liên khu vực phía Nam. Cho nên là đối với cái công tác mà bảo vệ hàng đặc biệt thì trong thời gian tới thì đơn vị tập trung là thứ nhất là phải luôn luôn là hàng năm định kỳ là phải tăng cường cái việc khảo sát lại các tuyến đường, cập nhật lại các cái tuyến địa điểm mới, các cái điểm nóng về tình hình an ninh trật tự trên tuyến địa bàn, cái khu vực

0: mà mình đi qua. Cái thứ hai là trong quá trình mà xây dựng phán bảo vệ thì đều phải làm tốt tất cả các khâu, như công tác là khảo sát, rồi là điều tra cơ bản, công tác nghiệp vụ cơ bản, rồi sau đó là bắt đầu từ cái khâu là xây dựng kế hoạch, là chuẩn bị vũ khí của hỗ trợ, rồi phối hợp với các cái đơn vị có liên quan trong quá trình là tiếp nhận hàng nè, quá trình di chuyển trên đường, quá trình bàn giao, và sau khi kết thúc thì phải về là tổ chức họp rút kinh nghiệm đó, để là tìm ra được những cái ưu điểm, những cái phương pháp hay trong quá trình thực hiện để chúng ta rút kinh nghiệm cho các cái chuyến sau.
1: Theo vị trí đã được phân công, thứ tư từ công số 1 đến công số 10 triển khai đội hình bắt đầu.
2: Mỗi chuyến áp tải là một cuộc đấu trí không cân sức với mệt mỏi, thời tiết và nguy cơ tiềm ẩn. Địa hình phía Nam với mạng lưới sông ngòi chằng chịt, giao thông phức tạp, đòi hỏi các phương án bảo vệ phải linh hoạt, vừa sẵn sàng chiến đấu chống cướp phá, vừa phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trước sự cố giao thông. Do đó, việc huấn luyện lên các phương án tác chiến để thực hiện nhiệm vụ luôn được xây dựng và cập nhật để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thực tế.
3: Mặc dù trong cái điều kiện thời tiết và cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế khó khăn, nhưng với cái tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thì từ đó đến nay thì tất cả các cái mục tiêu và các cái chuyến hàng đặc biệt mà đơn vị thực hiện phụ trách đều đảm bảo tuyệt đối an toàn, không xảy ra bất cứ một cái tình tiết hoặc một cái tình huống nào mà phức tạp hoặc là ảnh hưởng đến cái nhiệm vụ an toàn mục tiêu cũng như cái an toàn các cái chuyến hàng đặc biệt.
2: Dấu sâu về ngoài góc cạnh lạnh lùng của những bộ quân phục và những khẩu súng thép là những trái tim giàu tình cảm. Với đặc thù nhiệm vụ, đi không hẹn ngày về, trực không kể ngày lễ Tết, những người lính bảo vệ hàng đặc biệt gác lại hạnh phúc riêng tư, lấy đơn vị làm nhà, lấy đồng chí, đồng đội làm anh em ruột thịt. Để khi những chiếc khóa niêm phong được mở ra an toàn là lúc áp lực nghìn cân được chút bỏ. Mỗi chuyến đi thành công là một lời khẳng định cho sự trung thành và kỷ luật thép.
4: Khó khăn lớn nhất là về yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ là đòi hỏi tính chính xác và tính kỷ luật, trách nhiệm rất lớn.
2: Nhưng mỗi bước chân, mỗi phiên gác, mỗi chuyến đi an toàn của họ là lời thề trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

0: khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2 tháng 5 năm 2016, tại khu vực giao giữa đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, một nhóm hàng chục thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô phóng nhanh lạng lách trên đường. Một cuộc tụ tập tưởng chỉ để thể hiện mình đã kết thúc bằng một tai nạn. Lê Hát, trú tại xã An Đông, là một trong những người bị thương nặng. Sau cuộc vui chơi trên đường phố, Hát đã phải trải qua một thời gian dài điều trị. Còn gia đình phải gác lại công việc để chăm sóc, chạy chữa và cùng con đối diện với hậu quả của một phút bốc đồng.
1: Cái vụ việc liêu đanh thì không mang lại ý nghĩa gì cho cháu, mà lại mang lại hậu quả lại cho cháu. Mang tật trên người và làm tổn hư bản thân mình và liên quan đến gia đình, làm khổ bố mẹ.
0: Nhưng câu chuyện của Hát không phải là trường hợp cá biệt. Từ những lời thách thức trên mạng xã hội, những mâu thuẫn nhỏ hay tâm lý muốn thể hiện trước bạn bè, không ít thanh thiếu niên đã tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí, gây rối, đánh nhau và từng bước vượt qua ranh giới của pháp luật. Câu chuyện của Hát không phải là trường hợp cá biệt. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 3.200 thanh thiếu niên thuộc diện quản lý. Từ đầu năm tới thời điểm thống kê, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 160 vụ việc liên quan đến 470 đối tượng. Trong đó có 226 trường hợp là thanh thiếu niên hư đã nằm trong diện quản lý. Các hành vi vi phạm pháp luật chủ yếu

0: gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp tài sản và các hành vi liên quan đến ma túy. Nhiều vụ việc có sự tham gia của các nhóm thanh niên chủ yếu từ 16 đến dưới 20 tuổi.
1: Thường xuyên xuất hiện hiện tượng là một số các nhóm thanh thiếu niên hư thành lập các cái hội nhóm trên không gian mạng, tổ chức những các cái hành vi gây nguy hiểm cho xã hội như là chạy xe với tốc độ cao, mang theo dao kiếm, hung khí, vũ khí nguy hiểm khác để mà gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác. Mặc dù là các cái đối tượng này không có các mâu thuẫn với nhau từ trước, tuy nhiên thì với cái trào lưu leo danh ở trên mạng xã hội thì các đối tượng đã mang theo vũ khí, hung khí nguy hiểm và đi trên đường gặp nhóm đối tượng nào thì gây sự, gây mâu thuẫn và lùa đuổi nhau, dẫn đến nhiều các vụ việc thương tâm xảy ra, như là gây tai nạn dẫn đến chết người, như là gây thương tích.
0: Ở lứa tuổi mà đủ khả năng kiểm soát cảm xúc và nhận thức pháp luật chưa phải lúc nào cũng đầy đủ, tác động từ bạn bè và mạng xã hội đây tấn công hai nạn nhân. Sau đó một đối tượng dùng dao đâm vào ngực khiến một người tử vong. Với lực lượng chức năng, xử lý sau khi vụ việc đã xảy ra chỉ là phần cuối của quá trình. Khó hơn là phát hiện nguy cơ khi nó mới xuất hiện. Những nhóm thường xuyên tụ
1: hóa giáo dục giúp đỡ đối với lại những các cái thanh thiếu niên hư và có biểu hiện hư ở trên địa bàn đôi khi cũng còn ỷ lại nhiều vào lực lượng công an, chưa huy động được hệ thống chính trị vào cuộc.
0: Trên cơ sở đề án 3320 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh xử lý thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật giai đoạn 2025-2030, Công an Thanh Hóa tăng cường ra soát, phân loại và quản lý các trường hợp có nguy cơ. Mục tiêu không chỉ là nắm những người đã từng vi phạm, mà còn nhận diện sớm những biểu hiện có khả năng phát triển thành hành vi nghiêm trọng hơn.
2: Để tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo đối với lực lượng công an cơ sở phối hợp với các lực lượng chức năng khác để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, gọi hỏi răn đe, cũng như công tác tuần tra để hạn chế được những cái nguy cơ này. Thì cái kết quả sau 6 tháng và 2 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm 279 thì cái số vụ và cái số đối tượng liên quan đến đối tượng thuộc diện thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật nó giảm hơn rất nhiều.
0: Tuy nhiên, quản lý địa bàn chỉ giải quyết được một phần vấn đề. Những nguyên nhân khiến một người trẻ lệch hướng thường hình thành ngay trong môi trường sống hàng ngày. Sự thiếu quan tâm từ gia đình, khả năng kiểm soát cảm xúc còn hạn chế, ảnh hưởng của nhóm bạn hay những xung đột kéo dài trên mạng xã hội. Nếu những yếu tố này không được nhận diện sớm, công tác phòng ngừa sẽ luôn đi sau hành vi. Gia đình là nơi gần nhất để phát hiện những thay đổi trong sinh hoạt và quan hệ con em. Nhà trường là nơi nhiều mâu thuẫn giữa học sinh xuất hiện đầu tiên. Các tổ chức xã hội lại có khả năng tạo thêm môi trường sinh hoạt, giáo dục kỹ năng và hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ. Những lớp phòng ngừa này không thay thế công tác của lực lượng công an, nhưng giúp giảm khả năng một mâu thuẫn nhỏ phát triển thành
3: trò trách nhiệm của nhà trường, của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các đoàn thể chính trị trong nhà trường đối với việc ngăn chặn bạo lực học đường ở trong các cơ sở giáo dục. Kế hoạch phối hợp này cũng rất quyết liệt ở trong việc tổ chức phối hợp các đoàn thể chính trị của lực lượng của ngoài xã hội, đặc biệt là ngành công an.
0: Với những thanh thiếu niên đã nằm trong diện quản lý, phòng ngừa, chính của phòng ngừa nằm ở việc phát hiện sớm, can thiệp đúng lúc và không để một người trẻ tiếp tục trượt sâu hơn sau những sai lầm đầu tiên. Với các em, một cơ hội thay đổi có thể bắt đầu từ sự quản lý chặt chẽ, từ một môi trường lành mạnh hoặc đơn giản là từ việc được đặt trở lại trong một vai trò trách nhiệm.

0: cha xin tôi gọi.
1: Bật loa lớn lên đi. Octavio đây, anh muốn gì hả cha xin tôi?
2: Tôi muốn gặp vợ và con trai của tôi.
1: Họ đang ở dưới sự bảo vệ của tôi và họ không cần đi đâu hết.
2: Ui, thật sao? Và anh tính ngăn tôi lại à?

0: Jacinto à,
1: nếu như vậy thì Eddie sẽ gặp nguy hiểm đó.
2: Em theo ý của ai vậy chứ?
3: Theo ý con, mẹ của con cũng không an toàn, và ba cũng vậy, chừng nào ba còn ở cùng với tên sát nhân đó.
2: Tại sao? Sao con lại nói ông như vậy? Con trai con đừng nói lung tung.
3: Con không hề nói dối đâu ba. Con đã nhìn thấy ông photo bắn chết bà Antonia. Ông ta đã giết bà ấy, con không nói dối đâu.
0: Nếu anh cứ theo ông ta, anh sẽ biến thành ông ta mất đó.
2: Tôi khuyên anh một vài điều đây, Jacinto. Hãy để cho chúng tôi được yên đi. Anh hiểu tôi nói gì mà đúng không? Qua đây Emilia, chúng ta đi.
4: Jacinto đã hiểu ra vấn đề tại sao con trai anh luôn đối đầu với ông nội, nhưng chính anh đang mắc kẹt giữa hai bên đều là người thân. Tập 90 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Phu quan,
6: từng người tránh ra đi.
5: Không sao, thấy bệ hạ không sao, thần vậy cũng yên tâm.
6: Hồi cung đi, nhiều trăm hồi cung.
7: Người đi chậm chậm thôi.
8: Điện hạ, người có bị thương không?
9: Chim cơ.
5: Không sao, đưa mẫu hậu về đi.
8: Dạ.
5: Đi đi.
4: Chứng kiến hoàng thượng ghẻ lạnh, không ghi nhận công trạng của chiêm cơ, Tử Khâm rất thấu hiểu và thông cảm cho thái tử. Tập 23 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
8: Ngày hôm nay, người dân đều chứng kiến. Tôi sợ thuyền trưởng John sẽ bị tống vào tù. Xin anh hãy nể mặt cha tôi. Tôi biết đây là chuyện quá nhục nhã.
10: Tiểu thư à, con người ta ai cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định thôi. Nếu như thuyền trưởng John muốn làm hại tôi, vợ tôi, một lần nữa, thì tôi cũng không ngại phải đổ máu với hắn ta.
4: Clara vô cùng đau khổ khi buộc phải kết hôn với một người không có đạo đức như John và còn phải đi tạ tội với những nạn nhân của chồng. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác nên đành ngồi yên nghe họ trách mắng. Tập 11 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm.

Điện Kremlin thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và các đặc phái viên Mỹ trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Hàng chục nghìn người Croatia biểu tình phản đối chất thải độc hại, đồng thời yêu cầu chính quyền làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan. Những nam hộ sinh đang từng bước phá bỏ định kiến về nghề và góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ ở Lesotho.

0: Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết lực lượng này đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào một tàu sân bay Mỹ và một tàu khu trục của Hải quân Mỹ. Những tàu đang quấy nhiễu các tàu của Iran và tham gia vào hoạt động phong tỏa đường biển. IRGC tuyên bố hai tàu chiến này sau khi chịu thiệt hại và lo ngại các cuộc tấn công tiếp theo đã buộc phải rút khỏi khu vực xung đột.
1: Về phía Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Abiya, cơ quan này hôm qua cảnh báo quân đội Mỹ rằng các lực lượng vũ trang Iran sẽ giáng những đòn nghiêm trọng và trên phạm vi rộng hơn vào các tàu chiến Mỹ nếu Washington tiếp tục các hành động gây hấn trong khu vực. Cảnh báo được đưa ra sau khi quân đội Mỹ trước đó cùng ngày cho biết các lực lượng của họ đã tấn công 3 tàu chở dầu thô của Iran tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Để đáp trả, Hải quân IRGC cho biết lực lượng này đã tấn công 3 tàu đang di chuyển trên tuyến đường không được phép tại eo biển Hormuz và 3 tàu có liên hệ với Mỹ tại các khu vực khác. Hải quân IRGC còn đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với tất cả các tàu đang hiện diện tại Vịnh Ba Tư và khu vực gần eo biển Hormuz, nhấn mạnh các tàu thuyền không để Washington đánh lừa và dụ dỗ họ đi qua eo biển Hormuz mà không được Iran cho phép.
0: Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã rời Điện Kremlin ở Moscow sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 5 tháng 9. Cuộc gặp kín kéo dài khoảng 3 giờ trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
1: Tham dự cuộc họp có trợ lý Tổng thống Yuri Usakov và Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev. Trong lời mở đầu, Tổng thống Putin bày tỏ lòng biết ơn đối với người đồng cấp Mỹ vì đã tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài. Tổng thống Nga nhắc lại cam kết của Moscow
0: vật thân cận với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo truyền thông châu Âu ngày 5 tháng 9, nhóm tin tặc Rishida đã công bố gần 1,5 triệu tệp đánh cắp từ hệ thống công nghệ thông tin của chính quyền Berlin trên Dark Web sau khi giới chức thành phố từ chối trả tiền chuộc. Thời hạn do nhóm này đưa ra kết thúc lúc 15h35 phút ngày 4 tháng 9 theo giờ Berlin, Đức. Không lâu sau đó, khoảng 5,26 TB dữ liệu gồm 1 triệu 4 tổ chức có liên quan. Vụ việc được phát hiện từ tháng 2 năm ngoái khi cảnh sát Croatia phối hợp với cơ quan cảnh sát châu Âu Europol bắt giữ 13 người bị nghi nhập khẩu và đổ thải trái phép số lượng lớn chất nguy hại. Theo Europol, các nghi can đã thu lợi bất chính ít nhất 4 triệu euro. Phần lớn số chất thải hiện vẫn nằm tại một khu công nghiệp bỏ hoang ở Gospic, trong đó nhiều chất đã được chôn dưới lòng đất. Lượng phế thải gồm thiết bị điện tử, nhựa, vật liệu xây dựng và chất thải y tế. Mức độ gây nguy hại của chất thải tới môi trường khu vực đang được đặc biệt quan tâm. Người biểu tình yêu cầu chính phủ công bố kế hoạch xử lý vấn đề một cách toàn diện, rõ thời hạn và lập tức cấm nhập khẩu chất thải. Chính phủ Croatia cho biết đang điều tra và xây dựng phương án xử lý. Đồng thời, Thủ tướng Croatia cáo buộc phe đối lập lợi dụng vụ việc để gây hoang mang trong dân chúng. Ngày 5 tháng 9, Liên minh châu Âu cảnh báo các nhóm cực đoan và một số tác nhân nhà nước đang lợi dụng mạng xã hội để tuyển mộ thanh thiếu niên, tiến hành tấn công, phá hoại, đồng thời kêu gọi tăng sức ép đối với nền tảng mạng xã hội. EU nhận định môi trường trực tuyến đang trở thành nơi nhiều mối đe dọa khác nhau giao thoa. Theo đó, các nền tảng vẫn còn nhiều việc phải làm, trong khi hệ thống quy định hiện nay của EU về nội dung cực đoan chưa thể xử lý đầy đủ những nguy cơ đang xuất hiện. EU không loại trừ khả năng cần ban hành thêm luật, nhưng cho rằng trọng tâm trước mắt nên là tăng cường đối thoại với toàn bộ ngành công nghệ. EU cho rằng mối đe dọa khủng bố đã chuyển từ các tổ chức có cơ cấu chặt chẽ và hoạt động ở nước ngoài sang hình thức phân tán hơn khi nội dung tuyên truyền khủng bố hiện có thể được tìm thấy tương đối dễ dàng trên Internet. Liên minh châu Âu cũng ghi nhận số trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên liên quan các vụ tấn công tăng mạnh. Nhiều người tự bị cực đoan hóa thông qua nội dung trực tuyến mà không cần tiếp xúc trực tuyến với một tổ chức khủng bố. Diễn biến dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang vượt qua mọi nỗ lực kiểm soát của các cơ quan y tế. Với hơn 3.000 ca tử vong được ghi nhận, cuộc chiến chống lại loại virus chết người này không chỉ diễn ra trong các phòng bệnh mà còn là cuộc chiến cân não và đầy nguy hiểm của những đội mai táng đặc biệt tại thực địa.
2: Bên trong căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt này, một quy trình quen thuộc nhưng đầy ám ảnh lại bắt đầu. Đội mai táng đang chuẩn bị đưa tiễn một nạn nhân nữa của đại dịch Ebola. Số liệu mới nhất từ chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo phản ánh một thực trạng vô cùng ảm đạm.

0: đợt bùng phát đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người trong tổng số hơn 6.100 ca nhiễm được xác nhận. Tốc độ lây lan đang nhanh hơn cả mọi nỗ lực truy vết.
1: Việc mai táng trong đợt bùng phát dịch Ebola này rất phức tạp. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian. Có rất nhiều ca tử vong, rất nhiều người đã qua đời.
0: Không chỉ đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm virus, những nhân viên này còn phải chịu sự xa lánh và các cuộc tấn công từ chính những người dân, những gia đình muốn nhận lại thi thể để mai táng theo phong tục địa phương.
1: Phần lớn thời gian chúng tôi phải đối mặt với các mối đe dọa, và đa số là bằng lời nói. Cũng thường xảy ra các hành vi đe dọa bằng vũ lực, nhưng ít hơn.
0: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ nhận định, đây là một sự bùng phát không thể kiểm soát. Đáng lo ngại hơn, có tới 80% đến 85% ca nhiễm mới xuất hiện hoàn toàn, nằm ngoài các chuỗi lây nhiễm đã biết trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, nếu không thể ngăn chặn, đợt bùng phát này có nguy cơ vượt qua cả thảm kịch Tây Phi giai đoạn 2014-2016, từng khiến 11.000 người thiệt mạng. Tình hình dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang vô cùng nguy kịch, và cuộc đua với tử thần vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
2: Thưa quý vị, tại Lesotho, quốc gia miền núi ở miền Nam Châu Phi, những nam hộ sinh đang từng bước phá bỏ định kiến về một nghề vốn được xem là dành cho phụ nữ. Trong bối cảnh tỷ lệ tử vong mẹ vẫn ở mức cao, họ góp phần đưa dịch vụ chăm sóc thai sản đến gần hơn với phụ nữ, đặc biệt tại các vùng nông thôn. Mời quý vị cùng gặp gỡ họ trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Tại trung tâm y tế M. Faran, huyện Mohales, Hope, nam hộ sinh Seloho đang thăm khám cho một sản phụ. Anh đã có khoảng 20 năm gắn bó với nghề và là một trong khoảng 300 nam hộ sinh tại Lesotho. Quyết định theo nghề của anh Seloho bắt đầu từ những gì anh chứng kiến thời thơ ấu. Ngôi làng nơi anh lớn lên cách xa cơ sở y tế, giao thông khó khăn, khiến nhiều phụ nữ phải sinh con tại nhà.
4: Ngôi làng của tôi cách xa cơ sở y tế. Nhiều phụ nữ mang thai phải sinh con tại nhà vì không có phương tiện đi lại. Tôi từng chứng kiến những trường hợp tử vong. Vì vậy, tôi quyết định sau này sẽ trở thành y tá.
3: Từ những câu chuyện như vậy, ngành y tế Lesotho khuyến khích nam điều dưỡng được đào tạo về hộ sinh nhằm bổ sung nhân lực cho các khu vực còn thiếu dịch vụ chăm sóc sản khoa. Nam giới làm hộ sinh giờ đây cũng dần trở nên quen thuộc tại quốc gia này.
4: Tại nhiều trung tâm y tế, những người phụ trách cũng là nam hộ sinh. Trong một lớp học có 20 sinh viên điều dưỡng hoặc hộ sinh thì có thể có tới 10 nam. Điều đó cho thấy ở Lesotho trở thành hộ sinh đã là chuyện bình thường.
3: Tuy nhiên, Lesotho vẫn phải đối mặt với tỷ lệ tử vong mẹ cao. Theo Liên Hợp Quốc, cứ 100.000 trẻ sinh sống thì có khoảng 530 bà mẹ tử vong, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu, khoảng 200 trường hợp. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng việc tăng cường đội ngũ hộ sinh, cả nam và nữ, có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng chăm sóc thai sản.
5: Phần lớn nữ hộ sinh đã hoặc sẽ trải qua quá trình mang thai và sinh con. Còn nam hộ sinh chưa từng trải qua quá trình này, nên họ có xu hướng quan sát kỹ hơn, chú ý hơn đến từng chi tiết. Đây cũng là một yếu tố góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc.
3: Dù vậy, định kiến vẫn tồn tại. Một số phụ nữ cảm thấy yên tâm hơn khi được nữ hộ sinh chăm sóc.
6: Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi được một phụ nữ chăm sóc. Tôi thấy yên tâm hơn vì nam giới thường không làm công việc liên quan đến thai sản.
3: Nhưng với sản phụ Bonolo Tebelo, điều quan trọng là chất lượng chăm sóc, chứ không phải giới tính của người hộ sinh.
6: Tôi hài lòng khi được nam hộ sinh chăm sóc vì họ vẫn cung cấp chất lượng dịch vụ như các nhân viên y tế nữ. Tôi có thể thoải mái chia sẻ bất kỳ vấn đề nào mình gặp phải. Ngay cả khi đến khám muộn, tôi vẫn được đối xử như những người đến đúng giờ.
3: Giới chức y tế Lesotho cho biết, xã hội đang dần cởi mở hơn với nam hộ sinh, đồng thời tôn trọng lựa chọn của từng sản phụ.
5: Tôi cho rằng, hệ thống y tế và cộng đồng đang dần chấp nhận rằng giới tính không nên là vấn đề khi chăm sóc phụ nữ sinh con. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp sản phụ không cảm thấy thoải mái khi được nam hộ sinh chăm sóc.
3: Từ những vùng quê hẻo lánh đến các trung tâm y tế, những nam hộ sinh như Seloho đang góp phần bổ sung nguồn nhân lực chăm sóc thai sản tại Lesotho. Quan trọng hơn, họ đang từng bước chứng minh rằng, trong hành trình bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, điều quan trọng nhất vẫn là năng lực chuyên môn, sự tận tâm.

Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: Có những căn phòng mà khi cánh cửa khép lại, sự thật cũng lặng im ở lại. Nó ẩn trong một dấu vân tay, một khoảng trống của lời khai, một dòng dữ liệu từ chất lượng của con người. Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt nền móng cho sự chuyển mình ấy. Và ở điểm khởi đầu của hành trình xây dựng những điều tra viên bảo vệ công lý trong kỷ nguyên mới, có những giảng đường đang lặng lẽ chuẩn bị cho mỗi cuộc truy tìm sự thật. Có những nghề được truyền lại bằng các trang giáo trình và hàng ngàn trang sách. Có những nghề được truyền lại bằng kinh nghiệm. Nghề điều tra hình sự được truyền lại bằng cả hai. Bởi sự thật chưa bao giờ tự tìm đến con người. Muốn đi tới nó, mỗi thế hệ đều phải bắt đầu từ những bài học của thế hệ trước. Ngày 11 tháng 11 năm 1983, khoa điều tra xét hỏi, tiền thân của khoa nghiệp vụ điều tra hình sự được thành lập. Chỉ với 11 cán bộ, giảng viên, trong điều kiện giáo trình còn thiếu và lý luận nghiệp vụ còn đang từng bước hình thành, họ bắt đầu một công việc lặng lẽ hơn cả điều tra một vụ án. Đào tạo những người sau này sẽ đi tìm sự thật.
1: Đối với hoạt động điều tra hình sự hiện nay nói chung cũng như là công tác giảng dạy về nghiệp vụ điều tra hình sự trong các nhà trường Công an Nhân dân, đặc biệt tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, thì việc vấn đề gắn giữa lý luận với thực tiễn là vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay rất là cao. Bởi vì về hoạt động của các loại tội phạm hiện nay có rất nhiều những cái loại thủ đoạn hoạt động phạm tội mới tinh vi, xảo quyệt, đặc biệt là với những cái loại tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức.
0: Còn hiện hữu trên một vật chứng hữu hình mà ẩn trong những kết nối vô hình và những khoảng thời gian đã bị xóa khỏi ký ức của hệ thống. Người điều tra hôm nay không chỉ học cách quan sát, họ học cách đọc một thế giới ngày càng ít để lại dấu vết. Khi tội phạm thay đổi từng ngày, đào tạo cũng không thể đứng yên. Nếu giảng đường chậm hơn thực tiễn một bước, người điều tra sẽ chậm hơn tội phạm một bước.
2: Nghị quyết 12 đặt ra yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ hiện đại. Với chúng tôi thì hiện đại không phải chỉ là phương tiện kỹ thuật hay là cơ sở vật chất, mà phải xuất phát từ con người và tư duy của đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra. Chính vì vậy, khoa nghiệp vụ điều tra hình sự Học viện Cảnh sát Nhân dân luôn chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng các cái vụ án, các cái tình huống thực tế và công tác giảng dạy để xây dựng cho sinh viên khả năng phân tích, xử lý tình huống và thích ứng với yêu cầu điều tra tội phạm trong tình hình mới. Đặc biệt, chúng tôi luôn chú trọng hình thành cho học viên tư duy điều tra chủ động, biết cách phát hiện vấn đề và vận dụng kiến thức để xử lý những tình huống thực tiễn. Bởi vì thực tiễn hoạt động điều tra luôn vận động, trong khi các đối tượng phạm tội thì luôn sử dụng những không gian mạng và công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội.
3: Trong đào tạo sinh viên chuyên ngành điều tra hình sự, chúng tôi không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ điều tra hình sự, mà còn cung cấp cho sinh viên những tư duy về hoạt động điều tra hình sự. Sinh viên cần phải biết cách đặt câu hỏi, biết cách xây dựng giả thuyết, biết kiểm tra giả thuyết và biết chịu trách nhiệm về các quyết định nghiệp vụ của mình.
0: Bởi trước khi công lý được viết trong mỗi bản án, nó đã được gieo mầm từ một giảng đường nơi những người đi tìm sự thật học cách không bao giờ bằng lòng với điều đã nhìn thấy. Không ai nói với học viên điều gì đã xảy ra trong căn phòng này, bởi trong nghề điều tra, sự thật không đến từ câu trả lời có sẵn. Nó chỉ hiện ra khi con
4: sai. Vì tôi hiểu rõ rằng trong điều tra, sự thận trọng chính là trách nhiệm đối với công lý và với con người. Bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ cần phải tôi đúc, rèn luyện và không ngừng nâng cao ý chí bản lĩnh, kiên cường để phục vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
0: Tinh nhuệ không chỉ là thành thạo kỹ năng, đó là khả năng giữ được sự tỉnh táo giữa vô vàn giả thuyết, giữ được sự khách quan trước mọi áp lực và giữ được sự công bằng trước mỗi phận người. Hiện đại cũng không bắt đầu từ những thiết bị mới nhất, nó bắt đầu từ một cách nghĩ mới và chính từ những giảng đường như thế này, cách nghĩ ấy đang từng ngày được hình thành. Nếu người điều tra luôn đi sau tội phạm một bước, công lý sẽ chậm một bước. Vì thế, nghề dạy điều tra cũng là một hành trình không được phép dừng lại. Có những bài giảng được bắt đầu từ một cuốn sách, nhưng cũng có những bài giảng bắt đầu từ một vụ án, một cuộc hội ý nghiệp vụ hay một câu hỏi còn bỏ ngỏ ngoài thực tiễn. Điều người thầy mang vào lớp học không chỉ là tri thức, mà còn là những điều nghề nghiệp vừa mới đặt ra.

0: nghiệp vụ điều tra hình sự, hiện có 40 cán bộ, giảng viên. Trong đó, có các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và nhiều giảng viên từng trải qua thực tiễn điều tra. Nhưng bằng cấp chưa bao giờ là điểm kết thúc của nghề dạy học. Trong lĩnh vực mà phương thức phạm tội luôn thay đổi, người thầy cũng phải không ngừng học lại chính nghề của mình. Mỗi trang giáo trình đều được bồi đắp từ thực tiễn và mỗi ngày thực tiễn lại viết thêm những bài học mới qua từng vụ việc, từng vụ án, từng cuộc sinh hoạt nghiệp vụ, từng người cán bộ đang trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Bởi vậy, người thầy không chỉ đứng trên bục giảng mà còn trở về với thực tiễn để lắng nghe, chiêm nghiệm và mang hơi thở cuộc sống vào từng bài giảng.
1: Thông qua các cái hoạt động đi luân chuyển thực tế tại công an các đơn vị địa phương và qua những lần được tiếp xúc với các cán bộ ở công an cấp cơ sở, thì trong công việc chúng tôi lại nhận thấy có những vấn đề cần phải hiệu chỉnh, phải bổ sung và cần phải cập nhật để đưa các kiến thức đó vào trong bài giảng để không bị chậm muộn hơn so với thực tiễn. Bởi cái mà người học cần không chỉ là các kiến thức của ngày hôm qua mà còn là cái cách tư duy giải quyết vấn đề của ngày hôm nay.
0: Từ thực tiễn, những câu hỏi được đưa vào nghiên cứu. Từ nghiên cứu, chúng trở thành giáo trình, chuyên đề và chương trình bồi dưỡng. Mỗi công trình khoa học chỉ thực sự hoàn thành khi quay trở lại phục vụ công tác điều tra và tiếp tục được kiểm chứng trong thực tiễn. Đó cũng là vòng tuần hoàn bền bỉ của tri thức nghề nghiệp. Trong những năm gần đây, nhiều giáo trình, sách chuyên khảo và công trình nghiên cứu được biên soạn, chỉnh lý, hàng trăm bài báo khoa học được công bố, nhiều chương trình hợp tác với các đơn vị công an địa phương, bộ ngành, tổ chức quốc tế và lực lượng thực thi pháp luật nước ngoài được triển khai. Đó không chỉ là những con số mà là nhịp chuyển động của một giảng đường luôn mở cửa với tri thức mới.
2: Trong thực tiễn công tác, việc phối hợp giữa nhà trường công an với công an địa phương có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là trong việc tiếp nhận giảng viên trẻ về thực tế nghiệp vụ. Qua đó, giảng viên có thêm điều kiện tiếp cận thực tiễn, cập nhật những vấn đề mới để bổ sung và hoàn thiện các nội dung giảng dạy. Thời gian qua, giữa công an phường Ô Chợ Dừa và khoa nghiệp vụ điều tra hình sự thường xuyên có các hoạt động hội thảo, tọa đàm, trao đổi, hội ý nghiệp vụ nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn. Hai đơn vị cũng đã ký kết quy chế phối hợp, tổ chức kết nghĩa và duy trì các hoạt động phối hợp thường xuyên. Đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới, gắn đào tạo với thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Một bài giảng chỉ kéo dài vài giờ, nhưng để có vài giờ ấy, đôi khi là nhiều tháng nghiên cứu, nhiều chuyến đi cơ sở và nhiều lần viết lại. Người điều tra đi tìm sự thật của một vụ án, người thầy đi tìm sự thật của tri thức. Và trên hành trình xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ hiện đại, có những bước đi lặng lẽ, luôn bắt đầu từ ánh đèn còn sáng, rất muộn, trong một phòng làm việc. Có những bài học chỉ sống trong ký ức của người học, nhưng cũng có những bài học tiếp tục lớn lên cùng cuộc đời của họ. Nghề điều tra thuộc về điều thứ hai. Tri thức của nghề này không ở lại trong bốn bức tường của giảng đường. Nó phải đi qua những con đường dài, đi đến những nơi sự thật đang chờ, được nhận diện, và rồi lại trở về, mang theo những câu hỏi mới cho ngày mai. Có những con số có thể được ghi lại trong báo cáo, nhưng điều không thể đo bằng những con số là sự trưởng thành của một người cán bộ sau mỗi lần trở về giảng đường. Đó là thứ chỉ có thể nhận ra trong từng quyết định đúng đắn hơn, từng thao tác chuẩn xác hơn và trong sự bình tĩnh trước những lựa chọn mà pháp luật đặt lên vai họ. Một chuyến đi kết thúc, một bài giảng khác bắt đầu. Cứ như thế, tri thức âm thầm đi một vòng rất dài, từ giảng đường đến thực tiễn, rồi từ thực tiễn lại trở về giảng đường. Không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc, chỉ có những con người lặng lẽ giữ cho hành trình đi tìm sự thật, không bao giờ dừng lại. Mỗi vụ án đều bắt đầu từ một con người, một nỗi sợ, một lòng tham, một sự nhẹ dạ, một phút yếu lòng. Trước khi học cách nhận diện tội phạm, người điều tra phải học cách nhận diện những điều rất bình thường trong đời sống con người. Bởi chỉ khi hiểu con người, người ta mới có thể đi đến tận cùng của sự thật. Có những bài học không nhằm trả lời một câu hỏi, chúng được tạo ra để ngăn một bi kịch xảy ra. Có những cuộc điều tra đẹp nhất là những cuộc điều tra không bao giờ phải bắt đầu, bởi nguy cơ đã được nhận diện trước khi trở thành tội ác. Công lý không chỉ hiện diện trong phòng hỏi cung hay tại hiện trường của một vụ án, công lý còn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một lời khuyên đúng lúc, một bàn tay được nắm lấy, một đứa trẻ biết cách nói không trước điều xấu và một người dân hiểu rằng pháp luật luôn đứng về phía họ. Có những hạt giống không nảy mầm trên cánh đồng, chúng lớn lên trong nhận thức của con người. Không ai trở thành người điều tra chỉ bằng cách thuộc lòng các điều luật. Nghề này còn được nuôi dưỡng bởi lòng trắc ẩn, bởi khả năng lắng nghe và bởi sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Nếu hỏi đâu là thước đo của một cơ sở đào tạo, câu trả lời có lẽ không nằm ở những phần thưởng đã nhận được. Nó nằm ở khoảnh khắc một người học biết dừng lại trước khi kết luận. Một điều tra viên đủ bình tĩnh để lắng nghe thêm một lời khai. Một người thầy sẵn sàng viết lại bài giảng sau khi trở về từ thực tiễn. Chính những thay đổi rất nhỏ ấy âm thầm làm nên sự chuyển mình của cả một môi trường. Những phần thưởng là sự ghi nhận cho một chặng đường đã đi qua, nhưng chúng không phải đích đến. Với một cơ sở đào tạo, điều đáng tự hào nhất không phải là những gì được treo trên tường, mà là những gì còn được gìn giữ trong phẩm chất của người cán bộ khi họ bước vào mỗi hiện trường, mỗi phòng hỏi cung và mỗi quyết định liên quan đến số phận của một con người. Sự chuyển mình của một cơ sở đào tạo không diễn ra trong một ngày, nó diễn ra rất lặng lẽ, trong một giáo trình được biên soạn chỉnh lý, trong một bài học được cập nhật, trong một câu hỏi mới được đặt ra trước khi tìm kiếm câu trả lời. Và trên hết, trong sự lựa chọn của mỗi người cán bộ, luôn đặt sự thật lên trước sự vội vàng, đặt pháp luật lên trên cảm tính và đặt con người ở trung tâm của mọi hoạt động điều tra. Có những ánh đèn được thắp lên để kết thúc một ngày làm việc, có những ánh đèn được giữ lại vì một câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Có lẽ sự chuyển mình của khoa nghiệp vụ điều tra hình sự cũng bắt đầu từ những ánh đèn như thế, âm thầm, bền bỉ và không ngừng soi sáng con đường đi tìm sự thật của những thế hệ mai sau. Tri thức không kết thúc ở một khóa học, người thầy cũng không kết thúc ở một bài giảng. Điều được truyền lại qua nhiều thế hệ không chỉ là phương pháp điều tra mà còn là cách tôn trọng sự thật, tôn trọng pháp luật và tôn trọng con người. Bởi phía sau mỗi vụ án luôn là số phận của một con người và phía sau mỗi quyết định đúng đắn là niềm tin mà xã hội đã gửi gắm cho người thực thi công lý. Xây dựng lực lượng công an học khép lại không phải là để kết thúc một hành trình mà để bắt đầu hành trình của những người sẽ tiếp tục đi tìm sự thật cho ngày mai.

Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, dẫu gặp phải không ít thác gành, người nghệ sĩ ấy vẫn tin rằng nghề đã chọn mình. Để giờ đây, anh tiếp tục cống hiến ở những vị trí khác nhau.

đón xem phim tài liệu Tỏa sáng một đam mê, phát sóng 15:35 thứ hai ngày 7/9 trên INTV.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, gia đình luôn là nơi khởi đầu của yêu thương, là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách và nuôi dưỡng sự phát triển của mỗi con người. Trên hành trình trưởng thành ấy, có những giai đoạn mang đến nhiều niềm vui, nhưng cũng có những giai đoạn khiến cả cha mẹ và con cái đều bối rối chưa biết cách ứng xử như thế nào cho phù hợp. Một trong số đó chính là tuổi dậy thì của con trẻ. Không ít bậc cha mẹ từng chia sẻ rằng con mình trước đây rất cởi mở, gần gũi, nghe lời. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì lại trở nên

0: ít nói hơn, dễ cáu gắt, thích ở một mình hoặc thường xuyên phản ứng trước những lời nhắc nhở của cha mẹ. Điều đó khiến nhiều phụ huynh lo lắng, cho rằng con đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hoặc chịu tác động từ những yếu tố bên ngoài. Nhưng liệu đó có thực sự là biểu hiện của sự hư hỏng hay đó chỉ là những thay đổi tự nhiên trong quá trình trưởng thành mà cha mẹ chưa kịp thích nghi? Hiểu đúng về tâm lý lứa tuổi, biết lắng nghe và đồng hành cùng con không chỉ giúp giảm bớt những xung đột trong gia đình mà còn góp phần xây dựng môi trường gia đình yêu thương, gắn kết và hạnh phúc. Trong những năm gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác gia đình, trong đó chú trọng truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phổ biến kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và kỹ năng làm cha mẹ thông qua các chương trình truyền thông, tài liệu hướng dẫn, tập huấn và nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhằm lan tỏa những kiến thức khoa học, những kỹ năng thiết thực, giúp các bậc cha mẹ thêm tự tin, đồng hành cùng con trong giai đoạn tuổi dậy thì. Và đó cũng là nội dung trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề đối mặt với khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì của con. Và xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Khuất Văn Quý, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
1: Xin chào MC, xin chào Lệ Hằng và quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đỗ Thị Lệ Hằng, Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
2: Xin chào MC, chào anh Quý, chào quý vị khán giả.
0: Và trước khi vào phần trao đổi cụ thể, xin mời quý vị cùng hai vị khách mời cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.

0: 4 giờ 30 chiều, một ngày học nữa vừa kết thúc. Ở tuổi 14, mình đang đi qua giai đoạn mà mọi đứa trẻ đều phải đi qua. Nhưng gần một năm nay, trong căn nhà này có một việc lặp lại mỗi ngày. Đi học về, con vào phòng và đóng cửa.
1: Bài kiểm tra hôm nay tốt không con?
2: Bình thường.
0: Bữa cơm chiều của gia đình này thường diễn ra như vậy. Mẹ hỏi, con trả lời 2 tiếng rồi lại im. Nhiều hôm, bữa cơm gia đình không còn là lúc cả nhà ngồi lại với nhau nữa. Có những buổi tối, khoảng cách giữa hai mẹ con chỉ là một cánh cửa gỗ. Chị gõ, không có tiếng trả lời, và chị chọn cách để lại đó phần hoa quả đã gọt sẵn. Hơn 11 giờ đêm, phía sau cánh cửa vẫn còn sáng. Người mẹ không biết con mình đang xem gì, chơi gì, nói chuyện với ai. Và đây là ranh giới người mẹ sợ nhất khi phải bước qua. Mỗi lần chị thu chiếc điện thoại, con phản ứng rất gay gắt, vùng vằng, đóng sập cửa. Có lần cả tối không nói với mẹ một câu nào.
1: Trước đây thì con mình rất là hay trò chuyện cùng với bố mẹ. Đi học về ở trên trường, trên lớp có chuyện vui, chuyện buồn hay là cô khen, cô chê là về con chia sẻ hết. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là con ít nói và đi về mẹ hỏi 5-7 câu, có khi cụ cậu chỉ trả lời 1-2 câu.
3: Tôi đã từng nhẹ nhàng và cũng từng nghiêm khắc. Thu điện thoại của con thì con phản ứng rất là dữ.
4: Đã. Trẻ từ 13 đến 15 tuổi là cái giai đoạn mà chuyển tiếp từ trẻ em lên thành người lớn. Thế nên sẽ có rất là nhiều những cái sự thay đổi về mặt sinh học. Ví dụ như cơ thể của các em sẽ cao lớn hơn so với cả tiểu học. Khi mà các bố mẹ khi thấy con mà bước vào cấp 2 ạ, thì sẽ thấy con lớn vọt lên và có những cái thay đổi về mặt hormone. Chính vì những cái sự thay đổi về mặt sinh học, nó cũng sẽ dẫn theo những cái sự thay đổi về mặt tâm lý. Thế và lúc này các con ở trong giai đoạn này thì những cái cảm xúc mang tính bộc phát nó sẽ nhiều hơn. Con có thể dễ giận hờn, dễ cáu gắt, lúc vui, lúc buồn. Nó rất là khác so với cả trước đây. Chính vì vậy mà cha mẹ đôi khi cảm thấy khó khăn và cảm thấy đôi khi còn bất lực với cả những cái phản ứng của các con. Thực tế đây là một cái sự phát triển rất là tự nhiên bởi vì các con đang trưởng thành và lúc này nhu cầu của các con là mong muốn bố mẹ được thừa nhận, ghi nhận mình và ứng xử với mình như một người lớn. Nhưng mà trên thực tế thì trong mắt bố mẹ thì con cái thì luôn luôn vẫn còn là bé nhỏ. Đây chính là những cái mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái và làm cho cha mẹ luôn nghĩ rằng là con mình đang hư, đang chưa biết nghe, không nghe lời bố mẹ. Tuy nhiên đây nó là một cái sự phát triển rất là tự nhiên.
5: Vâng, có thể thấy khi hiểu đúng bản chất của tuổi dậy thì cha

0: Mẹ sẽ bớt đi những lo lắng không cần thiết và thay vì tìm cách thay đổi con theo mong muốn của mình, sẽ chú ý nhiều hơn đến việc lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng con. Thực tế cho thấy nhiều mâu thuẫn trong gia đình không bắt nguồn từ việc con thay đổi mà từ việc cha mẹ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để ứng xử phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con. Vâng, thưa ông Khuất Văn Quý, Cục Văn hóa Cơ sở Gia đình và Thư viện đã làm gì để hỗ trợ các phụ huynh trong việc đồng hành cùng con ở tuổi dậy thì ạ?
1: Đúng vậy, như chia sẻ của bạn Lê Hằng, chúng ta cần càng nhận biết sớm được những cái thay đổi của con ở tuổi dậy thì chúng ta có cách để chúng ta tiếp cận, chúng ta có những cách ứng xử phù hợp với con hơn. Ở đây thì không phải là sự thay đổi của con, mà đó là những cái kiến thức của người cha, người mẹ. Chúng ta chưa tiếp cận được hết những cái kỹ năng về giáo dục, đời sống. Thì chúng ta nghĩ rằng là con không hợp tác, con có ý chống đối, hoặc là con có những cái việc mà không muốn gần gũi chúng ta. Điều đó không phải. Đó là cái tâm lý lứa tuổi của con ở cái lứa tuổi muốn tự khẳng định bản thân mình, tự khẳng định mình, và muốn cái việc đó để cho con tự trưởng thành. Và cái đó nó là cái một cái quy luật, là theo đúng quy luật của xã hội thôi, con người sẽ trưởng thành. Và trong những cái việc đấy thì cục trong những thời gian đó thì ngoài cái việc cha mẹ cái tấm gương để các em cũng nhận thấy ra những cái việc đó là các em cần phải làm, và từ những cái việc đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục sẽ định hướng cho cha mẹ bằng các cái chương trình, bằng các cái khóa bồi dưỡng kiến thức kỹ năng để giúp cho cha mẹ nhận thấy rằng chúng ta cần phải có những cái hoạt động để chúng ta đồng hành cùng con. Chúng ta chuyển từ việc không kiểm soát con bằng đồng hành, và đó là cùng con có những cái buổi trao đổi tâm tình, cùng con có những cái chia sẻ để giúp giữa cha mẹ và con không có khoảng cách, và con sẽ sẵn lòng chia sẻ, sẵn lòng tâm sự và sẵn lòng gọi là cho mình biết những cái tâm tư suy nghĩ của trẻ. Và chính đó là cái mà chúng ta hướng đến, là chúng ta sẽ cùng trẻ để xây dựng, để hoàn thiện lên một cái nhân cách tốt sau này trong cuộc sống.
0: Vâng, là chuyên gia tâm lý và hiện đang thực hiện chương trình nâng cao kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên. Theo tiến sĩ Lệ Hằng, những sai lầm mà cha mẹ thường gặp khi đồng hành cùng con ở tuổi dậy thì là gì? Và điều dễ khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương và tạo nên khoảng cách với gia đình ạ?
2: Khi mà có con thì chúng ta biết rằng là thường sẽ không có ai dạy là phải làm cha mẹ như thế nào. Thế nên là cha mẹ thường mang những cái mẫu hình mà từ trong cái gia đình của mình trước đây để áp vào trong cái quá trình dạy dỗ của con cái. Thế nên là có những cái mà cha mẹ thường hay mắc vào những cái sai lầm đấy. Đấy chính là hay nói rằng ngày xưa con mà như thế này, mẹ mà như thế này là đã bị ăn đòn rồi. Hoặc là so sánh con mình với cả con người khác. Hoặc là chúng ta không, cha mẹ dường như là còn đang thiếu những cái kỹ năng để có thể đồng hành cùng con. Ví dụ như là không lắng nghe con, những cái gì mà con chia sẻ thì dường như là cho rằng là những cái điều con nói là còn trẻ con. Thế nên là không có sự lắng nghe và cũng không có sự tôn trọng ở đấy. Thêm nữa, hiện nay thì cha mẹ thì muốn kiểm soát con bằng cái cách là kiểm tra điện thoại của con này, xâm phạm vào những cái riêng tư của con, ví dụ như là đọc nhật ký hoặc là xem điện thoại của con. Thì chính những cái điều đấy nó sẽ gây ra những cái mâu thuẫn giữa cha mẹ và trẻ. Thế và một cái điểm nữa là khi mà cái đứa trẻ nó ở cái giai đoạn tuổi này rất là có nhu cầu được lắng nghe, được tôn trọng, nhưng khi các cái nhu cầu đấy của đứa trẻ nó không được đáp ứng thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Lúc này trẻ sẽ có nhu cầu chia sẻ với bạn bè nhiều hơn là chia sẻ với cả bố mẹ. Thế nên có khi tất cả những cái gì con có, những khó khăn, những cái bức bối gì trong người thì lại không được chia sẻ với cha mẹ mà lại phải chia sẻ với cả các bạn bên ngoài. Và những cái khó khăn đấy thì nó dường như nó sẽ làm cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày một nới rộng ra.
0: Vâng, vậy có nghĩa là nhiều khi điều khiến cha mẹ lo lắng lại chính là dấu hiệu cho thấy con đang trưởng thành và mong muốn được cha mẹ tin tưởng nhiều hơn ạ.
2: Rồi đấy ạ, khi mà cái đứa trẻ nó có nhu cầu được bộc bạch và nhu cầu muốn được tôn trọng con như một người lớn, mà thì cái điều đấy nó cho thấy

0: là con đang trưởng thành, đang có những cái dấu hiệu được độc lập trong cái suy nghĩ, trong các cái hành vi của mình.
1: Vâng, thưa ông Khuất Văn Quý, từ những phân tích đó, cha mẹ có thể bắt đầu thay đổi bằng những việc cụ thể nào để vừa giữ được vai trò định hướng, vừa không tạo thêm áp lực cho con ạ?
2: Cha mẹ cần nhìn nhận những cái việc phát triển đấy của con này bình thường, và chúng ta có những cái định hướng để cho con trong các cái việc để chúng ta cùng đồng hành cùng con. Chẳng hạn như thế là cùng con các cái hoạt động chung, rồi thì là cùng con để thống nhất với những một số những cái hoạt động mang tính chất là nếu chúng ta muốn xem các cái thiết bị di động, thiết bị điện thoại thì cũng phải có một cái nguyên tắc, một cái thỏa thuận rất rõ ràng. Và trên thực tế thì những cái nội dung thiết bị ở trên mạng nó cũng giúp cho con về những cái hoạt động, về cái nội dung, những cái kiến thức học tập. Xong cũng có những cái nội dung nó cũng mang tính chất nó lệch chuẩn, thì chúng ta cần phải giúp đỡ hướng dẫn con, các con biết cái nội dung đấy và thống nhất với con từng cái giờ giấc, những cái cách thức để chúng ta theo dõi các cái hoạt động trên mạng xã hội. Và tốt nhất đó là luôn đồng hành cùng con. Đồng hành ở đây là không phải chúng ta là kiểm soát con chặt chẽ, mà đồng hành để chúng ta cùng con tâm tình, cùng con chia sẻ các cái khó khăn trong cuộc sống, phát huy để chúng ta hướng đến là trong cuộc sống thì những cái việc đó là chúng ta thấy rằng là trẻ cần phải có, cần phải biết, và đồng hành cùng trẻ bước đi trong những cái bước thấp bước cao trong cuộc đời của mình. Cha mẹ luôn đồng hành cùng con. Việc đồng hành không có nghĩa là chúng ta kiểm soát con chặt quá, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta để cho con tự do theo những cái suy nghĩ của mình. Mà đồng hành với con là chúng ta sẽ cùng con để có những cái hoạt động, có những cái trải nghiệm để giúp đỡ con, để cùng nhau cùng tiến bộ. Và một trong những cái nguyên tắc mà chúng ta hiện đó là chúng ta cần phải có một cái nguyên tắc thỏa thuận với con trong những từng cái công việc, từng những bước đường, để chúng ta tạo cho con là tự do trong cái việc sáng tạo, tự do tức là trong cái việc học tập. Và muốn như vậy thì chính bản thân cha mẹ cũng phải là cái tấm gương cho con trong những cái hành động, trong những cái chuẩn mực, để chúng ta sẽ giúp con nhìn thấy những cái tấm gương tốt đó. Và chúng ta cũng không nên tránh cũng cũng tránh cái việc so sánh con với bạn bạn này bạn khác, không để so sánh con với lại ngày trước như thế này. Thì tất cả những cái điều đó thì chúng ta thẳng khuyên con rằng trong cuộc sống cũng có lúc sai sót, cũng có lúc thất bại, nhưng cái quan trọng là chúng ta nhìn thấy gì, chúng ta làm gì và chúng ta rút được kinh nghiệm gì từ những cái thất bại đó. Và cái kết quả của con, chúng ta không nhìn soi kỹ cái kết quả của con bằng việc chúng ta nhìn thấy là con đã cố gắng, đã có động lực. Và những cái kết quả đấy đôi khi không định nghĩa là năng lực của con là cao hay thấp, là thấp hơn, mà nó là cả một chặng đường để hướng cho con đi, và cuối cùng để làm sao giúp con đến một cái độ tuổi đấy con có đủ trình độ kiến thức để con trưởng thành, con sẽ phục vụ tốt trong gia đình, ngoài xã hội và cống hiến cho đất nước, cho dân tộc.
1: Vâng, và một trong những vấn đề đang khiến nhiều gia đình căng thẳng nhất hiện nay là việc trẻ sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Và chương trình có nhận được một chia sẻ của một bạn xem truyền hình. Tôi có cậu con trai đang học lớp 9, hơn một năm gần đây, cháu dành rất nhiều thời gian để chơi game, xem các clip ngắn trên điện thoại. Và mỗi khi bố mẹ nhắc nhở hoặc thu điện thoại thì cháu phản ứng rất gay gắt, thậm chí là tìm mọi cách để lấy lại điện thoại. Tôi rất lo lắng nhưng cũng băn khoăn vì hiện nay việc học của các cháu cũng cần sử dụng điện thoại để nhận thông tin, làm bài tập và trao đổi với thầy cô. Tôi thực sự không biết nên quản lý con như thế nào cho phù hợp. Và từ góc độ tâm lý thì cha mẹ nên hiểu phản ứng của trẻ trong tình huống này như thế nào và nên bắt đầu cuộc trò chuyện ra sao và cần làm gì? Thưa tiến sĩ Đỗ Thị Lệ Hằng ạ.
0: Vâng, trong những cái hiện nay thì chúng ta biết rằng là các bạn sinh ra và lớn lên trong một cái sự phát triển của khoa học công nghệ, rồi là kỹ thuật số rất là nhiều, hay chúng ta

0: gọi là thế hệ Z, cái thế hệ mà công dân mà sử dụng các cái công nghệ rất là nhiều và rất là phải nói là họ rất là nhanh nhạy. Đây đấy cũng là cái điểm tích cực, nhưng tuy nhiên bên đấy thì nó cũng có những cái hạn chế. Nó làm cho cái đứa trẻ nó dành nhiều quá nhiều thời gian cho cái việc sử dụng các cái trò chuyện trên mạng xã hội hoặc là xem các cái chương trình trên mạng xã hội. Thế thì đứng từ góc độ tâm lý thì chúng ta hiểu rằng là khi cái đứa trẻ nó có những cái nhu cầu muốn chia sẻ với cả cha mẹ, muốn cha mẹ lắng nghe, nhưng cha mẹ không được, cái nhu cầu đấy của trẻ nó không được đáp ứng, thì thông thường cái đứa trẻ nó sẽ tìm vào những cái nơi mà cái đứa trẻ nó có thể chia sẻ hoặc là những cái câu chuyện của nó được nói ra. Thế thì cái việc mà người ta nói rằng là trẻ nghiện điện thoại, nghiện internet thì trên thực tế người ta không không phải là trẻ nghiện cái điện thoại đấy, mà trẻ nghiện cái việc là khi sử dụng cái mạng xã hội đấy, được trò chuyện, được chia sẻ những cái khó khăn của mình và cái việc mà cái nhu cầu của đứa trẻ nó được đáp ứng. Thế thì đứng vai trò là một người những cha mẹ thì nên dành thời gian để trò chuyện với con, dành thời gian để có những cái buổi chia sẻ với con, để con có thể trao đổi những cái khó khăn, trao đổi những cái mà cái đứa trẻ nó đang gặp trong cái công việc học hành của nó. Thế thì khi mà cha mẹ cái việc mà chúng ta ngăn cản là rất là khó. Thế thì lúc này chúng ta cần có những cái kỹ năng để hướng dẫn cho con trẻ, cùng với con sắp xếp lên một cái kế hoạch việc cho cái việc sử dụng cái điện thoại như thế nào cho nó hợp lý.
1: Vâng, vậy khi con có những cái phản ứng thái quá không đúng mực với cha mẹ thì cha mẹ cần làm gì trong tình huống này, thưa tiến sĩ Đỗ Thị Lệ Hằng?
0: Trong những cái tình huống mà con có những cái phản ứng thái quá mà đối với cả cha mẹ thì những cái lúc này thì cha mẹ nên bình tĩnh để bởi vì rất có thể đằng sau, ẩn sau những cái phản ứng thái quá đó, nó có thể là nó đang thể hiện một cái nhu cầu nào đó của đứa trẻ mà nó chưa được đáp ứng, thì cha mẹ cần phải bình tĩnh. Nếu như cũng trong cái giai đoạn này mà cha mẹ nổi cáu lên thì rất có thể những cái lời nói của cha mẹ có thể làm tổn thương cái đứa trẻ, bởi vì chúng ta biết rằng là ở trong cái độ tuổi vị thành niên này rất là nhạy cảm, chỉ cần một câu nói nào đó của cha mẹ, nếu như trước đây cái đứa trẻ nó xem đấy là bình thường, nó có thể cười với điều đấy, nhưng tại cái thời điểm này cũng cái câu nói đó rất có thể làm cái đứa trẻ nó nhạy cảm, nó cảm thấy nó bị tổn thương, nó cảm thấy nó bị so sánh, nó cảm thấy rằng là nó không được lắng nghe. Thì cái việc cha mẹ có thể lúc này nên nên hiểu và cái chấp nhận cái cảm xúc của cái đứa trẻ tại cái thời điểm đó. Và lúc này cha mẹ hoàn toàn có thể nói với con là, rằng là mẹ biết, mà bố mẹ biết rằng hiện nay con đang không bình tĩnh, và nếu như tiếp tục cha mẹ ở đây cũng sẽ có thể có những cái mâu thuẫn nó nặng hơn. Vì vậy mà có thể chúng ta sẽ đợi khi nào mà con bình tĩnh hơn thì chúng ta sẽ nói quay trở lại với cái việc này. Thế nên là khi mà con có những cái phản ứng tức giận, cáu giận, giận dữ một cái điều gì đó thì có lẽ là cha mẹ lúc này sẽ chia sẻ cái cảm xúc đấy với cái đứa trẻ để có thể hiểu hơn ẩn sau cái những cái cảm xúc tiêu cực đấy nó là cái gì, để có thể có những cái ứng xử nó phù hợp với đứa trẻ. Tôi tin rằng là khi mà cha mẹ đồng hành với cả con, chấp nhận những cái cảm xúc của cái đứa trẻ thì đứa trẻ nó sẽ thay đổi theo một cái hướng tích cực.
1: Vâng, và có thể thấy đồng hành với con không phải là theo sát từng bước chân của con, mà là luôn ở bên con khi con cần. Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi tới các gia đình. Và xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ghi lại những thay đổi tích cực khi cha mẹ biết điều chỉnh cách ứng xử và đồng hành cùng con bằng sự yêu thương và thấu hiểu.
2: Bố mẹ, chị bảo chị từng yêu cầu con làm điều mà chính chị chưa làm, và con nhìn thấy điều đó trước cả chị. Nguyên tắc thứ hai, không phải bố mẹ ra lệnh mà hai bên cùng viết. Giờ nào được dùng điện thoại, bao lâu, khi nào phải ra khỏi phòng ngủ, tất cả do hai mẹ con thống nhất. Phía dưới tờ giấy có hai chữ ký. Từ khi có nó, người mẹ không còn phải thu điện thoại của con lần nào nữa. Thay đổi khó nhất lại là thay đổi một câu hỏi. Trước đây, câu đầu tiên chị hỏi con mỗi ngày là điểm số. bây giờ.

0: đó là lắng nghe mà không ngắt lời. Chị gọi đơn giản hơn, học cách im lặng đúng lúc.
1: Trước đây tôi luôn nghĩ làm sao để thay đổi được con, chứ không nghĩ là bản thân tôi là người cần thay đổi. Cho đến khi tôi bớt nói lại và lắng nghe con tôi nói nhiều hơn, thì từ đó con tôi đã chịu nói chuyện trở lại.
2: Trước mẹ hỏi là con thấy như bị kiểm tra ấy, giờ thì nói cũng được, mẹ nghe hết chứ không mắng.
3: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã mang đến cho chúng ta một thông điệp rất tích cực. Không phải chỉ có con thay đổi, mà khi cha mẹ thay đổi cách lắng nghe, cách trò chuyện và cách thể hiện tình yêu thương, thì chính các con cũng dần thay đổi. Có thể mỗi gia đình sẽ có những hoàn cảnh khác nhau, không có một công thức chung cho tất cả. Nhưng sự yêu thương, tôn trọng và đồng hành luôn là nền tảng để cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, cùng vượt qua những khó khăn trong từng giai đoạn trưởng thành.
4: Vâng, thưa hai vị khách mời, nếu mỗi gia đình chỉ có thể bắt đầu từ một vài thay đổi nhỏ ngay từ hôm nay để đồng hành cùng con ở tuổi dậy thì đó sẽ là những điều gì ạ? Thưa tiến sĩ Đỗ Thị Lệ Hằng.
5: Vì để đồng hành cùng với cả con về cái việc mà cha mẹ có thể làm được hàng ngày, hàng giờ, đấy chính là lắng nghe và tôn trọng cái cảm xúc của con. Hàng ngày chúng ta cũng có thể, hàng ngày, hàng tuần chúng ta có thể dành thời gian để trò chuyện cùng với con. Ví dụ như là trong một ngày chúng ta có thể quy ước cùng với cả tất cả mọi thành viên trong gia đình là sẽ dành 30 phút hoặc là cả con cái. Tôi nghĩ rằng là cái sự thay đổi từ những cái rất là nhỏ hàng ngày, mỗi ngày chúng ta một chút thôi, thì nó đều có thể làm thay đổi cả cha mẹ lẫn con cái.
3: Vâng, có thể nói đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ trong cách ứng xử của cha mẹ cũng có thể tạo nên sự thay đổi rất lớn trong mối quan hệ với con.
6: Các kiến thức về hôn nhân và gia đình và các kỹ năng tiếp cận, kỹ năng trò chuyện với con. Nhưng cái việc đấy thì các cha mẹ đôi lúc rất cố gắng, nhưng mà đôi khi thì những cái kiến thức kỹ năng đấy chúng ta cũng phải cần cung cấp cho cha mẹ bằng các cái khóa bồi dưỡng, các cái lớp học, rồi thì là bổ sung cho cha mẹ các cái kiến thức nó liên quan đến cái việc ứng xử trong gia đình, ứng xử trong gia đình, và các cái nội dung nó có cái liên quan, thì để cha mẹ có những cái kiến thức, những cái gọi là chính thống để chúng ta áp dụng trong việc cha mẹ giáo dục con. Và một trong những cái điều căn bản đó là Cục Văn hóa, Cơ sở Gia đình và Thư viện tham mưu cho Bộ Văn hóa để tiếp tục triển khai các cái hoạt động như là giáo dục đời sống trong gia đình. Thứ hai nữa là tiếp tục triển khai cái bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong đó có tiêu chí ứng xử giữa cha mẹ và con cái, và ngược lại con cái cũng có ứng xử lại với cha mẹ và ông bà. Một điểm nữa là tiếp tục triển khai cái bộ, xây dựng cái bộ chỉ số gia đình hạnh phúc, và tiếp tục triển khai cái nội dung mà ban nãy chị Lèng có nói, đó là cái mô hình cha mẹ đồng hành cùng con hiện nay đang triển khai tại thành phố Hải Phòng. Cùng với đó thì chúng ta tiếp tục làm sâu sắc thêm các cái giá trị cốt lõi của hệ giá trị gia đình trong tình hình mới, để chúng ta có được một cái kiến thức nó mang tính chất sâu chuỗi, nó mang tính chất tổng thể, để giúp cho cha mẹ sẽ cùng với con cái để xây dựng lên một cái gia đình luôn ấm no, tiến bộ, hạnh phúc theo tinh thần của chỉ thị số 06 Ban Bí thư cũng như nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Và đó chính là một trong những cái nội dung của công tác gia đình trong thời gian tới, để chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện cái chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, nhằm đạt được các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước cũng như là Chính phủ và Bộ Văn hóa đề ra.
3: Vâng, hiện nay Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có những chương trình nào để có thể đồng hành cùng con trẻ trong giai đoạn dậy thì này ạ?
5: Hiện nay thì Viện Xã học và Tâm lý học cũng có một số những cái nghiên cứu liên quan đến trẻ ở cái giai đoạn này, ở cái giai đoạn tuổi này. Bên cạnh đó thì hàng năm thì ở viện cũng có tổ chức các cái chương
6: trợ con lại hư, mà chúng ta nói nhiều đôi khi con lại khó chịu. Chúng ta

0: tâm quá thì con nghĩ rằng là bị kiểm soát chặt. Nhưng chúng ta buông, chúng ta không quan tâm thì sợ con lại đi lạc đường. Cái đấy là cái rất khó để Hằng ạ. Và một trong những cái mà tôi nghĩ rằng
1: của cha mẹ khi con cần, đó cũng là những giá trị mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang kiên trì lan tỏa thông qua các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa gia đình, giáo dục đời sống gia đình, truyền thông về hệ giá trị gia đình Việt Nam và phổ biến kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong thời gian tới, Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức và địa phương triển khai nhiều hoạt động truyền thông, xây dựng các tài liệu, chương trình truyền hình và sản phẩm truyền thông phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng làm cha mẹ và góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ mang đến cho mỗi bậc cha mẹ thêm một góc nhìn mới, thêm sự thấu hiểu và thêm niềm tin để đồng hành cùng con trong hành trình trưởng thành. Và xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Năm học mới đã bắt đầu với niềm tin về những kết quả thực chất, sự đồng hành và sẻ chia giữa nhà trường và học sinh.
1: Bất chấp quy định xe biển trắng không được kinh doanh vận tải, vẫn xuất hiện trường hợp nhận chở khách và hàng hóa.
0: Hàng loạt hiện tượng người dùng mạng xã hội lệch chuẩn bị xử lý, cảnh tỉnh cộng đồng mạng cần phải tỉnh táo và hướng đến xây dựng môi trường mạng an toàn lành mạnh.
1: Liên minh châu Phi và UNESCO đang đồng hành cùng giới trẻ hồi sinh các ngôn ngữ bản địa châu Phi.
0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh. Thưa quý vị, một năm học mới đã chính thức bắt đầu, mang theo những háo hức mong chờ của gần 27 triệu học sinh sinh viên trên cả nước. Thế nhưng bên cạnh niềm vui ngày tựu trường, giáo dục năm nay còn được đặt trước những kỳ vọng rất cụ thể.
1: Đó là câu chuyện về những ngôi trường nội trú liên cấp ở vùng biên, nơi mở thêm cơ hội học tập

0: cho trẻ em là cách nhìn mới về thành tích khi mỗi học sinh được khuyến khích phát triển theo năng lực và cá tính riêng. Và phía sau những câu chuyện ấy là mong muốn về một môi trường giáo dục thực chất, giảm áp lực và tăng sự đồng hành.
1: Những câu chuyện và kỳ vọng ấy cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và đóng góp ý kiến từ cộng đồng mạng. Và nội dung này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong ít phút nữa. Còn trước tiên, mời quý vị cùng đến với điểm nóng 24 giờ qua.
2: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ gia đình một bệnh nhân chuẩn bị hung khí, tìm đối phương để giải quyết mâu thuẫn, chặn đánh cả người không liên quan, gây thương tích và đập phá phương tiện. Sau đó các đối tượng tiếp tục dùng ná, bình xịt hơi cay và ném đá tấn công nhau. Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều hung khí cùng 9 xe mô tô để điều tra xử lý. 12 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng khởi tố để tiến hành điều tra. Trước đó, tại tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo kiếm, dao, đinh ba, tuyếp sắt và vỏ chai bia. Các nhóm này còn rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Đỗ Thanh Bình, sinh năm 1976. Đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau hơn 3 năm lẩn trốn. Năm 2019, Bình thuê 3 xe ô tô trị giá khoảng 800 triệu đồng, sau đó mang cầm cố, thế chấp và bán, chiếm đoạt 650 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngày 4 tháng 9, phát hiện Bình đang lẩn trốn tại Thái Nguyên, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ. Đối tượng đã được di lý về Đồng Nai để tiếp tục điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố Lê Văn Khanh, sinh năm 1986, và con trai là Lê Văn Nhàn, sinh năm 2008, cùng về tội trộm cắp tài sản. Từ cuối tháng 5 đến tháng 6, lợi dụng đêm khuya, hai đối tượng mang kìm cắt kim loại đến các tuyến đường ở xã Hỏa Lựu để cắt trộm dây điện chiếu sáng. Hai đối tượng đã thực hiện 3 vụ, lấy hơn 250 mét dây điện, bóc lõi đồng bán phế liệu. Rạng sáng ngày 26 tháng 6, khi đang cắt trộm gần 154 mét dây điện, cả hai bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tổng số dây điện bị cắt trộm là hơn 400 mét, trị giá trên 24 triệu đồng.

0: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 9, gần 27 triệu học sinh sinh viên trên cả nước đã cùng bước vào năm học mới. Nhưng phía sau tiếng trống khai trường năm nay, điều được cư dân mạng nhắc đến không chỉ là những lớp học mới, những mái trường mới, mà còn là một kỳ vọng lớn hơn đối với giáo dục, đó là học thật, tiến bộ thật và không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
1: Năm học mới diễn ra sau khi các địa phương hoàn thành đợt sắp xếp trường lớp quy mô lớn. Đây là năm học đầu tiên lễ khai giảng được kết hợp tổ chức cùng lễ khánh thành các trường.

0: Cô chắc nó ở đây không?
1: Chắc chắn.
0: Bụi dính hết cả người, một hobo sẽ không xuất hiện đúng không?
1: Anh đừng có sợ sệt nữa được không? Đây chính là rạp chiếu phim, nó bị bỏ hoang và tôi quen biết người chủ ở đây. Ta có thể ở đây và không có ai nghi ngờ chúng ta đâu. Nơi này vẫn ổn mà, yên tâm đi. Không có ai biết nơi này hết. Ừ, chỗ này ổn mà Lola.
0: Ổn, trong thời gian đó ta cần tập trung bắt Omo và Fausto.
1: Chính xác.
0: Khi nào ta bắt đầu vậy?
1: Nhìn kìa, tôi nghĩ chúng ta có thể đặt ghế đây nè, anh coi đi.
2: Bisu,
0: nhìn nó cũ kỹ quá.
2: Cảm ơn anh đỡ bên em, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn.
3: Không cần phải cảm ơn anh đâu.
1: Ok.
3: Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy vui khi em cứ mỉm cười. Cô nàng quan giả.
1: Cứ tính vậy đi nha. Mọi người thiệt là xin lỗi. Ta cần xem xét để sắp xếp một chút, rồi dọn dẹp để cái bàn ở đằng kia và bắt đầu làm việc.
2: Cảm ơn cậu Lola, cảm ơn cậu Đỡ Tiêu. Tôi sẽ không thể làm gì để thiếu hai người.
1: Sẽ ổn thôi nhiều. Mà yên tâm đi.
2: Cảm ơn. Cảm ơn mọi người.
4: Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để doanh nghiệp được phát triển.
3: Tôi sẽ gặp ông sau 3 giờ nữa. Chúng ta sẽ đáp máy bay trực thăng tới Toluca.
4: Tôi sẽ đợi cậu.
3: Tốt lắm, ông có cách nhìn rất tốt đó, đối tác. Tôi sẽ đợi ông.
4: Được đó, tôi đợi quá lâu rồi. Ai vậy? Vậy
5: vậy việc đó là đúng. Bà đã giết bà ấy.
4: Nếu thật sự bà đã giết thì sao? Công lý cuối cùng cũng chiến thắng mà. Ta buộc phải làm việc đó để thuyết phục được em gái con trở thành đồng minh của ba và tìm cách tiêu diệt cô Mô. Nhưng tốt thôi, bây giờ thì con đã biết hết rồi. Chính xác con thuộc về phe ba, cho nên ba sẽ nói hết mọi chuyện cho con nghe.
6: Con đang 10 điểm ngay ba.
7: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
8: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
6: Ba thưởng đi công viên là nhất.
8: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
9: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới. Với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
10: 9/9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
11: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chứ là quyền mua sắm Shopee VIP. Shopee đảm bảo, điểm đơn chính là sale chấn động.
12: Shopee 9/9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
13: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
14: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
15: Rodrigo, rất vui được gặp anh.
0: Tôi cũng rất vui. Có tin tốt đây Ivana, Chamaco cũng sẽ tới Mỹ ngày hôm nay.
16: Theo người liên lạc bí mật của tôi thì ông ta đang đi tìm những đối tác người Mỹ.
17: Chuyến đi này đúng là cơ hội tuyệt vời để phục kích ông ta.
16: Đúng vậy. Vấn đề duy nhất ở đây chính là thời gian.
0: Tôi thấy kế hoạch này quá là vội vàng. Ta sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trong vài giờ nữa trước khi chuyến bay cất cánh. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm kiếm một thời điểm thuận lợi hơn.
17: Tại sao phải đợi tới lúc khác? Anh có thể thoát khỏi gã đó trong hôm nay.
16: Nhưng thật ra Chamaco không có đi du lịch một mình,
0: mà là hắn ta đi cùng với Raul Bena. Ông chắc là biết rõ về hắn ta.
17: Càng có thêm lý do để bắt đầu cuộc tấn công ngày hôm nay.
16: Cô có chắc không?
15: Đó là kế hoạch một mũi tên trúng hai đích mà.
17: Hai đích đều là kẻ thù của chúng ta.
4: Nói đi.
5: Eduardo đã thấy ba.
4: Veda có biết không? Cho nên nó mới bỏ trốn sao?
5: Không, con trai con không nói với ai hết. Thằng bé rất trung thành với chúng ta. Thật đó. Nếu nó nói gì đó chứ Vera, con bé chắc chắn sẽ chống lại ba.
4: Tốt lắm. Rất tốt. Không, tôi gọi cho cậu không phải là để hủy hẹn đâu Chamaco. Thỏa thuận của chúng ta vẫn ổn. Tôi gọi vì muốn nhờ cậu làm một việc giùm cho tôi. Không to

0: Tác gì nên đừng có lo lắng. Cách đây một thời gian khá lâu, tôi đã làm việc phạm tội và lúc đó đã có một nhân chứng nhìn thấy tất cả việc làm của tôi mà tôi không hề hay biết gì hết. Và bây giờ tôi mới biết nhân chứng này đang đặt cuộc sống tôi vào tình thế rất nguy hiểm và tôi cần phải giải quyết. Không, tôi không thể tự mình làm gì, có vài lý do cá nhân. Nó là thành viên của gia đình tôi. Đó là Eddie, cháu trai tôi. Tôi đã tha thứ một lần cho nó rồi, nhưng tôi sẽ không tha thứ lần hai. Liệu cậu có thể giúp tôi loại bỏ nó để tôi an toàn đánh tay cho chuyện hợp tác? Được rồi, được rồi. Tôi sẽ gửi thông tin về nó và gặp cậu sau. Tạm biệt.
1: Ta đã đồng ý rằng cha Marco và Raul Bena đã trở thành quá khứ.
2: Rất tốt.
3: Tôi sẽ nói với ông nhanh nhất có thể.
4: Còn chuyện đó, hôm nay là một ngày may mắn.
1: Đúng vậy, Emil. Hôm nay cha Marco và Raul Bena bọn chúng phải chết không toàn thây. Một kỷ nguyên mới cho gia tộc Caceres của chúng ta sẽ bắt đầu.

0: cô ơi cô.
1: Bây giờ trông bà thật đẹp. Chắc là tôi phải chụp một bức ảnh mới được. Đường nét đọc sách của một quý bà đẹp quá. Tôi yêu
2: tôi
1: bà.
2: Biết mà. Vì nếu như không nói quá lên thì không phải là ông.
1: Tôi trở thành tôi như bây giờ là nhờ có bà. Không có bà thì tôi không biết làm gì những ngày tiếp theo.
2: Tại sao?
1: Tôi phải đi công chuyện một chút.
2: Ông tính đi đâu vậy?
1: Tôi cần giám sát việc xây dựng một số khách sạn bình dân ở Hoa Kỳ. Và tôi phải đi ngay bây giờ. Một chút nữa máy bay sẽ cất cánh.
2: Nếu việc giám sát được thi hành ở Paris thì tôi sẽ đi với ông nha. Bảo đảm là chuyến đi sẽ rất thú vị.
1: Vậy
2: đó.
1: Cho nên tôi mới yêu bà. Bà luôn luôn nói ra những gì tôi nghĩ.
2: Ông phải làm cho tôi hai điều
1: làm
2: đó nha.
1: Làm mọi điều bà muốn.
2: Đầu tiên là không được ông bướm với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
1: Được rồi.
2: Thứ hai là ông phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Được chứ?
1: Tôi hứa với bà. Tôi yêu bà. Tôi yêu bà. Tôi yêu bà.

0: ông ta hại mẹ của em, bây giờ ông ta cũng muốn giết Eddie. Xem chắc là ông ta sẽ không giết em chứ.
1: Em sẽ làm việc đây.
2: Chào đối tác.
0: À, xin chào đối tác. Mấy cái vali này là gì? Ông để quần
2: rồi. Vài ngày sau ta sẽ quay lại.
1: Không, phải là ngay bây giờ.
2: Vấn đề là ta có một cuộc họp vô cùng quan trọng. Sao con chạy đi và mang cả cháu ta theo?
3: Tôi bỏ hết đi vì tôi nhận sao là kẻ giết chết Thomas.
1: Tôi muốn rời đi và quên chuyện này nhưng mà lại không thể. Và tôi đã tìm được bằng chứng thuyết phục liên quan tới Omu.
3: Tôi muốn quỷ quại ông ta, nhưng không phải hôm nay.
0: Đi thôi, nhanh lên nào ông bạn.
4: À, một ngày đẹp trời để ăn mừng vì tất cả vấn đề của chúng ta được giải quyết.
5: Vẫn chưa xong đâu. Đừng tự tin quá như vậy, Ivana.
4: Nhưng tại sao không? Sự thật là Fauto đã bị kết án tử hình và Rochigo sẽ giải quyết hắn cho chúng ta.
5: Lần trước anh cũng nghĩ như vậy, Ivana. Khi chưa tận mắt thấy hắn ta chết, anh vẫn chưa thể yên tâm.
4: Chúng ta sẽ loại bỏ hắn và lấy lại vị trí của mình. Chúng ta sẽ giả vờ như đó chỉ là một tai nạn khủng khiếp mà thôi.
5: Ivana. Để coi nào, anh vừa nghĩ ra một cách tốt hơn để thư giãn trước khi ăn mừng cái chết của Fauto.

0: Ta xin hứa ngay khi trở về, điều đầu tiên ta làm là tới gặp con.
1: Nếu bây giờ không gặp thì ông đừng bao giờ gặp lại tôi nữa.
0: Thôi được rồi, nhưng ta có một điều kiện. Con không được đi cùng Pedro hay bất kỳ ai khác.
1: Được rồi, tôi sẽ theo ý của ông. Hẹn gặp lại.
2: Có chuyện gì vậy? Chúng ta không thể ở lại được. Có chuyện gì ông chưa nói với tôi sao?
0: Xin lỗi, nhưng có thể tôi sẽ không đi cùng cậu được rồi.
2: Sao vậy? Ông đừng quan nói tào lao.
0: Tôi vừa có chuyện quan trọng ở công ty, và nếu tôi không có ở đó giải quyết thì bọn Casares chắc chắn sẽ nắm lấy lợi ích.
2: Tôi tưởng hai chúng ta là người đàn ông giữ lời chứ. Bây giờ ông định bỏ lại tôi ngay vài phút trước khi bay xong.
0: Là vì con gái tôi về ra, tôi phải lấy lại niềm tin của con bé. Tôi cần con bé ở bên cạnh mình để trừ khử ô mô.
3: Để mình đi tìm Nico cho.
1: Được,
3: cậu cứ ở đây nha. Chúc may mắn.
1: Cảm ơn cậu Lola.
3: Không có gì đâu.
1: Em đã quyết định rồi.
2: Còn anh chắc chắn sẽ đi cùng với em.
1: Pedro, ông ta chỉ muốn gặp một mình em thôi.
2: Em không biết nếu như em đi một mình thì Photo có thể giết em sao?
1: Em sẽ đi.

Ông chỉ muốn con gái giúp ông trả thù Omo thôi, có phải không? Tôi thích sự thành thật đó. Thôi được rồi, hãy đi chăm sóc doanh nghiệp gia đình của ông đi. Nhưng tối nay là hạn cuối để tôi gặp ông ở bên kia đó. Đừng nghĩ là ông có thể không tới. Nếu không thì ông phải trả giá đắt đó. Đi thôi, tới giờ rồi.

0: chứng kiến tất cả mọi chuyện và tôi biết thằng bé không nói dối. Nó làm chứng trước công tố viên luôn rồi. Và thằng bé đang gặp nguy hiểm trong lúc này, nên chúng ta phải tiến hành chương trình bảo vệ nhân chứng ngay lập tức trong suốt quá trình xét xử. Như vậy mới là cách tốt nhất.
1: Cậu nghĩ ta còn ngân sách trống hả? Chương trình bảo vệ nhân chứng đó giờ chỉ dành riêng cho những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng mà thôi. Tôi rất tiếc Octavio, nhưng không ai quan tâm tới Antonia Solis hay thằng nhóc làm chứng vụ đó đâu.
0: Không thể nào, tôi rất quan tâm.
2: Đứa làm ơn bình tĩnh lại đi.
3: Không, không thể tính được, anh ta lại để cô ấy đi một mình.
2: Đừng phí thời gian với chuyện này nữa. Thay vào đó thì hãy làm việc gì thực tế hơn đi.
4: Bà nói vậy là sao chứ?
2: Ý của bà là phải có ai đó theo dõi photo đúng không? Người có thể tự do vào nhà hắn như nhà của mình.
4: Không được nha, bà không được tới căn nhà đó nữa.
2: Thôi, không sao. Pedro, đưa ta tới đó được không?
4: Pedro.
0: Không. Rất cảm ơn, nhưng mà tôi không muốn làm nữa.
1: Cái gì?
0: Một là chúng ta phải bảo vệ cho đứa nhóc đó, còn hai là tôi nghỉ việc.
1: Anh nghiêm túc đó hả Octavio? Tôi không có tâm trạng đùa với anh.
0: Tôi đang rất nghiêm túc. Trách nhiệm của cảnh sát là phục vụ cho người dân và bảo vệ cho người dân. Và nếu cái đồn cảnh sát này không thể bảo vệ được một đứa nhỏ chứng kiến một vụ giết người thì tôi không thèm ở trong cái đồn này nữa.
1: Octavio, nếu anh đi thì đừng bao giờ quay lại.

0: Tới rồi hả? Nghiêm chỉnh và đúng giờ, tốt lắm.
1: Hôm nay tôi có một vài tin tốt cho anh đây. Tôi đã tìm ra được nhân chứng chứng minh việc nạn nhân Antonia Solis bị người ta ám sát lúc trước.
0: Là chuyện đó hả? Tôi đã nói với anh tôi sẽ không bắt Omo Caceres nếu không có bằng chứng gì chính xác.
1: Vấn đề không phải Omo Caceres mà là Raul Bena.
0: Giờ anh lại nhắm tới đối tác của ông ta hay sao? Có vẻ như anh bị ám ảnh bởi mấy ông lớn thì phải hả?
1: Tôi có một đứa bé đây.

0: Mẹ, con thấy kỳ lạ.
1: Gia đình chúng ta nhất định phải đoàn tụ với nhau.
2: Anh định kêu em đừng quá khó khăn với Fabiana sao?
1: Một khi cái chết của cha Marco và đồng phạm Raul Bena cũng ở đó được thông báo, thì cảnh sát sẽ điều tra rất gắt gao. Em nghĩ em có nên gây hấn với người ba làm cảnh sát của con bé Fabi hay không?
2: Octavio thật ngốc nghếch, anh ta vô dụng mà.
1: Anh khuyên em đừng bao giờ khinh địch như vậy, Ivana. Em phải cho anh ta quyền thăm con để làm xoa dịu anh ta lúc này. Em hiểu ý của anh không?
3: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
5: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
6: Con đang 10 điểm ngay ba.
7: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
8: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cosi được làm từ lúa mì và sữa.
6: Và thưởng đi công viên là nhất.
8: Một vị ngon, ai cũng thích. Cosi, đơn giản mà ngon.
9: 99, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
10: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chứ là quyền mua sắm Shopee VIP. Shopee đảm bảo, điện thoại chính là sale chấn động.
11: Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
12: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
13: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực the mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực the mát.
1: Cảm ơn cô. Chào cậu Gonzalo.
14: Anh vào đi, Octavio.
1: Bây giờ tôi không còn là cảnh sát nữa. Tôi đã nộp lại huy hiệu ở đó một nát từ trong lõi luôn rồi.
14: Có chuyện gì vậy?
1: Sếp của tôi không hề để tâm tới vụ ám sát Antonia, và anh ta cũng không muốn cho Eddie được vô chương trình bảo vệ nhân chứng luôn.
14: Sao?
1: Anh ta nói chuyện này không quan trọng nên không thèm làm.
14: Nhưng mà chúng ta đã hứa với Eddie và Emilia sẽ cố hết sức để bảo vệ cho họ rồi mà. Bây giờ phải làm sao đi? Anh có biết Alicia đã nghe thấy Photo ra lệnh cho đồng bọn của ông ta đi diệt khẩu Eddie hay không hả?
1: Tôi sẽ không để cho họ xảy ra chuyện gì đâu. Cả Eddie và Emilia, tôi sẽ đưa họ đi thật xa và tìm cách khiến cho họ tin rằng họ đang ở trong chương trình bảo vệ nhân chứng.
14: Anh định nói dối với họ và đưa họ đi một mình chống lại thế giới sao?
1: Nếu cần thiết thì tôi sẽ làm vậy. Tôi không muốn làm cậu lo thêm, nhưng mà tôi rất cần cậu giúp cho tôi một tay, cậu kiểm sát viên à.
14: Đương nhiên rồi.
1: Được chứ. Cậu sẽ là người duy nhất mà tôi liên lạc. Cậu coi đi, sẽ chỉ có một số trong danh bạ điện thoại mà thôi.

0: Cảm ơn anh. Mẹ rất vui khi cuối cùng con cũng chịu ăn.
1: Con không sao đâu.
0: Cho mẹ xem mắt con được không? Con thậm chí còn không nôn. Fabiana, dù con không tin nhưng mẹ rất lo cho con vì mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ tới để nói nếu như con cư xử ngoan ngoãn thì chiều nay mẹ sẽ cho con gọi điện, cho dù là con có gọi điện thoại cho ba con.
1: Tại sao phải là chiều nay hả?
0: Chiều nay con sẽ được gọi nếu con muốn. Được chứ, nói mẹ biết là được. Chú ơi.
1: Cảm ơn mẹ.

0: Anh bạn à, tôi cứ tưởng là...
1: Đây là một tên phản bội phô tô.
0: Chờ mà cô, cậu đang nói cái gì vậy?
2: Thì ra đây là lý do mày bỏ đi vào phút cuối.
0: Không, chỉ là tôi không thể đi cùng cậu được.
2: Tao thề với mày là mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao được đâu. Kể cả khi mày chết, tao cũng sẽ lật bộ của mày lên.
1: Mày nghe chưa, đồ khốn kiếp.
3: Vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn cũng như thông tin về các phi công và hành khách. Nhưng mà không có một ai sống sót trong vụ tai nạn này.
4: Ông bạn à, chúng ta thành công rồi. Trực thăng của Chamaco đã bị hạ, không một ai sống sót hết. Tôi sẽ đi tìm Sambang yêu thích đây.
5: Được lắm.
6: Cuối cùng gã phong tô cũng ngủng. Và anh sẽ sớm lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về anh. Cảm ơn anh.
3: Chúng tôi vẫn chưa có thông tin chi tiết về vụ rơi trực thăng mà vài phút trước nó đang gây thiệt hại tới vùng ngoại ô. Và có thể là...
0: Thành khốn ngô mô. Chết tiệt. Cha Marco và người của hắn đều chết hết. Chúng cố giết ta, lũ ca xây rết, gã ô mô.
5: Bình tĩnh lại ba. Ba chắc chắn là họ đã chết hết rồi sao?
0: Con có thể tự xem bản tin trên thời sự.
5: Ba có muốn con tới đón ba không?
0: Không, không, không. Mọi người đều nghĩ ta đã chết nên cứ như vậy đi.
7: Con có biết khách sạn Casablanca không?
5: Có, con biết.
0: Rất tốt, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà của ta và đưa ta tới đó.
5: Dạ, dạ, con biết rồi ba.
0: Nhớ đừng để cho bất kỳ ai biết là ta chưa chết. Kể cả em gái của con.
5: Dạ, ba hãy tin con.
0: Nhớ gửi lời chia buồn tới Alicia yêu dấu.

0: Anh làm gì vậy Gaston?
1: Tôi phải đi. Chuyện
0: anh lại dậy nữa rồi.
1: Quan trọng.
0: Ừ, ngoan ngoan ngoan nha con.
2: Khủng long tới nè cậu bé Nico.
3: Nó nhảy xuống được nè.
2: Con yêu.
3: Mẹ ơi.
2: Con yêu à. Con sao rồi hả? Có vui không?
3: Con vui lắm. Mẹ thì sao hả mẹ?
2: Mẹ vẫn ổn con yêu à. Và chúng ta sẽ còn vui hơn nữa.
0: Con muốn chết.
2: Sao rồi? Con khủng long này nhảy từ đâu ra vậy? Hả? Em không sao. Cả bức ảnh.
4: Bây giờ tin đó đang bao phủ khắp mạng xã hội rồi. Chỉ cần đợi một chút trước khi công bố danh sách hành khách cho báo chí. Lúc đó mạng xã hội sẽ bùng nổ với cái chết của Chamaco. Gaston, thật mừng khi cậu tới đúng lúc. Ta nên ăn mừng.
1: Ba có biết ba vừa làm gì không? Sao ba có thể ăn mừng sau khi giết người như vậy?
5: Không không không, không có giết người gì ở đây hết. Tất cả chỉ là một tai nạn
1: đáng tiếc như vậy chứ.
5: Con trai, đó là điều tất yếu thôi.
1: Sao ba có thể nói vậy?

0: Gaston, Gaston, bình tĩnh đi, lại đây uống với bọn tôi đi.
1: Không, tôi sẽ không uống với sát nhân.
2: Gaston, Gaston, khoan đã con trai. Đừng lo lắng mà cười lên đi con. Tương lai tươi đẹp đang chờ chúng ta phía trước đó.
1: Không có tương lai tươi đẹp nào ở đây hết. Ba vừa làm rơi một chiếc máy bay.
2: Bây giờ thế giới lại tưởng nhớ cha mà cô hay sao? Chúng ta vừa cho thế giới một ân huệ khi loại bỏ tên đó ra khỏi thế giới.
1: Vậy sao? Kết quả biện minh cho cách thức à?
2: Phải, đương nhiên rồi.
3: Đô lý, đây không phải là một vụ tai nạn. Những tên sừng sỏ như Photo và Chamaco cùng tham gia vào tranh chấp công ty. Họ chết không phải quá tiện sao?
4: Omo gọi ta.
3: Bà nghe máy đi.
4: Chào Omo, ông khỏe không?
3: Được, an toàn.
2: Thật đó, tôi hứa với cô, Emilia.
5: Cảm ơn anh.
2: Được rồi, chúng ta phải nhanh lên, đi thu xếp đồ cần thiết đi.
5: Được.
2: Mau lên nha.
5: Ừ.
3: Alicia, bà chắc chắn là muốn vô trong đó chứ? Sẽ nguy hiểm lắm đó.
4: Chắc mà Pedro, ta đã nói với Tio và giờ là con, ta sẽ phải tới cuộc họp đó.
3: Tụi con không muốn bà gặp chuyện gì hết. Photo và Omo đều là những tên nguy hiểm, họ đều là những kẻ sát nhân.
4: Phải, ta biết mà Pedro, nhưng ta chấp nhận mạo hiểm được chứ?
3: Bà phải thật cẩn thận, con xin bà.
4: Được.
5: Là của Pedro không?

0: Cũng thế, Cozy, đơn giản mà ngon.
1: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
2: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
3: 99 Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
4: Shopee 99 mua gì cũng sale. Còn đi kèm siêu đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điểm đáng chính là sale chấn động.
5: Shopee 9 tháng 9 ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
6: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
7: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
8: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.

Thành cổ Quảng Ngãi tọa lạc tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi ngày nay. Công trình được xây dựng từ thời vua Gia Long năm 1807 ở hai làng Tân Quang và Phước Lộc. Sau 8 năm xây dựng, đến năm 1815, thành được xây xong. Theo sử sách, thành cổ Quảng Ngãi có chu vi hơn 2.000 mét, được bao bọc bởi những lũy thành kiên cố, hào sâu cùng hệ thống công trình bên trong như hành cung, dinh thự, kỳ đài.

0: từng là trung tâm hành chính quân sự quan trọng của vùng đất Quảng Ngãi dưới triều Nguyễn. Thế nhưng sau gần 140 năm tồn tại và sử dụng, tòa thành đã bị phá hủy hoàn toàn. Đến nay, thành cổ Quảng Ngãi chỉ còn hiện diện trong những trang thư tịch xưa và trong ký ức của người dân.
1: Thành Quảng Ngãi là một trong 29 thành xây dựng trong cả nước. Thì thành Quảng Ngãi này xây dựng theo kiến trúc kiểu vô ban. Vô ban là tên của một sĩ quan công binh người Pháp trong Thế chiến thứ nhất ấy. Thì mở ra cái thành này xây 4 cửa. Sau này cái phía cửa nam thì người ta lắp lại, còn lại là 3 cửa. Thì chu vi cái toàn thành này là 250 trượng. Và cái thành đắp đất cái độ cao nó là 1 trượng. Rồi cái hào thì cái hào chung quanh thành cao hào sâu, cái hào thì nó có cái chỉ thành Quảng Ngãi này, cái cửa chính là cái cửa ngó ra hướng bắc. Thì cái di tích của thành Quảng Ngãi thì nó sau khi triều Nguyễn mà đầu hàng người Pháp, rồi cách mạng tháng 8 bùng nổ, rồi tiếp tục là 9 năm kháng chiến, thì thành Quảng Ngãi này nó bị hư hại. Một phần là hư hại do mưa nắng thời gian, một phần thì bị thành cổ do cái tiêu thụ kháng chiến thì ta phá dần. Sau này bây giờ gần như thành Quảng Ngãi không còn dấu vết nữa, nhưng mà chúng ta biết thành Quảng Ngãi là ở khu vực này.
0: Chiến tranh đã cuốn đi gần như toàn bộ dấu tích của thành cổ, nhưng trên chính nền đất lịch sử ấy, một công trình mới bề thế đã được dựng lên như sự tiếp nối của ký ức để mỗi người dân và du khách.
2: Thành cũ có một cái điểm đặc biệt, đó là nó chỉ có 3 cổng thôi, và cổng chính là cổng hướng về phía bắc, là nơi chúng ta đang đứng đây, tức là để với ý nghĩa là hướng về kinh thành Huế, hướng về triều đình. Còn 2 cổng là phía đông và phía tây. Sở dĩ mà cổng phía nam được chặn lại, bị chặn lại là bởi vì người xưa quan niệm là phía nam là cái lối nơi mà đưa lối dẫn quỷ đến, những cái điều không may mắn đến. Các cái lối kiến trúc thì mang hơi hướng giao thoa văn hóa Champa, được lấy ý tưởng từ bộ sinh thực khí Linga và Yoni.
0: Không chỉ lưu giữ những dấu tích trên mặt đất, Quảng Ngãi còn cất giấu dưới lòng biển những chứng tích quý giá của một thời kỳ giao thương hưng thịnh. Năm 2012, người dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn phát hiện dấu tích một con tàu cổ nằm cách bờ khoảng 200 mét, ở độ sâu từ 3,5 đến 4 mét dưới mặt nước biển. Đây được xác định là một tàu buôn có niên đại vào thế kỷ thứ 13, thuộc thời kỳ hưng thịnh của con đường thương mại trên Biển Đông. Cuộc khai quật khảo cổ được triển khai từ năm 2013 bằng phương pháp đặc biệt, quay đê thủ công phát triển của thế kỷ 13. Hơn 7 thế kỷ nằm yên dưới đáy biển, con tàu cổ Bình Châu không chỉ mang theo những món hàng có một chuyến hải trình còn dang dở, mà còn trở thành kho tư liệu sống, quý giá, góp thêm những mảnh ghép quan trọng để các nhà khoa học tái hiện bức tranh về con đường gốm sứ trên Biển Đông và vị thế của Quảng Ngãi trong mạng lưới giao thương quốc tế từ nhiều thế kỷ trước.
2: Các cái hiện vật mà trên con tàu này thuộc thế kỷ thứ 13, tức là thuộc thời nhà Nguyên, và nó bị chìm đắm tại vùng biển Bình Châu này, thì các nhà khoa học đã đưa ra nhận định là cái vùng biển Bình Châu này là cái khu nghĩa địa tàu đắm, vì có hơn 10 con tàu đắm ở trên đây. Minh chứng một điều là khu vực Bình Châu này là một cái khu thương cảng cũ ngày xưa, mà là nơi mà các con tàu buôn bán họ giao thương với nhau, cũng như là trao đổi nước ngọt để mà tiếp tục cái hành trình tiếp theo để trao đổi.
0: Không gian trưng bày này giới thiệu đến du khách những hiện vật gốm được phục dựng theo tỷ lệ 1:1 từ các bảo vật quý giá được khai quật. Qua từng hiện vật, những nét đặc trưng của vùng đất Quảng Ngãi và nền văn hóa sa huỳnh rực rỡ dần được tái hiện, giúp người xem hiểu hơn về bề dày lịch sử và bản sử được đúc vào khoảng thế kỷ thứ 18 đến 19 và được phát hiện tại mộ Đức cùng vùng biển Bình Sơn. Mỗi hiện vật đều lưu giữ những dấu tích của quá khứ gắn với nhiệm vụ bảo vệ thành lũy và vùng duyên hải Quảng Ngãi. Trải qua bao biến thiên của thời gian, lớp kim loại đã phủ màu trầm mặc, nhưng giá trị lịch sử của những khẩu thần công vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ phản ánh kỹ thuật đúc vũ khí của triều Nguyễn, những hiện vật này còn góp phần tái hiện một giai đoạn mà Quảng Ngãi giữ vị trí trọng yếu

trong hệ thống phòng thủ và kiểm soát tuyến hàng hải miền Trung. Trải qua hơn 2 thế kỷ và biết bao biến thiên của lịch sử, thành cổ Quảng Ngãi không còn giữ nguyên dáng vẻ uy nghi của một tòa thành năm xưa. Nhưng trong từng dấu tích còn lại, trong mỗi hiện vật được gìn giữ, ký ức về một vùng đất kiên cường vẫn đang được nối dài, để mỗi người khi đến đây không chỉ tìm về quá khứ mà còn thêm yêu và trân trọng những giá trị lịch sử văn hóa đã làm nên bản sắc của mảnh đất Quảng Ngãi anh hùng.

0: Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Qua Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn. Bộ phim Thượng Thực tập 23.
1: Sao không lập tức ngăn cản lại chứ?
2: Cố chấp ương bướng, không nghe khuyên can. Cho dù tay của cô nương ấy có gãy cũng là tự mình chuốc lấy thôi.
1: Nếu ngài thật sự không quan tâm, hà tất còn phải vội vàng tới đưa thuốc?
2: Ai đưa thuốc cho cô nương ấy? Ta chưa từng tới đây, cũng chưa từng đưa thuốc gì hết. Nếu ngươi còn nói linh tinh, ta sẽ hỏi tội ngươi.
1: Đúng là nô tài đưa, nô tài làm hết.

Bạch Ngọc Tàn Trân. Chân Giò Khánh Dân. Sợi giỏ quế qua. Rút thịt cua qua quế. Cam sốt cua. Tôm chiên xù.

0: Đúng đó.
1: Mong là
0: nhưng mong là không sao.
2: Đúng rồi.
0: Mạnh thượng
2: sao lại vậy chứ?
0: Để Tử Khâm đi đưa thức ăn, hoàng thượng sẽ không nổi giận sao?
2: Sao lại để cô ta đi?
3: Mong là hoàng thượng sẽ không nổi giận.
2: Đúng là kỳ lạ thật.
4: Vào danh sách Ngự Thiện Hoàng Cung cũng để Tử Tôn Hoàng Thất nhớ đến, ghi nhớ nỗi gian khổ của tổ tiên, không quên cuộc sống cực khổ của bách tính chúng ta.
5: Được, cứ như vậy, truyền cho bá quan đi.
6: Dạ.
2: Bệ hạ, món sợi giỏ quế hoa này được làm từ sợi thượng hạng, xào chung với lòng đỏ trứng, màu sắc ngả vàng, hệt như hoa quế, còn có thể bổ khí, giảm bớt phiền não trong lòng. Món bạch ngọc tàn trân này ôm giữ càn khôn, tươi mát ngọt thanh, mềm ngọt vừa miệng. Món cam sốt cua này được kết hợp giữa hương cam và thịt cua, bây giờ đang là mùa ăn cua ngắm hoa cúc. Vừa uống rượu hoa cúc mới ngâm, kết hợp với vị ngon của cam sốt cua, hưởng thụ niềm hạnh phúc riêng trên đời. Món cá hấp quyên ương của Hồ Thượng Thực thật đặc sắc. Nhưng món rồng vàng nhã tơ này, từng sợi tơ bạc đều được làm từ thịt cá tươi mềm. Món này còn có thể bồi bổ ngũ tạng, bổ hư ích khí. Nếu như bệ hạ nếm thử, e là trước khi tan tiệc đã ăn sạch dĩa luôn rồi. Nô tỳ lắm lời rồi.
1: Được rồi, nói xong thì lui xuống đi.
2: Dạ.
7: May mà là phụ hoàng, chứ nếu là hoàng gia gia không bị đánh rồi đuổi ra ngoài mới lạ.
5: Xem bọn họ bao qua những gì kìa. Chẳng phải nếm thử xem rốt cuộc là món này ngon tới cỡ nào.
0: Bệ hạ đã giữ lại rồng vàng nhã tơ và cam sốt cua.
2: Đáng tiếc, Hồ Thượng Thực vẫn thắng hơn một bậc.
0: Tử Khâm, tại sao cô đích thân đi đưa thức ăn vậy?
2: Ngự trù bị thương vẫn cố lên đưa Ngự Thiện. Hoàng thượng chính mắt nhìn thấy, nói không chừng sẽ khai ân mà để cho ta nói hết chứ.
0: Cô đúng là...
8: Con thấy rất là vui.

0: Lẩu thiên hạ đại đồng.
1: Phải khen, mùi hương ban đầu giống lẩu tứ xuyên hòa quyện vào với nhau.
2: Ê,

0: 都。
1: 陛下，món này vốn phải xuất phát từ Bát Trân thời Châu, có tên là Bảo Đồ, cần phải nhét đầy táo và bùn heo, sau đó bọc thêm bằng cỏ lau và bùn cỏ, dùng lửa lớn để nướng, loại bỏ da rồi phết lên gia vị, cho vào lòng cách thủy chừng 3 ngày 3 đêm là có thể ăn. Nô tỳ cho rằng cách làm này tuy là giữ được mùi vị nguyên bản của thức ăn nhưng lại rất phức tạp, nên đã phải thử cách mới, dùng than củi nướng bằng lửa nhỏ, mùi vị sẽ càng ngon hơn nhiều.
2: Bệ hạ, nghe nói heo sữa này sau khi nướng màu sẽ như hổ phách, vào miệng da giòn thịt mềm, tươi ngon lạ thường, thần đệ cũng vô cùng mong chờ.
3: Nào, miệng lễ, miệng lễ.
4: Đa tạ bệ hạ.
5: Thái tử phi, lỡ như ngự trù không cẩn thận nướng ra một hình rồng trên người heo phải làm sao?
1: Bệ hạ.
2: Đưa phụ hoàng về.
1: Diệp cơ.
3: Hả? Trời
2: không được, thất khách chạy. Trần Du,
1: người đâu? Người đâu?
2: Đi mau,
1: mau lên, mau lên, tránh đi.
3: Hơi,
1: chim cơ, chim cơ.
3: Màu cu da, màu cu da.
2: Bên này.
3: To gan, to gan. Cô không đi, mau đi.
1: Mau, mau đi.
5: Chạy mau đi. Cẩn thận.
3: Cứu gia, cứu ta. Cứu ta. Bên này, bên này.
6: Mở lên, đuổi theo. Mau.
2: Phu quan,
3: người tránh ra đi. Chờ người tới cứu giá, mạng của trẫm đã không còn rồi. Mau truyền thái y, mau truyền thái y đi.

0: Mẹ hả?
1: Ai Phi?
0: Dọa chết tiếp rồi.
1: Không sao.
0: Không sao chứ?
1: Không sao, thấy bệ hạ không sao, thần vậy cũng yên tâm. Hồi cung đi, nhiều trong hồi cung.
2: Thật sự là vì loại bỏ định kiến của hoàng thượng. Tỷ thí thật sự rốt cuộc cũng chỉ xét đến mùi vị của món ăn thôi. Người chọn món này chẳng qua chỉ là dùng hoa văn đặc thù lấy lòng hoàng thượng. So với đám quan viên hiến điềm lành có gì khác đâu.
3: Canh bồ cô còn có
2: nước dừa và táo đỏ.

0: không dùng nước thay bằng nước dừa. Quả nhiên nước canh thơm ngọt, ta thua cũng không quan. Ngồi đi.
1: Hòa thượng nói với ta, trước khi người xuất cung, có điều muốn nói với ta.
0: Mà xui quỷ khiến, ta đã nói dối.
1: Người nói dối điều gì?
0: Ta gặp ai cũng ta cô đơn. Ta vốn không dám soi gương, vì ta không muốn nhìn thấy gương mặt trong gương trở nên lạnh lùng đáng ghét đến mức độ nào.
1: Người nói hết cho ta biết, không sợ ta đi cáo trạng sao?
0: Tiên đế nói là giận tốt thì là giận tốt. Tất cả những gì ngươi mất đi sẽ không lấy lại được. Tất cả tội ác đều là tại ta. Ngươi muốn trách thì trách ta, muốn hận thì hận ta, không liên quan tới Thái tử Phi. Nếu như ngươi hận thì hãy giết ta đi, tuyệt đối đừng liên lụy đến mùi ấy. Ngọn nguồn của tội ác này đều bắt nguồn từ ta.

0: Thái Tử Phi,
1: tỷ tỷ chân thành khấn nguyện với trời, nguyện cả đời mùa bình an vui vẻ, chỉ vậy là đủ rồi.
0: Đã tối rồi, ta xin cáo lui trước.
2: Sao phải làm như vậy? Là ngươi đã động tay động chân vào gia chị.

0: trưa kia. Ta trách người, ta sẽ trở thành điểm yếu của người. Người không nhận ta, ta không trách người. Nhưng ta không thể chịu đựng cảnh người khác làm tổn thương người. Nên đây là chuyện duy nhất mà ta nghĩ ta có thể làm cho người. Thần đã cưới kế mẫu, có đệ đệ dầm, không còn ai quan tâm tới ta nữa. Cho nên dù bất chấp khó khăn gian khổ, ta cũng nhất định đến tìm người. Để tìm người đã ban sự sống cho ta.
1: Quay về đi.
0: Mẫu thân, khi mới vào cung, ta ngông cuồng vô tri, đã trở thành gánh nặng của người. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cái gì ta cũng biết hết. Ta có thể.
2: Ta hỏi cô, sư phụ đã qua đời ra sao? Sách để lại cho ta chưa hoàn thành. Sư phụ không phải là người tự ý bỏ giữa chừng. Người hy sinh bản thân đều là để bảo vệ cô. Cô lại che giấu sự thật mà giết người diệt khẩu như vậy. Cô còn nhân tính nữa không?
3: Cô ấy biết quá nhiều chuyện về ta. Để cô ấy sống sẽ là mối hiểm họa. Ai có thể đảm bảo cô ấy mãi mãi sẽ không tiết lộ bí mật?
2: Cho nên cô đã giết người.
3: Đúng vậy. Bây giờ cô đã biết sự thật.

0: Thái tử phi, hồ thượng thực chỉ dặn dò nô tỳ đi mời Diêu Điển Thiện, nhưng thực sự nô tỳ không rõ việc gì.
1: Đừng bỏ rơi muội, tỷ tỷ.

0: Nè, mọi người nghe gì chưa? Hồ Thượng Thực, Hồ Thượng Thực đã tự vẫn.
1: Thật sao?
0: Nói nhỏ nhỏ thôi. Người của Quan Lộc Tự cung chính tư đến hết rồi. Trong cung kỹ nhất là những chuyện như vậy, không cho nhắc tới.
1: Sao vậy?
2: Không có gì.
3: Vinh hoa phú quý cô không cần, ở đây chỉ để phơi cải thảo hả? Nè. Làm gì vậy? Nhìn thấy chưa? Mặt ta tức đến xanh ra rồi, còn xanh hơn cải thảo này luôn. Tô Nguyệt Hoa muốn vượt qua ta cũng không dễ vậy đâu.
4: Tất cả đều có ghi tên trong danh sách, muốn điều tra cần phải mất vài ngày. Hung thủ thật sự đã lộ rõ chân tướng. Nếu hoàng thượng và thái tử, thứ nô tài to gan nói một câu, dù sao cũng không thoát được bàn tay của hai vị vương gia.

0: Nàng không muốn nói, ta cũng chẳng ép. Dù sao chẳng còn nhiều thời gian làm phiền nàng nữa, ta sắp phải đi Nam Kinh rồi.
1: Điện hạ, thương thế của người chưa lành, không thể vất vả quá sức.

À, món cháo này rất ngon. Đây là mùi vị của quê hương. Nam Kinh gọi món ăn này á là não hoa cúc, dùng để làm canh. Hey, gần đây người đúng là tiến bộ không ít đâu.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại.
3: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của Việt Cộng.
4: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
5: Mày điên hả?
6: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí còn ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
7: Em làm những chuyện này là vì thật sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
8: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
9: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
10: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
2: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ.
0: Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
2: Cái tin hiệu rồi.
3: Kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
4: Mới có một chút.
5: Cô A Yên đúng là có khác không?
6: Chúc mừng chị.
5: Xin chúc mừng chị ạ.
4: Chúc mừng chị

0: đón xem.
1: Dây chủ quan cũng có thể để lại hậu quả lâu dài.
0: Đáng nói là ngay tại các cổng trường vẫn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh phụ huynh chở con nhưng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Có người đội mũ nhưng lại không cài quai đúng cách, thậm chí có trường hợp cả người lớn và trẻ nhỏ đều không chấp hành. Nếu như người lớn vẫn xem nhẹ những quy định tưởng chừng như rất đơn giản ấy thì sẽ rất khó để có thể hình thành.
2: Nhưng mà bạn đèo cháu đi trở lại thì cho cháu đội mũ vào. Các cháu ở cái độ tuổi này là nhắc nhở thì các cháu nó chưa bị phạt đâu nhá. Vâng. Nhưng mà mình đội để an toàn cho các cháu.
3: Dạ vâng. Thực ra là em có mũ ở trong cốp xe nhưng hôm nay quên là không lấy ra cho cháu.
2: Mũ người lớn ấy cho các cháu là nó cũng chưa hợp lắm đâu.
3: Tại vì bạn này bạn ấy không đội được cái mũ của cháu bé nữa.
4: Do con đi học không được bảo hiểm.
5: Vâng ạ.
4: Lý do vì sao không được bảo hiểm?
5: Thì quên mà. Thì cứ nghĩ là gần đây thì thôi là không phải đội mũ bảo hiểm thôi. Chứ không phải là không vì thì mẹ thì vẫn đội chấp hành nhưng mà con thì mẹ cũng quên và thôi con không đội mũ thế là thôi.
6: Hạnh kiểm đối với học sinh. Bên cạnh đó thì đối với các cái trường hợp mà phụ huynh là đảng viên giao xe cho con em mình vi phạm trật tự an toàn giao thông thì chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo đến cơ quan chi bộ nơi đảng viên đó công tác để có những cái hình thức để xử lý.
7: Những bài học đầu tiên về văn hóa giao thông mà cha mẹ có thể trao cho con chính là qua các hành động mà cha mẹ đang thực hiện mỗi ngày. Muốn trẻ em chấp hành luật giao thông, trước hết người lớn phải chấp hành. Muốn trẻ hình thành văn hóa giao thông, cha mẹ phải là người làm gương. Bởi hành trình đến trường an toàn của một đứa trẻ không chỉ bắt đầu từ cánh cổng nhà trường, mà nó bắt đầu từ chính hành vi của cha mẹ trên mỗi cung đường.

hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, dẫu gặp phải không ít thác gành, người nghệ sĩ ấy vẫn tin rằng nghề đã chọn mình. Để giờ đây, anh tiếp tục cống hiến ở những vị trí khác nhau.

0: đón xem phim tài liệu Tỏa sáng một đam mê, phát sóng 15:35 thứ hai ngày 7/9 trên INTV.
1: Từ tam giác vàng, một chuyến hàng ma túy đang vượt biên, len qua núi rừng Hủa Phăn, tìm đường thẩm lậu vào Thanh Hóa. Một đường dây xuyên quốc gia. 10 phút thứ 3 ngày 8/9 trên ANTV.

vài bút sóng. Chay Chapon, Julian Bouvard trong vai Robert. Chị Rayun Tăng Chakun trong vai Chan. Diana Slipo trong vai Clara. David Axelrod trong vai

trộn. Xã Quý Ca, trai gia đình, trong vai Kim Ri. Bút Thá Chát, bông sùng chát, trong vai Chịu. Cùng sự tham gia của một số diễn

quan tâm hay muốn minh oan cho nó, nên tôi chẳng thể giải bày nỗi lòng với ai.

0: Nhưng dù tụi con nói cũng đâu có ai tin một người như tôi chứ.
1: Khi ở nhà bá tước cô cha, chàng làm công việc gì vậy?
0: Mới đầu nó đi kiếm đồ hoang dã cho bá tước. Sau đó thằng bé được bá tước giao nhiệm vụ bảo vệ cô chủ Clara. Nhưng một ngày tôi thấy nó về nhà cùng với cô Pay và Un. Ba đứa nó đều bị đánh

0: Sao lại muốn chạy trốn?
1: Cô chủ không có muốn gả cho thuyền trưởng.
2: Đúng vậy đó ngài bá tước à. Lúc đó tôi đang ở trong nhà bếp để bán măng rừng và mật ong cho tư gia nhà bá tước cô cha. Chính tôi đã chứng kiến mọi chuyện. Những gì bà Chuông nói đều là sự thật thưa ngài.
3: Anh Chanh, anh Chanh, cứu tôi với. Tôi không muốn lấy hắn đâu. Xin hãy đưa tôi đi.
4: Sao chủ thư lại nói như vậy?
3: Tôi không muốn lấy hắn ta thật mà.
5: Đêm khuya tối muộn rồi mà hai người còn ở đây làm cái gì? Tưởng là ta ngủ say rồi sao? Dám đưa cô ấy bỏ trốn à? Thật khốn!

0: một cú sốc xa mẹ đột ngột, cộng thêm theo kết quả khám tại bệnh viện ngày 9 tháng 6 năm 2023 ghi cá nhân xã hội như trẻ 5 tuổi, vận động tinh 4 tuổi, ngôn ngữ dưới 2 tuổi rưỡi, tự kỷ nặng cấp độ 3. Đau đớn như có hàng tỷ tỷ mũi dao nhọn đâm vào lòng mẹ. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều, thẫn thờ như kẻ vô hồn. Sinh con ra để mà hy vọng, để mà thương yêu, để mà nương tựa. Nhưng mẹ đã làm khổ con, bỏ lại hai con bơ vơ một mình trong bệnh tật.
1: Để mà riêng số lượng hàng của tôi thì là tôi vận chuyển, nhưng mà khẽ có cái khung là khung từ chúng thánh đến tử hình. Nhưng tôi được ăn được cái ăn xả ở cái chỗ là con tôi dưới 36 tháng tuổi, nhưng tôi thoát tội tử hình, tôi được chúng thánh.
2: Thế là không nhớ thân thường nó kiểu mẹ phải không?
1: Đó, nó còn là cùng là một cái anh huề của tôi. Cho tôi một ấn huệ đó là tôi được sống. Nhưng đổi lại nó bệnh như thế tôi cũng nỡ lòng. Nếu như khi nữ tôi đánh đổi mà tôi tử hình là được con tôi bình thường thì tôi cũng đánh đổi.
0: Phá phách, thậm chí ăn uống vệ sinh cũng không tự mình làm được. Rồi một duyên may đã đến khi bố cháu Hưng tìm được đến địa chỉ dạy trẻ tự kỷ của tiến sĩ Phan Quốc Việt. Ở tuổi U70, ông nhảy sang lĩnh vực huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ phát triển thiên lệch, đặc biệt là trẻ tự kỷ nặng. Đáng nói, trong quá trình dịch chuyển trẻ tự kỷ, phương pháp của tiến sĩ Phan Quốc Việt và
3: là làm siếc xuất sắc, nhưng lại guitar và trong lúc thì hoàn cảnh như thế và tự kỷ nặng thì không đâu có cả. Chúng ta thấy là một kỳ tích và đây là hiện tượng, thực tế hiện tượng. Thì tôi chỉ muốn là triển khai cái này. Và như chúng ta thấy đấy, là ở Bắc Giang làm được rồi, ở Vinh làm được rồi, ở Nam Định làm, thì nhân dụng mô hình này không phải cho tự kỷ, mà mô hình này để đào tạo nhân tài, tự kỷ nặng còn làm được kỳ tích, thì tất cả những người bình thường đều làm được.
4: Cũng rất ngạc nhiên với cách đào tạo của thầy Việt, chắc là chả giống ai trên thế giới này cả, là rèn luyện cho các cháu để các cháu nó tự vươn lên, nó tự bộc lộ cái khả năng của mình. Để bằng cách cho các con nó vận động. Và cháu Khắc Hưng sẽ là hy vọng cho nhiều đứa trẻ tự kỷ khác là có thể rồi họ sẽ nhìn nhiều những bậc cha mẹ khác hoặc những người đang có con tự kỷ chẳng hạn, sẽ từ nhìn đây là một tấm gương rèn luyện để có thể vượt lên chính mình. Ở thế giới rất nhiều nhân tài là trẻ tự kỷ, như Einstein nhà khoa học nổi tiếng nhưng vốn là trẻ tự kỷ. Thế thì hà cớ thì ta không hy vọng rằng những đứa trẻ tự kỷ sẽ không phải là một gánh nặng cho gia đình, mà có thể là làm niềm tự hào trong gia đình cũng nữa.
5: Sau 2 năm được rèn luyện cùng thầy Việt và các thầy cô trợ lý, Hưng đã đạt 7 kỷ lục Guinness thế giới, trong đó đã có 4 giấy chứng nhận được gửi về Việt Nam với các thành tích. Kết hợp đội một bóng trên đầu, tung 3 bóng và đứng trên bóng tạ liên tục trong 30 phút. Em đã hoàn thành xuất sắc thử thách này bằng kỷ lục 39 phút 9 giây. Kỷ lục được thực hiện vào ngày 21 tháng 6 năm 2023.
6: Còn phải đầu tư nghiên cứu gì nữa để có thể hỗ trợ thêm những cái biện pháp khác để có thể giúp cho được nhiều cháu. Từ cái việc em Nguyễn Khắc Hưng đấy thì có thể nói là từ một trẻ tự
7: các nơi biểu diễn thì mình thấy là cậu này là đáng là khâm phục, và đặc biệt là thầy huấn luyện thì thấy tài giỏi thật sự.

0: nối với nhau mà thứ kết dính chính là cậu bé Khắc Hưng gầy, nhỏ nhưng đầy nghị lực. Với sự kiên trì hàng ngày hàng giờ cùng hai người thầy, tiến sĩ Phan Quốc Việt, người mà Hưng vẫn gọi là ông, và thầy Lưu Anh Trức, người mà Hưng...
1: Tức là không phải là nó đạt đến cái ghi nét mình mới cảm thấy giá trị, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần con tiến bộ một chút thôi. Ví dụ như bạn Khắc Hưng, chỉ cần bạn ấy giao tiếp mà bạn ấy nói rõ ràng một từ thôi là mình đã cảm thấy vui mừng phấn khởi ở trong lòng rồi. Bởi vì đó là một cái quá trình luyện tập rất là dài ấy.
2: Bố mẹ đưa các cháu lên đây thì các cháu là một người tự kỷ, đấy, không biết gì. Đấy, qua thời gian đến đây thì tôi thấy là các cháu tiến triển rất là khả quan. Đấy, có những cháu còn phát huy 100% trở lại người bình thường. Đấy, có thể là sinh hoạt bình thường, đi lại sang đường hoặc có thể đi mua một cái gì đấy đều tự túc một mình.
3: Hành trình của Hưng thì đầu tiên là các bạn đến Tâm Việt từ lúc 9 tuổi. Thì sau đó bạn một thời gian ở Tâm Việt và bạn đã tiến bộ rất là tốt. Thì cách đây 3 năm tôi đồng hành cùng Hưng thường xuyên luôn, tức là ở cùng bạn ấy luôn từ sáng đến tối 24/7. Đấy, thì liên tục ngày nào cũng như thế cả. Và từ sáng thì lên trên xe là bắt đầu bạn tập rồi, là bạn đã tập đàn ở trên xe rồi. Đấy, xong là đến đón ông Việt và tập luyện tiếp, và gần như cả ngày là bạn tập luyện nó xuất sắc luôn. Rất tuyệt vời là bạn đã đạt được kỷ lục ghi nét thế giới. Hưng cũng là vừa học trò nhưng cũng như là thầy của tôi luôn, dạy cho tôi về khả năng của người là vô hạn. Tôi cảm thấy rất là tin tưởng vào cái con đường mà tôi đã lựa chọn và cam kết làm hết mình xuất sắc tuyệt vời nhất để giúp tôi cũng như là tất cả mọi người được sống hạnh phúc, thành đạt.
0: Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Khắc Hưng được công nhận là cậu bé tự kỷ biểu diễn kết hợp các kỹ năng khi thực hiện những kỳ tích khó có thể tưởng tượng. Đội bóng tennis trên đầu, tung ba bóng tennis, đứng thăng bằng và đi tiến lùi trên bóng tạ thể lực, đồng thời hát trong thời gian 6 phút 20 giây. Ngày 17 tháng 6 năm 2023, em tiếp tục được Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu trí tuệ Thế giới công nhận đồng tác giả của Huy chương vàng với đề tài Huấn luyện 4D, dòng năng lượng thiền rung động, dịch chuyển trẻ dậy thì tự kỷ nặng thành kỷ lục gia, không dùng thuốc, không xâm lấn. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tiếp tục ghi nhận thành tích mới của Khắc Hưng khi em đứng thăng bằng trên bóng, đồng thời đội bóng trên đầu và tung hướng 3 bóng trong thời gian lâu nhất, 35 phút 9 giây. Chưa dừng lại ở đó, tại sự kiện Minh chứng Kỷ lục gia Guinness Thế giới diễn ra tại Hà Nội, trong suốt 8 tiếng đồng hồ, Khắc Hưng đã cho khán giả được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, lo lắng, lúc nín thở, lúc thót tim, để rồi em đã xuất sắc vượt qua thành tích của chính mình, lập thêm kỷ lục mới, thăng bằng trên bóng y tế, đội một bóng trên đầu, đồng thời tung ba bóng trong thời gian 46 phút 54 giây, thăng bằng trên xe đạp một bánh, đội bóng trên đầu, đồng thời tung ba bóng trong thời gian 33 phút 33 giây.
4: Cái xã hội công nghiệp hiện nay mà, cái số lượng các cái cháu mà mang cái gọi là căn bệnh tự kỷ nó có vẻ nhiều hơn. Và thậm chí là mỗi ngày hình như là một tăng lên. Khi mà biết cháu thì tôi biết là cháu là quê ở Nghệ An, ở huyện Diễn Châu. Sau này thì em lập cái kỷ lục thế giới. Phải nói là người ta trao cho em, tôi cho rằng là cái sự trao đấy có một số kỷ lục thì tôi không phục lắm đâu. Nhưng mà riêng cái việc trao cho Khắc Hưng ấy thì tôi nghĩ là rất cần thiết. Cái nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ tự kỷ hay những đứa trẻ có cái hoàn cảnh khó khăn. Người ta thấy, nhìn vào bé này thì thấy rằng là gì? Cháu đấy đã vươn lên, đã tạo cho mình được những cái kỷ lục như thế, thì tại sao mình có thể không làm được? Và chính là bây giờ cháu gặp tôi là cháu rất là quý tôi. Là vì tôi thực sự mà nói rất rất yêu quý cháu, thậm chí là thương cháu nữa. Cho nên là mình có cái thái độ.

0: Một ngày, giám thị trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An có một thông báo, các phạm nhân nữ sẽ có một buổi xem chương trình biểu diễn xiếc của đoàn xiếc từ Hà Nội về. Phạm nhân Nguyễn Thị Nhung bỗng lặng đi khi nhận ra con và nhìn thấy con. Có chút lo lắng kèm hồi hộp. Không thể hình dung được đứa trẻ 15 tuổi cao lớn giỏi giang trước mắt kia là đứa con mình đã không được gặp từ năm lên 2 tuổi. Không chỉ riêng phạm nhân Nhung.
1: Tôi thấy em, tôi cũng thấy con cái tôi ở nhà. Giờ cũng đang nhỏ, vì tôi bị bắt mà con tôi cũng bị ảnh hưởng tinh thần. Con bé thứ hai là bị đau nặng, nên tôi cũng thấy vì tôi mà con tôi như vậy. Tôi cũng biết ân hận, biết nữa để tôi động lực của tôi để tôi cải tạo cho tôi.

0: Khi thầy cháu như thế thì tôi cũng chợt nghĩ một điều rằng là ở ngoài xã hội kia vẫn có nhiều người tốt, vẫn có nhiều người ở quan tâm là giúp đỡ con mình, thì tôi cũng phải cảm thấy là ở mình có một lòng tin, có một sự gọi là an tâm để mà cải tạo hơn. Mình nghĩ rằng giống như cũng có nhiều lần thì mẹ tôi cũng có liên lạc, thì cũng có nhắn nhủ rằng bảo là con ở trong đời cứ cải tạo cho tốt. Nhưng mà ở ngoài này mẹ thì cũng có bà con trong xóm nữa, hơn nữa là cháu đi học thì cũng có nhận được nhiều sự quan tâm của
1: tương lai các cháu thì chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi thì giờ là già rồi nhưng mà đã xác định đã vi phạm pháp luật thì vào đây biệt trả án để hết để mà về, nhưng mà nhìn cháu như vậy là rất là có một niềm tin để phấn khởi để mà cải tạo.
2: Đã 13 mùa xuân trôi qua, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung ngồi tự vấn lương tâm sau song sắt vì tội lỗi mình gây ra. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh, số phận riêng. Và rồi, ai cũng có một ước vọng để theo đuổi. Ước vọng ấy sẽ thành hiện thực và được dệt nên từ niềm tin và hy vọng.
3: Gần 13 năm rồi thì tôi bị mấy cũng có thấy nuôi nấng. Bây giờ thì tôi cũng tính từ nuôi sống bản thân mình. Giống như như tôi được về nhà thì tôi chăn nuôi chẳng hạn, làm vườn làm việc, nói chung là đủ cuộc sống của mình, nó đảm bảo cũng mới ước như ngày xưa nữa. Bây giờ chúng tôi vào đấy mười mấy năm trời, chúng tôi cảm nhận được môi trường năm này rồi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống làm bạc đó, mà hạnh phúc bên con cái là hạnh phúc nhất, được ở bên con cái là hạnh phúc nhất.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu. Công ty cổ phần vận tải đường sắt triển khai chương trình ưu đãi giảm đến 40% giá vé giường nằm, vé khứ hồi từ ngày 7 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc quản lý sức khỏe toàn dân. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng chủ nhật ngày 6 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký quyết định số 1722 QĐ-TTG ngày 4 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng. Theo công bố của cơ quan chức năng, ông Hoàng Trung cùng các bị can khác đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra giấy phép con nhằm phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi số tiền đặc biệt lớn. Các bị can còn can thiệp chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng, mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói đối với sầu riêng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Hoàng Trung về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Chuyển sang thông tin khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát hiện tháng 12 năm 2025 tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định các đối tượng đã lập 42 tài khoản ngân hàng, mang tên doanh nghiệp, sau đó bán cho các đối tượng người Trung Quốc để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là bị hại đã chuyển tiền vào 42 tài khoản ngân hàng này, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM qua Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Liên hệ đồng chí Nguyễn Thế Quang, điều tra viên đội 4, số điện thoại 0913 707750. 2.000 con. Ngoài mẫu nước tiểu, đoàn công tác cũng lấy mẫu nước uống tại trang trại để gửi cơ quan chuyên môn phân tích. Ngành nông nghiệp Đồng Nai đang tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc. Trước đó, ngày 3 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết đã chuyển hồ sơ vụ gần 4.000 con lợn tại 6 trang trại nhiễm salmonella sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra xử lý. Cận Tết Trung Thu, nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo, bánh trung thu, đồ chơi trẻ em tăng cao. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu năm 2026 được triển khai từ khi ban hành kế hoạch ngày 14 tháng 8 đến hết ngày. An toàn thực phẩm hoặc vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, các đơn vị sẽ xử lý theo quy định, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp. Bộ Y tế cho biết đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Trong dự thảo nghị định, Bộ Y tế đề xuất từ ngày 1 tháng 4 năm 2027 sẽ tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng. Theo đó, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ cận nghèo được nâng mức hỗ trợ tối thiểu từ 70% lên 80%, học sinh sinh viên từ 50% lên 70%, người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình từ 30% lên 50%. Ngoài ra, người được nuôi dưỡng chăm sóc tại các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Hiện Việt Nam có hơn 99 triệu người tham gia bảo hiểm y tế với 3 mức hưởng.

0: Không chỉ bổ sung nhân lực cho tuyến cơ sở, các bệnh viện còn hỗ trợ chuyên môn, tổ chức khám, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và sàng lọc sớm các nguy cơ bệnh tật. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang quản lý sức khỏe.
1: Trong công tác đó thì các bác sĩ, các chuyên khoa có chỉ hành nghề đều phải tham gia hết toàn bệnh viện.
2: Và những cái biến chứng mới cũng như những là nguy cơ mới.
0: Để chương trình đi vào chiều sâu, bài toán không chỉ nằm ở số lượng người được khám mà còn ở khả năng quản lý sức khỏe sau khám. Sự phối hợp giữa bệnh viện và y tế cơ sở vì vậy trở thành mắt xích then chốt, giúp dữ liệu sức khỏe được cập nhật, người bệnh được theo dõi đúng tuyến và nguồn lực y tế được sử dụng hiệu quả hơn.
1: Lần đầu tiên cả nước cũng như thành phố Hồ Chí Minh phát động là 100% người dân được khám sức khỏe chủ động như thế này thì nó có thể mang lại những kết quả như là sẽ thay đổi được nhận thức của người dân từ là chăm sóc sức khỏe thụ động sang là chăm sóc sức khỏe chủ động của bản thân mình. Đặc biệt cái chương trình này mang đến sẽ là một cái kết quả mà mong muốn nhất, sẽ là xây dựng được một cái kho dữ liệu về sức khỏe của người dân thành phố trên nền tảng cộng đồng và được cá nhân hóa sổ sức khỏe điện tử của từng người dân trên nền tảng số.
0: Khám sức khỏe toàn dân không đơn thuần là một chiến dịch gia tăng số lượt khám, mà là bước đi hướng tới một mô hình y tế chủ động, lấy người dân làm trung tâm, khi bệnh viện và y tế cơ sở cùng kết nối thành một hệ thống chăm sóc liên tục. Mỗi lần khám hôm nay sẽ trở thành nền tảng để quản lý sức khỏe cho người dân trong tương lai.
3: Công ty cổ phần vận tải đường sắt đang triển khai các chương trình ưu đãi giá vé nhằm tạo thêm thuận lợi cho hành khách, khuyến khích lựa chọn đường sắt cho các hành trình hai chiều và nâng cao hiệu quả khai thác vận tải hành khách. Chương trình giảm giá vé được triển khai thường xuyên đến hết năm 2026. Trước mắt, trong các ngày từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hành khách mua vé trên đoàn tàu SE thuộc các chặng qua khu vực miền Trung được hưởng mức giảm giá vé từ 15 đến 40% tùy loại chỗ và hành trình. Công ty cổ phần vận tải đường sắt cũng thực hiện chính sách giảm giá vé lượt về khi hành khách mua vé khứ hồi. Chính sách được áp dụng trong hai giai đoạn, từ ngày 7 tháng 9 đến hết ngày 19 tháng 10 mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, các đơn vị quan sát chỉ ra một xu hướng quan trọng, không còn chỉ quan tâm về vị trí, diện tích hay giá thuê, mà tiêu chuẩn văn phòng đang được nâng lên bởi sự phát triển của trung tâm năng lực toàn cầu, trí tuệ nhân tạo, số hóa và các yêu cầu về phát triển bền vững.
4: Trong nửa đầu năm 2026,
5: đoạn hiện nay không chỉ là ở vị thế giá thuê, vị trí hay là giá thuê mà nằm ở cái khả năng tạo ra được giá trị lâu dài và bền vững cho khách thuê.
6: Tập trung các cái nhân sự phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp không chỉ ở trong nước mà còn ở trong khu vực và toàn cầu. Do đó cái diện tích thuê thì sẽ rộng lớn hơn rất nhiều so với văn phòng truyền thống. Và cái quy mô, ngoài cái quy mô thì cái chất lượng cũng như là các cái dịch vụ phụ trội của mà cung cấp từ phía tòa nhà cũng phải được hoàn thiện, nâng cao cái tiêu chuẩn của hoàn thiện của các tòa nhà trong thời gian tới.
4: Một yếu tố khác tác động lên yêu cầu nâng cao tiêu chuẩn văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh là sự phát triển của trung tâm năng lực toàn cầu. Các doanh nghiệp FDI đánh giá, Việt Nam đã đáp ứng rất tốt môi trường làm việc cho các nhân sự cao cấp đến từ nhiều quốc gia. Do đó, không chỉ quan tâm đến yếu tố bền vững của văn phòng tại thời điểm tiếp nhận, mà các doanh nghiệp FDI còn chú trọng tính thông minh và tự động hóa vận hành của tòa nhà, cũng phải đảm bảo các tiêu chí xanh, mà vai trò của trí tuệ nhân tạo AI đang dần thể hiện rõ nét về hiệu quả quản lý. AI và số hóa có thể mang lại khoảng 15% tiết kiệm chi phí năng lượng và hơn 30% tiết kiệm chi phí bảo trì phòng ngừa. Khi được tích hợp ngay từ đầu vòng đời tài sản, thì số hóa và quản lý vận hành có thể góp phần giảm từ 20-30% tổng chi phí vòng đời tòa nhà. Trí tuệ nhân tạo AI ngày càng tham gia sâu vào vận hành và các tiêu chuẩn xanh ESG dài hạn. Thị trường văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục đón thêm hơn 87.000 m2 nguồn cung mới đến năm 2027. Song song với nguồn cung, sự phát triển của hạ tầng giao thông cũng đang mở rộng phạm vi lựa chọn địa điểm của các doanh nghiệp. Các trung tâm năng lực toàn cầu có thể bắt đầu với trụ sở tại khu vực trung tâm, sau đó mở rộng sang các khu vực phát triển mới như phường An Khánh, tức Thủ Thiêm cũ và thành phố Thủ Đức cũ, để tận dụng lợi thế về chi phí, quy mô mặt bằng và nguồn nhân lực công nghệ. Thậm chí tiềm năng, thị trường văn phòng càng rộng mở khi các trung tâm năng lực toàn cầu thế hệ mới đang chuyển từ vai trò hỗ trợ sang trung tâm năng lực chiến lược, đảm nhiệm những chức năng có giá trị cao như

0: công nghệ, nghiên cứu và phát triển, dữ liệu và vận hành toàn cầu.
1: Giá cà phê trong nước cuối tuần này tiếp tục giảm tại các địa phương trọng điểm Tây Nguyên, dù thị trường thế giới đã có dấu hiệu ổn định trở lại. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê 8 tháng năm nay tăng mạnh về lượng nhưng giảm về giá trị, phản ánh áp lực từ giá và thị trường quốc tế. Cuối tuần này, giá cà phê tại Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai đồng loạt giảm khoảng 400 đồng 1 kg so với tuần trước, phổ biến từ 94.200 đến 95.000 đồng 1 kg. Nhìn chung, giá cà phê tại Tây Nguyên trong tháng 8 biến động mạnh, nhưng bình quân vẫn tăng 1.200 đến 1.300 đồng 1 kg so với tháng trước. Trên thị trường thế giới, giá Robusta và Arabica đã phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần, sau khi lần lượt chạm mức thấp nhất trong 3 tháng và 1 tháng. Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ tiến độ thu hoạch thuận lợi tại Brazil và kỳ vọng nguồn cung gia tăng. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng 56 triệu đồng một lượng mua vào và 148,6 triệu đồng một lượng bán ra, chênh lệch 3 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn có sự phân hóa rõ giữa các doanh nghiệp. Tại Bảo Tín Minh Châu và Doji, có thời điểm giá bán lên tới 150,5 triệu đồng một lượng, cao hơn vàng miếng SJC gần 2 triệu đồng. Phú Quý sau khi từng giảm xuống mức thấp nhất tuần vào ngày 3 tháng 9 rồi phục hồi trở lại. Theo các chuyên gia kinh tế, mức chênh lệch mua bán lớn khiến người mua gần như chịu lỗ, một khoản lỗ ngay sau giao dịch. Người dân được khuyến cáo không vay tiền để mua vàng, nên chia nhỏ thời điểm mua và tìm hiểu kỹ chính sách thu mua lại của từng doanh nghiệp.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: gì đó. Đúng như những gì anh Con đã dự đoán, hắn ta nghĩ chắc chắn anh chết rồi, nên hắn muốn nhanh chóng thâu tóm tài sản của lão già.
1: Vậy tốt quá rồi, bác sĩ vừa gọi tới báo là ba tôi đã tỉnh.
2: Vậy cứ theo kế hoạch mà làm đi.
3: Ký nhận tài sản thừa kế từ nhà Surawatin, còn phía Con cũng chờ dịp này để lật mặt anh ta. Tập 22 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái, 17:05 hôm nay.
4: Có phải thằng Tám nó đã làm điều gì phạm pháp?
5: Chị ngồi đi, để tôi nói chị nghe.
6: Ngồi đi bà.
5: Nếu mà nó phạm pháp thì nó có còn ở đây được không?
4: Nếu nó không phạm pháp thì tại sao bộ dạng nó như vậy? Rồi còn thay tên đổi họ nữa là sao?
5: Chị Sáu à, công việc của tụi tôi chắc chị hiểu, có nhiều chuyện không có nói rõ được. Bây giờ tôi chỉ biết bảo lãnh nó trước mặt chị. Sau khi xong chuyện rồi thì chị...
6: Ma, hồi nãy ma té có đau.
4: Tam, ma chỉ muốn hỏi con một câu. Công việc của con đang làm có nguy hiểm lắm không?
3: Để đảm bảo bí mật cho bản thân, tổ chức và nhiệm vụ, ngay cả với mẹ mình, Tám cũng không dám nói thật. Tập 6 bộ phim Kế hoạch CM12, 21:10 hôm nay.
7: Giám đốc cô Ain đúng không?
8: Rất vui được gặp cô, tôi là cô Ain. Giám đốc Càng là lần đầu tiên phải không?

0: Giữa miền đất tổ linh thiêng, làng cổ Hùng Lô là một trong những ngôi làng cổ tiêu biểu.
1: Ngày xưa gọi là Khả Lãng Cham, trải qua trong các thời kỳ. Trong các thời kỳ thì là đổi tên dần là Trang Khả Lãm, làng Xốm, làng An Lão. Và sau cách mạng tháng 8 1945 thì trở thành là xã Hùng Lô cũ và hiện nay là phường Vân Phú.
0: Vâng, vậy thưa ông, đến nay thì ngôi làng còn là lưu giữ những cái nét độc đáo kiến trúc nào ông có thể chia sẻ?
1: Làng Hùng Lô nằm trên cái lòng sông Lô Giang, vùng trong vùng địa hạt của khu di tích lịch sử đền Hùng, và hiện nay tất cả là các khu làng ở chỗ này còn giữ được nguyên bản từ ngày xưa bây giờ, còn khá nguyên vẹn. Cả làng còn giữ được rất nhiều ngôi nhà cổ, mấy chục ngôi nhà cổ là rất đẹp, còn trên 100 năm, qua cái 200 năm rồi. Và đây xin mời đoàn là các cô là quay lại khu di tích lịch sử đình cổ Hùng Lô để chúng ta tham quan ạ.
2: Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Hùng Lô là đình làng, công trình được người dân nơi đây coi như trái tim của ngôi làng. Bởi từ bao đời nay, đình không chỉ là nơi thờ tự mà còn là không gian cộng đồng, nơi diễn ra những sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và những sự kiện quan trọng của làng.
1: Hôm nay là cái đình cổ Hùng Lô tôi giữ được 11 sắc phong rất có giá trị của 8 đời vua. Cái đầu tiên là vua Quang Trung, sắc phong thứ hai là vua Gia Long, cái thứ ba của Thiệu Trị, ngoài ra là vua Đồng Khánh này, Duy Tân và vua Bảo Đại. Hiện nay chúng tôi đã trưng bày ở nhà tiền tế, còn những bản gốc chúng tôi đã cất giữ để bảo quản. Và cái hiện vật mà trưng bày đây thì có giá trị nhất là 5 cố kiệu, có 4 cố kiệu văn là chúng tôi đặt một cái kiệu văn cho đại đình, và 3 cái chúng tôi đã cất giữ bảo quản khi nào lễ hội người mới sử dụng, và 1 kiệu bát cống chúng tôi đặt ở phía ngoài nhà tiền tế. Thế ngoài ra thì còn có 43 câu đối son này, Vinh Quy Bái Tổ này, Thiền Lầm Trúc Linh này, lễ hội dân gian này, và đồ vật hiện nay là vẫn còn lưu trữ mà rất có giá trị, hiện nay vẫn còn nguyên vẹn.
2: Là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng thì Vương Tổ Miếu lại mang một sắc thái linh thiêng gắn với câu chuyện về nguồn cội và một truyền thuyết đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
1: Cái tương truyền là của cái cuốn A Lão Thật Tích và Nguyễn Bính ghi lại là khi vua Hùng cùng công chúa cưỡi ngựa hồng cùng quần thần ra đây tham quan du lịch thì thấy có huyệt khí thiêng ở dưới lòng đất, thì huyệt Giáp Canh đấy bốc lên, thì vua cho rằng là đây là khí thiêng, nay mai là có người giống người tài, nhân dân là làm ăn ấm no hạnh phúc, thì sau đó là nhân dân mới quay quần về làm ăn. Khi làm ăn tốt được thì là nhân dân bảo nhau xây dựng ngôi miếu này để thờ cúng vua Hùng, để tưởng nhớ công lao vua Hùng. Và có một tích chuyện nữa là khi hai vợ chồng đánh giặc thì có ngang vào đây thắp hương khấn lại chúng cháu là con cháu vua Hùng, cầu mong chúng cháu thắng giặc Tô Định. Thì thắng giặc Tô Định xong thì hai vợ chồng cho quân về đây tu bổ lại ngôi miếu để hương khói nghỉ năm.
2: Theo truyền thuyết, vùng đất này cây cối xanh tươi, đất đai màu mỡ, đặc biệt có huyệt thiên tạo hướng Giáp Canh, được cho là nơi hội tụ khí thiêng. Vua Hùng nhận thấy đây là vùng đất địa linh và người dân sau này đã lập Vương Tổ Miếu để thờ phụng tưởng nhớ vua Hùng, vị vương tổ của dân tộc.
1: Huyệt Giáp Canh này đồng quay về ngưỡng nghĩa lĩnh, không lấp đời lên lại lún xuống, đời lên lại lún xuống, do đó từ ngày xưa các cụ không ấy nữa, để nguyên như thế này. Và quý vị gọi là vào đây thì hai tay đặt lên cái này, cầu mong lấy khí thiêng bốc lên này. Đấy. Cầu mong gia đình mạnh khỏe, giành thành công toại, làm ăn gặp nhiều may mắn, gia đình càng hạnh phúc này. Đấy là đặt hai tay vào cái khí thiêng này.
0: Vâng, vậy bây giờ con có thể đặt tay lên đây được
1: cháu
0: không?
1: Đặt đi để cầu những cái điều tốt đẹp nhất cho mình, giành thành công toại, gia đình an khang hạnh phúc, công việc thuận lợi, thành công tốt đẹp.
2: Không chỉ lưu giữ kiến trúc cổ, đình Hùng Lô còn là không gian hát xoan, nơi những câu hát mộc mạc cùng tiếng trống, tiếng phách vẫn được trao truyền qua các thế hệ. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa của vùng đất tổ, mà còn là cách người dân Hùng Lô gìn giữ di sản và trao truyền tình yêu quê hương cho thế hệ mai sau.

0: Về Hùng Lô, không chỉ được khám phá những mái đình, ngôi nhà cổ, mà còn có thể cảm nhận hồn quê qua những nghề truyền thống được gìn giữ trong mỗi gia đình. Trong đó, làm bánh chưng là một nét đẹp gắn với đời sống văn hóa của người dân vùng đất tổ.
1: Chúng ta cũng biết là bánh chưng hay bánh dày là những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương, mà không biết là làng nghề đã hình thành từ bao giờ thưa chú?
2: Bánh chưng này thì không biết là hình thành từ bao giờ, nhưng chỉ biết là cha truyền con nối hết đời này sang sang đời khác, đời con đời cháu, rồi là cứ truyền mãi mãi đến tận bây giờ. Thì là theo truyền thuyết thì ngày xưa thì là đời vua thứ 18 thì như là đã lăng liêu lên là đã gói bánh chưng để dâng vua Hùng, thì nên là từ đó mà đi thì là người dân ở đây đã bắt đầu gói bánh chưng và làm các cái bánh thủ công. Vì
1: hương vị của bánh chưng Hùng Lô thì có điểm gì khác biệt so với những địa phương khác ạ?
2: Bánh chưng Phú Thọ, đặc biệt là xã Hùng Lô chúng tôi ấy là có cái đặc điểm của cái hương vị là rất là đặc trưng. Đó, như là mình đã được lựa chọn như là cái gạo đã là thơm ngon rồi, thơm ngon này, dẻo này, rồi đỗ là hạt to đều vàng. Mình sẽ lựa chọn những cái nguyên liệu rất là tươi và ngon, như là thịt lợn là ba chỉ hoặc là nạc nửa mỡ. Cái thứ ba nữa là cái lá rong thì mình sẽ chọn được những cái lá nó xanh như này thì nó bánh là rất là xanh, và khi mà bóc ra nhìn rất là bắt mắt, rất là ngon.
1: Nãy chú bảo đây rồi, xong.

đạo diễn Mithy Chá Rinh Pông, với sự tham gia của các diễn viên Pong Nawat Gunrakta Narak trong vai Con, Phân Nấp Ba Chị Ra Rukhajon Manaku trong vai Rosana, Akcha Namban trong vai Thawin, Bichanath Sakha Con trong vai Methini,

0: Tôi hiểu rồi. Vậy cô cứ làm việc như trước đi.
1: Dạ.
0: Vậy
1: vậy anh ta định đi đâu vậy ta?
2: Tôi nghe Môn nói ba đã ký giấy chứng nhận huyết thống rồi, nhưng còn về phần của Môn thì cô ấy vẫn chưa ký, có đúng không?
3: Dạ phải.
2: Vậy giấy tờ đang ở chỗ của anh rồi.
3: Dạ đúng, tôi đang giữ một bản, lão gia cũng giữ một bản nữa, tất cả đã viết xong.
2: Nếu vậy tôi muốn nhờ luật sư xếp lịch hẹn với hộ tịch viên đưa giấy tờ tới cho Môn ký có được hay không? Thì đó cũng là mong muốn của ba tôi mà. Hiện tại sức khỏe của ba tôi không được tốt cho lắm.
3: Đó, cô cứ làm như lời tôi nói đi.
4: Bác sĩ ơi, sức khỏe của lão gia sao rồi?
3: Lão gia đã khỏe hơn rồi.
4: Tôi muốn vào thăm ông ấy có được không?
3: Được chứ, nhưng phải chia nhau từng người vào thăm.
4: Dạ, dạ.
5: Vậy thì chị rớt vào thăm bác trước đi.
3: Cô nhìn đi.
1: Vậy con với dì bên cùng vào trong nha.
0: Ừ.
5: Chị rớt mau đi vào đi, để tanh giỏng đợi ngoài này cũng được.
4: Lão già, lão già, lão già tỉnh rồi. Lão già, lão già tỉnh rồi.
5: Ủa chị Rốt, sao chị lại ra nhanh vậy? Bộ xảy ra chuyện gì hay sao?
1: Không có gì đâu. Ngài ca sĩ đã tỉnh lại rồi.
5: Bác đã tỉnh rồi hả chị?
1: Em mau vào thăm ngài ấy đi.

0: Alo, ôi, anh Quyết.
1: Anh hỏi cô Môn coi có đi được hay không nha.
2: Tất nhiên là được. Vậy hẹn ngày mai gặp lại nha.
1: Dạ.

0: Anh Quyên, cuộc hẹn chiều nay của mình với luật sư Sổng Kiệt quản lại ngày khác được không anh?
1: Tại sao lại quản?
0: Bác sĩ muốn cho ngài Ca Sểm xuất viện ngay chiều nay đó. Em phải ở đó xử lý chuyện xuất viện của ông ấy trước đã.
1: Xuất viện hả? Sao mà xuất viện được chứ? Ông ấy vừa mới tỉnh lại, bây giờ cần phải chăm sóc đặc biệt, sao mà có thể về nhà được?
0: Thì ông ấy muốn được về nhà, bác sĩ cũng đồng ý rồi. Bởi vì dù sao cũng sẽ không chữa được đâu. Nếu đưa ông ấy về nhà thì tinh thần sẽ được thoải mái hơn.
1: Nè, chỉ về nhà thôi ai cũng được mà Rốt. Vì bên tăng giọng đều được mà.
0: Sao mà làm vậy được hả? Bây giờ em đang là con gái của ông ấy, ba thì chuẩn bị xuất viện về nhà. Phận làm con sao chị biết nghĩ tới tài sản được chứ?
1: Bây giờ ông Ca Sẻm đâu còn nhận thức hay là biết gì đâu. Còn dì Bên và Tăng Dũng thì làm gì có quyền để lên tiếng chứ.
0: Mình hãy nói với bà ấy.
1: Cũng được. Có khi ba con họ có thể hỏa táng cùng nhau cũng nên.

0: Nè, vô trong đi. Em làm gì vậy? Anh gõ cửa lâu như vậy sao không mở chứ?
1: Có chuyện gì?
0: Tối nay không qua chăm sóc cho ông ca xỉm nữa hả?
1: Rốt chỉ trong buổi sáng thôi.
0: Còn y tá đâu rồi? Sao anh không thấy ai vậy?
1: Mẹ cô Sảo không được khỏe nên cô Sảo phải quay về chăm sóc cho mẹ.
0: Vậy sao không kêu Dũng tới chăm chậu chứ?
1: Dũng phải đi làm việc ở Bangkok rồi.
0: Đi Bangkok hả? Trong khi vẫn chưa tìm thấy tên con và tình trạng của ông ca sĩ vẫn chưa ổn định sao?
1: Thì em ấy đã thỏa thuận với khách rồi, em ấy phải đi chứ. Anh không định làm gì tổn hại tới ngài ca sĩ đúng không?
0: Anh không thấy cần phải giải bày gì hết. Vì không bao lâu nữa ông ta sẽ chết rồi.
1: Anh sợ sẽ nhận được tài sản trễ sao?
0: Đúng, sợ chứ. Nhưng sợ sẽ bị đàn em cắn lại mình hơn. Nè, khi khó khăn thì chỉ cầu xin sự giúp đỡ, khi có chỗ ký sinh mới thì lại đá người ta ra. Hãy làm cấp dưới nhớ ơn ông chủ của mình một chút đi.
1: Anh hết chuyện rồi đúng không? Nếu hết rồi thì đi ra ngoài đi.
0: Mẹ, tìm chút đồ cho anh.

0: Vậy anh vô phòng này từ bao giờ vậy hả? Coi chừng có người nhìn thấy anh đó.
1: Không đâu, em đừng quên đây là nhà của anh. Ngõ ngách nào anh cũng biết hết, không phải lo.
0: Vậy anh tới đây làm gì? Có việc gì cần em không?
1: Thì vừa nãy đó, tên Quinn, hắn ta đã vào phòng của ba. Anh đoán chắc chắn là hắn sẽ tới tìm em, nên mới lo. Lo là em bị hắn tra hỏi rồi làm khó dễ, em sẽ lỡ lời.
0: Không phải lo đâu, em đang rất cẩn trọng rồi.
1: Em nghĩ khi nào hắn sẽ ra tay?
0: Chắc là sắp tới đây thôi. Lúc nãy anh ấy tới hỏi em, ai trông chừng ngài ca sĩ.
1: Ừ. Anh nghĩ tên Quinn này chắc chắn đang âm mưu gì đó. Nếu em thấy chuyện này có gì tiến triển thì cứ nói với anh nha, để anh còn kịp đối phó. Em cũng phải cẩn thận đó.
0: Dạ, nếu như có gì em có thể giúp được thì anh cứ việc nói ra nha.
1: Không có đâu. Nếu như em càng biết nhiều thì em sẽ càng nguy hiểm tính mạng. Với bây giờ tên Quyên cũng đang rất đề phòng em.

0: Dù gì thì chuyện này cũng không thể nào đâu.
1: Cũng tốt khi con nghĩ như vậy. Thật ra má cũng thông cảm cho con bé lắm. Mẹ nó không khỏe nên nó mới phải xông pha mọi chuyện. Nhưng nó bước vào cuộc đời của con một cách không tốt đẹp. Và con nên chọn người tốt hơn như vậy, giống như Qua Đi đó.
0: Má, Qua Đi đâu có liên quan gì tới chuyện này, đừng đổ thừa có được không? Má cũng biết con không yêu Qua Đi, chỉ coi như là em gái.
1: Má chỉ ví dụ cho con nghe thôi, chứ đâu có chỉ đích danh Qua Đi. Thực ra má không hề vướng mắc về chuyện người đó giàu hay nghèo. Chỉ cần đó là người tốt, không có tiểu sử xấu là được rồi.
0: Dạ được rồi má, bình tĩnh lại đi mà. Không phải lo đâu, con hiểu được mà. Con biết con nên xử lý sao với cuộc đời của mình, má yên tâm ha. Không phải lo đâu.

0: đồ anh Quyên dặn em mua đây.
1: Anh sẽ tìm cơ hội ra tay nhanh nhất. Mày quay về chợ ở Bangkok đi. Nhưng dù gì cũng cần thử nghiệm một chút cái đã. Vì vấn đề của chúng ta bây giờ là nhỏ Rốt đó. Nếu như Rốt manh động, chúng ta có thể dùng tới mẹ của nó.
0: Vậy cũng được. Bụng của mẹ ngày càng lớn lên, cô qua đi sẽ càng nghi ngờ hơn đó.
1: Đáng lẽ chúng ta phải xử lý con nhỏ này ngay từ đầu rồi. Bây giờ cô ta đang cố gắng công khai.
0: Là ai vậy?
1: Cô qua đi.

0: chắc bây giờ không thể để yên được nữa.
1: Nè, mình phải giết bao nhiêu người nữa đây tới khi nhận được tài sản của môn? Mẹ sợ nghiệp chướng sẽ rơi xuống đầu đứa nhỏ trong bụng đó.
0: Nè, chúng ta không thể dừng lại được, phải cho người đi giết tên con. Vì Rốt đã nói sự thật với hắn ta rồi, nếu không thể kiểm soát được Rốt, mọi người sẽ biết được anh đứng đằng sau giật dây để giết con. Lại còn tên sát thủ và cả cái tên lái xe ôm đó nữa, sẽ ngồi tù hết đó mê à. Nên chúng ta mới phải kết thúc chuyện này và mau chóng trốn ra nước ngoài.

0: Wow, cô làm cái gì vậy? Trông ngon và thơm quá.
1: Cà ri cua nấu với lá trầu.
0: Vậy bây giờ tôi có thể ăn luôn được không vậy?
1: Dạ ăn được rồi. Vì ở đây là tôi nấu đồ ăn cho cả ngày mà. Bà bên rất thích những món ăn nóng sốt đó. Món này thơm rồi nè.
0: Nhưng mà tôi cứ nghĩ dì bên là người tự nấu đồ ăn chứ.
1: Thì mọi lần vẫn luôn tự làm đó. Nhưng ông chủ không có ở nhà nên bà bên cũng không tự xuống bếp thôi.
0: Vậy người trong nhà này ăn món giống nhau hết có đúng hay không?
1: Đều ăn giống nhau hết mà. Nhưng bắt buộc phải chia ra. Cho bên trên ăn trước.

0: đầu bếp.
1: Ủa cô Dũng, cô tới làm gì vậy? Hay là chị Rốt có chuyện gì rồi?
0: Anh con kêu tôi tới đây để chăm sóc cho mẹ anh đó.
1: Tại sao phải chăm sóc mẹ tôi? Có chuyện gì?
0: Lý do là gì bây giờ? Anh con đang hợp tác với bên phía cảnh sát, bày kế hoạch để bắt anh Thawin, nên anh con mới sợ là...
2: Nhớ chứ. Con là một YouTuber, bác theo dõi con từ hồi đó luôn mà.
0: Dạ con cảm ơn bác.
3: Thi Thiên cũng có theo dõi nữa đó nha.
0: Em cảm ơn chị.
1: Chuyện là gì? Con tính cho Dũng ở lại đây với chúng ta khoảng tầm 3-4 ngày.
0: Thật ra nhà của con đã bị trộm vô tới 2 lần rồi bác. Con thấy sợ lắm bác ơi, cho nên con đang tính tìm một căn hộ khác để ở đó bác. Nhưng mà hiện giờ thì con vẫn chưa tìm được chỗ nào hết, cho nên là con tính tới đây làm phiền bác dài ngày.
2: Không cần phải tìm căn hộ khác để ở đâu con, ở đây luôn đi.
3: Đúng đó, ở cùng nhau luôn đi. Ôi trời ơi, nguy hiểm lắm luôn đó cô thiếp.
2: Sao lại vậy được chứ, bọn trộm cướp này thiệt là độc ác. Con dạ, ở cảm một ơn mình bác. Thì tính sao đây, nghĩ là sợ rồi đó.
3: Em có sợ lắm không?
0: Dạ.
3: Cũng may là không có làm sao đó cô thiếp.
1: Nè cô, cô còn nhớ không? Cái ngày mà chị Rốt kêu mẹ và tôi chuyển nhà, rồi tôi bị đánh trước cửa nhà đó.
0: Tất nhiên là tôi nhớ chứ.
1: Nè, cầm được không cô Dũng?
0: Được mà, yên tâm đi. Cảm ơn anh đầu bếp nhiều
1: dạ,
0: nha.
1: Dạ, tôi cũng cảm ơn cô.
0: Làm ơn tiến lên một chút giùm tôi.
1: Tiến lên một chút đi.
0: Anh quay đầu luôn đi.
1: Cảm ơn nhiều. Lùi chút nữa, sắp được rồi. Tiếp đi, lùi tiếp đi. Được rồi.
0: Cảm ơn anh đầu bếp nhiều nha. Ngày mai tôi sẽ tới tiếp.
1: Dạ, tôi cũng cảm ơn cô Dũng nhiều nha.
0: Anh đừng có chổi lấy ra nha.
4: Có phức tạp quá không Dũng?
0: Tôi sẽ kể sau ha.
1: Cúi đầu xuống thấp nha.
0: Đi được chưa vậy?
1: Được rồi. Cô vào mau đi.
0: Tôi xong rồi.
1: Anh à, lái xe cẩn thận nha. Cảm ơn nhiều lắm.
0: Anh đầu bếp. Anh đầu bếp. Thả tôi ra đi mà. Thả tôi ra. Anh đầu bếp. Thả tôi ra đi mà.
1: Tôi tới rồi, tôi tới rồi. Nè, được rồi, tôi ra đi.
0: Anh có bị điên không vậy hả?
1: Cô mau về nhà đi, mau lên. Nè cô, nè, nè, nè cô kìa, nè, nè cô, nè không sao chứ, nè về nhà đi, nhà bên này mà.
5: Dạ xin chào cô Hiểm Hoa đi, có gì cần tôi giúp không?
2: Tôi tới để gặp cô Metini, đang nghỉ ngơi ở đây đó.
5: Phải xin lỗi cô rồi, cô Metini vừa check out khỏi khách sạn sáng nay rồi. Có gì cần tôi giúp nữa không?
2: Không có.

0: Tẻo,
1: Dạ.
0: đồ ăn của lão gia đã xong chưa?
1: Dạ xong rồi.
0: Đâu?
1: Còn cả phần đồ ăn của bà bên nữa đây.
0: À, không cần không cần đâu, để tôi mang cho lão gia.
1: À, dạ được, dạ được. Dạ.
0: Chỗ này phải không? Mang đi thôi.

0: Dì Bến, xuống đúng lúc quá, con tính đi gọi dì xuống ăn cơm cùng luôn.
1: À,
0: vậy bây giờ Môn lên trong ba hay sao vậy?
1: Không cần phải trông, dì lão già ngủ rồi nên dì mới xuống ăn cơm.
0: Ồ, vậy dì Bến không cần phải vội đâu. Ba mới ngủ, chắc sẽ không thức dậy liền đâu.
1: À, phải, vậy đi ăn cơm thôi, chắc là Môn chờ lâu rồi.
0: Dạ. Dì ngồi đi dì.
1: À, cảm ơn nha.

0: mấy muỗng cơm.
1: À, một muỗng đủ rồi. Cảm ơn con.
2: Cơm hôm nay có nhiều món trông ngon thiệt đó nha. Có canh cua mà dì bên thích rồi đó. Tới không dì bên?
1: À, tới mà.
2: Để con giúp
1: mà.
2: Cho.
1: Được rồi, cảm ơn con.
2: Muốn. Nè, tôm chiên nè, món ruột của Môn đó, anh lấy cho nha.
0: Dạ không cần đâu.

0: Ô, dì bên, dì bên à. Dì bị sao vậy, có sao không?
1: Dì cảm thấy đau đầu quá.
0: Con nghĩ là dì bên nên đi nghỉ ngơi trước đi, để con trông ba cho nha.
2: Có cần anh giúp không? Để môn còn tới trông ba nữa.
0: Không cần đâu. Nhưng nếu nhanh muốn giúp, làm ơn đi lấy giúp tôi thuốc đau đầu cho dì bên đi.
2: Ồ, được. Để đi lấy thuốc cho ha.
0: Dạ. Dì đi nghỉ đi dì bên.

Môn. Môn. Dì Bên à. Môn.

0: Thằng con,
1: thằng Win,
0: hãy đầu thú đi anh Thao Win.
1: Thao Win, tôi nói không sai mà, chắc chắn cậu sẽ tìm cách tìm được có ai trong đó hết.
2: Nếu như vậy thì anh Win chẳng phải sẽ nghi ngờ sao? Cả dịp bên cả em không có ở trong phòng trong chừng ngày ca sễm hết.
1: Đó là trách nhiệm của em. Làm gì cũng được để tên Win tin vào em và má. Ngủ vì uống phải thuốc ngủ. Chứng cứ rành rành như vậy cậu không thoát đâu.
0: Bỏ đồ thú đi anh Thao Win. Lại gần đi.
3: Thằng bạn, con chừng trốn anh con.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
5: Khoan.
6: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của Việt Cộng.
7: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
8: Mày điên hả?
9: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng của đồng đội nữa.
2: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
10: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
11: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
12: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đôi dấu con.
2: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?
13: Âm nhạc vốn là chất xúc tác định hình nền văn hóa cà phê đô thị tại Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi về ranh giới giữa thói quen vận hành và sử dụng tác phẩm trong hoạt động kinh doanh đang được đặt ra rõ hơn, đặc biệt trong bối cảnh các quy định về bản quyền âm nhạc được nhắc đến nhiều hơn.

0: đón xem phim tài liệu Tỏa sáng một đam mê, phát sóng 15h35 phút thứ hai ngày 7 tháng 9 trên INTV.
1: Từ Tam Giác Vàng, một chuyến hàng ma túy đang vượt biên, len qua núi rừng Hủa Phăn, tìm đường thẩm lậu vào Thanh Hóa. Một đường dây xuyên quốc gia. Những giao dịch trong bóng tối. May xỉ, hai tên, một thân phận được che giấu, âm thầm vận chuyển gái chết trắng. Nhưng lần này, mọi
2: Thái Bình Dương mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên

trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Việc cơ quan chức năng xử lý hàng loạt cá nhân có hành vi lệch chuẩn, phát ngôn phản cảm hay truyền bá lối sống giang hồ trên mạng xã hội là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ để làm sạch không gian mạng. Vào mùa cao điểm ngày càng quan trọng của văn hóa trong phát triển.
1: Trong phần tin quốc tế, cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc bắt giữ gần 270 người liên quan đến các vụ lừa đảo, rửa tiền và giả mạo danh tính trong 2 tuần qua.
0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ bảy ngày 6 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Mở đầu là thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, một người bị thương xảy ra tại thành phố Đồng Nai. Nghi phạm Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, trú tại phường Hố Nai, bị khởi tố thêm hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, Đức Anh đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái 17 tuổi, sau đó phát sinh mâu thuẫn. Rạng sáng ngày 3 tháng 9, đối tượng mang theo hung khí đến nhà cô gái nhưng không vào được nên đã trèo sang nhà bên cạnh. Tại đây, Đức Anh có hành vi tấn công chủ nhà khiến người này bị thương nặng, vợ và hai con nhỏ của người này tử vong. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân. Vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Chỉ vì những lời khiêu khích trên mạng xã hội, 25 thanh thiếu niên đã mang theo hung khí điều khiển xe mô tô truy đuổi đánh nhau giữa đường phố, gây thương tích và đập phá phương tiện. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố 25 bị can liên quan đến vụ việc này. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 8, bắt nguồn từ những lời thách thức trên TikTok. Trong hai nhóm thanh thiếu niên thì đã chuẩn bị hung khí đi xe mô tô tìm đối phương để giải quyết mâu thuẫn. Tại cầu Kỳ Phú, hai nhóm truy đuổi dùng hung khí tấn công nhau, đồng thời chặn đánh cả người không liên quan, gây thương tích và lấy đi phương tiện. Sau đó

0: các đối tượng tiếp tục rượt đuổi qua nhiều tuyến đường, rồi dùng ná, bình xịt hơi cay và ném đá tấn công nhau. Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều hung khí cùng 9 xe mô tô, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.
1: Qua công tác nắm tình hình, công an xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang Nguyễn Hoàng Sang, sinh năm 1984, trú tại địa phương, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một lán trại trong vườn xoài. Kiểm tra ba lô của Sang, lực lượng công an phát hiện một gói thuốc chứa 9 bịch ni lông có các hạt tinh thể màu trắng, cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã qua sử dụng. Bước đầu, Sang khai nhận số ma túy được cất giấu tại một vườn xoài gần đó. Đối tượng lấy ma túy mang đến lán trại để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ. Công an xã Mỹ An Hưng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
0: Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ việc gia đình một bệnh nhân phải chi 9 triệu 500 nghìn đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà. Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập 3 đối tượng đều trú tại tỉnh Thanh Hóa, gồm Nguyễn Công Khánh, chủ xe cứu thương, Võ Đại Trường Lâm, lái xe và Lê Trọng Hải Anh, sinh viên trường cao đẳng Y Thanh Hóa. Theo xác minh ban đầu, khi vận chuyển bệnh nhân, các đối tượng thông báo nhiều khoản chi phí, trong đó tư vấn gia đình mua 7 lọ thuốc adrenaline với giá 600 nghìn đồng.
2: Về vận tải khách nào? Vẫn diễn ra cả ngày lẫn đêm từ nhiều năm nay. Ngoài việc phá vỡ quy hoạch về vận tải khách, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông khu vực nội đô các thành phố lớn, xe ghép còn gây nhiều bức xúc cho các lái xe, đơn vị vận tải chân chính.
3: Xe ghép hoặc là xe tải hành đi nó cũng ảnh hưởng như kiểu là người ta có thể đưa đón tận nhà đây là thu hút khách, cho nên là cái lượng mà xe du xe ghép đấy là...
4: Xe này thì em vẫn biết là xe này là biển trắng nhưng mà là vẫn là xe kinh doanh vận tải đúng không?
5: Cái này em không nắm rõ lắm bởi chủ xe thuê chạy nên chạy được chắc là kinh doanh vận tải rồi.
4: Bây giờ em phải biết bây giờ là cái xe đối với xe biển trắng mà kinh doanh vận tải nhá thì sẽ bị xử lý.
6: Xe người ta cung cấp thì anh em sẽ căn cứ vào đấy và lập biên bản cả đối với chủ xe và lái xe luôn.
2: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đây là trường hợp đầu tiên xe không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa có thu tiền bị xử phạt theo quy định tại Nghị định mới số 238 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168. Do vậy, khuyến cáo các tổ chức cá nhân đang sử dụng xe biển số trắng để chở khách, chở hàng hóa có thu tiền cần khẩn trương thực hiện thủ tục chuyển đổi sang xe kinh doanh vận tải sử dụng biển số nền vàng theo quy định.

0: Đừng để phải trả giá vì những gì bạn làm trên mạng xã hội. Có một thời, cứ mở mạng xã hội ra là thấy rất là ồn. Mạng xã hội không khác gì một cái đấu trường. Người này livestream chửi người kia lên sóng đáp trả, rồi bóc phốt, rồi thách thức, rồi đấu khẩu, rồi thậm chí xin địa chỉ của nhau. Càng căng, càng nhiều người xem, càng nhiều người xem, càng nhiều tương tác. Và thế là một cuộc cãi nhau trở thành một mô hình kiếm view.
1: Tìm tới và sẽ không bỏ qua những cái cơ hội bú phêm rất là nhiều view và nhiều người quan tâm. Và trong khi chửi bới thì càng thấy đông view và đông người xem thì tôi càng chửi nhiều.
2: Mục đích của tôi cũng livestream tương tác để công việc công like để bán hàng thôi. Tôi không nghĩ những lời lỗi phát ngôn của mình nó lại đi xa như vậy.
3: Thu thập thông tin của một số cá nhân thì cũng nhiều thông tin là tôi cũng chưa kiểm chứng. Thế tôi cứ nghĩ là lên đấy nói thì là vỗ bã nói chuyện vui thôi, nhưng mà tôi không ngờ cái hậu quả nó lại xảy ra là lớn như này.
0: Những cái tên như Khánh Sky, Hồ Văn Khoa, Vua Quạt, Phạm Tuấn Entertainment từng gắn liền với những nội dung gây chú ý theo kiểu này, giờ đã yên vị. Mạng xã hội từng được họ biến thành cái võ đài, giờ thì đã đẫm nước mắt.
4: Nhưng rác mạng xã hội không chỉ có tiếng chửi, có loại rác còn được bọc rất đẹp, có kịch bản, có người nổi tiếng đứng ra giới thiệu, và quan trọng nhất là có giá bán. Đó là những nội dung quảng cáo bán hàng trên mạng. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu những thông tin về sản phẩm bị thổi phồng, sai sự thật, thì hậu quả không còn là chuyện cợt nhả nữa rồi. Phú Lê bị khởi tố trong vụ án liên quan đến sai phạm về kế toán hóa đơn. Nguyễn Thị Hương, thường được biết đến với cái tên cô giáo Hương, cùng chồng bị khởi tố trong vụ việc liên quan đến sản phẩm được quảng cáo bán trên mạng. Vũ Hoàng Hải, tức Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng. Vụ án còn liên quan đến những sai phạm trong hoạt động kinh doanh, kế toán.
5: Cáo cho sản phẩm công ty Lonamen, do cái sự hiểu biết của tôi còn chưa tới, không nắm bắt được rõ sản phẩm giấy tờ công bố, tôi đã có những cái quảng cáo sai sự thật để bán cho những người tiêu dùng.
6: Em cảm thấy là bị hối hận là khi không tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mà
7: ở Tây Bắc, nên tôi đổi tên thành thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc để mong mọi người ủng hộ.
4: Thế thì mới thấy, tích xanh không phải là giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm. KOL, KOC không làm thay phần việc của giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ. Có triệu người theo dõi cũng không có nghĩa là một lần được miễn truy cứu trách nhiệm. Và mạng xã hội không phải là vùng đất nằm ngoài pháp luật. Tháng 8 vừa qua, chỉ trong chưa đầy một tháng, hàng loạt cái tên từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội lần lượt bị cơ quan chức năng gọi tên. Nhưng quý vị và các bạn liệu có để ý không ạ? Đó là dạo này, sau hàng loạt vụ việc được xử lý, không gian mạng dường như đang có những thay đổi khá là tích cực đấy. Những màn livestream chửi bới, thách thức, đấu đá để câu view không còn xuất hiện dày đặc như trước. Những người làm nội dung bắt đầu phải cân nhắc nhiều hơn về việc nói gì này, đăng
8: hình. Thứ nhất là chúng tôi thường xuyên ra soát cái số người nổi tiếng này, phân công phân cấp rất rõ ràng đối với các đơn vị chức năng, công an các xã để quản lý với những người nổi tiếng này. Hai là thường xuyên tiếp xúc, vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để họ hiểu biết.
4: Trên mạng xã hội phải bắt đầu từ chính mỗi người trong chúng ta. Và sau rất nhiều những cuộc đua câu view, câu like, thì đã đến lúc trách nhiệm cũng cần
9: công bố hợp quy và việc chấp hành quy định về giá. Đối với hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm hoặc vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, các đơn vị sẽ xử lý theo quy định, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp.
10: Thưa quý vị, sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm. Tại nhiều địa phương, số ca mắc có xu hướng gia tăng, các ổ dịch mới liên tục được ghi nhận. Đáng lo ngại, sốt xuất huyết không chỉ là căn bệnh theo mùa. Nếu không được phát hiện sớm và theo dõi điều trị đúng cách, người bệnh có thể nhanh chóng chuyển nặng với những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng.
9: Vậy, trước diễn biến dịch đang nóng lên từng ngày, các địa phương cần triển khai những giải pháp nào để chủ động kiểm soát, không để dịch bùng phát trên diện rộng? Và đâu là những giải pháp chính cần được thực hiện quyết liệt hơn từ cơ sở để chống dịch sốt xuất huyết một cách hiệu quả, bền vững? Ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ chia sẻ về nội dung này tới quý vị.

0: Theo số liệu tổng hợp của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho thấy, tính đến giữa tháng 8 năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 78.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 13 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc tăng khoảng 1,2 lần. Phía sau con số chung là mức độ gia tăng khá mạnh tại một số địa bàn đông dân và những khu vực có điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có số ca mắc cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận gần 26.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tại Đồng Nai, tình hình cũng đang nóng lên nhanh chóng. Từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 7.521 ca sốt xuất huyết, 5 trường hợp tử vong. Ở phía Bắc, số mắc tại Hà Nội hiện chưa tăng mạnh như một số tỉnh, thành phố ở phía Nam, nhưng các ổ dịch vẫn liên tục xuất hiện.
1: Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trung Cấp đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Thực tế có thể cho thấy là sốt xuất huyết thì diễn biến bệnh rất là nhanh và nhiều trường hợp mà điều trị muộn gặp những cái biến chứng nguy hiểm. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là khi nào người dân mắc sốt xuất huyết thì cần phải đến cơ sở y tế để điều trị ạ?
2: Các cái dấu hiệu để mà cảnh báo rằng bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng thì nó bao gồm, thứ nhất là thường là các bệnh nhân sẽ có cái cảm giác mệt lả nhiều đi. Thế bệnh nhân có cái cảm giác đau tức ở vùng gan. Thế và có thể với trẻ nhỏ thì sờ thấy gan to, ấn đau, đau bụng bất thường, nôn hoặc là buồn nôn rất là nhiều, mệt lả, và ở trẻ nhỏ thì nó lờ đờ, nó ly bì, có thể nó tiểu ít, bỏ bú, bỏ ăn. Nếu như ta xét nghiệm thì chúng ta sẽ thấy là có các cái tình huống, ví dụ như là tình trạng giảm tiểu cầu trong máu tốc độ nhanh, hoặc là bệnh nhân có cái tình trạng cô đặc máu, hematocrit tăng nhanh. Thì đó là những cái dấu hiệu cảnh báo, nó sẽ dự báo rằng bệnh nhân có thể diễn biến nặng trong cái thời gian rất là ngắn tới. Trung bình chúng tôi thống kê thấy rằng thì từ khi bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo cho đến khi xuất hiện tình trạng sốc thì đôi khi nó chỉ khoảng độ 3 đến 6 tiếng thôi. Thế cho nên là đấy là một cái khoảng thời gian rất là gấp rút mà chúng ta đòi hỏi phải xử lý rất là nhanh. Và vì vậy cho nên là các khuyến cáo của Bộ Y tế đã khuyến cáo rất rõ là những cái bệnh nhân có nguy cơ cao thì cần phải nhập viện điều trị sớm, còn những cái bệnh nhân mà có dấu hiệu cảnh báo thì ngay lập tức phải đến bệnh viện để được xử trí kịp thời.
1: Trong khi nhiều địa phương gia tăng các ca mắc sốt xuất huyết thì theo bác sĩ, đối với y tế các địa phương thì cần phải chuẩn bị
2: mà đến khám bình thường mà được chẩn đoán sốt huyết thì cần phải được thầy thuốc hướng dẫn rất là chặt chẽ về các dấu hiệu cảnh báo để người ta tự phát hiện ra dấu hiệu cảnh báo, người ta nhập viện một cách kịp thời. Thế còn về phía hệ thống y tế thì thứ nhất là các cái nhân viên y tế, đặc biệt là những người mà tham gia trực thì phải nắm rất là chắc các cái dấu hiệu cảnh báo để chúng ta phát hiện sớm qua cái dấu hiệu cảnh báo của bệnh nhân để chúng ta xử lý kịp thời. Thứ hai là gì? Là chúng ta nắm chắc các cái hướng dẫn chẩn đoán của Bộ Y tế để chúng ta xử lý đúng. Và về phía các nhà quản lý thì chúng ta phải chuẩn bị các cái cơ số về thuốc, về dịch truyền để đảm bảo rằng chúng ta có thể đủ được các cái cơ số thuốc, dịch truyền, kể cả dịch cao phân tử để các cái nhân viên y tế có thể có đủ cái trang thiết bị, dụng cụ, thuốc men để chúng ta phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.
1: Để kiểm soát dịch bệnh ngay từ cơ sở thì theo bác sĩ, ngành y tế địa phương, đặc biệt là y tế dự phòng cần phải kiểm soát dịch như thế nào? Trong cái vai trò là phát hiện ổ dịch cũng như là ngăn chặn cái nguy cơ bùng phát lây lan ạ?
2: Phải hướng dẫn cho nhân dân vệ sinh môi trường, lật úp các vật dụng mà nó đọng nước, khơi thông các cái vũng nước đọng để chúng ta triệt các cái ổ mà muỗi có thể đẻ trứng. Để mà hướng dẫn cho người dân trong cái việc là gì, là phát hiện cung quăng và tiêu diệt cung quăng. Thế khi mà cái chỉ số muỗi quá cao thì chúng ta phải thực hiện các cái biện pháp để kiểm soát muỗi, ví dụ như cái phun thuốc diệt muỗi. Thế và đặc biệt là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc là tiếp nhận các cái bệnh nhân sốt xuất huyết, hướng dẫn cho người bệnh trong cái việc phát hiện sớm các cái dấu hiệu cảnh báo để có thể đến các cái cơ sở điều trị một cách kịp thời.
1: Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trung Cấp đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay.
3: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 9 vừa qua tại New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 đã thông qua nghị quyết phát động thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 với 103 nước đồng bảo trợ. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng và dẫn dắt xuyên suốt hành trình từ UNESCO đến Liên Hợp Quốc.
4: Sự kiện khẳng định bước trưởng thành vượt bậc của đối ngoại Việt Nam, đồng thời đưa văn hóa trở thành trung tâm của các mục tiêu phát triển toàn cầu.

0: Một sáng kiến từ Việt Nam, một nghị quyết mang tầm toàn cầu. Gần 40 năm kể từ thập kỷ quốc tế về phát triển văn hóa năm 1988 đến năm 1997. Đây là lần đầu tiên thế giới đồng thuận phát động một thập kỷ mới về văn hóa và sáng kiến quy mô lớn nhất Việt Nam từng khởi xướng tại UNESCO. Một đề xuất của Việt Nam sau hành trình vận động, tham vấn và xây dựng đồng thuận đã trở thành khuôn khổ hợp nhất của thời đại. Thập kỷ quốc tế về văn hóa là lời giải kịp thời cho nhu cầu về một mô hình phát triển cân bằng, bao trùm. Với Việt Nam, dấu mốc này được đánh dấu bước chuyển biến chiến lược của nền ngoại giao đa phương từ tham gia sang chủ động đóng góp và kiến tạo, gắn kết nhịp nhàng giữa ưu tiên phát triển quốc gia với các chất lượng triển khai và những kết quả cụ thể tạo ra trong 10 năm tới.
1: Thì chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ với
0: kinh nghiệm của Việt Nam đóng góp vào hòa bình, văn minh và sự phát triển bền vững của nhân loại.
2: Vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an tỉnh Thanh Hóa quyết tâm phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỹ mở cuộc điều tra chưa từng có sau khi xuất hiện một loạt thông tin về tình trạng suy giảm kho dự trữ đạn dược. Tin quốc tế, trong 2 tuần qua, cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc đã bắt gần 270 người liên quan đến các vụ lừa đảo rửa tiền và giả mạo danh tính. Hơn 200 vụ lừa đảo với tổng số tiền khoảng 41 triệu đô la Mỹ đang được điều tra. Trong một vụ việc, cảnh sát Hồng Kông đã đột kích 2 phòng khách sạn tại quận Nguyên Lãng và Thuyên Loan, thu giữ các thiết bị liên lạc cùng 163 thẻ SIM. Các đối tượng được cho là đã sử dụng số SIM này để gửi gần 2.000 tin nhắn giả mạo liên quan đến các vụ lừa đảo với số tiền hơn 72.000 đô la Mỹ. 4 người đàn ông
3: người dân được yêu cầu lập tức rời khỏi khu vực trong phạm vi ít nhất là 300 mét tính từ tòa nhà nói trên. IDF cho rằng động thái này nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường trước một cuộc tấn công được lên kế hoạch. Trước đó, IDF thông báo quân đội Israel đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm được cho là của Hezbollah tại miền nam của Liban để đáp trả vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của lực lượng này.
2: Mỹ đang điều tra nguồn rò rỉ thông tin quân sự nhạy cảm với khoảng 50 quân nhân và nhân viên dân sự được yêu cầu sử quân đội Mỹ hiện đại.
3: Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, đã rời Moscow sau cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nội dung cuộc gặp là thảo luận về các nỗ lực thúc đẩy giải quyết xung đột Nga-Ukraine.
4: Mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc tốt đẹp và cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những nỗ lực thúc đẩy giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Nga cho biết đề nghị tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev được chuyển tới Nga thông qua các kênh chính thức.
5: Chúng tôi đã nhận được yêu cầu tạm dừng các cuộc tấn công vào Kiev thông qua các kênh đặc biệt, các cơ quan chuyên trách và kênh của Bộ Ngoại giao. Và tôi đã ra lệnh, theo đó, bắt đầu từ nửa đêm nay, các cuộc tấn công.
2: Ngày hôm qua, công ty khởi nghiệp Azerospace của Đức đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa vào không gian từ...
3: Trở lại với các nội dung trong nước quan trọng, thưa quý vị, vào sáng nay, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, đại diện Công an tỉnh Hủa Phăn.
6: Biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lưu Tông Quang nhấn mạnh, việc trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa, góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đơn vị anh hùng, nêu cao tinh thần quyết tâm gấp 10, hành động gấp trăm, chủ động bao trùm kiến tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Đặc biệt, phải đưa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự thực sự trở thành nguồn lực, động lực cho phát triển, gương mẫu tiên phong trong thực hiện đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, tham mưu tích hợp yêu cầu bảo đảm an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, lĩnh vực và giai đoạn phát triển. Quyết tâm xây dựng hoàn thành 30% xã phường không ma túy trong năm 2026. Bộ trưởng đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa cần tiếp tục nỗ lực bồi đắp.
2: Tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo.

0: Công an trong tuần vừa qua.
1: Ngày 3 tháng 9 tại Hà Nội, tiếp bà Tat Sofarat, tân đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tin tưởng với kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, bà đại sứ sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển tốt đẹp. Trên nền tảng đó, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an sẽ là địa chỉ tin cậy, sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để bà đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên và lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân mùa giải 2026-2027 diễn ra trong tuần, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên mở ra chặng đường phát triển mới cho bóng đá Hưng Yên, tiếp tục phát huy nền tảng đào tạo bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp đã được xây dựng, thể hiện sự phối hợp đồng hành giữa Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng, phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Giao nhiệm vụ đối với câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân trước thềm mùa giải 2026-2027, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị câu lạc bộ sớm xây dựng chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt chú trọng đào tạo trẻ, xây dựng văn hóa thi đấu trung thực, cao thượng, nói không với tiêu cực. Mỗi cầu thủ sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Các trường văn hóa Công an Nhân dân thực sự là những mái ấm kỷ cương, trí tuệ và hạnh phúc. Cũng trong ngày 5 tháng 9, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo hiện có, nhà trường sẽ tham gia đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù, nghiên cứu phương thức đào tạo phù hợp, gắn đào tạo với bố trí, sử dụng lao động, lấy hiệu quả đào tạo và khả năng có việc làm sau khi ra trường làm thước đo chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh mô hình liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu người học tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định. Dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Cảnh sát Nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị Học viện tiếp thu, cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại lễ khai giảng chung toàn quốc, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức quản trị hiện đại và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, nâng cao chất lượng đầu ra của Học viện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, việc xây dựng dự án luật là cần thiết, qua đó đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm việc quản lý của nhà nước đối với vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Thưa quý vị, năm học mới đã về, mang theo những tiếng cười, những ánh mắt háo hức và bao ước mơ của học trò vùng cao. Tại các xã vùng cao của tỉnh Sơn La, năm nay niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi nhiều điểm trường mới được đầu tư xây dựng khang trang, tạo thêm động lực để thầy và trò vững bước trên hành trình gieo chữ nơi non cao.
2: Từ sáng sớm, gần 1.000 học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Háng Đồng, mầm non Hoa Đào của xã Tà Xùa đã háo hức cho ngày khai giảng năm học mới. Nơi đây hơn 90% là con em đồng bào dân tộc Mông và đồng bào dân tộc thiểu số. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng diện mạo đang ngày càng được thay đổi từng ngày.
3: Hôm nay khai giảng con đến trường, con cảm thấy trường khang trang hơn, trường đẹp hơn. Với cả được đến trường với các bạn, con thấy cảm vui hơn, được học những kiến thức mới. Sau này con sẽ cố gắng học thật tốt, học thật giỏi, để sau này sẽ trở thành một người thành tài.
2: Tôi có hai con học ở trường. Nay tôi dậy từ 5 giờ sáng đưa các con đi học. Các con vui, tôi cũng vui. Chỉ mong các cháu học thật tốt để không vất vả như bố mẹ. Thực hiện chủ trương chăm lo, nâng cao điều kiện học tập

0: cho trẻ em vùng khó khăn, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng sửa chữa nhiều hạng mục thiết yếu với mức kinh phí 10 tỷ đồng được sử dụng để xây dựng sửa chữa nhà bếp ăn, nhà lớp học, nhà lưu trú cho giáo viên và nhà bán trú cho học sinh, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Là một trong những điểm trường được cải tạo xây dựng, điểm mầm non Háng Bờ La của mầm non Hoa Đào này đã có một cơ sở dạy học khang trang, sạch đẹp.
1: Từ trước đến giờ, nhà trường là một vùng đặc biệt rất là khó khăn, còn hạn chế rất là nhiều thiếu thốn. Các con đến trường thì cũng chưa được ăn tại lớp, mà đều phải mang cơm đến lớp còn rất là khó khăn. Và tiếp nữa là đối với cái cơ sở của nhà trường, mặc dù là các con tỷ lệ đến trường rất là...
0: Treo leo nơi vách núi. Từ sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và lực lượng công an nhân dân.
2: Một điểm trường mới đã được cải tạo sửa chữa cũng như các hạng mục công trình được xây mới bằng sự quan tâm của lực lượng công an cũng như các nhà hảo tâm. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của lực lượng công an, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương dành cho ngành giáo dục, đặc biệt tại các nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Một năm học mới đã bắt đầu, mở ra những hy vọng mới cũng như những ước mơ đang được viết tiếp tại nơi đây.

0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả đã quy tập thêm 11 bộ hài cốt và 5 bộ di vật liệt sĩ.
1: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2026, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B.
2: Trình phục dựng, trao tặng miễn phí ảnh chân dung các anh hùng liệt sĩ.
0: Đây là hoạt động tri ân thiết thực, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Và từ đây thì đã có những cuộc trở về không bằng bước chân, mà là hình hài người anh hùng được phục dựng từ những bức ảnh đen trắng, mờ nhòe, hoen ố.
1: Trao mỗi bức di ảnh không chỉ là trao lại hình hài, nụ cười, ánh mắt của những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh. Với gia đình liệt sĩ, đây là thời khắc nối lại khoảng lặng ký ức và để thế hệ trẻ thấy rõ hơn hình ảnh những người con ưu tú đã hiến dâng máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ suốt nhiều thập kỷ. Nhưng hôm nay, chân dung...
3: Cái người đã đi xa 40 năm rồi.
4: Ảnh này nó rất là đẹp và đẹp hơn cái ảnh cũ của chú tôi. Tại khi chú tôi mất cái ảnh cũ xấu lắm, rất là xấu. Như nay tôi nhìn cái ảnh tôi rất là cảm động.
5: Những cái hình ảnh nó cũ kỹ, tư liệu nó ít ỏi, nhóm phục dựng hình ảnh cũng đã chăm chút, tỉ mỉ tạo ra.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Trong và vùng trung du, đồng bằng, ven biển từ 26 đến 28 độ. Ngày mai cường độ nắng có xu hướng mạnh hơn, nhiệt độ tăng thêm từ 1 đến 2 độ, phổ biến trong khoảng 33 đến 37 mai trời vẫn có nắng. Chiều tối và tối ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, mưa xảy ra với diện xấp xỉ nhiều nơi, ít điểm mưa vừa mưa to. Còn khu vực Nam Bộ thì mưa rải rác, nền nhiệt trong 24 giờ tới ở hai khu vực đều dưới 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, còn vùng biển phía Nam, bao gồm đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 5, vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6 biển động nhẹ. Nhiệt độ trên cả hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều ở mức là dưới 34 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ ngày đêm trong khoảng từ 27 đến 30.

0: 35 độ, cục bộ có nơi cao trên 35 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân pháp luật quốc tế. Là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
5: Khoan.
6: Hỏi chừng đây là cái bẫy của Việt Cộng.
7: Đứng lại. Em nhớ rồi, nó là công an đó.
8: Mày điên hả?
9: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng của đồng đội nữa.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 9 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Min Aung Hlaing và phu nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố, làm sâu sắc tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác toàn diện, đồng thời mở ra những động lực mới cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, Việt Nam và Myanmar sẽ có bước phát triển mới, toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn, xuất phát từ nền tảng mối quan hệ hữu nghị lâu đời và bền chặt, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng gìn giữ vun đắp.
3: Hai nước đều có nền văn hóa lâu đời, phong phú, coi trọng các giá trị truyền thống, đề cao quý trọng độc lập, tự do, tinh thần cần cù, nhân ái và đều có phong tục ăn trầu cau mang đậm bản sắc dân tộc. Chúng ta cũng chia sẻ nhiều lợi ích trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
2: Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam sau hơn 4 thập kỷ đổi mới và mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để tiếp tục phát triển và củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống cùng sự hợp tác giữa hai đất nước.
4: Mỗi lần đến thăm Việt Nam, tôi đều cảm nhận như đang trở về thăm ngôi nhà của những người bạn thân thiết. Myanmar và Việt Nam không chỉ là những nước láng giềng gần gũi, hữu nghị trong khu vực Đông Nam Á, mà còn là những quốc gia đối tác đã gắn bó nhiều năm qua bởi sự tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau và tình hữu nghị bền chặt nồng ấm.
2: Những chia sẻ của hai nhà lãnh đạo đã khẳng định hai nước Việt Nam và Myanmar không chỉ là những nước láng giềng gần gũi hữu nghị mà còn là những quốc gia đối tác có nhiều năm gắn bó bởi sự tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau và tình hữu nghị bền chặt nồng ấm. Quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước là đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar có bước phát triển mới, phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của mỗi nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Myanmar. Tổng thống Min Aung Hlaing cho rằng đây là cơ hội quý báu để củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy thương mại đầu tư song phương. Tổng thống khẳng định cam kết hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Myanmar, đồng thời ưu tiên cao cho việc thúc đẩy tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Myanmar đầu tư, nhất là ở các lĩnh vực giá trị gia tăng cao như là công nghệ, logistics và kinh tế số. Cảm ơn chính phủ Myanmar đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam như là viễn thông, tài chính, ngân hàng, đến nông nghiệp, công nghiệp ô tô. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã có 106 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar, tổng vốn đăng ký khoảng 1,46 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 5 trong số các quốc gia Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Trong khuôn khổ diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã ký kết trao đổi các biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
1: Việt Nam và Nhật Bản xác định cùng nhau là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 diễn ra vào sáng nay tại thành phố Huế. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gửi thông điệp chúc mừng. Diễn đàn do Bộ Ngoại giao phối hợp với thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.
5: Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững, từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất. Cùng dự có lãnh đạo, các cơ quan, bộ, ban ngành địa phương Việt Nam và đại diện của gần 20 địa phương và hơn 100 tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản. Đây là hoạt động quan trọng để triển khai thỏa thuận giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takeichi Sanae trong chuyến thăm chính thức vào tháng 5 vừa qua. Đây cũng là cơ chế riêng mà Việt Nam thiết lập với duy nhất đối tác Nhật Bản, khẳng định hợp tác địa phương là trụ cột rất quan trọng trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đã trở thành trụ cột thực chất với gần 120 thỏa thuận được ký kết, bao phủ các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, đào tạo nhân lực đến giao lưu văn hóa. Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Thủ tướng Nhật Bản thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, mong muốn thu hút đầu tư gắn với công nghệ tiên tiến, tri thức, quản

0: trị hiện đại, nghiên cứu và phát triển, nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất hiệu quả với doanh nghiệp trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức diễn đàn tại Huế, một cố đô của Việt Nam với nhiều di sản văn hóa thế giới, mang thông điệp sâu sắc về sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát triển, văn hóa và công nghệ, con người và tăng trưởng, qua đó cùng kiến tạo cơ hội hợp tác và động lực phát triển mới cho hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời nhấn mạnh 5 định hướng.
1: Thứ nhất, xác định cùng nhau là đối tác tăng trưởng chất lượng.
0: Cũng nhấn mạnh yêu cầu xác định giao lưu văn hóa, sự hiểu biết lẫn nhau là nền tảng của quan hệ hợp tác lâu dài, tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực về phòng chống thiên tai. Thủ tướng đề nghị các địa phương, các doanh nghiệp hai nước phát huy vai trò tiên phong và tinh thần đổi mới sáng tạo, mạnh mẽ thay đổi tư duy và phương thức hợp tác. Đồng thời khẳng định chính phủ, các bộ ngành địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và nhà đầu tư Nhật Bản, tạo điều kiện cho sự hợp tác hiệu quả, thực chất giữa địa phương của hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
2: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc làm việc với đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, sự kiện do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và thành phố Huế tổ chức.
3: Tại cuộc gặp, lãnh đạo các tỉnh Nara, Kyoto, Shiga, Mie, Gunma, Shizuoka, Yamanashi và Wakayama khẳng định hết sức quan tâm hợp tác với Việt Nam và đưa ra các đề xuất cụ thể để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, hydrogen, du lịch, văn hóa, môi trường, bán dẫn, phát triển nguồn nhân lực. Đánh giá cao các ý kiến đề xuất tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hợp tác địa phương là một trong những lĩnh vực quan trọng, nét đặc sắc của quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước, coi đây là kênh hợp tác thực chất, hiệu quả, đồng thời đề nghị các địa phương của Nhật Bản tiếp tục cập nhật các văn bản hợp tác ký kết phù hợp với mô hình tổ chức mới của các địa phương Việt Nam, tăng cường giao lưu nhằm thúc đẩy gắn bó giữa các địa phương và tích cực giới thiệu doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh hiệu quả lâu dài tại các địa phương của Nhật Bản. Tiếp đó, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến các lĩnh vực giao thông, giáo dục, năng lượng, thuế, khoa học công nghệ, bán lẻ, trong đó nhiều vướng mắc đã và đang được tích cực tháo gỡ. Thủ tướng Lê Minh Hưng được đầu tư kinh doanh ổn định, có tính dự báo cao, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản.
4: Tiếp Thống đốc tỉnh Nara Yamashita Makoto, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị tỉnh Nara tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã tiếp cố vấn đặc biệt tỉnh Wakayama, Nhật Bản, ông Shimo Hiroshi, nhân dịp tham dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam Nhật Bản.
2: Trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Seoul bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Choi Chung-sik và phu nhân.
5: Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc sau 5 năm. Và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là vị khách nước ngoài đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Choi Chung-sik. Chuyến thăm nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác giữa quốc hội hai nước, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu và đại biểu quốc hội trẻ, tăng cường đôn đốc chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ cũng như ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU và IPA. Làm việc với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc ngay sau khi đến thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các định hướng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới mô hình phát triển đã tạo nền tảng quan trọng để huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là số ít quốc gia đã ban hành luật riêng về trí tuệ nhân tạo, đồng thời đang đẩy mạnh chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo từ bậc học phổ thông đến đại học và tới mọi người dân. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước, tập trung chia sẻ

0: Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành việc kiến tạo một khuôn khổ thể chế hiện đại thông thoáng, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi. Quốc hội sẽ giám sát các cái luật liên quan tới lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, coi chính phủ.
1: Tại cuộc gặp, những người bạn Hàn Quốc đánh giá cao thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Không chỉ duy trì đà tăng trưởng kinh tế ấn tượng, mà Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ với những bước đi tiên phong trong các ngành công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, cùng các công trình hạ tầng tầm cỡ quốc gia như đường sắt tốc độ cao và các sân bay mới. Khẳng định sẽ đồng hành với Việt Nam với tư cách là những đối tác tin cậy trong hành trình phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn, nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Mong muốn Hội hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các trường đại học và các cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước con người Hàn Quốc đến Việt Nam và ngược lại. Mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, chuỗi cung ứng chiến lược, bán dẫn, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc và Quốc hội Việt Nam cam kết tạo những điều kiện thuận lợi nhất về thể chế cho các doanh nghiệp.
2: Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới bà là nguồn lực quan trọng về trí tuệ, kết nối tri thức, chuyển giao công nghệ và trở thành một phần quan trọng trong công tác ngoại giao nghị viện.
3: Tế của hệ thống y tế giải quyết các cái vấn đề y tế công cộng và mang lại các cái giá trị thiết thực trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
4: Cùng với hợp tác về y tế, trong những năm qua, quan hệ song phương Việt Nam và Pháp đạt nhiều thành tựu, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tháng 10 năm 2024, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tháng 5 năm ngoái, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron là sự tiếp nối và bước cụ thể hóa các cam kết chiến lược đã được xác lập giữa hai bên.
5: Mối quan hệ hai bên đã được tăng cường dựa trên sự tin cậy giữa hai nước, giữa các nhà lãnh đạo, sự tin tưởng cùng với việc chia sẻ lợi ích và quan điểm tương đồng với các vấn đề quốc tế. Việt Nam và Pháp sẽ còn tăng cường quan hệ mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai bởi hai nước đều coi trọng chủ nghĩa đa phương, coi trọng nguyên tắc tuân thủ luật pháp và chủ quyền của mỗi quốc gia.
6: Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đồng thời góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN.
4: Đồng thời góp tiếng nói và định hình quản trị không gian vũ trụ, lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới ký ban hành quy định 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định áp dụng đối với tổ chức đảng gồm cả tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể, kết thúc hoạt động, thay đổi do chuyển giao, chia tách, sáp nhập, hợp nhất và đảng viên gồm cả đảng viên bị tuyên bố mất tích, đảng viên đã qua đời nhưng có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, đảng viên ở nước ngoài. Thời hiệu kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm là 5 năm, là 60 tháng. Đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách, 10 năm, tức 120 tháng. Đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo. Đối với đảng viên, thời hiệu kỷ luật là 5 năm, tức 60 tháng. Đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách và 10 năm, tức 120 tháng. Đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.
7: Đối với tổ chức đảng, các hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Đối với đảng viên chính thức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức nếu có chức vụ, khai trừ. Đối với đảng viên dự bị gồm khiển trách, cảnh cáo. Theo quy định, việc thi hành phải đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, bảo đảm chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh. Khi xem xét phải căn cứ nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

0: Tôi ạ, kiên trì và duy trì thì cái dữ liệu đấy để nó chạy trên hệ thống một cách thường xuyên. Điều cái điều đấy nó đòi hỏi cái thời gian. Đơn vị tôi thì bộ
1: đang còn ở chỉ phạm vi số lượng rất là ít, mới chỉ được có 9 đơn vị tham gia hệ thống thôi.
2: hiện tại việc minh bạch dữ liệu nông sản mới đang dừng ở việc khuyến khích, vì vậy tham gia hay không lại phụ thuộc vào sự chủ động của từng đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, khi thông tin được chuẩn hóa, dữ liệu lại trở thành thứ tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm. Điều này cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm của người tạo lập dữ liệu, khai báo thông tin và cơ quan quản lý.
3: Điều mà mong muốn của chúng tôi ấy là có được một cái thể chế rõ ràng và mạnh hơn nữa để làm sao tất cả các chủ thể ở trong chuỗi đấy phải tuân thủ theo một cái nguyên tắc nhất định, thì cái giá trị của cái truy xuất nguồn gốc này mới đảm bảo, mới có thể triển khai được theo đúng như là mong muốn. Và lúc đấy thì cái câu chuyện về tạo lập dữ liệu, khai thác sử dụng dữ liệu nó mới đạt được những giá trị chuẩn mực.
2: Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa trên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ được kết nối đồng bộ với các nền tảng tiêu thụ, trong đó có ứng dụng VTV Shop. Trong tháng 9, nền tảng này dự kiến mở rộng tính năng mua sắm trực tiếp, thêm một kênh tiêu thụ cho nông sản đã minh bạch dữ liệu.
4: Trước tình trạng phương tiện bay không người lái hay còn gọi là UAV gây xáo trộn nghiêm trọng, thậm chí là đe dọa an toàn bay của ngành hàng không, thì vừa qua
5: mà hoạt động trong vùng cấm bay, hạn chế bay, thì các cái thiết bị mà giám sát phát hiện của chúng tôi đều phát hiện ra được và xác định đúng cái tọa độ, vị trí của người điều khiển cũng như là thiết bị bay ấy, và chúng tôi trao đổi ngay các thông tin với các đơn vị nghiệp vụ và các cái phường xã để truy tìm các cái thiết bị này để và xử lý theo quy định.
6: Chỉ trong khoảng một tuần, hệ thống máy quét đã phát hiện hơn 120 phương tiện bay không người lái hoạt động trong khu vực cấm bay, trong đó đa phần là chưa đăng ký, không được cấp phép bay. Ngoài việc ngăn chặn, thu giữ thiết bị, các cơ quan chức năng đã kịp thời xử lý các cá nhân vi phạm.
7: Vừa rồi công an phường cũng có truy xét một trường hợp là nó cũng có cái thiết bị bay này đã ngưng, nhưng mà mình cũng báo về trung tâm thì trung tâm mới cho mình cái vị trí chính xác là cái lịch sử bay, là cái người sử dụng bay ở chỗ nào, thì mình mới kịp thời phát hiện được cái người sử dụng.
6: Không biết quy định, nghĩ rằng bay thấp thì vô hại, hay đơn giản chỉ xem đây là một thú chơi giải trí, đó là lý giải chung của phần lớn người sử dụng trái phép phương tiện bay không người lái.
8: Ở trên máy của tôi lúc bay thì nó sẽ không cảnh báo, tại vì tôi bay khá là thấp, thì tôi chỉ nghĩ là bay chơi và bay quay cảnh thì sẽ không ảnh hưởng.
9: Dạ, do mọi người cũng bay mà không biết là phải xin giấy phép mới được bay, nên mình đã tự ý bay nhờ bạn bay Playcam.
6: Sử dụng thiết bị này là sở thích của không ít người, nhưng nếu như sở thích đó không thực
4: ghi nhận gần 100.000 bệnh nhân tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và tính trong 4 tuần gần đây, một số địa phương đã tiếp tục ghi nhận số ca mắc tăng cao, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội. Đáng chú ý, bệnh vẫn tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ đang theo học tại các nhà trẻ hay là trường mẫu giáo. Nhóm này chiếm hơn 87,3% tổng số ca mắc được ghi nhận. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới và đề nghị các trường học, đặc biệt là khối mầm non, tăng cường phòng dịch bệnh tay chân miệng và bệnh truyền nhiễm tại nhà trường. Đến nay thì các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Như tại Thanh Hóa thì số đầu mối trường học đã giảm hơn 60%. Nhiều địa phương đã tổ chức theo mô hình mỗi cấp học chỉ có một trường. Và sau một cuộc sắp xếp lớn, bộ máy đã tinh gọn, nguồn lực đã được tập trung hơn. Nhưng mà để mô hình mới vận hành hiệu quả thì mỗi cán bộ quản lý hay là giáo viên đang chủ động thích ứng với vị trí và cách làm mới.
0: Bạn nào là bạn ở gần trường nhất, là bạn học gần nhất? Thế có bạn nào ở gần đây cũng biết nhà thầy giáo? Biết không? Biết bạn, biết nhà mặt phòng.
10: Sau 26 năm làm công tác quản lý, năm học này thầy Sơn trở lại làm giáo viên. Ngoài 50 tuổi, chặng đường nghề nghiệp còn rất dài. Thích ứng với công tác mới, với thầy trước hết là tìm cách làm tốt hơn, công việc sẽ gắn bó.
11: Lâu nay mình chỉ dạy một vài buổi hoặc là một số tiết, nhưng bây giờ mình sẽ phải dạy tất cả các số tiết thì mình sẽ phải cập nhật nhiều hơn. Đây là cái công việc mà mình sẽ phải đi theo trong cuộc sống, thì mình sẽ cố gắng là làm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được ra.
10: Quãng đường bao xa, ngày nắng cháy, ngày mưa dài, di chuyển bao lâu? Làm quen với cung đường mới là cách mà thầy Thịnh chuẩn bị cho năm học này khi được phân công dạy ở nhiều phân

0: mà ứng dụng công nghệ thông tin trong cái cách quản trị.
1: Sáp nhập từ 6 xã, mạng lưới trường học ở Kim Tân trước đây cấu trúc theo địa giới hành chính cũ với 21 trường, 52 cán bộ quản lý, song vẫn thiếu 28 giáo viên đứng lớp. Sau sắp xếp, xã còn giữ 4 đầu mối trường học, giảm 81%.
2: Chủ động hơn trong cái công tác quản lý thì như vậy để giảm tải được cái việc là thiếu hụt giáo viên trước đây, cũng như là việc là nâng cao cái chất lượng quản trị trong trường học và cái công tác quản lý nhà nước của cấp ủy chính quyền địa phương.
1: Sau cuộc sắp xếp lớn, điều dễ nhìn thấy là những đầu mối được thu gọn, song chuyển biến thật sự nằm ở cách mỗi người bước vào vị trí mới, nhận thêm phần việc và tìm cách làm tốt hơn.
3: Xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết khuyến khích các nước, tổ chức quốc tế và các đơn vị liên quan sử dụng phép chiếu bản đồ thể hiện chính xác hơn diện tích tương đối của các châu lục, trong đó thúc đẩy áp dụng phép chiếu EQUARS thay cho cách thể hiện phổ biến theo Mercator. Nghị quyết do Togo chủ trì đề xuất, nhận được 164 phiếu ủng hộ, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Văn bản không cấm sử dụng bản đồ Mercator, đặc biệt trong hàng hải và hàng không, mà khuyến khích lựa chọn những phép chiếu phản ánh sát hơn diện tích thực của các khu vực trên trái đất. Phép chiếu Mercator được nhà bản đồ học Zedarus Mercator phát triển từ thế kỷ 16, chủ yếu phục vụ hàng hải. Phép chiếu này làm phóng đại diện tích các khu vực ở gần hai cực và thu nhỏ tương đối các khu vực gần xích đạo, khiến châu Phi và Nam Mỹ thường được thể hiện nhỏ hơn đáng kể so với thực tế. Phép chiếu EQUARS được phát triển.
4: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua khẳng định Moscow sẽ tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với Washington nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho vấn đề Ukraine. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Ukraine Zelensky. Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ năm, hơn ai hết, người dân Ukraine đang mong chờ những tiến triển.
5: Trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.
3: Đã 11 ngày trôi qua sau trận lũ quét nghiêm trọng tại biên giới Nepal và Trung Quốc, lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích, đặc biệt là tại các đường hầm thủy điện. Tiếp tục có người được cứu sống, nhưng số lượng là rất nhỏ so với tổng số hàng trăm người mất tích.
6: Quân đội Nepal phối hợp với nhóm chuyên gia về thảm họa đến từ Hàn Quốc đã giúp giải cứu một công dân Trung Quốc ra khỏi đường hầm của một dự án thủy điện. Tính đến nay, ông là người thứ ba được giải cứu còn sống khỏi các đường hầm thuộc dự án thủy điện ở Chishuli.
7: Sau khi xuất viện, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đội cứu hộ.
8: Đây thật sự là một phép màu của sự sống.
6: Khoảng 900 người được cho là vẫn mất tích tại các dự án thủy điện trên khắp Nepal, trong đó khoảng 500 người có thể đang ở bên trong các đường hầm. Em trai của Krishna Podel là một trong số đó. Hy vọng duy nhất của anh giờ đây bám víu vào cuộc điện thoại cuối cùng của em trai gọi từ đường hầm thủy điện
3: tế Soekarno Hatta ở Jakarta. Ảnh vệ tinh ghi nhận hai cụm tro núi lửa lan qua Jakarta và nhiều khu vực trên các đảo Java và Sumatra. Trong đó, dòng tro ở tầng cao lên tới khoảng 15 km. Hoạt động của núi lửa Anak Krakatau bắt đầu gia tăng từ đêm ngày 4 tháng 9. Đây được đánh giá là đợt hoạt động mạnh nhất của núi lửa này kể từ đầu năm.
5: Thưa quý vị, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 đã diễn ra vào tối qua tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và vượt qua 110 thí sinh khác. Người đẹp Cộng hòa Dominica đã xuất sắc đăng quang Miss World 2026. Tân Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 Zoeri Mola Dominguez, 24 tuổi, cao 1m75, hiện là người mẫu, giáo viên và là phóng viên. Cô đang theo đuổi dự án hỗ trợ trẻ em thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận cơ hội học tiếng Anh. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về đại diện của Tây Ban Nha và Á hậu 2 thuộc về đại diện đến từ Malaysia. Tại đêm chung kết tối qua, ban tổ chức lần lượt công bố top 40, top 20, top 12 và top 6. Đại diện Việt Nam Bảo Ngọc dừng chân ở top 6, trở thành người đẹp Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự Miss World. Và chỉ trong 2 ngày vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 95.000 lượt du khách lưu trú, trong đó có khoảng 38.000 lượt khách quốc tế, cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
3: Nhắc tới bà Nà, người ta nghĩ ngay tới cầu vàng hay là cáp treo 4 lần lập kỷ lục Guinness. Suốt hơn một thập kỷ, đây vẫn là cái tên đứng đầu danh sách những điểm phải đến của du khách trong và ngoài nước.
5: Vâng, nhưng mà nếu chỉ dựa vào kiến trúc

0: Rồi cảnh quan thì có lẽ đỉnh núi này đã không thể giữ chân được hàng chục nghìn lượt khách quốc tế đến mỗi ngày. Bởi ở đó, sức hút còn đến từ những không gian nghệ thuật truyền thống và đương đại, biến hành trình của du khách thành những trải nghiệm, những khoảnh khắc chạm vào văn hóa, chạm vào sáng tạo. Mời quý vị cùng đến với không gian ấy trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: múa lân, những vũ điệu diễu hành quốc tế, âm nhạc truyền thống, nghệ thuật ánh sáng, tất cả đều có trong một điểm đến.
1: À, các bạn rất là thích bởi vì những cái điệu múa rồi là ông lân rồi là ông điệp.
2: Đặt chân đến nơi này mang lại cho tôi một cảm giác thật kỳ diệu. Tôi cứ ngỡ như mình đang đứng giữa một bối cảnh phim thực thụ vậy.
0: Một ga cáp treo, một điểm nghỉ chân cũng trở thành không gian cho nghệ thuật lân sư rồng hay âm nhạc truyền thống. Và dù chỉ là trong một vài phút, những câu chuyện, những tiết mục ở đây được chọn lọc để du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt.
3: Âm nhạc cũng giống như ngôn ngữ, tôi muốn truyền đạt giai điệu âm nhạc của vùng miền qua cái tiếng đàn.
4: Âm nhạc và những sắc màu nghệ thuật truyền thống, những điều này khiến tôi bị chinh phục.
0: Từ truyền thống đến nguồn cội là một không gian nơi nghệ thuật đương đại được kể bằng ngôn ngữ ánh sáng và công nghệ. Đó là triết lý của nghệ thuật nơi đây, giữ gốc nhưng không đứng yên mà luôn cởi mở để đón nhận những xu hướng mới nhất.
5: Cũng liên tục bồi đắp, xây dựng và lấy nguồn cảm hứng đa dạng từ những văn hóa Việt cho đến văn hóa quốc tế. Và từ đó chúng tôi muốn xây dựng Bà Nà như một điểm đến về giao thoa văn hóa, nơi mà chúng tôi đem Việt Nam ra thế giới và đem thế giới đến với Việt Nam.
0: Mỗi ngày, hàng chục ngàn du khách quốc tế bước đến đỉnh Bà Nà. Giữ chân họ không chỉ là những công trình, mà là cảm giác được chạm vào văn hóa Việt ngay giữa nhịp thở của nghệ thuật đương đại.

âm nhạc vốn là chất xúc tác định hình nền văn hóa cà phê đô thị tại Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi về ranh giới giữa thói quen vận hành và sử dụng tác phẩm trong hoạt động kinh doanh đang được đặt ra rõ hơn, đặc biệt trong bối cảnh các quy định về bản quyền âm nhạc được nhắc đến nhiều hơn. Cần phải làm gì để dòng chảy âm nhạc không bị ngắt quãng? Làm thế nào để cân bằng giữa bảo vệ quyền tác giả và tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp

Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa phát sóng 20h 45 phút Chủ nhật ngày 6 tháng 9 trên ANTV.

đón xem phim tài liệu tỏa sáng một đam mê, phát sóng 15:35 thứ hai ngày 7/9 trên INTV.

0: phòng cháy ngay từ cơ sở. Nội dung cụ thể sẽ có trong tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa
1: và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tối ngày 1 tháng 9, một vụ cháy lớn xảy ra tại trung tâm mua sắm tiện ích Thương Hồng, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai, khiến một người bị thương. Đám cháy bùng phát tại căn nhà 3 tầng, bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên nhanh chóng lan rộng, tỏa nhiều khói và nhiệt lượng lớn. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các lực lượng tại chỗ đã triển khai chữa cháy. Đến 22 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Tối ngày 31 tháng 8, một vụ cháy xảy ra tại khu chợ trên địa bàn xã Đắc Sắc, tỉnh Lâm Đồng. Ngọn lửa bùng phát từ một gian hàng, sau đó nhanh chóng lan sang nhiều kiosk liền kề. Các chủ động trang bị bình chữa cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp hàng hóa, vật dụng, bảo đảm an toàn. Ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, lá chắn phòng cháy đang từng bước được hình thành ngay từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ từ cơ sở.
2: Phối hợp với các tổ dân phố và lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy, lực lượng an ninh cơ sở để nắm tình hình và tuyên truyền hướng dẫn qua cái lực lượng ở cơ sở thì sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân có những cái công tác phòng cháy chữa cháy và chủ động khắc phục những cái tồn tại ở cơ sở. Nhất là chúng tôi cũng xem xét kiện toàn lại các cái điểm chữa cháy công cộng để đảm bảo là khi xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra trên địa bàn.
1: Không chỉ dừng ở việc nghe tuyên truyền, người dân còn trực tiếp thực hành các kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, từ cách nhận diện nguy cơ, sử dụng bình chữa cháy đến kỹ năng thoát nạn, từng thao tác đều được hướng dẫn ngay tại chỗ.
3: Gia đình thu gom về sắt nguyên liệu, thì tất cả mọi vấn đề để an toàn về giữa và của gia đình và sau của cộng đồng xung quanh, thì gia đình luôn luôn được chấp hành mọi vấn đề của pháp luật đề ra và cũng để mọi cái vấn đề để phòng cháy chữa cháy được an toàn.
4: Trong năm 2026 thì công an phường đã tổ chức phối hợp với cả ủy ban nhân dân phường và các phòng ban của phường tổ chức kiểm tra gần 200 lượt đối với tất cả các cơ sở hộ kinh doanh, các hộ sản xuất kinh doanh, các kho xưởng trên địa bàn phường Trung Mỹ, và đã tổ chức cái lớp tuyên truyền cho người đứng đầu cơ sở cho hơn 200 người và cấp 150 chứng chỉ.
5: Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy thì Ủy ban nhân dân phường cũng đã ban hành rất là nhiều kế hoạch. Cụ thể là
1: cứu nạn cứu hộ, công an cơ sở và ngành điện lực đã trực tiếp đến từng hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn để kiểm tra, sửa chữa và thay thế miễn phí các thiết bị điện không bảo đảm an toàn. Từ những việc làm cụ thể tại từng ngôi nhà, các nguy cơ cháy nổ đang được phát hiện từ sớm, từ xa.
6: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chủ động phối hợp với công an phường Quy Nhơn Bắc, điện lực Phú Tài đã tiến hành rà soát trên địa bàn có hơn 32 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn mà có đường dây điện bị hỏng hóc dễ gây ra cháy nổ. Chúng tôi đã phối hợp tiến hành lắp đặt thay thế đường dây điện cũng như là các automat cho các hộ dân, cũng như là cấp phát bình chữa cháy cho các hộ dân này.
1: Cũng như gia đình ông Lương, ông Mai Xuân Hiến nhiều năm sống trong nỗi lo về nguy cơ chập điện do hệ thống điện xuống cấp. Sau khi được kiểm tra, thay mới thiết bị và trao tặng bình chữa cháy, gia đình ông đã yên tâm hơn trong sinh hoạt hàng ngày.
7: Ngập lên cũng cao, tất cả những cái hệ thống điện tử đây nó bị ngập hết. Cũng nhờ bữa nay tối thay thì thấy mừng những cái đồ này có hậu sử dụng mà mang. Cứ bì vô mình phải kéo sợ nó giật. Bữa nay nhờ mình chế tác hợp điện giờ thay mình rất là mừng. Nhà thấy là ổn định rồi, ổn định vừa ngành điện, điện là nó đứng đầu.
8: Tình hình rất là nắng nóng trên địa bàn mình kéo dài như vậy. Chú là chủ hộ, chú cố gắng, chú thường xuyên, chú kiểm tra cũng như là nhắc nhở toàn bộ các thành viên trong gia đình mình. Quá trình sử dụng mình phải đảm bảo cái an toàn về điện.
1: Không chỉ giúp người dân có nguồn điện an toàn hơn, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy ngay từ mỗi gia đình. Những đường dây mới, những bình chữa cháy được trao tặng cùng những hướng dẫn thiết thực chính là cách phòng ngừa hiệu quả nhất để hạn chế các vụ cháy nổ đáng tiếc có thể xảy ra. Từ những việc làm thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn, mô hình này đang góp phần lan tỏa tinh thần,

0: vì nhân dân phục vụ, xây dựng những khu dân cư an toàn hơn trước nguy cơ cháy nổ, đặc biệt trong mùa nắng nóng cao điểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng cháy chữa cháy, ý thức và kỹ năng vô cùng quan trọng. Hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh, từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Sau đây sẽ là hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội.
2: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
3: Bản lĩnh càng phi thường, Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn, Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
4: Cùng Kindle giữ niềm hào hứng, một đêm trăng hóa thành ký ức.
5: Cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: 99 Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale,
8: Shopee 99 mua gì cũng sale. Còn đi kèm siêu đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. 99

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1734 QĐ-TTg ngày 6 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, gọi tắt là Cục Cảnh sát Kinh tế, đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2 tháng 9 năm 2026, Cục Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bị can Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức thi hành các quy định và lệnh tố tụng đối với bị can Trần Văn Thuấn theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, một người bị thương xảy ra tại thành phố Đồng Nai, nghi phạm Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, trú tại phường Hố Nai, bị khởi tố thêm về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, Đức Anh đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái 17 tuổi.

tuổi, sau đó phát sinh mâu thuẫn. Rạng sáng ngày 3 tháng 9, đối tượng mang theo hung khí đến nhà cô gái nhưng không vào được nên trèo sang nhà bên cạnh. Tại đây Đức Anh có hành vi tấn công chủ nhà khiến người này bị thương nặng, vợ và hai con nhỏ của người này bị tử vong. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khống chế, bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân. Vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Qua công tác nắm tình hình, công an xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang Nguyễn Hoàng Sang sinh năm 1984, trú tại địa phương, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một lán trại trong vườn xoài. Kiểm tra ba lô của Sang, lực lượng công an phát hiện một gói thuốc chứa 9 bịch ni lông có các hạt tinh thể màu trắng, cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã qua sử dụng. Bước đầu Sang khai nhận số ma túy được cất giấu tại một vườn xoài gần đó. Đối tượng lấy ma túy mang đến lán trại để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ. Công an xã Mỹ An Hưng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế âm tính với chất ma túy, tuy nhiên nồng độ cồn đo được là khoảng 1,34mg trên 1 lít khí thở, vượt xa ngưỡng vi phạm cao nhất. Theo cơ quan công an, với hành vi vi phạm nêu trên, người này dự kiến bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Từ thông tin về một cụ ông 70 tuổi đi xe đạp rời nhà rồi mất phương hướng, đi lạc đến địa bàn xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh nhân thân, tìm kiếm người thân và hỗ trợ đưa cụ trở về nhà an toàn trong đêm. Đó là ông Nguyễn Văn Trọng, 70 tuổi, trú tại xã Thanh Xá, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, vào tối ngày 5 tháng 9, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, công an xã Mậu A nhận được thông tin về một người đàn ông lớn tuổi đi lạc đang có mặt tại địa phương. Nhận thấy cụ ông tuổi cao, có dấu hiệu nhớ kém và không xác định được đường về nhà, công an xã Mậu A nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin nhân thân, quê quán và người thân của cụ ông. Theo đó, thì ông Trọng rời nhà vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày để đi xe đạp thăm con gái. Do không thông thuộc đường đi, trong quá trình di chuyển, ông đã bị lạc và đi đến địa bàn xã Mậu A, cách nơi cư trú gần 100 km. Những việc làm cụ thể thiết thực đã và đang góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 20 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: chọn sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngon thượng hạng quốc tế.
1: Với con, tuyệt đối không hóc bon tăng trưởng.
2: Hay chất bảo quản.
3: Sô-cô-la đậm đặc như sô-cô-la gấp 2 lần rưỡi.
4: Sữa tươi Vinamilk 100%, thịt gì cũng có.
5: Sữa tươi phải thế.
6: Tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Dưỡng xả Penty Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Penty ngay.
7: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới.
8: Thay kính ngày siêu mua sắm, lượng shop đi ngay.
9: Con đồng 10 điểm ngay ba.
10: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
11: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
9: Và thưởng đi công viên là nhất.
11: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
12: Cùng Kindle giữ niềm hào hứng. Một
13: sáng mãi chuyện đêm trăng.
14: Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

đón xem phim tài liệu tỏa sáng một đam mê, phát sóng 15:35 thứ hai ngày 7/9 trên INTV.

0: Shopee đảm bảo thì đây chính là sale chấn động.
1: Shopee 9 tháng 9 ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
2: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.

0: Kiên Giang, mảnh đất cực Tây Nam Tổ quốc, nơi địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, tướng lĩnh tài ba, gắn liền với những tên tuổi chống giặc ngoại xâm của dân tộc như Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hùng Sơn, Mai Thị Hồng Hạnh, Phan Thị Ràng, Mẹ Gấm, Mẹ Khánh anh hùng.
1: Nơi mà vùng đất gắn liền với những chiến công hiển hách chống giặc giữ nước vĩ đại của dân tộc, là căn cứ địa cách mạng vững chắc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, là địa chỉ đỏ đã trở thành những minh chứng sống cho một quá khứ vàng son thể hiện sự kiên cường và bền bỉ của dân tộc Việt Nam.
0: Xã Vĩnh Bình, nay là xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Rạch Giá, nay là tỉnh Kiên Giang, quê hương của đồng chí Lê Hồng Anh, người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo có tâm và có tầm của Đảng và cách mạng Việt Nam.
1: Đồng chí Lê Hồng Anh, hay còn gọi là Út Anh, sinh năm 1949, sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Cha tham gia kháng chiến chống Pháp, má tham gia hội mẹ chiến sĩ nuôi dấu cán bộ trong kháng chiến.
0: Trong số 11 anh chị em của gia đình, đồng chí Lê Hồng Anh
1: được
2: Nghị quyết 15 được triển khai rộng rãi trên khắp cả nước, đã tạo niềm tin và sức mạnh mới khắp miền Nam. Quần chúng nhân dân, đặc biệt là đông đảo nông dân sục sôi cách mạng, kiên quyết và sẵn sàng chiến đấu sống chết với quân thù. Đầu những năm 1000,
3: nhiều người đã chiến đấu anh dũng, đó là hy sinh.
1: Cũng như bao gia đình Nam Bộ yêu nước khác, gia đình đồng chí Lê Hồng Anh hăng hái tham gia đấu tranh chính trị, tuyên truyền cổ động cho phong trào đồng khởi. 11 tuổi, đồng chí đã tham gia cùng các anh chị vào đội văn nghệ với vai trò là đội viên đội văn nghệ Đoàn Vũ thuộc xã Vĩnh Bình.
2: Từ đây, đồng chí Lê Hồng Anh gắn bó với các anh chị em, coi mọi người như những người thân trong gia đình. Những năm tháng đó, đội văn nghệ của xã Vĩnh Bình đi đến đâu cũng được bà con đón tiếp nồng hậu. Đêm diễn, bà con đốt đuốc, thắp lửa đi coi sáng rực cả một vùng. Chính cái nôi Đoàn Vũ đã đào tạo, bồi dưỡng nên nhân cách đồng chí Lê Hồng Anh từ thuở thiếu niên, hết lòng yêu thương đồng đội, bà con cô bác.
4: Út Anh lúc đó là Út Anh có 90 tuổi thôi, nhưng mà vẫn tham gia vô đoàn dân công, đi hát đồ này đồ kia, đi múa đồ này kia, đi nhảy đồ này kia dữ lắm. Coi như sôi nổi, rất là sôi nổi. Út Anh còn nhỏ rất là hào hứng, rất là say sưa với công việc của y làm, quyết tâm cùng với anh em để múa hát, để phục vụ nhân dân, phục vụ bộ đội nữa.
1: Bước sang năm 1964, tình hình chiến sự căng thẳng, máy bay địch thường xuyên thả bom, khó tổ chức những đêm biểu diễn văn nghệ. Để đảm bảo an toàn cho đồng bào và đội văn nghệ, huyện ủy Vĩnh Thuận quyết định giải tán đội văn nghệ ở các xã. Các đội viên được lựa chọn và cử đi học bổ túc văn hóa tại trường học mang tên Nguyễn Văn Trỗi. Trong số những đội viên đó có đồng chí Lê Hồng Anh.
4: Ở năm 64 đến 65,

0: đi học, nói đi học chứ không phải như học bây giờ, gian khổ lắm. Muốn đi có cái trường học thì phải tự đốn cây, đốn lá. Phải chỉ là cái địa điểm ở đó là gì đó, chứ còn cây rác đâu không à. Xuống đó là rừng rú rồi này kia, phải tự lực mà xung phong mà làm lao động để cất ra cái trường. Rồi cái trường đó là học chưa xong thì bom đạn nó dội rồi thì phải dời làm cái trường khác. Có khi học một năm học vậy phải dời mấy lần, phải cất trường mấy lần, rồi phải đào hố mà tránh bom. Rồi sau đó Lê Hồng Anh đi qua học sư phạm, cô vừa dạy mà vừa làm hiệu trưởng. Thì Lê Hồng Anh học ở trong đó, y học cũng rất là xuất sắc, học rất là tốt. Thì Lê Hồng Anh cũng nổi bật ở trong trường, nổi bật ở trong khóa Nguyễn Văn Trỗi và khóa sư phạm.
1: Giữa năm 1965, đồng chí Lê Hồng Anh được phân công về làm thư ký ban tuyên huấn xã Bình Bình. Công việc thư ký mới mẻ, được giao nhiệm vụ viết báo cáo hàng tháng, rồi còn soạn thảo cả truyệt đơn làm công tác binh vận, kêu gọi binh lính ngụy từ bỏ hàng ngũ, trở về với cách mạng và nhân dân. Mỗi khi soạn truyệt đơn, đồng chí Lê Hồng Anh đều băn khoăn suy nghĩ làm sao cách viết đạt hiệu quả nhất để những người lầm đường lạc lối có thể trở về ủng hộ cách mạng.
2: Sáu mươi năm đã qua đi, cậu thư ký xã Vĩnh Bình năm xưa chọc chững trên công việc mái nhà đơn vị năm xưa. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện đã là một phần của lịch sử giữ nước vĩ đại, những ký ức đậm sâu về những năm tháng công việc tuy vất vả nhưng vui, bởi luôn có anh em đồng chí đồng đội gắn bó bên cạnh mình.
3: Hôm nay thì về đây thì nhiều đồng chí và lãnh đạo giúp đỡ thì tạo điều kiện cho mình trong công tác thì không còn nữa. Nhưng nó về đây là có vui nhưng có buồn ấy. Thì trong cái điều kiện lúc làm đó thì cũng khó khăn lắm, vì che cũng tròi lá này kia, ở phương tiện thì cũng không có gì, cho nên làm thư ký xã đó là phải viết mực mà như học trò giờ đó, pha viết vô trong giấy nhưng mà pha thật đậm, viết ở trong đó xong rồi đó xây bột, bồng cái bột lại cho nó ấy như mình gói bánh ít vậy đó, nó cỡ vậy, rồi đầu để lên cái khuôn cái đè cho nó bằng cái đó, để cái giấy mình viết lên trên một hồi cái đầu nó thấm cái mực ở dưới thấm cái mực dưới đó, rồi mới lấy giấy quét thì nếu mà viết mà cái mực cho nó đậm á, cái đó thì in ra cũng được cỡ một chục bản. Nhưng mà cố gắng làm để viết tập hợp với cái báo cáo của xã gửi lên trên, rồi là viết cái chương trình kế hoạch công tác rồi đó, in rồi gửi ra cho các ấp làm cho tốt cái công tác đó là binh vận, vận động binh sĩ này kia nọ là để trở về đó là với nhân dân.
1: Trước tình hình đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh, tăng cường đánh phá khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
2: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, tỉnh ủy Kiên Giang đẩy mạnh phong trào du kích địa phương, kết hợp với địa phương quân huyện và quân chủ lực, tập trung bao vây đánh lấn, bóc gỡ các đồn bốt, đánh vào các chi khu của ngụy để mở rộng vùng giải phóng.
1: Cũng từ đây, đồng chí Lê Hồng Anh tham gia vào đội du kích của xã Bình Bình Bắc, sẵn sàng cầm súng chiến đấu trực diện với quân thù. Chàng trai 17 tuổi năm ấy, đầy bản lĩnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì khi tổ chức phân công.
4: Làm đội trưởng thì ảnh rất hăng hái, rồi tủ trẻ tiên truyền địch, rồi nắm tình hình địch. Hầu hết là con em thân tộc của ở trong nông thôn nó ra đi lính cho quản gớt. Chính vì vậy đó mà

0: ảnh làm cái trách nhiệm đó mà tay súng mới có là trực tiếp sát cái địch được, mà vừa quân sự mà vừa binh dẫn, cái khí tiết ảnh lúc đó rất tốt, cho nên mới được là thời gian có 6 tháng mình sống chung tỉnh đoàn giúp rồi.
1: Cuộc tổng tiến công của quân và dân ta trên toàn miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 là đòn tiến công táo bạo, thể hiện quyết tâm rất cao của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta.
2: Thắng lợi đó đã làm thất bại hoàn toàn chiến lược, chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, đẩy nước Mỹ vào khủng hoảng kinh tế và chính trị. Mới nhận chức năm 1969, Tổng thống Mỹ Nixon đã đề ra chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh với âm mưu dùng người Việt đánh người Việt bằng vũ khí và sự chỉ huy của Mỹ.
1: Với chiến lược mới, kẻ thù chủ trương sử dụng sức mạnh quân sự tối đa,
3: hy sinh để đổi lấy độc lập tự do của dân tộc. Cũng từ đây, người du kích trẻ tuổi Lê Hồng Anh đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi tròn 19 tuổi.
4: Xin thầy.
5: Đồng chí được kết nạp vào đảng còn trẻ và kết nạp trong cái điều kiện đó là bao vây đánh lấn cái chi khu Vĩnh Thuận, hưởng ứng sau cái Mậu Thân. Thì đồng chí Lê Hồng Anh đó là trong cái đội du kích của xã cũng tham gia cái bao vây đánh lấn đó. Nhưng có cái trường hợp bữa đó thì thằng địch nó phản công, nó đưa lính nó ra, nó tấn công cái đội du kích. Đội kích thì ít, mười mấy hai chục người, thì quân số của mình ít hơn, cho nó tràn ra đó. Thì lúc đó mình gặp khó khăn rồi, quân mình ít nó. Nhưng mà chú anh đồng chí rất là nhài và rất dũng cảm, cho nên cái bọc hậu phía sau một mình á, chỉ đánh xuyên vô đội hình của địch, bắn xuyên đội hình địch, cho nên nó bất ngờ, nó hoảng, nó cũng biết bao nhiêu quân mà không, mà đánh từ sau đến tới, cho nên nó tháo nó chạy. Và sau đó đồng chí anh được kết nạp vào đảng.
6: Đó, tôi được kết nạp đảng năm 19 tuổi, thì được kết nạp là cũng tại đây. Tại sáng này thì có thể nói là mình đâu có một cái danh dự gì hơn là khi mình chiến đấu mà được là kết nạp là vào đảng, cho nên có thể nói rất là vui mừng. Mà từ khi vào đảng thì tinh thần, rồi trách nhiệm của mình, rồi cái chiến đấu của mình là nói chung là cũng có thể là nó khác hơi trước hơi là nhiều, tham gia nhiều cái trận đánh cũng quyết định. Cũng từ cái đó mà vinh dự như thế, cho nên dài sau này công tác bất cứ lĩnh vực nào tôi cũng cố gắng tôi hoàn thành nhiệm vụ, mà luôn luôn là chấp hành cái nghị quyết của đảng là phân công như thế nào mà cũng không bao giờ từ chối, kiên quyết làm cho thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
1: Năm 1969, đồng chí Lê Hồng Anh đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư xã đoàn Vĩnh Bình Bắc, được điều động về tỉnh đoàn thanh niên và được phân công làm đội trưởng đội tuyên truyền thanh niên xung kích bám trụ địa bàn vùng kềm chặt của địch tại huyện Tân Hiệp và huyện Rồng Riềng.
3: Bắt tay vào nhiệm vụ mới, người đội trưởng năm ấy đã cùng các đồng đội đẩy mạnh phong trào thanh niên, tổ chức những cuộc họp tuyên truyền kêu gọi thanh niên xung phong lên đường tòng quân cứu nước.
1: Chính những tháng ngày cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu với nhân dân, đội tuyên truyền đã được bà con nuôi dấu, chở che, bảo vệ và giúp đỡ. Tình cảm của nhân dân dành cho các chiến sĩ ngày đó thật nồng ấm, dung dị. Thật đúng với câu nói, quân với dân như cá với nước. Nhưng thật đúng với hoàn cảnh lúc bây giờ.
7: Nhớ lại cuộc chiến tranh nó không thể hình dung nổi, mà nhân dân mình một lòng với đảng, khí thế phong trào của quần chúng nhân dân nổi dậy rồi tiếp tục cái sự nghiệp địch nó bắt đi. Do đó hồi đó là đồng chí Lê Hồng Anh đã phụ trách cái lực lượng đó đi tuyên truyền giáo dục số thanh niên dùng mèo để đem

0: em về trong này làm thế nào đừng cho giặc nó bắt số thanh niên mình. Thì giờ dù nó có bắt đi nữa mình không khai báo tha chết, không để mà cho giặc nó là nó nắm được tình hình. Giáo dục thanh niên phải dũng cảm hết đó.
1: Với khí thế sục sôi của những ngày cách mạng, đồng chí Lê Hồng Anh cùng với huyện đoàn Rồng Riềng, huyện đoàn Tân Hiệp dưới sự lãnh đạo của huyện ủy đã phát động phong trào đấu tranh chính trị rộng khắp trên địa bàn hai huyện, ra sức xây dựng lực lượng địa phương quân huyện, du kích xã, ấp và lực lượng chính trị binh vận, đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh, đấu tranh chính trị và binh vận, tấn công địch mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời chuẩn bị mọi mặt khi có thời cơ tấn công và nổi dậy tiêu diệt đồn bót, mở rộng vùng giải phóng, giành chính quyền về tay nhân dân.
2: Tình hình là nói chung là hết sức căng thẳng, mà lúc đó là lệnh địch nó coi tuyên truyền giáo dục củng cố lòng tin ta, tới khi có thời cơ thì dân nó bộc phát.
3: Đồng chí Lê Hồng Anh đã tham gia ở cái địa bàn đó, là địa bàn gọi là trọng điểm đánh phá của địch. Nếu mà hoàn thành nhiệm vụ ở đó thì cũng có thể khẳng định là đó là lòng dũng cảm. Chứ nhiều người đó cũng ở dưới cái vùng U Minh đưa lên, người ta cũng không chịu nổi ác liệt, ta bỏ về. Có cái câu mà sau sông Tám, có nhiều người cán bộ mà ở dưới cái vùng U Minh đưa lên đó, nó thôi về làm lính quan biên sướng hơn làm quan Tân Hiệp. Nó ác liệt đến nỗi người ta phải bỏ ngủ. Mà những người bám trụ lại như chỉ Lê Hồng Anh là thể hiện cái lòng dũng cảm này.
4: Cuối năm 1970, đầu năm 1971, đồng chí Lê Hồng Anh được bổ sung vào Ban chấp hành tỉnh đoàn. Đầu năm 1972, đồng chí được chuyển địa bàn hoạt động về xã Đông Yên, huyện An Biên công tác. Trong một trận phục kích của địch, đồng chí bị thương và được đồng đội đưa về trạm xá của xã Đông Yên điều trị.
1: Vết thương nặng nhưng thật may mắn là không vào phần nguy hiểm, nên đồng chí Lê Hồng Anh phải điều trị một thời gian tại trạm xá. Khi các vết thương đã dần hồi phục, đồng chí xin ra trạm để về tiếp tục
4: quyền tự quyết và bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân miền Nam Việt Nam.
1: Đối với Việt Nam Cộng Hòa, việc buộc phải ký Hiệp định Paris là một thất bại ê chề. Chính quyền Sài Gòn mất đi một chỗ dựa chính và lún sâu vào khủng hoảng nhanh hơn. Chúng không từ một thủ đoạn nào để vi phạm và phá hoại Hiệp định Paris, buộc quân và dân ta phải tiến lên đánh cho ngụy nhào.
4: Trước sự chuyển biến tình hình mau lẹ của chiến trường, từ ngày 18 tháng 12 năm 1974 đến ngày 8 tháng 1 năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng triệu tập hội nghị kỳ 2 mở rộng, xác định quyết tâm nếu thời cơ đến sẽ giải phóng miền Nam trong năm 1975.
1: Ngày 18 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra nghị quyết với quyết tâm mới, nắm vững thời cơ, tranh thủ thời gian cao độ, nhanh chóng tập trung lực lượng vào phương hướng chủ yếu, hành động táo bạo bất ngờ làm cho địch không kịp trở tay, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam trong thời gian ngắn nhất.
4: Ở đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động tập trung hơn, đúng phương hướng, đúng mục tiêu, nắm thời cơ cụ thể để thực hiện ba mũi giáp. Trải qua 21 năm kháng chiến quan cường chống đế quốc Mỹ và tay sai, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của quân và dân ta kết thúc toàn thắng với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà, chung một niềm vui thống nhất.
1: Ngày hôm nay, trên dòng kênh sáng chắc bằng huyền thoại anh hùng, những người lính năm xưa vẫn vậy, vẹn nguyên cảm xúc, bồi hồi xúc động khi nhắc lại cuộc chiến năm xưa. Họ kể cho nhau nghe những kỷ niệm về năm tháng gian khổ hào hùng, những trận đánh không thể nào quên, những ký ức đã đi vào lịch sử, những thời khắc cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
5: Không cái gì mà vui xiết kể bằng cái này giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc đi. Như vậy đó là hôm nay mình đi trở lại cái chiến lược này, hồi xưa

ở đây cũng chiến đấu cũng gần 2 năm, thì có thể nói là mình thấy cái phát triển rồi đời sống thì đó là cũng khá lên nhiều. Theo cái tướng này thì dân bây giờ đời sống cũng khá, chứ hồi xưa cũng nghèo lắm, nhà đá nhà tranh mà ấy rồi vậy thôi. Thấy được như thế thì có thể nói mình rất là vui mừng.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất.
2: Đứng lại!
3: Em nhớ rồi, nó là công an đó.
2: Mày điên hả?
4: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng của đồng đội nữa.
5: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ. Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ cục bộ là không đủ, chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
6: Cái tín hiệu rồi.

0: Mỗi buổi sáng, hàng triệu người Việt bước vào các quán cà phê không chỉ để tìm kiếm một thức uống tỉnh táo. Họ tìm kiếm một bầu không khí, một không gian để ẩn mình, để sáng tạo hay đơn giản là để kết nối. Và trong không gian ấy, âm nhạc chính là sợi dây vô hình kết nối cảm xúc, góp phần định hình phong cách của từng không gian dịch vụ. Tuy nhiên, cùng với sự phổ biến của việc phát nhạc trong quán xá, câu hỏi về ranh giới giữa thói quen vận hành và sử dụng tác phẩm trong hoạt động kinh doanh đang được đặt ra rõ hơn, đặc biệt trong bối cảnh các quy định về bản quyền âm nhạc được nhắc đến nhiều hơn thời gian gần đây. Theo quy định tại Nghị định 134/2026/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 17/2023/NĐ-CP về quyền tác giả, quyền liên quan, tiền bản quyền âm nhạc hàng năm tại các cơ sở kinh doanh được xác định theo công thức tiền bản quyền trên năm bằng mức lương cơ sở nhân hệ số điều chỉnh. Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được áp dụng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP là 2.530.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính phí bản quyền. Hệ số điều chỉnh được xác định theo diện tích sử dụng. Với quán cà phê, cơ sở giải khát có diện tích đến 15m², hệ số cơ bản là 0,35. Từ trên 15m² đến 50m², mỗi mét vuông tăng thêm được cộng 0,04. Trên 50m², mức cộng giảm còn 0,02 cho mỗi mét vuông. Mức trần áp dụng không vượt quá 8 lần mức lương cơ sở, tương đương 20.240.000 đồng một năm. Các mức phí này áp dụng đầy đủ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại các địa phương khác, mức thu được điều chỉnh theo hệ số vùng, đô thị loại 1 bằng 80% mức khung, đô thị loại 2 50%, đô thị loại 3 20% và vùng sâu vùng xa 10%.
1: Trước đây quán của chúng tôi cũng có mở nhạc du dương buổi sáng cho khách nghe, nhưng mà bây giờ dạo gần đây là sang thẳng.
0: Là nhận thức về quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn khoảng trống khá lớn. Nhiều hộ kinh doanh chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ hoặc chưa quan tâm đến các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và việc thực hiện nghĩa vụ chi trả bản quyền âm nhạc khi sử dụng. Trong
2: khi mà vừa bảo vệ được quyền của tác giả, vừa khiến cho những cái nơi mà dùng nhạc đấy có trách nhiệm hơn với cả bản quyền trí tuệ và xã hội và cộng đồng. Nhưng mà theo tôi thì chúng ta nên xem xét thế nào có một phương án hợp lý hơn nữa so với những nơi sử dụng bản quyền.
3: Cà phê, khách sạn, cửa hàng, siêu thị, khu vui chơi, trung tâm thương mại hay là cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường trên các cái phương tiện giao thông công cộng cũng như các cái hoạt động thương mại có bản chất tương tự. Đồng nghĩa với việc là trước ngày thời điểm 1/7/2026 thì trong một số trường hợp tổ chức cá nhân sử dụng bản ghi âm ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại không phải xin phép từng chủ thể quyền nhưng mà phải trả tiền bản quyền. Không phải sau ngày 1/7/2026 nhà nước mới siết cái nghĩa vụ bản quyền mà là từ thời điểm này cái cơ chế thực hiện nghĩa vụ được cụ thể hóa và dễ áp dụng, dễ thu hơn. Cái điều mà trước đó luật sở hữu trí tuệ cũng như nghị định 17/2023 còn đưa ra cái cách tính chung chung, thiếu thống nhất cho nên khó áp dụng. Việc từ 1/7/2026 xác định rõ ràng cái công thức tính toán cụ thể dựa trên mức lương cơ sở mới cũng như đưa ra cái chế tài xử phạt khiến cho việc thu phí nó sẽ trở nên thuận lợi, minh bạch và giảm đáng kể cái không gian vùng xám trước đây. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh cảm nhận là mình bị siết chính là vì lần đầu tiên họ phải đối diện trực tiếp với một cái con số cụ thể và rủi ro xử lý rõ ràng thay vì chỉ nghe nói chung chung như là trước.
0: Câu chuyện bản quyền âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh không phải là một vấn đề quá.
4: Vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ, không phải là cứ gọi là luật ra, ngay là đưa đi vào cuộc sống ngay, mà chúng ta cũng cần phải thông qua những cái gọi là quá trình để làm sao cho những bộ luật đó nó xâm nhập vào cuộc sống, nó thâm nhập vào cuộc sống và nó gọi là những cái người mà thực hiện họ nhận thức được sâu sắc vấn đề đó, họ coi họ là một thành

0: phần của sự phát triển văn hóa nghệ thuật, và họ có gọi là thực hiện cái đóng góp cái tiền bản quyền tác giả đó ấy, thì chính là một niềm vinh dự của họ, và chính là họ có một phần đóng góp nhỏ bé của mình vào cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước, chứ không phải chỉ riêng cho một cái người nhạc sĩ hay một người ca sĩ hay một người họa sĩ nào đó. Và đấy là những vấn đề mà tôi cho rằng là khâu nhận thức, đúng không ạ, là khâu rất là quan trọng. Và muốn nhận thức tốt thì chúng ta phải có một cái quá trình tuyên truyền giáo dục trực tiếp, cụ thể, thường xuyên. Và thông qua cái quá trình tuyên truyền giáo dục đó ấy, thì chúng ta cũng cần phải có sự thanh tra kiểm tra để chúng ta gọi là thấy rằng những ai mà nghiêm chỉnh thực hiện tốt thì chúng ta động viên khen thưởng, đúng không? Còn những ai mà cố tình không thực hiện thì chúng ta cũng có những cái biện pháp xử lý theo luật.
1: Để một bài hát dài vài phút được cất lên và trở thành giai điệu thanh xuân của hàng triệu khán giả, phía sau đó là những đêm trắng không ngủ của người nghệ sĩ. Đó là sự hao tổn cả về sức khỏe, tâm trí và cả những khoản đầu tư tài chính không hề nhỏ cho máy móc, phòng thu, hòa âm, phối khí. Trong nền kinh tế tri thức, chất xám phải được định giá một cách sòng phẳng. Từ lâu chúng ta đã quen với việc bước vào một cửa hàng, trả tiền cho ly nước, tiền cho chiếc bánh, nhưng lại mặc nhiên coi âm nhạc vang lên trong không gian đó là một thứ tài nguyên miễn phí, được quyền hưởng thụ vô điều kiện.
2: Để viết được một ca khúc thì người nhạc sĩ trải qua rất là nhiều cơ sở đào tạo, trung tâm đào tạo chuyên nghiệp. Kể cả những nhạc sĩ mà không chuyên viết ca khúc cũng phải học hành, cũng phải nghiên cứu, cũng phải có tố chất, có phẩm chất, có hiểu biết về âm nhạc, có phong văn hóa. Tức là để tạo ra một ca khúc, đấy là sáng tác ra một ca khúc nhé. Còn sau đó từ ca khúc đó chúng ta phải có hòa âm, phối khí, có sản xuất, thu âm, mời ca sĩ và phát hành. Đấy, trải qua rất là nhiều khâu, rất là nhiều mà công đoạn để ra một cái tác phẩm đầu cuối hoàn chỉnh. Thì do vậy tôi nghĩ là cái bảo vệ bản quyền cho nhạc sĩ, ca sĩ và tác quyền của các tác giả tác phẩm thì tôi nghĩ đây là hoàn toàn một điều rất là đúng và ý nghĩa.
1: Để dòng chảy âm nhạc không bị ngắt quãng, công nghệ đang mở ra một lối đi đầy triển vọng, giúp dung hòa lợi ích của cả hai bên. Thay vì tự mình bơi giữa ma trận thủ tục, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến các đơn vị cung cấp giải pháp âm nhạc thương mại trọn gói, được cấp phép sẵn.
3: Hiện nay là Trung tâm Quyền và Giải pháp Tài sản số đã xây dựng và hoàn thiện cái nền tảng công nghệ để có thể hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, người sử dụng, doanh nghiệp hoặc là những cái tổ chức có thể nộp tiền bản quyền một cách rất là dễ dàng và đúng pháp luật. Và trung tâm của chúng tôi hoàn toàn có thể đồng hành cùng và hỗ trợ cùng với các doanh nghiệp tại các địa phương, phường, xã hoặc các chính quyền để tuyên truyền và hướng dẫn cho các mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái nền tảng này.
1: Thực tế cho thấy, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở bản thân quy định pháp luật mà ở khoảng cách giữa chính sách và nhận thức xã hội. Nhiều chủ các quán cà phê, nhà hàng chưa quan tâm hoặc chưa hiểu rõ về nghĩa vụ thực thi quyền tác giả và quyền liên quan, cũng như các quy định liên quan đến việc trả tiền bản quyền âm nhạc. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử phạt, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, thông tin đầy đủ về các đơn vị, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả và quyền liên quan được tác giả hoặc chủ sở hữu ủy quyền thu tiền.
2: Hiện bây giờ ấy, thì theo tôi được biết thì sẽ thu chung một gói hàng năm là khoảng bao nhiêu tiền đấy, khoảng số lượng bao nhiêu đấy ở các nơi sử dụng và bên trung tâm sẽ cắt về bản quyền cho các nhạc sĩ, các tác giả. Thì theo tôi thì cái này thì nó đang bị chung chung, bởi vì là có nơi sẽ thích nhạc ví dụ là Sơn Tùng, có nơi sẽ thích nhạc ví dụ là Cách Mạng, nhạc đỏ. Thì theo tôi là nên chăng có một cái giải pháp nào đó hoặc là một cái phần mềm nào đó cấp cho các nơi sử dụng, để khi mà người ta có lượng truy cập, người ta vừa tính được lượng truy cập này, vừa tính được chúng ta sử dụng tác phẩm của ai, tác phẩm ở đâu, thì khi báo về trung tâm thì hàng quý trung tâm sẽ tổng kết lại và chuyển cái tiền đó cho bản quyền đó cho tác giả. Thì như thế vừa chính xác về cả mặt pháp luật, chính xác kể cả vào mặt bản quyền cho tác giả.
1: Danh mục tác phẩm hoặc kho nhạc được đại diện, thủ tục đơn giản, minh bạch, biểu mức tính phí rõ ràng, để các chủ cơ sở kinh doanh cảm thấy mình được hướng dẫn, được hỗ trợ và được bảo vệ. Khi đó, chính sách mới nhận được sự đồng thuận rộng.

0: rãi.
1: Làm cho đất nước.
0: Nghị quyết 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Đến năm 2045, công nghiệp văn hóa kinh tế sáng tạo thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp 9% GDP. Theo các chuyên gia văn hóa, việc thực hiện nghiêm túc bản quyền tác giả cũng là một trong những động lực góp phần đưa mục tiêu thành hiện thực. Bởi một nền công nghiệp văn hóa phát triển không thể được xây dựng trên tâm trí sử dụng miễn phí thành quả sáng tạo của người khác. Tiền bản quyền không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là sự ghi nhận đối với lao động trí tuệ, là thái độ công bằng đối với người đã tạo ra giá trị tinh thần cho xã hội. Khi quyền tác giả được tôn trọng, nghệ sĩ có thêm động lực và yên tâm đầu tư để sáng tạo và cho ra đời thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao, có sức sống lâu dài, những sản phẩm văn hóa đủ sức cạnh tranh trong môi trường số và hội nhập quốc tế.
2: Trong nghị quyết của Đảng và trong cái thực tiễn quản lý nhà nước và văn hóa ấy, thì có rất nhiều nội dung. Nhưng muốn phát triển được thì chúng ta thấy rằng là vấn đề bản quyền tác giả cũng là một vấn đề cần thiết. Mà trong suốt 20 năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch ngày nay cũng như Bộ Văn hóa Thông tin ngày xưa cũng đã quan tâm đến vấn đề này, đúng không ạ? Và cũng những cái tổ chức xã hội nghề nghiệp về vấn đề gọi là văn hóa nghệ thuật âm nhạc, dù ở quy mô nào, dù ở địa phương nào cũng cần phải có đăng ký và thực hiện cái nghĩa vụ thanh toán cái gọi là bản quyền cho tác giả. Như thế thì rõ ràng nếu mà chúng ta thực hiện được nghiêm chỉnh điều này thì rõ ràng đấy cũng là một cái gọi là cú hích, cũng là một cái động lực để cho cái văn hóa nghệ thuật Việt Nam phát triển.

Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay một mục tiêu: giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về với cuộc sống. Theo luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức: cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện: người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, tuổi từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn.

và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình cai nghiện, phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người. Giai đoạn 2, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4, lao động trị liệu, học nghề. Được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng. Qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động,

0: thành ra quân lần này sẽ là những quân bài tinh nhuệ nhất, ưu tú nhất. 19 sẽ là chỉ huy trưởng, chịu trách nhiệm toàn bộ chuyến đi, quan trọng nhất là công tác liên lạc. 55 sẽ là toán trưởng cán bộ thành, 175 sẽ là toán phó. Tòa thấy sao?
1: Được, chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ, đổ quân vào quốc nội. Phải cho phía ông chủ thấy năng lực của chúng ta, họ sẽ dễ bơm tiền hơn.
2: Thưa chủ tịch, em có một thỉnh cầu, cho em đi cùng toán của K55.

0: Nhìn cũng mà chị đâu có tin.
1: Sao lại? Đi sao lại?
0: Bây giờ á nó còn đổi tên nữa kìa.
2: Tâm, con đi đâu vậy? Tâm, Tâm ơi.
0: Có sao chị?
2: Đứng lại con ơi.
1: Đi sao lại?
2: Trời ơi,
0: nó đi rồi chị đổi chí nữa.
3: Cô Phương, cô ra đây chi vậy?
4: Nếu gặp anh Vũ, truyền lá thư này tới tận tay anh ấy. Anh ráng giúp em.
3: Hồi trước khi tôi bệnh, bác sĩ tận tình cứu chữa. Cô cứ giao cho tôi. Tôi đi nha.
4: Anh đi bảo trọng.
3: Chú Ba, nãy con nhìn thấy má con, con thấy con có lỗi quá.
5: Cái thằng này, mình đi làm nhiệm vụ chứ có làm gì bị bạ đâu. À, chị Sáu.
6: Chào chú Ba, sao chú có mặt ở đây?
5: Mặt chị, sau khi xong chuyện rồi thì chị sẽ hiểu. Nhưng chuyện này nhờ chị giữ kín, đừng nói với ai.

0: Mà hồi nãy má té có đau không?
1: Tam, má chỉ muốn hỏi con một câu. Công việc của con đang làm

0: Chưa thấy gì, chắc còn sớm. Phát cho anh em, tranh thủ lúc chờ, có đói thì ăn, ăn lấy sức làm việc. Đêm nay dài lắm đó.
1: Có tín hiệu, giờ mình đáp lại hay sao anh?
0: Kệ tụi nó, chưa đúng 20 giờ, cho tụi nó chờ chút xíu. Càng nóng ruột, càng dễ sơ hở.
1: Có vẻ nó sốt ruột nên tín hiệu loạn xạ. Giờ sao anh?
2: Má mấy thằng đời mày, giờ này chưa ra nữa.
3: Bình tĩnh đi, nhá lung tung, tụi tuần tra nó phát hiện là tiêu đó.
0: Đúng 20 giờ rồi, đáp lại đi.
1: Dạ.

0: Đúng tụi nó rồi.
1: Anh em chuẩn bị.
2: Sao lại? Chở tôi với Nam Hùng ra đón K-19 đúng như kế hoạch. Nhớ chỉ như tự nhiên nha.
3: Rõ.
2: Quay, bà báo cho Hải Phước nắm tình hình.
1: Rõ.

0: 64 59. Thằng này là thằng nào?
1: Ổng là hai thế, anh họ tôi, người mình hết á. Tụi tôi ra đón chỉ huy vô trỏng nè. Ổng đang giúp tôi lo giấy tờ cho mấy ông ở lại, coi như anh em, trước lạ sau quen.

0: Còn K27 đâu?
1: Nó mắc ở trong cạnh điện đài. Hay anh chịu khó vô trong gặp đó nghe.
0: Chị vô lẹ đi.
1: Anh hai, phụ mọi người đưa ra vô bãi nha.
2: Ông ở lại canh tàu.

0: Cam Bảy khỏe không?
1: Chú Tư với chú Năm nhắc mày hoài.
2: Dạ em khỏe. Anh em bên đó khỏe không anh?
0: Khỏe hết. Bên đó nhận được tin của mày điện về, mừng lắm.
2: Thằng chuyến này ổn không anh?
3: Ổn hết. Tổng cộng 16 tấn, đã xử lý kỹ.
0: Có thư, quà với mật mã. Mày ra đó lấy với tao.
2: Em đang giữ cái điện đài, lỡ có chuyện gì
0: để cả số thư canh.
1: Chủ tịch dặn nhất định phải giao tận tay mày.
4: Trời ơi, có gì để tôi cầm vô cho. Nhìn cái tướng nhỏ vậy, anh cũng bắt nó lội sình ra ngoài chi cho cực.
1: Chú Năm gửi thuốc đặc trị sốt rét cho mày, sợ mày không khỏe về đây thuốc men thiếu thốn.
0: Ở bên đó ai cũng lo cho mày hết, đừng có phụ lòng mọi người.
5: Trên đường đi con bị sốt rét nặng, không ai muốn đưa con về cả. Nếu cha nuôi không cương quyết thì con sẽ phải chết trong rừng.
6: Giờ tính sao đây anh? Có tiến hành phương án B không? Cho anh em trinh sát bắt giữ cả hai trước khi chúng lên tàu.
2: Ba em vẫn khỏe hả anh?
1: Khỏe. Nhắc mày hoài, chú Năm nhớ mày lắm.
6: Anh hai, phải hành động thôi.
3: Mày ở lại canh điện đài cho nó.
1: Mai mốt chú Năm làm vua, nó cũng là hoàng tử chứ không có giỡn đâu à.
2: Em nghĩ kỹ rồi, em không bỏ vị trí được. Anh ra lấy giùm em.
1: Mày nhất định không đi hả? Chủ tịch dặn.
4: Trời ơi, nó đã không đi rồi mà ông cứ cà rít cà tạng hoài. Nhìn con núi giùm tôi cái cho nổi.
2: Lúc nãy K19 nhắc tới chuyện C5 đòi làm vua thì con hiểu ra. C4 C5 nói mình có chân mệnh thiên tử, chắc chắn sẽ làm vua. Cậu ở đây bữa giờ, mấy chú, mấy bác và mọi người cùng nhau chiến đấu, có ai đòi làm vua đâu.
0: Cái này chủ tịch gửi cho K27, tuyệt mật đó nha.
4: Rõ, thưa chỉ huy.
0: Giờ vô đổ hàng sao?
4: Nếu hàng của mình đã xử lý chống nước hết rồi thì cứ thả xuống biển như lần trước thôi.
7: Hai tàu tổng cộng là 20 thủy thủ,

0: với 10 cán bộ thành. Mày coi sắp xếp sao cho ổn.
1: Vậy giờ anh em tranh thủ thả hàng cho lẹ. Tôi vô đưa quà cho K27 rồi vòng ra đón anh em cán bộ thành vô. Xong việc anh cứ quay tàu về bển thôi.
2: Đi đi.
1: Rồi.
2: Anh em tập trung thả hết hàng xuống biển. Anh Hai và K59 chỉ chỗ thả hàng. Mấy anh em bên này.
3: Báo cáo anh Bảy, tàu địch đã vào đúng vị trí. Toàn bộ số hàng và mật mã mới đã được bàn giao an toàn.
4: Tốt lắm. Lần này các con đã lập công lớn. Cố gắng giữ tinh thần này nghe.
5: Dạ, tụi con hứa sẽ luôn cố gắng.
3: Mấy anh em vẫn đang thu gom vũ khí và đưa toán biệt kích đi đúng kế hoạch.
4: Toàn bộ vũ khí đưa về kho công an tỉnh, xử lý theo quy trình. Đối với toán biệt kích, anh em nhớ phải hành động bí mật, gọn gàng, tuyệt đối không được nổ súng, không để liên lụy tới bà con. Đó mới là thắng lợi lớn nhất của chúng ta.
3: Con mở ra coi mật mã và mật thư có gì.
0: Chào anh em.
1: Báo cáo tướng trưởng, đây là anh Mười, cơ sở mới của mình ở đây. Anh sẽ đưa mấy anh em về nơi tạm trú.
6: Chào toán trưởng, hôm nay tôi phụ trách dẫn đường. Đường hơi khó đi, nhưng mà anh em ráng nha. Qua hết cái đoạn này á là có vỏ lãi rồi.
0: Vậy thì tốt, cảm ơn anh Mười.
1: 5961, quay lại phụ anh Hai gom hàng. Xong xuôi nhớ báo tôi liền nha.
6: Dạ. Thôi, vậy anh em á tranh thủ đi kịp nước rồng.

0: Sáu Từ, bác sĩ Vũ giờ đang ở đâu? Nghe chủ tịch nói bác sĩ Vũ lên Sài Gòn với cao 44, giờ này chưa về luôn hả? Có cách nào liên hệ với ổng không? Cô Phượng nhờ tao đưa thư cho ổng.
1: Cô Phượng giờ sao rồi?
0: Cũng bình thường, nhưng mà cô lo cho ổng lắm. Ai từ Việt Nam về cũng đều hỏi thăm hết á. Mà tao thấy vụ này hơi lạ. Bác sĩ Vũ trước giờ luôn là người rất chu đáo, mà tại sao lần này lại biệt tâm biệt tích như vậy?
1: Thôi, đi đi cho kịp bọn nước.
2: Rồi, tới đây là khỏe rồi. Hai chiếc vỏ lại dư sức để anh em nằm ngủ luôn. Đứng lại.
0: Ở đây lạ lắm nha anh Mười. Mười bùng ở đây toàn là mùi người.
2: Thì ở đây người quá trời mà.
0: Mày giận mặt.
2: Vậy bây giờ anh muốn gì? Không đi nữa hay sao?
0: Cả 175 lên kiểm tra coi chừng bị gài bẫy.

Oh.

0: Chó, mày thấy khủng sản. Tôi từng nghi ngờ mày lâu rồi.
1: Con chỉ nhận được cái này.
2: Qua. Giờ tôi toàn là nấu cho mấy ông ăn không à.
3: Anh hai, nói vậy chứ em không mắm hơi bị ngon á. Để bữa nào em làm, anh hai thử nha.
2: Đó là phải nhớ nha. Mai mốt dọn qua nhà mới á là nấu cho tôi ăn liền à.
4: Ủa, nhà mới là sao anh?
2: Chú Hoàng Hoàng mới báo mai mốt chuyển nhóm mình qua nhà mới ở rộng rãi hơn.
5: Hoàng Hồ, vậy là từ nay đông vui.

0: Dạ em chào mọi người.
1: Ừ, gọi đi. Ừ. Nghe nói em đi với chú Hai mà, sao về sớm vậy?
0: Dạ em xong việc rồi. Chú Hai chắc đang gặp K55.
1: Ừ, nè.
2: Ê, K55 sao rồi? Nãy tao nghe ông nói một câu, không biết thiệt hay giả.
0: Câu gì á?
2: Chủ tịch nghi ngờ tao mày lâu rồi.

Xin lỗi chú Tích. Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ phản bội mặt trận.

0: để chú gặp K55.
1: Dạ.
0: Nếu đúng như lời con nói thì anh ta
1: đang chuyển mật mã.
2: Báo cáo, phạm nhân Trần Minh Đạo đang kích động.

0: kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
1: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
2: Đúng là quá đáng thiệt mà.
3: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình rồi.
2: Cũng phải,
3: lần cuối được lên mặt rồi, chuyện tất nhiên thôi.
0: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp.
4: Chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là người nhân văn trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trao đổi với công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát điên về thành công mà.
5: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả rồi, có vẻ cô không vui lắm.
6: Tôi quen chuyện đó rồi.
5: Chuyện gì?
6: Việc quen chiến thắng đó.
0: Thành công.
7: Cô Ai đúng là có khác không?
8: Chúc mừng chị.
7: Xin chúc mừng chị ạ.
5: Chúc mừng chị.
0: Đánh đổi bằng sự tổn thương và cô đơn. Tham vọng phát sóng vào lúc 22:40 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 trên ANTV. Giữa chốn mỹ vị nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nghị quyết 12. Trong công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm, những thông tin, hồ sơ, tài liệu do cơ quan hồ sơ nghiệp vụ cung cấp chính là những phương tiện chiến đấu và là căn cứ pháp lý vô cùng quan trọng. Và để vũ khí ấy ngày càng được mài sắc, phát huy hiệu quả và góp phần tạo nên nhiều dấu ấn trên các mặt trận công tác. Thời gian qua, Cục Hồ sơ nghiệp vụ với vai trò tham mưu, hướng dẫn và dẫn dắt đã và đang cụ thể hóa những nội dung mà Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đề ra, góp phần xây dựng lực lượng hồ sơ nghiệp vụ ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị diễn ra trong bối cảnh Cục Hồ sơ nghiệp vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ đột xuất, cấp bách và chưa có tiền lệ, với mục tiêu chính hướng đến là tập trung hiện đại hóa công tác hồ sơ nghiệp vụ.
2: Thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và kế hoạch 118 của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, phân công và lộ trình trong xây dựng Cục Hồ sơ nghiệp vụ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an, công tác hồ sơ nghiệp vụ trong tình hình mới, giai đoạn 2022 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
1: Có thể nói, khi được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị quán triệt và triển khai kịp thời, kế hoạch đã trở thành mệnh lệnh hành động xuyên suốt trong lực lượng hồ sơ nghiệp vụ nói chung và Cục Hồ sơ nghiệp vụ nói riêng, đưa yêu cầu xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại từ chủ trương thành những nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực, từng đơn vị, tạo nền tảng đẩy mạnh hiện đại hóa công tác hồ sơ nghiệp vụ.
2: Đến nay, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã đạt được kết quả quan trọng trên các phương diện. Tổ chức bộ máy của Cục Hồ sơ nghiệp vụ được tinh gọn, kiện toàn theo tinh thần một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc được phân định rõ ràng, rành mạch, không trùng rẫm, chồng chéo, thuận lợi trong triển khai thực hiện. Mọi hoạt động của đơn vị được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, khoa học, đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy trình, quy chế và kỷ luật công tác. Công tác hồ sơ nghiệp vụ được thực hiện thống nhất từ khâu tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, cập nhật, khai thác, cung cấp thông tin, đến lưu trữ, bảo quản và kiểm soát việc sử dụng hồ sơ, dữ liệu nghiệp vụ.
1: Với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược, Phòng Tham mưu Tổng hợp được xác định là một trong những đầu mối nòng cốt trong tổ chức triển khai Nghị quyết số 12 tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ. Bám sát mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo cục xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện. Trong đó đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lấy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nền tảng.
3: Thời gian qua, Phòng Tham mưu Tổng hợp đã tham mưu là xây dựng các kế hoạch chuyên đề về học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Về ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành điều lệnh thì đã tham mưu ban hành và siết chặt các quy chế làm việc, quy trình công tác phù hợp với đặc thù của đơn vị, nâng cao trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu, tham mưu duy trì và tăng cường công tác kiểm tra chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, tư thế lễ tiết tác phong, siết chặt kỷ luật kỷ cương.
1: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua của Cục Hồ sơ nghiệp vụ không thể không kể đến việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp. Sau hơn một năm triển khai, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện hành lang pháp lý, quy trình nghiệp vụ đến xây dựng, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo hướng tập trung, thống nhất. Công tác tra cứu xác minh từng bước được đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, qua đó rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến nay, lực lượng hồ sơ việc phân cấp tra cứu thông tin trên phạm vi toàn quốc

0: Quốc đã tăng tính chủ động cho địa phương, giảm tải cho cấp cục và rút ngắn thời gian trả kết quả. Cùng với đó, dữ liệu lý lịch tư pháp được thường xuyên rà soát, làm sạch, làm giàu và kết nối với các cơ sở dữ liệu liên quan. Việc khai thác VNEID lợi hơn, lấy chất lượng phục vụ người dân làm thước đo hiệu quả.
1: Trung tâm chúng tôi cũng đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị chức năng.
0: Phòng quản lý, thống kê hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát. Nhiều cuộc họp liên tiếp được diễn ra, để từ đó đưa ra được những sự tham mưu kịp thời các tác động liên quan đến vụ cảnh sát đang phân công, phân cấp quản lý tại công an cấp xã và công an cấp huyện cũ.
2: Chúng tôi đã khẩn trương tham mưu đảng ủy, lãnh đạo cục báo cáo đề xuất bộ ban hành kịp thời các hướng dẫn về công tác rà soát, nộp lưu đối với các hồ sơ đã kết thúc hoặc bàn giao, chuyển giao đầy đủ đối với hồ sơ dữ liệu điện tử cần tiếp tục thực hiện khi thay đổi tổ chức ở công an các địa phương. Kịp thời rà soát đề nghị bộ sửa đổi ban hành các thông tư mới quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ gắn với quản lý, vận hành khai thác và sử dụng các phần mềm cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức mới của công an địa phương hai cấp cũng như là chức năng nhiệm vụ mới của các đơn vị.
0: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới này, cùng với toàn đơn vị, phòng quản lý, thống kê hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát cũng không nằm ngoài xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để hỗ trợ việc bàn giao, chuyển giao hồ sơ, dữ liệu nghiệp vụ nhanh chóng, chính xác và thông suốt. Trọng tâm là hướng dẫn phòng hồ sơ nghiệp vụ công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận, đăng ký, quản lý và khai thác hồ sơ, dữ liệu điện tử, hạn chế tối đa việc đăng ký lại khi đơn vị chia tách, sát nhập. Qua đó, bảo đảm dữ liệu nghiệp vụ được kế thừa liên tục, không gián đoạn, phục vụ hiệu quả công tác.
2: Chuyển đổi nhận thức và phương thức làm việc từ thủ công truyền thống sang điện tử hiện đại theo yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo bộ và đảng ủy lãnh đạo cục hồ sơ nghiệp vụ. Hơn một năm qua, đối với đơn vị phòng hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát chúng tôi thì quả thực là chúng tôi vất vả, khó khăn. Tuy nhiên là tinh thần của cán bộ chiến sĩ cũng như là chi ủy lãnh đạo
0: công nghệ và chuyển hóa các nguồn lực được đầu tư thành hiệu quả cụ thể trong công tác chiến đấu. Vì vậy, cùng với hiện đại hóa cơ sở vật chất, cục hồ sơ nghiệp vụ đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng bài bản, thường xuyên và lâu dài, tăng cường các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ngoại ngữ và pháp luật, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ vừa vững về chuyên môn, vừa thích ứng nhanh với yêu cầu ngày càng cao của công tác hồ sơ nghiệp vụ trong thời đại số.
1: Thông qua các nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thì đã giúp cán bộ chiến sĩ làm chủ trang thiết bị hiện đại, đưa công nghệ vào hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, tra cứu và lưu trữ hồ sơ, góp phần nâng cao năng suất, độ chính xác, khả năng khai thác dữ liệu trong thực tiễn nhiệm vụ.
3: Cán bộ chiến sĩ cục hồ sơ nghiệp vụ, đặc biệt là thế hệ trẻ đã có những sự thích ứng và thay đổi trên nhiều phương diện. Chúng tôi đã chuyển đổi tư duy từ phương pháp quản lý hồ sơ.
0: Đối với lực lượng hồ sơ nghiệp vụ tiếp tục được thể hiện bằng một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở mới của cục hồ sơ nghiệp vụ nằm trong dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng trụ sở Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng. Không chỉ là một công trình mới về quy mô, điều kiện làm việc và hạ tầng kỹ thuật, trụ sở còn là nền tảng để cục hồ sơ nghiệp vụ tổ chức lại không gian công tác theo hướng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và từng bước hiện đại hóa toàn diện các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào tiến trình hoàn thành toàn diện chuyển đổi số trong nội bộ Công an nhân dân. Đây cũng là nguồn động viên, là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ hồ sơ nghiệp vụ có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, am hiểu về pháp luật nghiệp vụ, giỏi về nghiệp vụ hồ sơ, làm chủ công nghệ để có thêm sự chủ động hơn nữa trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ, nhất là yêu cầu nhiệm vụ thu thập, phân tích, kết nối, phát huy giá trị của dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đội ngũ cán bộ chiến sĩ cục hồ sơ nghiệp vụ sẽ ngày càng đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ khó, đột xuất, chưa có tiền lệ.
0: Một trụ sở mới, đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng về cơ sở vật chất, kỹ thuật để hiện đại hóa công tác hồ sơ nghiệp vụ. Một đội ngũ lãnh đạo, cán bộ

0: Chiến sĩ vững vàng về bản lĩnh, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành những khâu yếu, việc khó, đồng thời chủ động đổi mới tư duy, phương pháp công tác để thích ứng với yêu cầu của thời đại số. Cơ sở vật chất hiện đại hơn, con người tinh nhuệ hơn, phương thức công tác cũng đang từng bước được đổi mới. Tất cả cùng hướng tới một mục tiêu xuyên suốt, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hồ sơ truyền thống sang quản trị dữ liệu, để mỗi thông tin, mỗi dữ liệu nghiệp vụ thực sự trở thành nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác, chiến đấu. Qua đó hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng hồ sơ nghiệp vụ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nghị quyết số 12.
1: Tới đây, chương trình nghị quyết 12 tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Nhưng lần này, mọi hành tung đã bị theo dõi. Đường dây tưởng như bí mật từng bước bị siết chặt. Ai đang đứng sau đường dây này? Chuyến hàng sẽ bị chặn đứng như thế nào? Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án Bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 3 ngày 8 tháng 9 trên ANTV.

0: dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
2: 9/9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
3: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm siêu đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điểm đáng chính là sale chấn động.
4: Shopee 9/9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
5: Con đang 10 điểm ngay ba.
6: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
7: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
5: Ba thưởng đi công viên là nhất.
7: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Công an tỉnh Thanh Hóa quyết tâm phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Sự phối hợp giữa lực lượng công an, doanh nghiệp và chính quyền địa phương tạo thêm điểm tựa, tiếp sức cho người dân Cà Mau vươn lên, cho những ước mơ trẻ thơ được chắp cánh. Trong phần tin quốc tế, số thi thể được tìm thấy sau thảm họa đang tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ xác định danh tính, tạo thêm áp lực lên các cơ quan pháp y của Nepal. Thưa quý vị, sáng nay, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các tướng lĩnh

0: sĩ quan cao cấp, sĩ quan cấp cao, đại diện công an tỉnh Hủa Phăn, Lào.
1: Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho công an tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến hy sinh của các
2: công tác bảo vệ an ninh trật tự của công an tỉnh phải thật sự chủ động, bao trùm, kiến tạo, trong đó chủ động nhận diện sớm nguy cơ, can thiệp trước điểm bùng phát, xử lý từ căn nguyên cấu trúc và chuẩn bị sẵn năng lực ứng phó để không bị bất ngờ về chiến lược.
1: Bộ trưởng cũng yêu cầu tập trung hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội, quyết liệt đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, phòng chống tội phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả, kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ, quyết tâm xây dựng hoàn thành 30% xã phường không ma túy trong năm 2026. Bộ trưởng đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa cần tiếp tục nỗ lực bồi đắp truyền thống anh hùng bằng bản lĩnh, kỷ cương, những thành tích chiến công và kết quả công tác cụ thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
0: Tiếp theo, mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần qua.
3: Ngày 3 tháng 9 tại Hà Nội, tiếp bà Tat Sofarat, tân đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tin tưởng với kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, bà đại sứ sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển tốt đẹp. Trên nền tảng đó, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an sẽ là địa chỉ tin cậy, sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để bà đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên và lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân mùa giải 2026-2027 diễn ra trong tuần, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên mở ra chặng đường phát triển mới cho bóng đá Hưng Yên, tiếp tục phát huy nền tảng đào tạo bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp đã được xây dựng, thể hiện sự phối hợp đồng hành giữa Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng, phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Giao nhiệm vụ đối với câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân trước thềm mùa giải 2026-2027, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị câu lạc bộ sớm xây dựng chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt chú trọng đào tạo trẻ, xây dựng văn hóa thi đấu trung thực, cao thượng, nói không với tiêu cực. Mỗi cầu thủ không chỉ là vận động viên trên sân cỏ mà còn là đại sứ lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Ngày 5 tháng 9, nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư chúc mừng gửi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân. Trong thư, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm học 2026-2027 là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình hình thành, phát triển các trường văn hóa Công an Nhân dân. Đây cũng là năm đầu tiên các nhà trường tiếp nhận, nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng. Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các em vượt qua khó khăn, hăng say học tập, rèn luyện, trở thành những người Việt Nam yêu nước, có đủ đức, trí, thể, mỹ, sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Các trường văn hóa Công an Nhân dân thực sự là những mái ấm kỷ cương, trí tuệ và hạnh phúc. Cũng trong ngày 5 tháng 9, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo hiện có, nhà trường sẽ tham gia đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù, nghiên cứu phương thức đào tạo phù hợp, gắn đào tạo với bố trí sử dụng lao động, lấy hiệu quả đào tạo và khả năng có việc làm sau khi ra trường làm thước đo chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh mô hình liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu người học tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định. Dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026

2027 của Học viện Cảnh sát Nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị Học viện tiếp thu, cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại lễ khai giảng chung toàn quốc, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức quản trị hiện đại và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, nâng cao chất lượng đầu ra của Học viện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy, học

0: gay go rồi đây.
1: Tôi định thêm cô làm giám đốc sáng tạo, vậy mà cô lại từ chức.
0: Dạ, giám đốc sáng tạo hả?

0: giám đốc sáng tạo. Nhưng tôi mới tới làm thôi mà, vẫn còn quá sớm để làm giám đốc.
1: Vậy thì thôi, không làm nữa.
0: Không đâu, tôi có thể làm được. Có gì mà không được đâu chứ.
1: Cô muốn nghỉ việc mà, cô để lại rồi ra ngoài. Tôi không thể để một người không biết lúc nào sẽ thôi việc làm chức này được.
0: Không đâu. Tôi sẽ không nghỉ việc, tuyệt đối không. Tôi nói thiệt đó, tôi xin hứa với cô mà.
1: Trước hết dẹp cái tay đã.
0: Dạ.
1: Tôi không quan tâm lý do khiến cô muốn nghỉ việc.
0: Dạ, chị không cần biết cũng được.
1: Không được bỏ chạy giữa đường đâu, biết chưa?
0: Dạ, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ à.
1: Không đâu, đừng làm việc chăm chỉ. Tôi ghét nhất những người không làm được việc nhưng lại chăm chỉ. Cô chỉ cần làm tốt việc là được. Tôi không quan tâm cô dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đem lại thành quả tốt, nhớ chưa?
0: Dạ. Tôi xin phép dẹp cái thứ dớ dẫn này đi. Nhưng mà thưa giám đốc, chờ ơn chung. Giám đốc giám đốc sáng tạo.
2: Ơn chung mà ăn cơm thôi.
0: Dạ. Dạ.

0: Mẹ đã lo là con sẽ không muốn ăn uống, nhưng có vẻ như là con vẫn ăn ngon miệng ha.
1: Con đang đói muốn chết luôn à. Từ trưa đến giờ con có ăn gì đâu.
2: Mẹ vừa ăn vừa nói nữa hả? Bận lắm á.
1: Bụng gì chứ.
2: Wow.
1: Mẹ cho con chén nữa không?
0: Ờ, được rồi.
1: Con biết chưa, ăn một miếng cơm rồi một miếng thịt đó.
2: Mẹ ăn một miếng cơm rồi ăn hai miếng thịt mà.
1: Làm gì có. Mẹ thì ăn một miếng cơm thì ăn ba miếng thịt tương á.
0: Con bé đang gặp cú sốc lớn vậy sao ta? Bình thường đầy đồ ăn nó cũng không chịu ăn,
1: cưng ngoan.
0: Nhưng khi nộp đơn xin nghỉ việc thì tâm trạng lại vô cùng thoải mái.
3: Alo.
0: Lúc về con mua gà rán nha.
3: Sao vậy?
0: Dì ơn chung có chút kỳ lạ đó.
3: Lạ sao vậy mẹ?
1: Tụi ăn hôm nay ngon quá trời luôn á con.
0: Giống lúc đó lắm.

0: có chuyện gì hay sao? Hôm nay ăn toàn thịt là thịt ngon quá trời luôn á.
1: Em không sao chứ?
0: Sao vậy?
1: Chuyện em từ trước đó.
0: Đúng vậy ha. Tự nhiên em quên mất tiêu chuyện đó luôn.
1: Không sao. Này, cứ ăn đi. Ăn nhiều vô rồi quên hết đi.
2: Đúng rồi, tốt nhất là quên hết chuyện buồn đi ha.
0: Hay là ăn vậy.
2: Ôi trời, hơi kỳ quái phải không?
1: Chắc là Ơn Chung sốc lắm, bởi vì mỗi lần đau buồn đều kỳ lạ như
0: đúng
1: vậy.
0: Đúng không?
1: Y hệt luôn á, hồi bị trầm cảm sau khi sinh.
2: Nó cứ buồn vui thất thường, y như lần trước.
1: Con sẽ theo dõi cô ấy, con biết ứng phó rồi. Nếu như có thịt bày trước mặt,

0: cô ấy sẽ ổn định hơn đó mẹ.
1: Nè, mọi người ăn nói gì vậy? Không ăn nhanh lên hết bây giờ luôn á.
2: Ừ, em cứ ăn đi, tất cả đồ ăn đều là của em.
1: Thiệt
2: hết
1: hả? Ừ. Đã nói rồi không được nuốt lời ấy nha.
2: Ừ.
3: Đúng rồi, phải bày mâm thịnh soạn đặt trước mặt để không còn đường lui.

0: giao cho cô ta vị trí quan trọng. Đương nhiên kiểu này cá sẽ cắn câu. Xin chào nha phóng viên Kim, xin lỗi vì đã gọi vào giờ này. Chuyện là tôi có một tin tức vô cùng thú vị muốn tiết lộ với phía bên anh đây.
1: Hôm qua giám đốc mới đã có hành động bộc phát không được hay cho lắm. Tôi xin thay mặt cô ấy xin lỗi tất cả mọi người.
2: Giám đốc thường vụ kêu anh làm vậy à?
1: Dạ, đó là vì cô ấy tự mình gây ra.

0: Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền,
1: lương trừ năm đời diệt dân, ai có được kho báu binh là thiên có được thiên hạ, mở thánh vật tế thánh nữ về trời, có được kho báu.
2: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất khi ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
3: Quá tốt rồi.
4: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của phụ dương, muội không phải là muội muội của ta.
5: Trang Dương,
0: đó xem tiểu nữ Hoa Bất Ký, bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.

0: là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0 Công an Nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

đạo diễn Methi Chá Rên Pông, với sự tham gia của các diễn viên Pong Na Wat Quân Rắc Ta Ná Rắc trong vai Con, Phân Nấp Ba Chị Ra Rất Kha Rôn Ma Ná Cụ trong vai Rosana, Akcha Nam Ban trong vai Tha Quỳnh, Bích Chà Nát Xã Khả Con trong vai Methini, Amina Binip trong vai Qua Đi, Monty Chê Mạc Sổn trong vai Ca Sẻm, Bôn Sủn Rui Rương trong vai Tăng Dỗng, cùng sự tham gia của một số

0: you.
1: Đúng. Tôi cũng không biết bây giờ tôi phải làm gì với cô nữa. Tôi từng rất quý mến cô, bởi vì tôi nghĩ cô là con của bà chủ lớn. Vậy đi ăn cơm.

0: anh ta lấy xe đi đó.
1: Vậy hả?
0: Dạ.
1: Chị cũng không biết chuyện gì nữa. Nhưng chuyện này lạ quá. Từ vụ xe bị rơi xuống dưới khe núi, anh ta vẫn luôn giám sát Rốt, không để cho Rốt ra khỏi tầm mắt mình. Vậy anh ta định đi đâu vậy ta?
2: Tôi nghe Môn nói ba đã ký giấy chứng nhận huyết thống rồi, nhưng còn về phần của Môn thì cô ấy vẫn chưa ký, có đúng không?
3: Dạ phải.
2: Vậy giấy tờ đang ở chỗ của anh rồi.
3: Dạ đúng. Tôi đang giữ một bản, lão gia cũng giữ một bản nữa. Tất cả đã viết xong.
2: Nếu vậy tôi muốn nhờ luật sư xếp lịch hẹn với hộ tịch viên đưa giấy tờ tới cho Môn ký có được hay không? Thì đó cũng là mong muốn của ba tôi mà. Hiện tại sức khỏe của ba tôi không được tốt cho lắm, Môn không muốn để cho ba phải lo lắng.
3: Vậy quá tốt rồi. Tôi cũng muốn cô Môn ký giấy tờ cho xong hết luôn. Nếu như vậy, hãy đợi tôi hẹn lịch với hội tịch viên, rồi tôi sẽ báo lại cho cô Môn.
2: Vậy thì tốt quá rồi.

0: Lão gia ơi! Lão gia! Lão gia tỉnh rồi!
1: Đó! Có nghĩa là gì lời tôi nói đi.
2: Bác sĩ ơi! Sức khỏe của lão gia sao rồi?
1: Lão gia đã khỏe hơn rồi.
2: Tôi muốn vào thăm ông ấy có được không?
1: Được chứ, nhưng phải chia nhau từng người vào thăm.
2: Dạ.
3: Vậy thì chị Rốt vào thăm bác trước đi.
1: Cô nhìn đi.
4: Vậy con với dì Bên cùng vào trong nha.
2: Ừ.
3: Chị Rốt mau đi vào đi. Để Thanh Võng đợi ngoài này cũng được.
2: Lão gia tỉnh rồi.
5: Bà Bên, tôi không sao đâu mà.
2: Yeah.

0: Ủa chị Rốt, sao chị lại ra nhanh vậy? Bộ xảy ra chuyện gì hay sao?
1: Không có gì đâu. Ngài ca sĩ đã tỉnh lại rồi.
0: Bác đã tỉnh rồi hả chị?
1: Em mau vào thăm ngài ấy đi.

0: Alo, Quyết, anh Quyết.
1: Alo nghe.
2: Alo cô Mụn.
1: À, cậu Sẩm Kiệt đó hả?
2: Ồ, anh Tha Nguyên hả? À, cô Mụn đâu rồi anh?
1: Cô ấy vừa mới đi tới chỗ của bác sĩ rồi. Cậu Sẩm Kiệt có chuyện gì sao?
2: Là chuyện lúc nãy chúng ta vừa nói đó. Tôi vừa hẹn Hội Tịch Viên ngày mai lúc 1 giờ chiều gặp nhau tại nhà sủ rá Hoa Thiên.
1: Ngày mai luôn đó hả?
2: Đúng rồi. Lúc nãy tôi nói chuyện với anh ta bảo là tình cờ có việc ở đó, nếu không sẽ phải đợi lâu lắm đó. Anh hỏi cô Môn coi có đi được hay không nha.
1: Tất nhiên là được. Vậy hẹn ngày mai gặp lại nha.
2: Dạ.

0: vào ngày mai. Tawin, hắn ta sẽ dẫn cô Rose đi ký giấy tờ ở công ty đó. Đúng như những gì anh Cole đã dự đoán, hắn ta nghĩ chắc chắn anh chết rồi, nên hắn muốn nhanh chóng thâu tóm tài sản của lão già.
1: Vậy tốt quá rồi. Bác sĩ vừa gọi tới báo là ba tôi đã tỉnh.
2: Vậy cứ theo kế hoạch mà làm đi.
1: Nhưng mà chúng ta vẫn không biết rõ khi nào hắn sẽ ra tay.
2: Tôi nghĩ là không lâu đâu. Hắn sẽ mau chóng ra tay kết thúc vụ này.

0: sao mà có thể về nhà được?
1: Thì ông ấy muốn được về nhà, bác sĩ cũng đồng ý rồi. Bởi vì dù sao cũng sẽ không chữa được đâu. Nếu đưa ông ấy về nhà thì tinh thần sẽ được thoải mái hơn.
0: Nè, chỉ về nhà thôi, ai cũng được mà rốt. Vì bên Tăng Võng đều được mà.
1: Sao mà làm vậy được hả? Bây giờ em đang là con gái của ông ấy, ba thì chuẩn bị suốt chuyện về nhà. Phận làm con sao chị biết nghĩ tới tài sản được chứ?
0: Bây giờ ông Ca Sẻm đâu còn nhận thức hay là biết gì đâu. Còn dì Bên và Tăng Võng thì làm gì có quyền để lên tiếng chứ. Nè, em cứ đi ký cho xong đi, rồi quay về làm nhiệm vụ của đứa con Hiếu Thảo.
1: Anh Nguyên.
0: Vậy khi nào cảnh sát mới nói với dì Bên chuyện tên con đã chết vậy?
1: Tới lúc đó dì Bên sẽ tự hiểu ra. Rồi lúc đó mình hãy nói với bà ấy.
0: Cũng được. Có khi ba con họ có thể hỏa táng cùng nhau cũng nên.

0: Anh đưa xe đi kiếm chỗ nào đậu trước đi. Em xuống xem ông ca sĩ sao rồi.
1: Tốt. Về nhà rồi thì lại càng tốt hơn. Vậy ông ta sẽ mau chết hơn mà thôi.

0: cậu Quyên. Giờ đây cho dì chăm sóc cho lão già.
1: Ồ, vậy phải làm sao trong lúc dì bên và Môn trong ba nếu có chuyện gì? Không ai phụ mà camera cũng không có luôn.
0: Ồ, lão già không thích camera, nó thấy giống như tù nhân rất khó chịu.
1: Vậy bệnh tình của ba sao rồi dì? Cũng vừa lúc, con có pha trà đây nè. Dì đỡ ba dậy uống trà có được không?
0: Lão già vừa mới ngủ được chút. Bác sĩ cũng bảo cẩn thận người ra vào vì sợ nhiễm bệnh cho ông ấy. Xin mời cậu Tha Quyên ra ngoài giùm nha. Mang trà đi luôn ha. Mời cậu.

0: Nè, vô trong đi.
1: Em làm gì vậy? Anh gõ cửa lâu như vậy sao không mở chứ?
2: Có chuyện gì?
1: Tối nay không qua chăm sóc cho ông ca xỉm nữa hả?
2: Rốt chỉ trong buổi sáng thôi.
1: Còn y tá đâu rồi? Sao anh không thấy ai vậy?
2: Mẹ cô Sảo không được khỏe nên cô Sảo phải quay về chăm sóc cho mẹ.
1: Vậy sao không kêu Giọng tới chăm chồng chứ?
2: Giọng phải đi làm việc ở Bangkok rồi.
1: Đi Bangkok hả? Trong khi vẫn chưa tìm thấy tên con và tình trạng của ông ca

0: Sớm nhất chưa ổn định sao?
1: Thì em ấy đã thỏa thuận với khách rồi, em ấy phải đi chứ. Anh không định làm gì tổn hại tới ngài cả sẻm đúng không?
0: Anh không thấy cần phải giải bày gì hết, vì không bao lâu nữa ông ta sẽ chết rồi.
1: Anh sợ sẽ nhận được tài sản trễ sao?
0: Đúng, sợ chứ. Nhưng sợ sẽ bị đàn em cắn lại mình hơn. Nè, khi khó khăn thì chỉ cầu xin sự giúp đỡ, khi có chỗ ký sinh mới thì lại đá người ta ra. Hãy làm cấp dưới nhớ ơn ông chủ của mình một chút đi.
1: Anh hết chuyện rồi đúng không? Nếu hết rồi thì đi ra ngoài đi.

0: Em cũng nghĩ như vậy. Nhìn anh ấy có vẻ muốn kết thúc chuyện này. Em cũng muốn vậy.
1: Nếu em thấy chuyện này có gì tiến triển thì cứ nói với anh nha, để anh còn kịp đối phó. Em cũng phải cẩn thận nữa.
0: Dạ, nếu như có gì em có thể giúp được thì anh cứ việc nói ra nha.
1: Không có đâu. Nếu như em càng biết nhiều thì em sẽ càng nguy hiểm tính mạng. Với bây giờ tình Quyên cũng đang rất đề phòng em.
0: Dạ.

0: Lincoln, thế nào rồi hả con? Rosanna có để lộ chuyện gì không hả con? Má nghĩ Tha Quyên có vẻ đề phòng đó.
1: Không sao đâu má, Rose cũng cẩn thận hết mức rồi và không muốn phạm sai lầm. Không cần phải lo đâu.
0: Con.
1: Dạ.
0: Má biết là con rất yêu Rosanna. Cuộc đời của con một cách không tốt đẹp, và con nên chọn người tốt hơn như vậy, giống như qua đi đó.
1: Má, qua đi đâu có liên quan gì tới chuyện này, đừng đổ thừa có được không? Má cũng biết con không yêu qua đi, chỉ coi như là em gái.
0: Má chỉ ví dụ cho con nghe thôi, chứ đâu có chỉ đích danh qua đi. Thực ra má không hề vướng mắc về chuyện người đó giàu hay nghèo. Chỉ cần đó là người tốt, không có tiểu sử xấu là được rồi.
1: Dạ được rồi má, bình tĩnh lại đi mà. Không phải lo đâu, con hiểu được mà. Con biết con nên xử lý sao với cuộc đời của mình, má yên tâm ha. Không phải lo đâu.

0: Đồ anh Quyên dặn em mua đây.
1: Anh sẽ tìm cơ hội ra tay nhanh nhất. Mẹ quay về chợ ở Bangkok đi. Nhưng dù gì cũng cần thử nghiệm một chút cái đã. Vì vấn đề của chúng ta bây giờ là nhỏ Rốt đó. Nếu như Rốt manh động, chúng ta có thể dùng tới mẹ của nó.
0: Vậy cũng được.

0: Chắc bây giờ không thể để yên được nữa.
1: Nè, mình phải giết bao nhiêu người nữa đây tới khi nhận được tài sản của môn? Mẹ sợ nghiệp chướng sẽ rơi xuống đầu đứa nhỏ trong bụng đó.
0: Nè, chúng ta không thể dừng lại được, phải cho người đi giết tên con. Vì Rốt đã nói sự thật với hắn ta rồi. Nếu không thể kiểm soát được Rốt, mọi người sẽ biết được anh đứng đằng sau giật dây để giết con. Lại còn tên sát thủ và cả cái tên lái xe ôm đó nữa, sẽ ngồi tù hết đó mê à. Nên chúng ta mới phải kết thúc chuyện này và mau chóng trốn ra nước ngoài.

0: Wow, cô làm cái gì vậy? Trông ngon và thơm quá.
1: Cà ri cua nấu với lá trầu.
0: Vậy bây giờ tôi có thể ăn luôn được không vậy?
1: Dạ ăn được rồi, vì ở đây là tôi nấu đồ ăn cho cả ngày mà. Bà bên rất thích những món ăn nóng sốt đó. Món này thơm rồi nè.
0: Nhưng mà tôi cứ nghĩ dì bên là người tự nấu đồ ăn chứ.
1: Thì mọi lần vẫn luôn tự làm đó. Nhưng ông chủ không có ở nhà nên bà bên cũng không tự xuống bếp thôi.
0: Vậy người trong nhà này ăn món giống nhau hết có đúng hay không?
1: Đều ăn giống nhau hết mà. Nhưng bắt buộc phải chia ra. Cho bên trên ăn trước,

0: đầu bếp.
1: Ủa cô Dũng, cô tới làm gì vậy? Hay là chị Rốt có chuyện gì rồi?
0: Anh con kêu tôi tới đây để chăm sóc cho mẹ anh đó.
1: Tại sao phải chăm sóc mẹ tôi? Có chuyện gì?
0: Lý do là gì bây giờ? Anh con đang hợp tác với bên phía cảnh sát, bày kế hoạch để bắt anh Thao Win. Nên anh con mới sợ là nếu như anh Thao Win tới đường cùng thì anh ấy sẽ bắt mẹ của anh đi để đàm phán với chị Rốt.
1: Nhưng mà anh Win không thể tiếp cận mẹ tôi dễ dàng vậy đâu. Tôi cũng đưa vòng có GPS cho mẹ tôi đeo rồi, và cũng theo sát mẹ tôi mỗi ngày nữa.
0: Ôi trời, anh đầu bếp, anh đừng có quá coi thường anh Thao Win vậy chứ. Anh cũng biết rồi đó, không phải sao? Anh Thao Win từng âm mưu với anh con suýt chết đó.
1: Ờ, cũng đúng. Nè, nhưng mà nếu cô ở lại đây á, thì muốn tôi nói với mẹ tôi thế nào đi?
0: Để vụ này tôi xử lý cho. Dạ, con xin chào bác. Dạ, em chào
2: chị
0: Thiên.
2: Xin chào con nha.
3: Xin chào em.
1: Mẹ còn nhớ Dũng không vậy? Cô ấy từng giúp con khi con bị ngất đi đó.
2: Bác nhớ chứ. Con là một YouTuber. Bác theo dõi con từ hồi đó luôn mà.
0: Dạ, con cảm ơn bác.
3: Chị Thiên cũng có theo dõi nữa đó nha.
0: Em cảm ơn chị.
1: Chuyện là gì? Con tính cho Dũng ở lại đây với chúng ta khoảng tầm 3-4 ngày.
2: Nè, được thôi. Muốn dạ. Ở mấy ngày cũng được hết. Nhưng mà còn có chuyện gì khó nói không? Cứ kể với bác nghe đi nha con.
0: Dạ. Thì thật ra nhà của con đã bị trộm vô tới 2 lần rồi bác. Con thấy sợ lắm bác ơi. Cho nên

0: con đang tính tìm một căn hộ khác để ở đó bác. Nhưng mà hiện giờ thì con vẫn chưa tìm được chỗ nào hết, cho nên là con tính tới đây làm phiền bác dài ngày.
1: Không cần, không cần phải tìm căn hộ khác để ở đâu con, ở đây luôn đi.
2: Đúng đó, ở cùng nhau luôn đi. Ôi trời ơi, nguy hiểm lắm luôn đó cô thiếp.
1: Sao lại vậy được chứ, bọn trộm cướp này thiệt là độc ác. Con dạ, ở cảm một ơn mình bác. Thì tính sao đây, nghĩ là sợ rồi đó, đó. Cô,
2: em có sợ lắm không?
0: Dạ.
2: Cũng may là không có làm sao đó cô thiếp.
3: Nè cô. Ôi trời. Cô còn nhớ không? Cái ngày mà chị Rose kêu mẹ vào tôi chuyển nhà, rồi tôi bị đánh trước cửa nhà đó.
0: Tất nhiên là tôi nhớ chứ, hôm đó tôi cũng có chứng kiến hết mà. Anh đâu bác?
3: Nè, tôi nghĩ chắc là anh Quyên đã cho người lén theo dõi xung quanh đây.
0: Anh không cần lo đâu, chuyện này thì tôi đã tìm được cách rồi.
3: Nè, cầm được không cô Dũng?
0: Được mà, nhiều nha, ngày mai tôi sẽ tới tiếp.
3: Dạ, tôi cũng cảm ơn cô Dũng nhiều nha.
0: Anh đừng có vội lấy ra nha.
4: Có phức tạp quá không Dũng?
0: Tôi sẽ kể sau ha.
3: Cô vào mau đi.
0: Tôi xong rồi.
3: Anh à, lái xe cẩn thận nha. Cảm ơn nhiều lắm. Bye bye cô nha.
0: Cái anh đầu bếp, anh làm gì ngoài đó vậy?
5: Dạ xin chào cô Hiểm Hoa đi. Có gì cần tôi giúp không?
6: Tôi tới để gặp cô Metini, đang nghỉ ngơi ở đây đó.
5: Phải xin lỗi cô rồi. Cô Metini vừa check out khỏi khách sạn sáng nay rồi. Có gì cần tôi giúp nữa không?
6: Không có.

0: đã xong chưa?
1: Dạ xong rồi.
0: Đâu?
1: Còn cả phần đồ ăn của bà bên nữa đây.
0: À, không cần không cần đâu, để tôi mang cho lão già.
1: À, dạ được, dạ được. À, dạ.
0: Chỗ này phải không? Mang đi thôi.

0: Dì Bến, xuống đúng lúc quá, con tính đi gọi dì xuống ăn cơm cùng luôn.
1: À,
0: vậy bây giờ Môn lên trong ba hay sao vậy?
1: Không cần phải trông, dì lão già ngủ rồi nên dì mới xuống ăn cơm.
0: Ồ, vậy dì Bến không cần phải vội đâu, ba mới ngủ chắc sẽ không thức dậy liền đâu.
1: À, phải, vậy đi ăn cơm thôi, chắc là Môn chờ lâu rồi.
0: Dạ. Dì ngồi đi dì.
1: À, cảm ơn nha.
2: Dì bên ăn mấy muỗng cơm?
1: À, một muỗng đủ rồi. Cảm ơn con.
0: Cơm hôm nay có nhiều món trông ngon thiệt đó nha. Có canh cua mà dì bên thích rồi đó.
1: À.
0: Tới không dì bên?
1: À, tới mà.
0: Để con
1: tới
0: giúp
1: mà.
0: Cho.
1: Được rồi, cảm ơn con.
0: Muốn? Nè, tôm chiên nè, món ruột của Môn đó, anh lấy cho nha.
2: Dạ không cần đâu.

Môn. Dì Bên à. Môn. Môn. Môn à. Môn. Môn.

0: Thằng con,
1: thằng Win,
0: hãy đầu thú đi anh Thao Win.
1: Thao Win, tôi nói không sai mà, chắc chắn cậu sẽ tìm cách giết ba.
2: Anh Win,
1: chắc là hắn đã bỏ thuốc ngủ vào. Win chắc cũng không có ý giết cả nhà ta đâu.
3: Hey, bà bên, sao lại bỏ hết vậy?
4: Tại nước canh đặc quá.
1: Chắc tối nay Win sẽ ra tay, cho nên hắn sẽ kiểm tra xem thuốc ngủ hắn bỏ vào có hiệu quả không. Giờ vậy nha, nếu hắn gõ cửa phòng, em không cần mở, cứ giả vờ đang ngủ.
5: Vậy anh định để cho dì bên ở trong phòng cùng lão Giang một mình sao?
1: Trong phòng ba, không được có ai trong đó hết.
5: Nếu như vậy thì anh Win chẳng phải sẽ nghi ngờ sao? Cả dì bên, cả em không có ai ở trong phòng trong chừng ngày cả sễm hết.
1: Đó là trách nhiệm của em, làm gì cũng được để tên Win tin vào em và má. Ngủ, dì uống phải thuốc ngủ. Chứng cứ rành rành như vậy cậu không thoát đâu.
0: Bỏ đồ thú đi anh Thao Win. Lại gần đây.
6: Đừng mà, coi chừng trúng anh con.

0: kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
1: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
2: Đúng là quá đáng thiệt mà.
3: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình rồi.
2: Cũng phải,
3: lần cuối được lên mặt rồi, chuyện tất nhiên thôi.
0: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp.
4: Chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là
2: tôi lắm.
5: Tôi quen chuyện đó rồi.
2: Chuyện gì?
5: Việc quen chiến thắng đó.
2: Chờ.
0: Thành công.
6: Cô AI đúng là có khác không?
7: Chúc mừng chị.
8: Chúc mừng chị ạ.
9: Chúc mừng chị.
0: Đánh đổi bằng sự tổn thương và cô đơn.

0: đón xem bộ phim Tham Vọng phát sóng vào lúc 22:40 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 trên ANTV.
1: Sinh ra đã mang thân phận đặc biệt,

0: 不能，我不下去。
1: 够下。我是不是？
0: 哎，不能。你莫理，你。
2: 妹không phải con gái của phụ dương, mỗi không phải là mũi mũi của ta.
1: Trang nhớ.
3: Đón xem tiểu nữ hoa bất kỳ bây giờ hàng ngày trên ANTV bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.
4: Giữa chốn mỹ vị nhân gian đặc sắc,

0: với những mưu mô tranh quyền đoạt vị.
1: Cô làm gì vậy?

0: đón xem bộ phim Hượng Thực 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 15 tháng 8 trên ANTV.
1: Tuyến biên giới Việt Nam Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia và nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Với

0: châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Công sinh năm 1980, hộ khẩu 069-225-1860 của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong ba dự án mà Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương, 13 điều với một số điểm nổi bật như: Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở quán triệt chỉ tập trung xử lý bằng chế tài hình sự. Dự thảo đặt việc khắc phục hậu quả trở thành tiêu chí quan trọng trong xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh, không có động cơ tham nhũng, trục lợi và vẫn còn khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng cơ chế xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thành dự án, hoạt động đầu tư hoặc nhiệm vụ phát triển. Đây là bước phát triển mới của chính sách pháp luật theo hướng dự thảo bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự hiện chưa được quy định trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự hiện hành. Theo đó, đối với những trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, không có hành vi tham nhũng, có cam kết và khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét tạm hoãn việc truy cứu trách nhiệm hình sự để tổ chức cá nhân tập trung khắc phục hậu quả. Đây là chính sách mới, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo điều kiện để hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Thứ hoặc đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử trong những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết. Việc áp dụng các cơ chế này luôn gắn với yêu cầu có cam kết khắc phục hậu quả và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là bước thể chế hóa kịp thời và toàn diện các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về pháp lý, khơi thông nguồn lực cho phát triển, tạo động lực khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với yêu cầu giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu.
3: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, AI đã giúp chúng ta xử lý công việc nhanh chóng. Nhưng quý vị đã bao giờ nghĩ AI lại trở thành tri kỷ duy nhất, thấu hiểu mọi niềm tâm sự thầm kín của chính mình?
4: Trước khi đến với nội dung chính, mời quý vị gặp gỡ các khách mời của chương trình ngày hôm nay.
5: Ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập, giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin Sirada. Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, nhà sáng lập dự án chống lừa đảo. Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng và an toàn thông tin, trường công nghệ thông tin Đại học Phenica.
4: Vâng, thưa quý vị, hàng triệu người dùng, đặc biệt là giới trẻ, đang rơi vào trạng thái nghiện tâm sự với chatbot AI. Họ trút bỏ bí mật cá nhân mà không hề biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy thao túng cảm xúc.
3: Điều đáng nói là cảm giác được lắng nghe có thể khiến người dùng quên mất phía sau một câu trả lời mềm mại vẫn là một hệ thống công nghệ với những cơ chế thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu khác nhau.
4: Và chỉ từ những thông tin tưởng như rời rạc như giờ giấc sinh hoạt, công việc, mối quan hệ, nỗi lo hay tình trạng tài chính thì một

0: hồ sơ ngày càng rõ về người dùng có thể được hình thành.
1: Để thấy rõ ma trận thu thập dữ liệu ngầm này, xin mời quý vị trực tiếp kết nối với host Nguyễn Minh Đức tại Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin Sairada.
2: Vâng, xin chào Phương Hà, Nguyễn Nhung. Xin chào khán giả của AnyTV.
0: Vâng, xin cảm ơn host Nguyễn Minh Đức đã cùng tham gia với Nhịp sống số trong series Bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý. Và trước hết, xin mời anh Đức cùng với quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi.
3: Những năm gần đây, nhu cầu tham dự các concert ngày càng gia tăng. Cùng với cuộc đua săn vé là hàng loạt hội nhóm mua bán, chuyển nhượng vé được hình thành trên mạng xã hội. Sức nóng của mỗi chương trình cũng trở thành điều kiện để các đối tượng dựng lên những giao dịch giả. Lợi dụng thông tin nhóm nhạc Big Bang tổ chức concert tại Việt Nam, Đào Trọng Nghĩa, sinh năm 2007, trú tại Hải Phòng, đã lấy hình ảnh mã vé từ các hội nhóm trên Facebook, sử dụng công cụ AI chỉnh sửa rồi đăng giao bán. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền bị chiếm đoạt trên 40 triệu đồng và làm rõ thêm nhiều người bị hại. Bằng khả năng chỉnh sửa nhanh, đồng bộ nhiều chi tiết, AI đã giúp tạo ra một hình ảnh lấy trên mạng mang dáng vẻ chân thực hơn rất nhiều. Khi nhu cầu sở hữu tấm vé đủ lớn, chính cảm giác FOMO, sợ bỏ lỡ, có thể khiến người mua
2: tạo vé cho concert thì đã được AI hỗ trợ có thể tạo ra được những cái thông tin đó một cách hàng loạt. Lợi dụng cái việc đặc trưng công nghệ của AI thì tội phạm mạng đã sử dụng công nghệ này cho phép tạo ra những cái vé giả, và đấy là một cái dấu hiệu cho thấy là những cái công cụ AI đang được tội phạm mạng lợi dụng để có thể tạo ra những cái nguồn thông tin như là vé hoặc những cái thông tin khác nhau để thực hiện cái hành vi lừa đảo và tạo ra cái niềm tin đối với nạn nhân một cách nhanh chóng và cá nhân hóa.
1: Dạ vâng, thưa anh Đức, ở dưới góc độ phân tích an ninh mạng thì anh đánh giá như thế nào về việc tội phạm công nghệ cao sử dụng AI tạo sinh để thu thập, phân tích dữ liệu hành vi, từ đó thì thao túng tâm lý và cảm xúc của người dùng nhằm trục lợi?
2: Vâng, thực tế chúng ta có thấy rằng là các cái thói quen sử dụng trên mạng xã hội như là xem một cái đoạn thông tin hay là xem một đoạn video ngắn thì thực chất là những cái tương tác của chúng ta, như là chúng ta dừng ở video đó trong thời gian bao nhiêu lâu, chúng ta có comment hay không, chúng ta có chia sẻ hay không, thì nó được ghi nhận lại là cái hành vi của chúng ta với nội dung trên mạng xã hội, và nó gán nhãn cho chúng ta và định hình cho cái hồ sơ của chúng ta là đang quan tâm đến những cái lĩnh vực gì và đang muốn chia sẻ những nội dung ra sao và đang tìm kiếm cái gì. Thì tất cả những cái thông tin đó đã được lưu lại và được gán nhãn, thì dẫn đến là những cái kẻ xấu có thể lợi dụng cái việc là tìm hiểu và biết trước chúng ta đang quan tâm đến những chủ đề như thế nào và dễ dàng chia sẻ những gì để có thể là xây dựng một cái mạng lưới những cái bài viết, những cái thông tin, comment, chia sẻ giả mạo và có thể thao túng cái nội dung, cái mối quan tâm của chúng ta.
0: Dạ vâng, thưa anh, khi người dùng chia sẻ quá nhiều thông tin nhạy cảm cho các ứng dụng hoặc là chatbot AI thì nguy cơ bị rò rỉ dữ liệu hoặc là bị lợi dụng để tống tiền trên không gian mạng hiện nay thì đang diễn ra như thế nào ạ?
2: Việc chúng ta tương tác nhiều với cái hệ thống AI, ngoài cái rủi ro là có thể bị lộ lọt những cái dữ liệu cá nhân nhạy cảm, thì việc là chúng ta cần lưu ý là có thể có những cái trao đổi chia sẻ của hệ thống AI và những lời khuyên của AI chưa chắc đã là hoàn toàn đúng, và chúng ta cũng có thể dẫn tới những cái việc là tin theo những cái lời khuyên mà chưa được kiểm chứng của hệ thống AI và có thể thực hiện theo. Bên cạnh đó thì khi chúng ta tương tác với hệ thống ảo nhiều thì tôi nghĩ là ngoài những cái vấn đề rủi ro về an ninh an toàn thông tin ra thì có thể có những cái hệ lụy khác liên quan đến tâm lý và hành vi. Khi chúng ta có những người bạn ảo và không thật như vậy thì cũng có thể dẫn đến những cái sai lệch trong việc suy nghĩ và có thể gây ảnh hưởng đến đặc biệt là đối với những cái giới học sinh, những bạn trẻ mà chưa có những cái kinh nghiệm và chưa có những trải nghiệm mà chưa có phân biệt được cái đúng sai, hoàn toàn có thể sẽ bị thao túng bởi những cái hệ thống AI.
1: Dạ vâng. Để quý vị tiếp tục hiểu rõ hơn về ma trận thu thập dữ liệu của AI hay là của những chatbot AI, ngay bây giờ thì chúng tôi có kết nối với anh Trần Anh Tuấn, trưởng phòng Neo Robotics của Đại học Phoenix. Dạ vâng, Thưa anh

0: Tuấn. Rõ ràng là tôi đang nhìn thấy anh đang đứng cạnh một con chatbot AI. Bây giờ thì tôi rất muốn anh hỗ trợ cho khán giả của Nhịp Sống Số của An Ninh TV và chúng tôi trải nghiệm xem con chatbot AI này đang hỗ trợ anh như thế nào trong công việc hàng ngày ạ.
1: Chào bạn, tớ là Neo Robotics. Bạn cần tớ giúp gì ạ?
2: Giúp tôi liệt kê những công việc cần làm trong ngày hôm nay.
1: Hôm nay anh có 3 công việc cần làm. Đầu tiên, anh sẽ kiểm tra tiến độ dự án robot trao thuốc tại bệnh viện Bạch Mai lúc 10 giờ. Tiếp theo, lúc 11 giờ, anh sẽ họp trước ý tưởng robot tuần tra cho trạm biến áp 500 kV miền Bắc. Cuối cùng, vào giờ 2 giờ chiều, anh sẽ phỏng vấn ứng viên AI mới. Anh cần thêm thông tin gì không ạ?
2: Ok, cảm ơn nha. Robot Lê Tân thì hiện tại đang giúp tôi quản lý tiến độ của các dự án, quản lý được các tình trạng công việc của các thành viên trong phòng, giúp tôi quản lý được các cuộc họp với các khách hàng cũng như là các đối tác.
0: Dạ vâng, trong chia sẻ của anh và trải nghiệm của anh thì chúng tôi thấy rõ được rằng là chatbot AI này đã là một trong những người bạn đồng hành đối với anh. Tuy nhiên thì có một vấn đề tôi muốn thắc mắc là vậy thì toàn bộ dữ liệu của anh với con chatbot AI này sẽ được lưu trữ như thế nào và tính bảo mật của nó ra sao ạ?
2: Khi mà chúng tôi set up một con robot Lễ Tân thì các dữ liệu cá nhân của tôi cũng như của phòng ban thì sẽ được đẩy lên một server của Fenica, và server này sẽ được tách biệt hoàn toàn khỏi các hệ thống AI, LLM trên thế giới. Thì hệ thống server data này sẽ được bảo mật và chỉ có tôi được truy cập. Khi giao tiếp với robot thì robot cũng sẽ nhận dạng khuôn mặt của tôi để xác nhận đúng người. Thì robot sẽ trả lời được các câu hỏi mà tôi cần. Còn đối với những người không đúng thì robot sẽ chỉ trả lời những kiến thức và data riêng. Phần lớn AI sẽ trả lời theo những dữ liệu mà được cung cấp. Tuy nhiên một số phần nhỏ, khi AI rơi vào một số trường hợp dữ liệu không chính xác thì AI có thể suy diễn ra được một số các cái kiến thức mà chưa được kiểm chứng.
0: Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn những trải nghiệm vô cùng thú vị và những thông tin mà anh Trần Anh Tuấn đem đến cho khán giả của chương trình Nhịp Sống Số. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được phép trở lại với host Nguyễn Minh Đức và hai vị khách mời của chương trình.
3: Vâng, cảm ơn Phương Hà và Nguyễn Nhung. Để đi từ những cái nguy cơ kỹ thuật tới những thủ đoạn và hệ quả cụ thể thì sau đây xin phép được kết nối với trực tiếp với hai khách mời, đó là ông Ngô Minh Hiếu, Hiếu PC, và tiến sĩ Đoàn Trung Sơn.
4: Hiểu rõ rằng ở đây là từ cái công ty nào, đơn vị nào nó đã làm ra cái sản phẩm này thì đôi khi chúng ta sẽ bị nhiễm mã độc và từ đó là sẽ bị đánh cắp thông tin dữ liệu, và những cái dữ liệu này là sẽ được rao bán trên các diễn đàn hacker, hoặc là một số trường hợp là các đối tượng lừa đảo sử dụng những dữ liệu này để thực hiện các hành vi, để tạo ra những cái kịch bản gọi là kịch bản lừa đảo cá nhân hóa.
3: Vâng, vậy thì theo tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, hiện nay thì các cái cơ chế vận hành của chatbot AI như thế nào để có thể thu thập được dữ liệu và hành vi tạo ra cái việc thao túng cảm xúc đối với các nạn nhân?
5: Chúng ta biết rằng là bản thân thì AI thì không có cảm xúc và cũng không đọc được cái tâm trí của con người. Bởi vì các cái thông tin trong bộ não của con người thì nếu chúng ta không chia sẻ thì AI không biết được. Vậy thì các cái con chatbot AI nó hoạt động dựa trên cái việc mà người dùng cung cấp các cái dữ liệu, các cái thông tin cho chúng thông qua cái việc mà chúng ta nhắn tin để hỏi, hoặc là chúng ta thông qua âm thanh để chúng ta hỏi các con chatbot AI để nó trả lời thông tin. Và nhiệm vụ của các con chatbot AI này có nhiệm vụ là phân tích các cái thông tin, từ đấy hiểu về người dùng và từ đấy để có những cái phản hồi phù hợp với người dùng. Các cái con chatbot AI thì càng ngày cái việc mà cá nhân hóa các cái nội dung để trả lời tùy biến theo từng cái yêu cầu của người dùng thì càng ngày càng tốt hơn. Tức là các con chatbot AI này hiểu người dùng và biết người dùng muốn gì và đáp ứng các cái thông tin, mặc dù là dự đoán nhưng mà lại đáp ứng được các cái thông tin theo đúng cái yêu cầu đòi hỏi của người dùng, và từ đấy nó tạo ra cái sự thích thú, tạo ra cái sự đồng cảm, tạo ra cái sự chia sẻ và hiểu đúng cái tâm lý của người dùng. Và thường thì các cái câu trả lời của các con chatbot AI thì ngày càng tự nhiên, giống như là cách mà chúng ta trao đổi với lại giữa con người với con người.

0: Nếu cơ chế cá nhân hóa lý giải vì sao người dùng dễ chia sẻ sâu hơn, thì câu hỏi tiếp theo là điều gì xảy ra khi những bí mật ấy rời khỏi vùng kiểm soát của họ, và những rủi ro về an toàn thông tin, nguy cơ bị đối tượng xấu nhắm đến là gì?
1: Chúng ta biết rằng là nếu thông tin được lưu trữ trong bộ não thì thông tin chỉ bị mất đi khi chúng ta chia sẻ. Nhưng khi thông tin được lưu trữ trên đường truyền, trên cloud, trên công nghệ blockchain hay bất kỳ một cái công nghệ lưu trữ nào thì rõ ràng nó ngoài cái sự kiểm soát của con người. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu mà các cái dịch vụ cloud này không đảm bảo cái sự an toàn dữ liệu? Thì rõ ràng là trong trường hợp đấy thì dữ liệu thông tin của người dùng sẽ bị lộ lọt ra ngoài. Bên cạnh đấy thì cái việc mà các cái con chatbot AI có thể hiểu người dùng, rồi các cái dữ liệu cá nhân của người dùng bị phân tích để mở rộng các cái thông tin cũng như là xây dựng ra một cái hồ sơ về cái người dùng, thì sẽ dẫn tới rất là nhiều các cái nguy hiểm trên không gian mạng. Đồng thời khi mà niềm tin đối với các con chatbot AI này ngày càng nhiều, thông qua các cái nội dung trả lời nó ngày càng đồng cảm, càng phù hợp với người dùng, thì đồng nghĩa với lại các cái nguy cơ về việc mà người dùng dễ dàng chia sẻ nhiều hơn các cái thông tin, các cái dữ liệu cá nhân của mình.
0: Và khi dữ liệu đã đủ để dựng một câu chuyện đúng người,

0: tin của quần chúng nhân dân vào chế độ mới.
1: Với tư cách là người lãnh đạo đứng đầu, đồng chí là người sâu sát cơ sở, trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết các công tác nóng bỏng, phức tạp của công an thành phố trong những thời điểm đòi hỏi có những quyết định nhạy bén và chính xác, thể hiện bản
0: những thành tựu trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó chính là cơ sở để Đảng và Nhà nước sẽ tặng lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1981.

0: là người trực tiếp trải qua cuộc chiến, nay được sống trong thành phố hòa bình, theo lẽ thường ông sẽ là người vui nhất, phấn khởi nhất mới phải. Ấy vậy mà trong vai vị chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông nhìn đâu cũng thấy nỗi niềm.
1: Trong thành phố Sài Gòn mà đi vào chợ lớn, tức là đóng cửa im ỉm thế này. Thì có thể nói rằng cái sinh hoạt thành phố nó chết một phần, đua gạo thì rất khó khăn. Lúc bây giờ nhà nước độc quyền mà ăn bò bò rồi thì là nuôi heo rồi, mà thành phố nó trở thành những cái thành phố như là thành phố nông nghiệp vậy.
2: Không đổi mới là chết. Đồng chí Mai Chí Thọ đã thẳng thắn khẳng định như thế. Nền kinh tế bao cấp đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Chăn trở về hướng đi mới, Mai Chí Thọ đã có những bước đi táo bạo, phá rào cho nền kinh tế được hồi sinh.
3: Cả đảng bộ đều thống nhất với nhau, được cái là thống nhất với nhau để tìm mọi cách để làm sao mà giải quyết được cái khó khăn của đời sống của dân. Chính cái đó là cái quyết tâm lớn nhất của đảng bộ, và trong đó Mai Chí Thọ đóng góp có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới này của thành phố.
4: Phải là mua đi, cử người đi xuống miền Tây, các tỉnh miền Tây mua gạo với cái giá cao, không phải là giá theo giá quy định của nhà nước. Và là ông chịu trách nhiệm về việc này, bởi vì để cứu dân và để có thể xuất khẩu mua nguyên vật liệu cho sản xuất của nhà máy.
2: Khi sản xuất bị đình trệ vì thiếu nguyên vật liệu, thành phố đã tìm ra bước đi mới.
5: Dân như mà dân ở ngã tư Bến Hiền là thất nghiệp tràn lan, nó là máy dệt không có thể nào dệt được. Có thể nói là cái Bến Hiền đó, phường 1 ghi nhà nào cũng có máy dệt, nhưng mà không có một cái sợi nào để dệt. Sợi xã hội chủ nghĩa không à, vật tư nguyên liệu xã hội chủ nghĩa. Thì cái dân ở trong này đó, máy móc thiết bị trong này đó là toàn là máy móc tư bản không, thì sợi xã hội chủ nghĩa không phù hợp. Mà phải kế hoạch quá, thì kế hoạch thì không có, không có thể nào có vật tư nguyên liệu. Thôi bây giờ mình đó là không cần kế hoạch mà mình đem vật tư nguyên liệu, không cần tiền bạc của nhà nước, có vật tư nguyên liệu đem về. Thì trình bày lên các anh trên làm ủy ban thì được ủng hộ, lúc đó Nam Xuân làm chủ tịch.
6: Mai Chí Thọ có nhấn mạnh việc này đó hệ trọng lắm. Tôi đã bàn kỹ với anh Mười, tức là anh Mười Quốc, bí thư thành ủy lúc bấy giờ. Và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trung ương. Anh cứ mạnh dạn đi làm.
2: Được sự ủng hộ của ban lãnh đạo thành ủy, ông Lâm Tư Quang và các thương gia người Hoa đã khai thác đường trao đổi nông phẩm lấy nguyên liệu với Hồng Kông. Chuyến đầu tiên là đậu xanh, đậu phộng đổi được 40 tấn sợi dệt cho ngành thủ công. Máy dệt ở ngã tư Bảy Hiền đã được khôi phục hoạt động. Cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã sản xuất trở lại. Không chỉ ngành dệt mà các ngành hàng sản xuất khác cũng được hồi sinh.
0: Với tầm nhìn của nhà lãnh đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo mở hội chợ ở Phnom Penh, Campuchia, quảng bá sản phẩm đến các nước, tạo tiền đề phá bỏ thế cấm vận của Mỹ.

0: chúng tôi có thể chia sẻ với nhau lắm, là ít khi nào thỏa mãn cái chuyện làm được của mình, và kể cả cái thành công của tôi nói như trong cái sự nghiệp đổi mới. Và luôn luôn chúng tôi quan tâm mà chúng tôi trăn trở cái nước còn nghèo và dân còn nghèo, và thì bằng cách nào để có thể ra khỏi cái nghèo đấy. Đấy là cái lớn nhất của cái sự quyết tâm của chúng tôi. Và đồng chí Mai Chí Thọ, cái quan tâm lớn nhất là đối với những người nghèo khó. Vì thực ra nó sâu ở trong máu, trong thịt của chúng tôi, là đấy chính là cái con người lăn lộn ở trong quần chúng, sống ở trong quần chúng, được đùm bọc ở trong quần chúng. Thì những con người như thế đó đều gắn bó máu thịt đối với quần chúng. Tôi cho cái sự quan tâm đó có nghĩa là trách nhiệm và đạo đức của một người cách mạng.
1: Nếu chiếu cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ với câu nói của nhà giáo dục vĩ đại Sukhomlinsky

0: buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột, linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: phim thượng thực.
1: Tập 23.
2: Điện hạ, đây không bẩm báo từ sớm đúng là lỗi của nô tài, nhưng nếu người đã biết sẽ không lập tức ngăn cản lại chứ?
3: Cố chấp ương bướng, không nghe khuyên can. Cho dù tay của cô nương ấy có gãy cũng là tự mình chuốc lấy thôi.
2: Nếu ngài thật sự không quan tâm, hà tất còn phải vội vàng tới đưa thuốc?
3: Ai đưa thuốc cho cô nương ấy? Ta chưa từng tới đây, cũng chưa từng đưa thuốc gì hết. Nếu ngươi còn nói linh tinh, ta sẽ hỏi tội ngươi.
2: Đúng là nô tài đưa, nô tài làm hết.

0: Bạch Ngọc tàn trân, Chân Giò Khánh Dân. Sợi giỏ quế qua, rút thịt cua qua quế. Cam sốt cua, tôm chiên xù.
1: Mạnh thượng thực, xin hãy để nô tỳ đưa thức ăn. Tử Khâm, trước đây tuy có Quách Quý Phi khôi phục vị trí, nhưng vẫn khiến lòng Du không vui. Giờ cô đi như vậy, e cũng không giúp ích được gì.
2: Đi đi.
1: Dạ.
3: Hy vọng mọi chuyện ổn
4: có được không đó?
1: Đúng đó.
4: Mong là nhưng mong là không sao.
1: Đúng rồi. Mạnh thượng
5: sao lại vậy chứ?
1: Để Tử Khâm đi đưa thức ăn, hoàng thượng sẽ không nổi giận sao?
5: Sao lại để cô ta đi chứ?
2: Mong là hoàng thượng sẽ không nổi giận.
5: Đúng là kỳ lạ thật.

0: Bệ hạ, thái tổ hoàng đế Dương triều ta, Thổ Hàn Di từng gặp hạn hán Hào Châu. May mắn gặp được người tốt bụng, từng dùng canh đậu phụ rau cải sống qua ngày. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nô tỳ to gan dâng lên món này. Xin mời bệ hạ ngự thiện.
1: Bệ hạ, ngài thái tổ quan còn tại thế, mỗi ngày đều phải ăn món canh trân châu phỉ thúy này. Trải qua nhiều năm, trong cung cũng không thấy món này nữa. Theo thiếp thấy, chỉ bằng dặn dò xuống, liệt món này vào danh sách ngự thiện hoàng cung, cũng để tử tôn hoàng thất nhớ đến, ghi nhớ nỗi gian khổ của tổ tiên, không quên cuộc sống cực khổ của bách tính chúng ta.
2: Được, cứ như vậy, truyền cho bá quan đi.
3: Dạ.
0: Bệ hạ, món sợi giỏ quế hoa này được làm từ sợi thượng hạng, xào chung với lòng đỏ trứng. Màu sắc ngả vàng, hệt như hoa quế, còn có thể bổ khí, giảm bớt phiền não trong lòng. Món bạch ngọc tàn trân này ôm giữ càn khôn, tươi mát ngọt thanh, mềm ngọt vừa miệng. Món cam sốt cua này được kết hợp giữa hương cam và thịt cua, bây giờ đang là mùa ăn cua ngắm hoa cúc. Vừa uống rượu hoa cúc mới ngâm, kết hợp với vị ngon của cam sốt cua, hưởng thụ niềm hạnh phúc riêng trên đời. Món cá hấp quyên ương của Hồ Thượng Thực thật đặc sắc. Nhưng món rồng vàng nhã tơ này, từng sợi tơ bạc đều được làm từ thịt cá tươi mềm. Món này còn có thể bồi bổ ngũ tạng, bổ hư ích khí. Nếu như bệ hạ nếm thử, e là trước khi tan tiệc đã ăn sạch dĩa luôn rồi. Nô tỳ lắm lời rồi.
4: Được rồi, nói xong thì lui xuống đi.
0: Dạ.
5: May mà là phụ hoàng, chứ nếu là hoàng gia gia, không bị đánh rồi đuổi ra ngoài mới lạ.
2: Xem bọn họ bao qua những gì kìa, chẳng phải nếm thử xem rốt cuộc là món này ngon tới cỡ nào.
6: Bệ hạ đã giữ lại rồng vàng nhã tơ và cam sốt cua.
0: Đáng tiếc, Hồ Thượng Thực vẫn thắng hơn một bậc.
6: Tử Cơm, tại sao cô đích thân đi đưa thức ăn vậy?
7: Thượng Thực yên tâm,

0: Không ngờ giao pháp của Mạnh Thượng thật là tinh xảo đến như vậy. Đúng là thiên hạ đệ nhất.
1: Loại lẩu này được dùng 8 loại nguyên liệu tươi sống làm món chính. Nhưng mà cái được kiểm tra không phải là giao pháp tinh xảo, mà là nguyên liệu tươi ngon cùng mùi vị tự nhiên của thức ăn.
0: Mùi vị tự nhiên.
1: Bánh bao phỉ thúy Hoàng Lộc Tự mang tới hôm qua, nhìn bề ngoài thì tinh tế, nhưng ăn vào lại làm người ta thấy khác, chỉ vì nó có quá nhiều gia vị. Có thể thấy sự theo đuổi nguyên liệu và tay nghề trân quý cũng chỉ tới đó mà thôi. Mục đích thật sự của món lẩu là giữ lại vị ngon nguyên chất của thực phẩm. Dù gì cái thực khách ăn chính là thức ăn, chứ không phải tay nghề của ngự trù.
2: Điện hạ nói chí phải, Hoàng Lộc Tự làm việc càng ngày càng qua loa, cần phải phạt bọn họ.
0: Có phải là ta vừa nói gì ngu ngốc?

0: mùi thơm này.
1: Bệ hạ, món này vốn phải xuất phát từ Bắc Trân thời Châu, có tên là Bảo Đồ, cần phải nhét đầy táo vào bụng heo, sau đó bọc thêm bằng cỏ lau và bùn cỏ, dùng lửa lớn để nướng. Loại bỏ da rồi phết lên gia vị, cho vào làm cách thủy chừng 3 ngày 3 đêm là có thể ăn. Nô tỳ cho rằng cách làm này tuy là giữ được mùi vị nguyên bản của thức ăn nhưng lại rất phức tạp, nên đã phải thử cách mới, dùng than củi nướng bằng lửa nhỏ, mùi vị sẽ càng ngon hơn nhiều.
2: Bệ hạ, nghe nói heo sữa này sau khi nướng màu sẽ như hổ phách,
1: phải không?
3: Chỉ là bọn họ muốn lấy lòng trẫm thôi. Con heo này chắc là hoa văn gì cũng nướng ra được thôi.
1: Bệ hạ anh minh, món này sau khi cải tiến có tên là heo sữa đồ văn.
4: Heo sữa đồ văn.
3: Nào, miễn lễ, miễn lễ.
5: Đa tạ bệ hạ.
6: Thái tử phi, lỡ như ngự trù không cẩn thận nướng ra một hình rồng trên người heo phải làm sao?
1: Bệ hạ.
7: Đưa phụ hoàng về.
1: Diệp cơ.
8: Hả? Trời.
9: Chạy mau, chạy đi, con chạy đi,
10: chạy đi,
9: nói gì hoàng thượng?
7: Không được, chạy, Trần Du.
10: Người đâu? Người đâu?
7: Đi mau,
10: mau lên, mau lên, tránh đi.
8: Hơi,
1: chim cơ, chim cơ.
3: Màu cú da, màu cú da.
7: Bên này.
3: To gan,
7: to gan.
3: Cô không đi, mau đi.
10: Mau, mau đi.
7: Phu quan,
3: người tránh ra đi. Chờ người tới cứu giá, mạng của trẫm đã không còn rồi. Mau truyền thái y, mau truyền thái y đi.
7: Đại nhân.
11: Bệ hạ.
3: Ai phi?
11: Dọa chết tiếp rồi.
3: Không sao.
11: Không sao chứ?
3: Không sao, thấy bệ hạ không sao, thần vậy cũng yên tâm. Hồi cung đi. Nhiều trống hồi cung.
11: Người đi chậm chậm thôi.
6: Điện hạ, người có bị thương không?

0: Cơ.
1: Không sao, đưa mẫu hậu về đi.
0: Dạ.
1: Đi đi. Trần Du, giải quyết.
2: Dạ.

0: Cư Đức.
1: Điện hạ, tuy là bị thương ngoài da, nhưng mà vết thương hẹp và sâu. Chút nữa, thần sẽ kê một phương thuốc cầm máu bổ khí cho điện hạ. Còn nữa, nửa đêm có lẽ sẽ sốt cao. Hầu hạ cẩn thận, tuyệt đối không thể lơ là.
2: Dạ.
1: Viên công công, đồ ăn khuya tới rồi.
2: Điện hạ, hoàng hậu nương nương dặn người đem bữa khuya tới. Người ăn một chút đi.
1: Chờ đã. Điện hạ, điện hạ bị thương không nhẹ, về mặt ăn uống không thể lơ là sơ ý. Trong này là...
3: Sao vậy hả?
2: Dạ. Điện hạ, trong này có một chén cháo trắng, còn có một phần bánh hành đào bổ máu. Ngoài ra còn có hai món phụ đạm bạc nữa.
4: Cười gì vậy? Muốn chuẩn bị cho ai? Trong lòng cô rất rõ mà. Về trước
5: đi mà. Về đi.
4: Ra đây đi.
6: Diêu Điển Thiện, Hồ Thượng Thực sai ta nhắn với cô một câu.

0: ta biết ngươi sẽ đến. Ta thật sự hết lòng hết dạ săn sóc dìu dắt ngươi. Giây phút sau cùng chắc chắn ngươi sẽ đến thăm ta.
1: Món heo sữa nướng này da ngoài vàng giòn, thịt trong tươi mềm, thực sự là một món ngon hiếm có.
0: Vốn dĩ khổ cực bao nhiêu năm để có ngày nở mày nở mặt, không ngờ cái số
1: người đã thua rồi. Ta chọn dùng canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc, thật sự là vì loại bỏ định kiến của hoàng thượng. Tỷ thí thật sự rốt cuộc cũng chỉ xét đến mùi vị của món ăn thôi. Người chọn món này chẳng qua chỉ là dùng hoa văn đặc thù lấy lòng hoàng thượng, so với đám quan viên hiến điềm lành có gì khác đâu.

0: Vì chú có canh cá này.
1: Là dùng nước cơm ngâm gạo nếp đổ vào trong ống tre, gia nhiệt từng.
0: Tất cả những gì ta làm, điều gì để chuộc tội?

0: ta vừa vào Hồ gia. Đúng lúc Tam Muội ra đời, muội ấy sinh ra chỉ có hơn 3 cân, ai cũng đã không thể sống được bao lâu. Các phụ thân và tổ mẫu đều chê muội ấy là gánh nặng.
1: Cho kế hoạch tỉ mỉ của Hồ thị,
0: từ nhỏ Tam Muội đã yếu ớt, chịu không ít chán ghét và dèm pha. Hồ thân nói, ta vào cung là có thể miễn lao dịch cho cả nhà. Lúc đó ta đã được làm mai rồi. Nhưng vì muội ấy, ta vẫn đồng ý. Bán ngọc đi, bán ngọc đi. Con gái của Hồ gia có khác gì món hàng đâu. Mỗi buổi tối ta đều ở đây khắc rồi khắc, ta không dám dừng lại một giây nào. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta sợ, ta cô đơn, ta vốn không dám soi gương, vì ta không muốn nhìn thấy gương mặt trong gương trở nên lạnh lùng đáng ghét đến mức độ

người từng hứa với ta. Một khi thất bại, sẽ rời khỏi Tử Cấm Thành, cả đời sẽ không vào thiện phòng nữa. Lên đường bình an.

0: Thái Tử Phi.
1: Tỷ tỷ chân thành khấn nguyện với trời, nguyện cả đời mùa bình an vui vẻ, chỉ vậy là đủ rồi.
0: Ha ha ha.

0: Đã tối rồi, ta xin cáo lui trước.
1: Sao phải làm như vậy? Là ngươi đã động tay động chân vào gia dị, tại sao lại hại hồ thị thua?

chưa kìa. Ta trách người, ta hận người, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phủ nhận trong lòng ta vẫn luôn mong chờ mẫu tử hồi ngộ.

0: Nhưng người trong cung thâm độc hiểm ác, sự tồn tại của ta sẽ trở thành điểm yếu của người. Người không nhận ta, ta không trách người. Nhưng ta không thể chịu đựng cảnh người khác làm tổn thương người. Cho nên đây là chuyện duy nhất mà ta nghĩ ta có thể làm cho người. Thần đã cưới kế mẫu, có đệ đệ dầm, không còn ai quan tâm tới ta nữa. Cho nên dù bất chấp khó khăn gian khổ, ta cũng nhất định đến tìm người, để tìm người đã ban sự sống cho ta.
1: Quay về đi.
0: Mẫu thân, khi mới vào cung, ta ngông cuồng vô tri, đã trở thành gánh nặng của người. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cái gì ta cũng biết hết. Ta có thể giúp đỡ cho người, có thể trở thành cánh tay phải của người. Nhất định ta sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai khác. Mẫu thân, người thật sự không thể nhận lại ta sao?

0: Ta hỏi cô, sư phụ đã qua đời ra sao? Sách để lại cho ta chưa hoàn thành. Sư phụ không phải là người tự ý bỏ giữa chừng. Người hy sinh bản thân đều là để bảo vệ cô. Cô lại che giấu sự thật mà giết người diệt khẩu như vậy. Cô còn nhân tính nữa không?
1: Cô ấy biết quá nhiều chuyện về ta. Để cô ấy sống sẽ là mối hiểm họa. Ai có thể đảm bảo cô ấy mãi mãi sẽ không tiết lộ bí mật?
0: Cho nên cô đã giết người.
1: Đúng vậy. Bây giờ cô đã biết sự thật rồi. Sao hả? Có định giết ta không? Để trả thù cho cô ấy. Động thủ đi. Giết ta đi. Đa tạ cô đã tiễn ta chặn cô ấy.

0: Tí
1: tiểu thư
0: đại muội giới.
1: Tiểu thư
0: tí đại muội giới,
1: về đi
0: tí tí đại muội.

0: Mọi người nghe gì chưa? Hồ Thượng Thực, Hồ Thượng Thực đã tự vẫn.
1: Thật sao?
0: Nói nhỏ nhỏ thôi. Người của Quan Lộc tự cung chính tư đến hết rồi. Trong cung kỹ nhất là những chuyện như vậy, không cho nhắc tới.

0: qua cầu Trúc Giáng.
1: Ta đã nói với Mạnh Thượng Thực rồi, trước khi tay của ta khỏe lại, ta sẽ ở lại Thượng Thực Cục để làm tạp vụ, còn có thể giúp đỡ các cung nữ khác.
2: Làm thái tử phi tần không tốt hơn gì chịu đựng sắc mặt của người khác ở đây sao?
1: Nè, đưa cho ta.
2: Cô đừng làm nữa. Nhìn qua phú quý cô không cần, ở đây chỉ để phơi cải thảo hả?
1: Nè, làm gì vậy?
2: Nhìn thấy chưa, mặt ta tức đến xanh ra rồi, còn xanh hơn cải thảo này luôn. Tô Nguyệt Hoa muốn vượt qua ta cũng không dễ vậy đâu.
0: Tử Khâm,

Một tên sau khi vào ngục bị thương nặng, không thể cứu được. Chỉ còn là một tên, cả mấy vệ đang dựa vào manh mối để điều tra. Còn ghi chép về những người ra vào cung cấm ngày Tết Nguyên Tiêu, gánh hát tạp kỹ, nghệ nhân ca múa, người của các cục giám sát công bộ và nội phủ, tổng cộng có 643 người, tất cả đều có ghi tên trong danh sách. Muốn điều tra cần phải mất vài ngày. Hung thủ thật sự đã lộ rõ chân tướng. Nếu hoàng thượng và thái tử, thứ nô tài to gan nói một câu, dù sao cũng không thoát được bàn tay của hai vị dương gia.

0: Nàng không muốn nói, ta cũng chẳng ép. Dù sao chẳng còn nhiều thời gian làm phiền nàng nữa, ta sắp phải đi Nam Kinh rồi.
1: Điện hạ, thương thế của người chưa lành, không thể vất vả quá sức.

Món cháo này rất ngon. Đây là mùi vị của quê hương. Nam Kinh gọi món ăn này là não hoa cúc, dùng để làm canh. Hey, gần đây người đúng là tiến bộ không ít đâu.

0: Thưa quý vị và các bạn, một lời mời kết bạn, một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính, một đơn hàng tưởng chừng béo bở, tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Mời quý vị và các bạn hãy cùng trải nghiệm những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội trong chương trình Hành trình phá án tuần này.
1: Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý làm thực hiện cái giao dịch đó.
2: Từ cái dòng tiền bẩn, các đối tượng thông qua các tài khoản do các đối tượng mua bán tài khoản cung cấp để chuyển sang các dòng tiền sạch thông qua rất nhiều các tài khoản khác nhau.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng Telegram, Facebook, Zalo để tiếp cận người dân. Chúng lấy hình ảnh của người khác làm ảnh đại diện. Đó thường là hình ảnh nam giới mặc quân phục. Đối tượng chủ động kết bạn

0: nước với các đối tượng đang hoạt động tại Campuchia.
1: Xu thế của thời đại công nghệ, các đối tượng đã triệt để lợi dụng cái khoa học công nghệ, cái đường truyền Internet để hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Trong đó thì tập trung chủ yếu vào cái tội phạm là xâm phạm sở hữu. Và trực tiếp đấy là biết cái lòng tham của một số người để các đối tượng dụ dỗ lôi kéo. Và sau khi nạn nhân mà đã lừa tin theo thì các đối tượng sẽ đưa ra các cái kịch bản mà tạo cái lòng tham để đánh vào lòng tham của một số người, sau đó chiếm đoạt tài sản.
2: Thì đây là nhóm đối tượng thường xuyên hoạt động đi lại qua biên giới Campuchia, giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Sân Bay.
0: Đặc biệt nguy hiểm, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát bí số 9126L với sự phối hợp của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an để tập trung xác minh, đấu tranh, triệt xóa toàn bộ băng nhóm tội phạm. Phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng mà các đối tượng thường xuyên sử dụng đó là giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, cán bộ thuế, nhân viên ngân hàng để đe dọa, gây tâm lý hoang mang, buộc bị hại chuyển tiền. Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả danh quân nhân, sĩ quan quân đội, đặt mua hàng hóa với số lượng lớn tại các cửa hàng, doanh nghiệp. Sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định, qua đó chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng quản lý sẽ phụ trách lên Google Maps, Facebook, khai thác dữ liệu data, tức là tìm kiếm thông tin, số điện thoại của các công ty, cửa hàng, hộ kinh doanh, hoạt động kinh doanh các mặt hàng như làm biển quảng cáo, rau củ quả, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, hàng sắt, thực phẩm. Sau đó, đối tượng sử dụng SIM chuyển vùng để gọi điện giả danh là quân nhân, sĩ quan công tác trong các doanh trại quân đội như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, trường sĩ quan.
2: Đặt mua các thực phẩm, ví dụ như thịt hộp, rượu ngoại hoặc là đặt giường cho các quân nhân.
3: Chúng tiếp tục là đặt vấn đề với bị hại đó về cái việc là sẽ chia cái lợi nhuận mà hoa hồng khi mà thực hiện được cái việc mua bán các cái sản phẩm đó thì sẽ chia lợi ích cho người bị hại. Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý là thực hiện cái giao dịch đó đối với quân nhân. Sau đó thì chúng sẽ chuyển cho một đối tượng khác cũng là trong băng ổ nhóm, sẽ giả danh cái cơ quan mà bán các cái thực phẩm là rượu này, là cá hộp này, để thực hiện cái việc giao dịch với bị hại. Và từ đó thì đối tượng thứ hai sẽ yêu cầu đặt cọc hoặc trả toàn bộ cái số tiền mà đối tượng yêu cầu.
0: Nạn nhân do tin tưởng có đơn hàng lớn, tiền hoa hồng lại hấp dẫn. Và một cuộc mua bán giả được dựng lên với yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Tiền vừa chuyển đi, những kẻ đứng sau lập tức thực hiện bước tiếp theo với một đơn hàng khác có mức chiết khấu cao hơn. Khoản lợi nhuận càng lớn, lòng tin càng được củng cố. Rồi đến khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán, tất cả những người từng liên hệ với họ đồng loạt biến mất.
2: Về cái số lượng hàng hóa mà các đối tượng đặt thì thường thường sẽ tăng lên theo cấp số cộng đối với các bị hại. Đầu tiên sẽ đặt hàng với số lượng thường thường là 500 hộp thịt hộp. Thì giá trị của 500 hộp thịt hộp này tương đương với giá tiền là 47.700.000 đồng. Đấy thì là các đối tượng sẽ đưa ra thông tin rằng là nếu mà đặt mua hàng hộ cái số lượng hàng như thế thì bị hại sẽ được chiết khấu với cái giá 12.000.000 đồng để đánh vào lòng tham. Sau đó là sau khi bị hại nhận lời đồng ý chuyển tiền đặt cọc thì lần đầu sau khi đặt xong thì lần tiếp theo các đối tượng sẽ tăng số lượng lên với là số lượng 1.000 hộp. Và sau khi mà đặt mua thịt hộp xong, xác định bị hại còn nhiều tiền hơn thì các đối tượng sẽ chuyển sang là đặt mua rượu ngoại, thì giá trị sẽ tăng lên, có thể cái số tiền mỗi lần bị hại chuyển tiền cho các đối tượng lên tới hàng tỷ đồng.
0: Những ngày đầu bước vào cuộc đi săn

0: trên không gian mạng mang đến rất nhiều thử thách về bản lĩnh, lòng kiên nhẫn cho mỗi cán bộ trinh sát, điều tra viên. Manh mối ban đầu gần như bằng không khi tên tuổi, cấp bậc, đơn vị đều là giả. Dòng tiền sau khi rời khỏi tài khoản của nạn nhân lập tức bị xé nhỏ, chuyển qua hàng chục tài khoản rác tại các ngân hàng khác nhau và được chuyển thẳng sang bên kia biên giới. Muốn tìm ra kẻ cầm đầu, các trinh sát phải lần ngược lại toàn bộ dòng tiền. Những ngày đầu của cuộc điều tra gần như không có một manh mối rõ ràng nào. Nhưng càng đi sâu, một mạng lưới tội phạm có tổ chức càng dần lộ diện.
1: Từ cái dòng tiền bẩn, các đối tượng thông qua các tài khoản do các đối tượng mua bán tài khoản cung cấp để chuyển sang các dòng tiền sạch.
0: Dõi quản lý, trả tiền lương thưởng, phạt theo chỉ tiêu đã giao, trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc USD. Nếu lừa đảo được 100 triệu đồng, thì đối tượng lừa đảo sẽ được hưởng 10% và 1.100 đô la Mỹ tiền lương. Tổng số tiền được hưởng khoảng 38 triệu đồng. Nếu lừa được số tiền cao hơn thì sẽ được lương cộng hoa hồng cao hơn nữa. Và nếu không đạt các chỉ tiêu doanh số đặt ra, sẽ trừ một nửa tiền lương hoặc sẽ có những hình phạt do các đối tượng đề ra. Tất cả các đối tượng khi tham gia vào tổ chức lừa đảo trên đều được cấp một mã số riêng, không xưng hô tên thật mà chỉ trao đổi với nhau bằng mã số được cấp. Nên để xác định rõ danh tính của đối tượng chủ mưu cầm đầu cũng như các đối tượng chân rết là cả một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của mỗi cán bộ cảnh sát hình sự.
2: Thì chúng tôi xác định được là các đối tượng này là chủ yếu là người, đối tượng cầm đầu là người Việt Nam, có cái địa chỉ cụ thể đó là ở Yên Phong, Bắc Ninh.
0: Sau nhiều tháng theo dõi, trinh sát phát hiện ra quy luật. Các đối tượng sống khép kín tại các khu chung cư cao cấp hoặc khu vực hẻo lánh rất ít khi xuất hiện vào ban ngày. Bên trong các sào huyệt là đèn luôn luôn được bật sáng, hệ thống máy tính hoạt động hết công suất và hàng loạt điện thoại cắm sạc liên tục. Những dấu hiệu tưởng như rời rạc bắt đầu ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
2: Quá trình mà nghiên cứu về đối tượng cầm đầu này, chúng tôi thấy được rằng đối tượng này trước đây đã đi làm cho một băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nước ngoài. Tên này rất thuộc các kịch bản của người Trung Quốc đã sử dụng để lừa người Việt Nam và lừa người Trung Quốc. Nên là đối tượng này tách ra và cụ thể cùng với những người Việt Nam nữa để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt là đối tượng Ngân Văn Cương này rất giỏi về cái công nghệ máy tính và các cái về cái hiểu biết về tâm lý đối với người bị hại.
0: Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tại Campuchia xác định có khoảng 4 Việt Nam tại Campuchia, đề nghị Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp đấu tranh chuyên án.
1: Nguyễn Văn Cương đã tuyên truyền và phổ biến cho các đối tượng ở trong ổ nhóm để tìm cách đối phó với lực lượng chức năng của Việt Nam. Các hoạt động của đối tượng thường hết sức kín đáo, không liên lạc trực tiếp với những người ở trong nước và cũng không chuyển tiền trực tiếp về trong nước. Tất cả thông qua các đối tượng ở ngoài địa phận Việt Nam.
2: Tại các tài liệu tập trung về cho thấy băng nhóm tội phạm này có 3 cấp. Cấp đầu tiên là Nguyễn Văn Cương là đối tượng cầm đầu, chỉ huy xây dựng kịch bản và điều hành toàn bộ cái đường dây. Cấp thứ hai đó là hai đối tượng là người nhà của Nguyễn Văn Cương có quan hệ huyết thống, anh em họ với Nguyễn Văn Cương thì quản lý các cái đối tượng ở dưới và phân chia công việc hàng ngày, giám sát công việc của những người thực hành. Và tiếp nữa đó là cái cấp thứ ba, đó là có đối tượng thực hành trực tiếp. Đối tượng này trong nhóm thực hành trực tiếp này lại chia ra các nhóm khác nhau, như đối tượng là câu khách, rồi đối tượng thực hành các cái việc mà tiếp theo đó là giả danh các cái đơn vị, rồi pháp nhân bán hàng. Từ đó thì

0: đối tượng dẫn dụ để lợi dụng cái lợi ích lòng tham của người bị hại mà thực hiện cái hành vi để chiếm đoạt tài sản.
1: Ban chuyên án xác định kẻ lừa đảo núp bóng màu áo lính thực hiện hành vi lừa đảo là xúc phạm danh dự lực lượng vũ trang và đẩy người dân vào cảnh trắng tay là hành vi không thể chấp nhận được. Và với quyết tâm phải phá án trong thời gian ngắn nhất mà các trinh sát viên, điều tra viên thường xuyên làm việc xuyên ngày, xuyên đêm nhằm tìm ra danh tính từng đối tượng trong băng nhóm tội phạm này. Mục tiêu không chỉ là bắt những kẻ trực tiếp lừa đảo, mà quan trọng hơn là phải tìm được kẻ tổ chức và điều hành phía sau. Qua nhiều tháng theo dõi, một cái tên đã dần nổi lên. Đó là đối tượng Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998, trú tại thôn Chi Long, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, là đối tượng chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây này. Nguyễn Văn Cương là người trực tiếp tuyển chọn, lôi kéo nhiều đối tượng là người Việt Nam tham gia tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia. Đồng thời chỉ đạo thành lập 5 nhóm hoạt động độc lập gồm nhóm quản lý, nhóm kỹ thuật, nhóm chăm sóc khách hàng, nhóm phụ trách tài khoản ngân hàng, nhóm thực hiện hành vi rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng, lựa chọn nhóm trưởng để quản lý điều hành.
0: Hoạt động trinh sát cũng gặp rất nhiều khó khăn. Phụ thuộc chính vào đó là lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Thứ hai, cái khó khăn nữa đó là tất cả các đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi, có kịch bản. Chúng đã chuẩn bị trước tất cả các cái kịch bản xóa dấu vết và bỏ trốn. Đặc biệt đó là cái trên không gian mạng. Bọn chúng sử dụng những cái app rồi các cái phương tiện để liên lạc đều là máy chủ ở nước ngoài. Và chỉ sau 24 giờ thì tất cả các dữ liệu mà bọn chúng đã liên lạc với nhau đều bị được xóa sạch và tự động xóa sạch.
1: Trên thực tế, những đường dây tội phạm lừa đảo xuyên biên giới thường chia làm nhiều mắt xích.
2: Mấu chốt quan trọng nhất là phải đảm bảo là yếu tố pháp luật. Yếu tố pháp luật đảm bảo đầy đủ tài liệu chứng cứ. Khi bắt giữ là xử lý được đối tượng. Cái thứ hai là công tác hiệp đồng tác chiến, phối hợp với các lực lượng khi các đối tượng mà mình đã giám sát, quản lý hoặc nói khác là ổ nhóm tội phạm đã trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng thì lúc chúng ta đồng loạt phối hợp bắt giữ để đảm bảo yếu tố thành công của chuyên án.
3: Ban chuyên án báo cáo với giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo bộ công an về cái việc phối hợp với cơ quan chức năng của cảnh sát Campuchia để thực hiện đấu tranh chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng này, thì xác định là thời điểm vào tháng 6 năm 2026 thì là tại Campuchia, lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tổ chức truy quét các đối tượng, các đường dây tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Do đó là đối tượng Nguyễn Văn Cương và các đối tượng quản lý có khả năng sẽ quay về Việt Nam mở rộng địa bàn hoạt động.
1: Các đối tượng nhanh chóng rút về Việt Nam, phân tán lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Mặc dù không còn hoạt động tập trung tại Campuchia, các đối tượng vẫn duy trì phương thức điều hành, câu kết, phân công nhiệm vụ và thực hiện hành vi lừa đảo hoàn toàn trên không gian với tinh thần không để sót lọt tội phạm, nhất là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Ban chuyên án tiến hành triển khai đồng bộ linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương, khẩn trương ra soát, xác minh, truy vết di biến động của từng đối tượng. Khi toàn bộ mắt xích đã lộ diện, ban chuyên án tổ chức nhiều tổ trinh sát, một tổ theo dõi các đối tượng tại Campuchia, một tổ bám sát những đối tượng tại Việt Nam. Mọi di biến động đều được ghi nhận, mọi mối quan hệ đều được rà soát, mọi dòng tiền đều được truy ngược, vòng vây từng bước được khép lại. Ngày 23 tháng 6 năm 2026, ban

0: và cuộc đi săn trên không gian mạng kết thúc bằng những cuộc bắt giữ ngoài đời thực.
1: Sau khi đưa các đối tượng về cơ quan điều tra thì ban chuyên án đã phân công rất cụ thể đối với cán bộ điều tra viên, cán bộ điều tra để hỏi cung, ghi lời khai từng đối tượng. Đặc biệt đó là cái chuẩn bị rất kỹ của lực lượng điều tra viên, phân công các đồng chí điều tra viên có năng lực để đấu tranh với các cái đối tượng cầm đầu, đối tượng quản lý, và các đồng chí điều tra viên hiểu về hiểu biết về cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
2: Bắt đầu mò sang chơi tiếp thì bắt đầu quen người này quen người kia, thì khi đấy tôi có quen hết bạn bè của bạn bè tôi, và thì mấy người đấy là bảo tôi làm, và tôi có làm thì mở cho mà làm, mở công ty cho làm, thì tôi đồng ý thì tôi mất khoảng độ tầm gần 1 năm để tôi chuẩn bị, và để cho người ta chuẩn bị việc cho tôi các thứ, để tôi thân quen với người ta thì người ta mới xây dựng cho tôi. Thì đến khoảng tháng 4 2025 thì tôi bắt đầu công việc ở bên đấy.
3: Khoảng tháng 1 2025, Cương ở Việt Nam có nhờ tôi kiếm, bảo anh có kiếm được người không để sang Campuchia làm việc. Thì khoảng tháng 4 2025 tôi có liên hệ được với Hào Sơn Trang và bảo với Cương là anh đang có 3-4 người đấy, có lấy không. Thì Cương đồng ý. Thì Cương sau đó Cương đặt vé cho mấy chúng tôi đi sang. Rồi mọi người sang hết thì tôi ở lại 2 hôm tôi về.
0: Của khoảng 500 bị hại trên khắp cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 250 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Sơn và Vi Thị Thủy Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Quang Linh, Phùng Văn Hào, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Đôn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung chỉ đạo ban chuyên án tiếp tục tổ chức các hoạt động điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng khác trong phạm vi toàn quốc và tại Campuchia. Đồng thời tiến hành thu thập tài liệu, kê biên tài sản đối với các đối tượng trong băng nhóm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Tất cả những cái hành vi mà bọn chúng giả danh cơ quan công an, giả danh cái viện kiểm sát rồi quân đội thì phải hết sức cảnh giác. Đặc biệt là liên quan đến lợi ích vật chất thì phải có sự nghi ngờ và trao đổi bàn bạc với những người xung quanh mình. Đặc biệt là có thể hỏi trực tiếp lực lượng công an xem cái việc này có đúng không. Sau đó mình mới đặt niềm tin vào đó để đầu tư, để đặt đồng tiền của mình vào đó. Và cũng kêu gọi bà con là trong thời gian tới bọn tội phạm có thể lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy bà con hãy cảnh giác và chú ý cùng quần chúng nhân dân sẵn sàng tố giác những cái biểu hiện nghi vấn mà bọn tội phạm bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vào Việt Nam và lợi dụng địa bàn Việt Nam len lỏi trong khu dân cư, ở các trang trại, ở các nhà chung cư để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
4: Thành công của chuyên án này có thể nói là công tác chỉ đạo xuyên suốt.

0: từ lãnh đạo bộ đến các cục nghiệp vụ và công an các đơn vị địa phương. Cái thứ hai là sự quyết tâm, mưu trí, dũng cảm của cán bộ chiến sĩ, sự hiệp đồng tác chiến trong giải quyết những bất cập về hợp tác quốc tế, những khó khăn về mặt pháp lý, và bắt giữ triệt để, xử lý triệt để tất cả các hành vi, các đối tượng. Để thành công chuyên án này thì phải nói rằng là lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã mất nhiều tháng để thu thập tài liệu mới có kết quả như này.
1: Cuộc đi săn trên không gian mạng vẫn tiếp tục, và đằng sau mỗi tài khoản ảo, mỗi cuộc gọi đáng ngờ, mỗi lời mời gọi hấp dẫn, người dân cần ghi nhớ một điều: đừng để lòng tin trở thành cái giá phải chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Đây là một chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, xứng đáng là lực lượng chủ lực xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự.
2: Tới đây thì chương trình Hành trình phá tuần này của ANTV cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, dẫu gặp phải không ít thác gành, người nghệ sĩ ấy vẫn tin rằng nghề đã chọn mình. Để giờ đây, anh tiếp tục cống hiến ở những vị trí khác nhau.

0: Sứ Quảng từ lâu đã được biết đến với những làng nghề và những thức quà mang đậm dấu ấn địa phương. Có những nghề bắt đầu từ nhu cầu rất đổi bình thường, được trao truyền qua năm tháng và trở thành ký ức của vùng đất. Giữa nhịp sống hiện đại ngày hôm nay, những đôi bàn tay cần...
1: Để từ một thức quà xưa trở thành một nét riêng trong văn hóa ẩm thực xứ Quảng.
0: Thưa cô, mình đã làm công việc này được bao nhiêu năm rồi và mình học nghề làm bánh đậu xanh từ ai ạ?
2: Cô làm năm nay là cũng 15 năm. Cô học nghề là ở dưới thành phố. Thời gian là cô đi đồn cho họ. Cái đồ gì vậy cô cũng yêu thích cái nghề này. Rồi cô cũng mở ra cô làm.
0: Vậy điều gì khiến cho mình quyết định gắn bó với công việc này ạ?
2: Cô cũng gắn bó ở nghề. Vì cái bánh này là cũng cô đặc sản của con mình. Rồi cô cũng giữ gìn cái truyền thống.
1: Bánh đậu xanh Hội An có cách làm và hương vị riêng. Đặc biệt loại bánh khô có nhân thịt được nướng tạo nên lớp bánh giòn thơm, bên trong là phần nhân béo đậm đà. Từ những hạt đậu xanh, đường và những nguyên liệu quen thuộc, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn để tạo nên chiếc bánh. Mỗi bước đều cần sự tỉ mỉ, nhưng quan trọng hơn cả là kinh nghiệm được tích lũy qua năm tháng.
0: Vâng thưa cô, để cho

0: một chiếc bánh đậu xanh đúng vị của Hội An thì cần phải trải qua bao nhiêu công đoạn ạ?
1: Trải qua cũng nhiều công đoạn, ví dụ đạo đậu xanh, đạo bắt giỏ. Cô là đạo bắt giỏ một đó. Còn đường thì đường kính tráng, quảng nghệ, náo đạo, ngâm đạo, rồi hút đạo, rồi náo đạo. Náo đạo rồi rồi quy chín, rồi quy vô, quy bỏ vô có má, đánh rồi bỏ vô có má, nó nguồn. Nguồn rồi quy đem roa bốp, bốp đại lệ, cân ngầm hơi ăn khô. Khô có đầu quy bỏ vô có má, đánh. Đánh rồi quy roa rai, bỏ vô rai. Rai rồi quy in, in là cũng in thủ công nữa đó, cũng in. Cô luồn cái qua cái bắt đầu in sang là qua bả thon thon sái, sản phẩm chỉ ít mà nhưng rất là chất lượng.
2: Có những điều tưởng như rất nhỏ nhưng là quyết định chất lượng của chiếc bánh, độ mịn của bột, cách làm nhân, lượng nguyên liệu hay thời gian nướng. Những bí quyết ấy không chỉ nằm trong công thức, chúng được truyền qua đôi tay người thợ, từ người đi trước đến người tiếp nối. Cùng với thời gian, nghề làm bánh cũng đang thay đổi. Máy móc có thể hỗ trợ một phần công việc, giúp sản xuất thuận tiện và ổn định hơn. Nhưng những giá trị cốt lõi của nghề vẫn cần được giữ lại. Nguyên liệu, hương vị và kinh nghiệm.
0: Trong tất cả những công đoạn này thì công đoạn nào mình có thể lại dùng máy móc và công đoạn nào thì mình phải bắt buộc làm thủ công ạ?
1: Ví dụ mình ngô á, thì mình ngô bột cho tới á, là phải má. Mình đánh bột á, là hồi xưa á, là bỏ vô cái quý giọt á, mà trừ là có cái máng đánh. Còn bát bột là cũng như sái, là phải sái bằng thủ công, sái bằng thon, chứ không sái bằng điện. Sái bằng điện cũng được, nhưng nhiều người là sái. Nhưng bánh nó không ngâu, không thanh, không giòn. Ví dụ mình kích bánh xuống, mình in cái bánh á, mình in là mình cũng thủ công, vô cái má nó là cũng thủ công, chứ không phải là má điện. Thủ công cho nên mình bỏ thịt đồ bánh đòn hoàng hơn. Còn má điện là phải ái thịt lẫn có trang có ngùa hết. Mình là thủ công hết. Nhân sản phẩm lẫn ra cũng ít mà nhân chất rất là chất lượng.
0: Cô có thể chia sẻ là mình có cái trăn trở hay cái mong muốn về cái việc truyền nghề này cho thế hệ tương lai như thế nào không ạ?
1: Vì mình luôn với đi mình phải giữ cái tiền được truyền thống. Sau này cũng có con cái mình truyền cho con trai mình, con kế lẫn còn những tiếp tục truyền thống như nấu dũa vô chứ còn có nghề truyền thống là mình không có bỏ được.
2: Bánh đậu xanh không chỉ kể câu chuyện về một món ăn mà còn gợi lại cách người Hội An biến những nguyên liệu dân dã thành một thức quà có dấu ấn riêng. Có lẽ cũng vì thế, giữa rất nhiều hương vị mới, chiếc bánh nhỏ này vẫn đủ sức gợi lên một miền quê qua vị bùi của đậu xanh, vị đậm đà của nhân và cái duyên mộc mạc rất hiên của xứ Quảng.

0: Mỗi sản phẩm làm ra hôm nay không chỉ là giữ lại một hương vị quen thuộc mà còn nối tiếp câu chuyện của những người lựa chọn gắn bó với nghề. Có lẽ đó cũng là cách mà những nghề truyền thống ở xứ Quảng tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
1: Một chiếc bánh nhỏ nhưng mang theo một hành trình dài của thời gian, từ những người thợ của ngày trước đến những người đang tiếp tục công việc hôm nay, nghề làm bánh đậu xanh vẫn được trao truyền, gìn giữ và thích ứng với cuộc sống mới. Để mỗi khi thưởng thức một chiếc bánh đậu xanh, người ta không chỉ nếm được vị bùi, vị thơm mà còn cảm nhận được một phần hương vị của đất và người xứ Quảng.

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới,

0: nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại.
1: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế, để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Bình ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Công an tỉnh Thanh Hóa quyết tâm phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Sự phối hợp giữa lực lượng công an, doanh nghiệp và chính quyền địa phương tạo thêm điểm tựa, tiếp sức cho người dân Cà Mau vươn lên, cho những ước mơ trẻ thơ được chắp cánh. Trong phần tin quốc tế, số thi thể được tìm thấy sau thảm họa đang tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ xác định danh tính, tạo thêm áp lực lên các cơ quan pháp y của Nepal. Thưa quý vị, sáng nay Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, đại diện Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào.
1: Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Công an tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa, góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đơn vị anh hùng, nêu cao tinh thần quyết tâm gấp 10, hành động gấp 100, chủ động bao trùm kiến tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Đặc biệt, phải đưa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự thực sự trở thành nguồn lực, động lực cho phát triển, gương mẫu tiên phong trong thực hiện đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, tham mưu tích hợp yêu cầu bảo đảm an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, lĩnh vực và giai đoạn phát triển.
2: Lấy an ninh là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn mô hình phát triển, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện. Bảo đảm mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia, tuyệt đối không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng. Đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự của Công an tỉnh, phải thật sự chủ động, bao trùm, kiến tạo, trong đó chủ động nhận diện sớm nguy cơ, can thiệp trước điểm bùng phát, xử lý từ căn nguyên cấu trúc và chuẩn bị sẵn năng lực ứng phó để không bị bất ngờ về chiến lược.
1: Bộ trưởng cũng yêu cầu tập trung hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội, quyết liệt đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, phòng chống tội phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả, kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ, quyết tâm xây dựng hoàn thành 30% xã phường không ma túy trong năm 2026. Bộ trưởng đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa cần tiếp tục nỗ lực bồi đắp truyền thống anh hùng bằng bản lĩnh, kỷ cương, những thành tích chiến công và kết quả công tác cụ thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
0: Tiếp theo, mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần qua.
3: Ngày 3 tháng 9 tại Hà Nội, tiếp bà Tach Sopharat, Tân đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, đến chào xã giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên và lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân mùa giải 2026-2027 diễn ra trong tuần. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên mở ra chặng đường phát triển mới. Ngày 5 tháng 9, nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư chúc mừng gửi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân. Trong thư, Đại tướng Lương Tam Quang

0: nhấn mạnh, năm học 2026-2027 là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình hình thành, phát triển các trường văn hóa công an nhân dân. Đây cũng là năm đầu tiên các nhà trường tiếp nhận nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng. Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các em vượt qua khó khăn, hăng say học tập, rèn luyện, trở thành những người Việt Nam yêu nước, có đủ đức, trí, thể, mỹ, sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Các trường văn hóa công an nhân dân thực sự là những mái ấm kỷ cương, trí tuệ và hạnh phúc. Cũng trong ngày 5 tháng 9, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo hiện có, nhà trường sẽ tham gia đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù, nghiên cứu phương thức đào tạo phù hợp, gắn đào tạo với bố trí sử dụng lao động, lấy hiệu quả đào tạo và khả năng có việc làm sau khi ra trường, làm tế, nâng cao chất lượng đầu ra của học viện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. Dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện An ninh Nhân dân, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị năm học 2026-2027, Học viện cần tiếp tục đổi mới phương thức quản trị nhà trường, hiện đại hóa các trang thiết bị, phương tiện và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. Từ đó, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò là đơn vị đi đầu trong đổi mới giáo dục đào tạo trong công an nhân dân với những bước đi đột phá, thiết thực. Trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, việc xây dựng dự án luật là cần thiết, qua đó đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm việc quản lý của nhà nước đối với vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những gia đình còn khó khăn, để mọi người dân có điều kiện an cư, trẻ em được học tập trong những ngôi trường an toàn, khang trang là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đồng thời cần sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tại Cà Mau, từ sự kết nối của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Cà Mau, cùng sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương và nguồn lực xã hội hóa từ Quỹ Kiến tạo Ước mơ do Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG bảo trợ, những chủ trương ấy đang được cụ thể hóa bằng những công trình thiết thực. Phía sau mỗi mái nhà, lớp học là câu chuyện về sự chung tay, trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần vì nhân dân phục vụ. Từng sống trong căn nhà tạm bợ, mỗi mùa mưa gió lại thêm một lần thấp thỏm. Hôm nay, gia đình ông Trần Công Định đã có một mái ấm vững chãi. Một căn nhà mới có thể chỉ là một công trình nhỏ, nhưng với những gia đình còn nhiều khó khăn, đó là tài sản của cả một đời người, là nơi che mưa, che nắng và quan trọng hơn là điểm tựa để họ yên tâm lao động, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Đến giờ này thì nói chung căn nhà phải nói được là khang trang, là kiên cố, để chúng tôi yên tâm sản xuất, để vươn lên thoát nghèo bền vững trong cuộc sống hôm nay.
2: Mấy anh công an vô giúp đỡ em mừng quá, trời mừng luôn. Giờ em chỉ ước mơ được nhà vậy là em mừng quá.
0: Để những mái ấm ấy thành hình, hành trình bắt đầu không phải từ những viên gạch, mà từ việc đi cơ sở, khảo sát và nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân. Tháng 5 năm 2026, qua khảo sát tại nhiều địa bàn của tỉnh Cà Mau, những căn nhà xuống cấp, những gia đình chưa đủ điều kiện xây dựng nơi ở kiên cố đã được ghi nhận. Từ thực tế đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Cà Mau đã cùng chính quyền địa phương kết nối nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với Quỹ Kiến tạo Ước mơ, triển khai chương trình. Lực lượng công an trở thành một trong những cầu nối đưa nguồn lực của doanh nghiệp đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng và đúng nhu cầu của người dân. Sau hơn 2 tháng triển khai, 46 căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao.
3: Trong quá trình chọn địa điểm và đặc biệt là trong quá trình thi công, do đường xá đi lại rất là khó khăn, mùa nước nổi và mùa hạn hán, đặc biệt là nhân công đòi hỏi về tiến độ, trong quá trình thi công cũng gặp được rất nhiều khó khăn, nhưng mà với cái sự phối hợp và với cái tinh thần làm việc vì dân thì tất cả những cái đó đã được khắc phục, và cái sự phối hợp nhất là nhịp nhàng hiệu quả, cho nên là đã đạt được cái tiến độ

0: theo đúng cái chương trình và kế hoạch đã ra.
1: Không chỉ hỗ trợ nhà ở, chương trình còn xây mới, sửa chữa, cải tạo và bổ sung trang thiết bị cho 4 điểm trường tại phường Giá Rai và xã Định Thành. Trước đây, một số lớp mầm non phải mượn phòng của trường tiểu học. Với tổng nguồn lực hỗ trợ gần 8,5 tỷ đồng, chương trình còn đầu tư xây dựng cầu dân sinh tại khóm 23, phường Giá Rai, tạo điều kiện để người dân và học sinh đi lại an toàn hơn. Hơn 250 học sinh được thụ hưởng điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn từ chương trình.
0: Đến thời điểm này thì nói chung khang trang nhiều hơn, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho các em học sinh, cũng như các thầy cô để giảng dạy trong năm học theo chương trình sách giáo khoa 2018. Thì đó cũng là phần mang nhiều ý nghĩa đối với nhà trường, đồng thời cũng là một niềm thúc đẩy động lực cho giáo viên là có đủ cơ sở vật chất, có trang thiết bị để giảng dạy và các em học sinh sẽ hứng thú hơn khi đến lớp đã có đủ trang thiết bị.
2: Khi mà chúng tôi xuống địa phương để khảo sát thì ngoài cái chuyện là thấy đồng bào nhà cửa còn rất là thiếu thốn thì chúng tôi cũng khảo sát những cái điểm trường mầm non, và khi phát sinh điểm trường mầm non thì cũng thấy là các cái trang thiết bị thì cũng bị cũ. Nên là chúng tôi quyết định là chúng tôi sẽ tài trợ toàn bộ. Chúng tôi muốn rằng là chúng tôi đi đến đâu thì các công trình chúng tôi để lại có thể giúp cho bà con cũng như là nhà trường, các thầy cô giáo và học sinh có thêm cái điều kiện để mà có thể học hành và sinh hoạt tốt hơn.
1: Từ những nhu cầu thiết thực của người dân, sự phối hợp giữa lực lượng công an, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã biến những bản vẽ thành mái ấm, lớp học và nhịp cầu hiện hữu. Mỗi công trình được hoàn thành là thêm một điểm tựa, tiếp sức cho người dân Cà Mau vươn lên và cho những ước mơ trẻ thơ được chắp cánh. Những nội dung chính trong phần tiếp theo: việc cơ quan chức năng xử lý hàng loạt cá nhân có hành vi lệch chuẩn, phát ngôn phản cảm hay truyền bá lối sống giang hồ trên mạng xã hội là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ để làm sạch không gian mạng. Israel đẩy mạnh tấn công và chiếm giữ lãnh thổ Liban, viện lý do đáp trả hành vi gây hấn của lực lượng Hezbollah. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1734 QĐTTG ngày 6 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, gọi tắt là Cục Cảnh sát Kinh tế, đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2 tháng 9 năm 2026, Cục Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bị can Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức thi hành các quy định và lệnh tố tụng đối với bị can Trần Văn Thuấn theo đúng quy định của pháp luật. Chắc hẳn quý vị cũng cảm thấy dạo gần đây mạng xã hội có phần yên tĩnh hơn, ít livestream va chạm hơn, ít màn thách thức đấu khẩu để câu view hơn. Những chiến thần từng rất mạnh miệng trên mạng giờ có vẻ cũng phải uốn lưỡi trước khi đăng bài. Và tháng 8 vừa qua, có vẻ như đã diễn ra một cuộc tổng vệ sinh mạng xã hội với quy mô khá lớn khi hàng loạt những cái tên từng làm mưa làm gió đã được cơ quan chức năng gọi tên. Rốt cuộc đã có những loại rác nào được dọn? Ai là người đã phải trả giá? Mời quý vị cùng nhìn lại một tháng tổng vệ sinh mạng xã hội trong tiêu điểm cuối tuần này.
3: Bạn đang muốn câu view bằng livestream chửi nhau? Trả giá. Bạn đang muốn bất chấp để quảng cáo bán hàng? Trả giá. Bạn đang chia sẻ tin giả mà chưa được kiểm chứng? Trả giá. Trả giá giúp bạn nhận ra trách nhiệm của mình với những gì mình nói, những gì mình chia sẻ và những gì mình lan truyền. Đừng để phải trả giá vì những gì bạn làm trên mạng xã hội. Có một thời, cứ mở mạng xã hội ra là thấy rất là ồn. Mạng xã hội không khác gì một cái đấu trường. Người này livestream chửi người kia.

0: là phải kể đến cái mô hình là gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.
1: Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Sở Giáo dục Đào tạo số 353. Kế hoạch này được triển khai nâng cao hệ thống giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục
2: các vị trí trông giữ xe theo đúng quy định. Và thứ ba nữa là hỗ trợ cho các cái tổ an ninh trật tự trong việc là hướng dẫn du khách về tham quan du lịch.
3: Không phải mọi sai lệch ở tuổi trẻ tất yếu đều dẫn đến tội phạm. Nhưng nếu dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua, một mâu thuẫn nhỏ, một lần bốc đồng hay một cuộc tụ tập theo bạn bè có thể để lại hậu quả vượt xa khả năng sửa chữa. Vì thế, giá trị của phòng ngừa nằm ở việc phát hiện sớm, can thiệp đúng lúc và không để một người trẻ tiếp tục trượt sâu hơn sau những sai lầm đầu tiên. Với các em, một cơ hội thay đổi có thể bắt đầu từ sự quản lý chặt chẽ, từ một môi trường lành mạnh hoặc đơn giản là từ việc được đặt trở lại trong một vai trò trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Bởi đôi khi, điều quyết định tương lai của một người trẻ không chỉ là sai lầm đã xảy ra, mà là điều gì được làm ngay sau sai lầm ấy.

0: mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10.
1: Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.
2: Đáng lo ngại trên, các địa phương cần khẩn trương triển khai những giải pháp ngăn dịch bùng phát trên diện rộng. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, nhiệm vụ cho các thành viên. Để tiếp cận những người có nhu cầu vay tiền, nhóm này sử dụng điện thoại gắn SIM rác, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng được chuẩn bị từ trước. Phong lập các trang Facebook mang tên Huấn Linh Group, sử dụng hình ảnh, video của Bùi Xuân Huấn, thường được biết đến trên mạng xã hội với tên Huấn Hoa Hồng, nhằm thu hút sự chú ý. Sau đó đăng quảng cáo dịch vụ cho vay tiền. Mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 4 thiếu niên đi xe đạp điện chạy thành nhóm lạng lách so kẻ nhau trên đường Dương Công Khi, đoạn gần ngã ba Rồng, xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hình ảnh trong clip, nhóm thiếu niên chạy xe đạp điện trên đường liên tục lạng lách. Có lúc
3: công tác nắm tình hình trên địa bàn, công an xã Mậu A nhận được thông tin về một người đàn ông lớn tuổi đi lạc đang có mặt tại địa phương. Nhận thấy cụ ông tuổi cao có dấu hiệu nhớ kém và không xác định được đường về nhà, công an xã Mậu

0: Oanh nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin nhân thân, quê quán và người thân của cụ. Theo đó, ông Trọng rời nhà vào khoảng
1: đường có chiều dài khoảng 2 km, được triển khai từ nguồn hỗ trợ 177 tấn xi măng do Cụm thi đua an ninh Công an tỉnh Tuyên Quang cấp. Con đường được hoàn thành sẽ kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, giúp bà con đi lại, vận chuyển nông sản, trao đổi hàng hóa, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Qua đó tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Hoạt động của Công an xã Bản Máy không chỉ đơn thuần là một hoạt động lao động cộng đồng, mà còn là sự sẻ chia với những khó khăn vất vả của nhân dân, là hành động cụ thể hóa tinh thần, gần dân, vì nhân dân phục vụ. Cũng là việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất của Bộ Công an, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Tinh thần gần dân nhất được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bằng sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ ở những nơi dân cần, cùng nhân dân giải quyết những khó khăn từ cơ sở. Mỗi mét đường hoàn thành là thêm một bước phát triển của bản làng. Mỗi ngày công của cán bộ chiến sĩ là thêm một nhịp cầu gắn kết tình quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
0: Chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những gia đình còn khó khăn, để mọi người dân có điều kiện an cư, trẻ em được học tập trong những ngôi trường an toàn, khang trang là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đồng thời cần sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tại Cà Mau, từ sự kết nối của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Cà Mau, cùng sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương và nguồn lực xã hội hóa từ Quỹ Kiến tạo Ước mơ do Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG bảo trợ, những chủ trương ấy đang được cụ thể hóa bằng những công trình thiết thực. Phía sau mỗi mái nhà lớp học là câu chuyện về sự chung tay, trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần vì nhân dân phục vụ.
2: Từng sống trong căn nhà tạm bợ, mỗi mùa mưa gió lại thêm một lần thấp thỏm. Hôm nay, gia đình ông Trần Công Định đã có một mái ấm vững chãi. Một căn nhà mới có thể chỉ là một công trình nhỏ, nhưng với những gia đình còn nhiều khó khăn, đó là tài sản của cả một đời người, là nơi che mưa, che nắng và quan trọng hơn là điểm tựa để họ yên tâm lao động, từng bước ổn định cuộc sống.
3: Đến giờ này thì nói chung căn nhà phải nói được là khang trang, là kiên cố để chúng tôi yên tâm sản xuất, để vươn lên thoát nghèo bền vững trong một cuộc sống hôm nay.
4: Mấy anh công an vô giúp đỡ mừng quá, cho mừng luôn. Giờ em chỉ ước mơ được nhà vậy là em mừng quá.
2: Để những mái ấm ấy thành hình, hành trình bắt đầu không phải từ những viên gạch, mà từ việc đi cơ sở, khảo sát và nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân. Tháng 5 năm 2026, qua khảo sát tại nhiều địa bàn của tỉnh Cà Mau, những căn nhà xuống cấp, những gia đình chưa đủ điều kiện xây dựng nơi ở kiên cố đã được ghi nhận. Từ thực tế đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Cà Mau đã cùng chính quyền địa phương kết nối nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với Quỹ Kiến tạo Ước mơ, triển khai chương trình. Lực lượng công an trở thành một trong những cầu nối đưa nguồn lực của doanh nghiệp đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng và đúng nhu cầu của người dân. Sau hơn 2 tháng triển khai, 46 căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao.
5: Trong quá trình
2: này, một số lớp mầm non phải mượn phòng của trường tiểu học. Với tổng nguồn lực hỗ trợ gần 8,5 tỷ đồng, chương trình còn đầu tư xây dựng cầu dân sinh tại khóm 23, phường Giá Rai, tạo điều kiện để người dân và học sinh đi lại an toàn hơn. Hơn 250 học sinh được thụ hưởng điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn từ chương trình.
5: Đến thời điểm này thì nó chung khang trang nhiều hơn, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho các em học sinh, cũng như các thầy cô để giảng dạy trong năm học theo chương trình sách giáo khoa 2018. Thì đó cũng là phần mang nhiều ý nghĩa đối với nhà trường, đồng thời cũng là một niềm thúc đẩy động lực cho giáo viên là có đủ cơ sở vật chất, có trang thiết bị để giảng dạy, và các em học sinh sẽ hứng thú hơn khi đến lớp đã có đủ trang thiết bị.
6: Khi mà chúng tôi xuống địa phương để khảo sát thì ngoài cái chuyện là thấy đồng bào nhà cửa còn rất là thiếu thốn thì chúng tôi cũng khảo sát những cái điểm trường mầm non. Và khi phát sinh điểm trường mầm non thì cũng thấy là các cái trang thiết bị thì cũng bị cũ. Nên là chúng tôi quyết định là chúng tôi sẽ tài trợ toàn bộ. Chúng tôi muốn rằng là chúng tôi đi đến đâu thì các công trình chúng tôi để lại có thể giúp cho bà con cũng như là nhà trường, các thầy cô giáo và học sinh có thêm cái điều kiện để mà có thể học hành và sinh hoạt tốt hơn.
2: Từ những nhu cầu thiết thực của người dân, sự phối hợp giữa lực lượng công an, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã biến những bản vẽ thành mái ấm, lớp học và nhịp cầu hiện hữu. Mỗi công trình được hoàn thành là thêm một điểm tựa, tiếp sức cho người dân Cà Mau vươn lên và cho những ước mơ trẻ thơ được chắp cánh.
1: Tin quốc tế, cảnh sát Thái Lan cho biết hơn 50 bé gái dưới 18 tuổi được cho là đã bị lôi kéo vào một đường dây môi

0: giới mại dâm qua mạng với thủ đoạn dụ dỗ bằng những lời mời về công việc có thu nhập. Được biết, đối tượng Sarah Sonfet, 38 tuổi, còn được biết đến với biệt danh George Kiss tại tỉnh Samut-Prakan, đã bị bắt giữ. Cơ quan điều tra cho biết, nghi phạm chủ yếu tiếp cận các bé gái chưa thành niên thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin live, đồng thời làm quen với những trẻ sinh sống gần nơi ở của đối tượng. Thủ đoạn của Sarah Sonfet là đưa ra những lời mời về công việc có thu nhập để thu hút sự chú ý. Theo điều tra ban đầu, mỗi khách hàng trả cho đối tượng khoảng môi giới từ 500 đến 1.500 bạt, tương đương khoảng 15 đến 45 đô la Mỹ, trong khi các bé gái nhận từ 3.000 đến 5.000 bạt, khoảng 90 đến 150 đô la Mỹ cho mỗi giao dịch.
1: Một cơn bão giá mới lại bùng phát tại Nhật Bản với gần 5.000 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá, kèm theo đó là những hệ lụy cho cả nền kinh tế. Chuyên gia kinh tế chỉ ra một nguyên nhân đáng lo ngại hơn cả là tình trạng đồng yên mất giá.
0: Trong một nỗ lực nhằm chống lại nạn làm tiền giả, Ngân hàng Trung ương Canada ngày 5 tháng 9 đã công bố tờ tiền mệnh giá 20 đô la mới với các tính năng bảo mật cao và được thiết kế làm nổi bật chủ quyền và văn hóa thổ dân của Canada. Đây là tờ tiền thứ hai trong loạt tiền giấy của Ngân hàng Trung ương Canada được tích hợp các công nghệ bảo mật chưa từng được sử dụng trên tiền giấy Canada trước đây. Sau 3 năm nghiên cứu, tham vấn và thiết kế, tờ tiền 20 đô la mới dự định bắt đầu lưu hành vào đầu năm 2027. Tờ tiền 20 đô la mới có hình vua Charles Đệ Tam và đây là tờ tiền giấy đầu tiên có hình ông, thay thế chân dung cố nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Mệnh giá 20 đô la được người Canada sử dụng nhiều nhất và đó là lý do tờ tiền này được ưu tiên nâng cấp bảo mật nhằm giúp người dân tự tin hơn khi sử dụng.
1: Thị trường lao động Mỹ phục hồi trong tháng 8 khi các doanh nghiệp ghi nhận mức tăng việc làm đáng kể, khép lại mùa hè với hoạt động
0: ông Indonesia sau khi cho lún nửa lan rộng trong không phận, buộc nhà chức trách tạm thời đóng cửa 4 sân bay. Cơ quan khí hậu và địa vật lý Indonesia đang đặt chế độ giám sát 24/24 giờ đối với hoạt động của Anak Krakatau

0: Thưa quý vị, sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm. Tại nhiều địa phương, số ca mắc có xu hướng gia tăng, các ổ dịch mới liên tục được ghi nhận. Đáng lo ngại, sốt xuất huyết không chỉ là căn bệnh theo mùa. Nếu không được phát hiện sớm và theo dõi điều trị đúng cách, người bệnh có thể nhanh chóng chuyển nặng với những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
1: Vậy trước diễn biến dịch đang nóng lên từng ngày, các địa phương cần triển khai những giải pháp nào để chủ động kiểm soát, không để dịch bùng phát trên diện rộng? Và đâu là những chính sách, giải pháp cần được thực hiện quyết liệt hơn từ cơ sở để phòng chống sốt xuất huyết một cách hiệu quả, bền vững? Mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ chia sẻ về chủ đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Theo số liệu tổng hợp của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho thấy, tính đến giữa tháng 8 năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 78.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 13 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc tăng khoảng 1,2 lần. Phía sau con số chung là mức độ gia tăng khá mạnh tại một số địa bàn đông dân và những khu vực có điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có số ca mắc cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận gần 26.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tại Đồng Nai, tình hình cũng đang nóng lên nhanh chóng. Từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 7.521 ca sốt xuất huyết, 5 trường hợp tử vong. Ở phía Bắc, số mắc tại Hà Nội hiện chưa tăng mạnh như một số tỉnh, thành phố ở phía Nam, nhưng các ổ dịch vẫn liên tục xuất hiện.
3: Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trung Cấp đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Thực tế có thể cho thấy là sốt xuất huyết thì diễn biến bệnh rất là nhanh và nhiều trường hợp mà điều trị muộn gặp những cái biến chứng nguy hiểm. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là khi nào người dân mắc sốt xuất huyết thì cần phải đến cơ sở y tế để điều trị ạ?
4: Các cái dấu hiệu để mà cảnh báo rằng bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng thì nó bao gồm, thứ nhất là thường là các bệnh nhân sẽ có cái cảm giác mệt lả nhiều đi. Thế bệnh nhân có cái cảm giác đau tức ở vùng gan, thế và có thể với trẻ nhỏ thì sờ thấy gan to, ấn đau, đau bụng bất thường, nôn hoặc là buồn nôn rất là nhiều, mệt lả và ở

0: Trẻ nhỏ thì nó lờ đờ, nó ly bì, có thể nó tiểu ít, bỏ bú, bỏ ăn. Nếu như ta xét nghiệm thì chúng ta sẽ thấy là có các cái tình huống, ví dụ như là tình trạng giảm tiểu cầu trong máu tốc độ nhanh, hoặc là bệnh nhân có cái tình trạng cô đặc máu, hematocrit tăng nhanh, thì đó là những cái dấu hiệu cảnh báo. Nó sẽ dự báo rằng bệnh nhân có thể diễn biến nặng trong cái thời gian rất là ngắn tới. Trung bình chúng tôi thống kê thấy rằng thì từ khi bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo cho đến khi xuất hiện tình trạng sốc thì đôi khi nó chỉ khoảng độ 3 đến 6 tiếng thôi. Thế cho nên là đấy là một cái khoảng thời gian rất là gấp rút mà chúng ta đòi hỏi phải xử lý rất là nhanh. Và vì vậy cho nên là các khuyến cáo của Bộ Y tế đã khuyến cáo rất rõ là những cái bệnh nhân có nguy cơ cao thì cần phải nhập viện điều trị sớm, còn những cái bệnh nhân mà có dấu hiệu cảnh báo thì ngay lập tức phải đến bệnh viện để được xử trí kịp thời.
1: Trong khi nhiều địa phương gia tăng các ca mắc sốt xuất huyết thì theo bác sĩ, đối với y tế các địa phương thì cần phải chuẩn bị nhân lực cũng như là cơ sở vật chất như thế nào để tiếp nhận người bệnh và cũng là để hạn chế cái tình trạng chuyển tuyến không cần thiết ạ?
0: Các cái bệnh nhân có cái yếu tố nguy cơ cao, ví dụ có nhiều bệnh nền, béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường v.v. thì nên chủ động nhập viện sớm từ khi mà xuất hiện bệnh. Những người mà ở nhà ở quá xa các cái dấu hiệu cảnh báo để chúng ta phát hiện sớm các cái dấu hiệu cảnh báo của bệnh nhân để chúng ta xử lý kịp thời. Thứ hai là gì? Là chúng ta nắm chắc các cái hướng dẫn chẩn đoán của Bộ Y tế để chúng ta xử lý đúng. Và về phía các nhà quản lý thì chúng ta phải chuẩn bị các cái cơ số về thuốc, về dịch truyền để đảm bảo rằng chúng ta có thể đủ được các cái cơ số thuốc, dịch truyền, kể cả dịch cao phân tử, để các cái nhân viên y tế có thể có đủ cái trang thiết bị, dụng cụ, thuốc men để chúng ta phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.
1: Để kiểm soát dịch bệnh ngay từ cơ sở thì theo bác sĩ, ngành y tế địa phương, đặc biệt là y tế dự phòng cần phải kiểm soát dịch như thế nào trong cái vai trò là phát hiện ổ dịch cũng?
0: Đặc biệt là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc là tiếp nhận các cái bệnh nhân sốt xuất huyết, hướng dẫn cho người bệnh trong cái việc phát hiện sớm các cái dấu hiệu cảnh báo để có thể đến các cái cơ sở điều trị một cách kịp thời.
1: Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trung Cấp đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay.
2: Một số chính sách mới đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 40/2026 về cơ chế chính sách xác định giá sản phẩm in đúc tiền giai đoạn 2020-2024 để thanh toán, quyết toán chi phí in đúc tiền giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các cơ sở in đúc tiền. Theo nghị quyết, các cơ sở in đúc tiền có trách nhiệm tập hợp toàn bộ hồ sơ chứng từ hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, thực tế phát sinh trong hoạt động in đúc tiền theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, xác định giá sản phẩm in đúc tiền giai đoạn 2020-2024, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 4 tháng 9 năm 2026. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2026 ngày 26 tháng 8 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà, kinh doanh bất động sản. Trong đó, phạt đến 60 triệu đồng đối với cá nhân môi giới bất động sản không hoạt động trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch hoặc môi giới bất động sản. Phạt đến 180 triệu đồng nếu kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản, không thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026. Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 128/2026 hướng dẫn về kiểm tra giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phương tiện vận tải thông minh không người lái khi vào ra khu vực cửa khẩu thông minh không phải làm thủ tục hải quan xuất cảnh, nhập cảnh nhưng phải chịu sự kiểm tra giám sát và kiểm soát hải quan theo quy định của Luật Hải quan. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian lưu giữ tại khu vực cửa khẩu thông minh, nếu có căn cứ xác định có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép.
4: Công nhận các danh hiệu của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên đang bị tổ chức đảng xem xét xử lý kỷ luật. Quy định này cũng áp dụng với người chưa hết thời hạn kỷ luật, đang trong thời gian giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật, bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, bị kiến nghị xử lý theo kết luận thanh tra, kiểm toán hoặc đang bị điều tra. Theo quy định 212 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng,

0: Đảng viên vi phạm, thời hiệu kỷ luật là 5 năm đối với vi phạm đến mức khiển trách và 10 năm đối với vi phạm đến mức cảnh cáo. Một số vi phạm đặc biệt như về chính trị nội bộ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc không áp dụng thời hiệu. Quy định cũng nêu các tình tiết giảm nhẹ như tự giác nhận trách nhiệm, chủ động cung cấp chứng cứ, chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả. Theo báo Công an Nhân dân, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định lộ trình mở rộng phạm vi và mức hưởng bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, Quỹ Bảo hiểm Y tế được đề xuất chi trả chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh, trong đó có 7 loại ung thư. Cụ thể gồm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và ung thư gan, cùng với viêm gan B và C. Theo lộ trình dự kiến, từ mùng 1 tháng 7 năm 2027, Bảo hiểm Y tế bắt đầu thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho một số nhóm đối tượng với mức tối đa bằng 15% mức lương cơ sở. Viêm gan B, C cũng được thanh toán khi lồng ghép trong khám sức khỏe định kỳ. Đề xuất này hướng tới việc tăng cường phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm, qua đó góp phần giảm nguy cơ phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn và giảm chi phí điều trị về lâu dài. Cũng liên quan đến vấn đề y tế, báo Thanh Niên đưa tin, tổ chức cá nhân chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh mà người lao động đã tự chi trả trong thời gian chưa có thẻ do lỗi của doanh nghiệp. Theo Bộ Y tế, khoản 4 điều 49 Luật Bảo hiểm Y tế quy định, người sử dụng lao động phải hoàn trả chi phí khám chữa bệnh mà người lao động đã tự chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế do doanh nghiệp chậm trốn đóng. Người lao động, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp có thể đề nghị hoàn trả trong 40 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ doanh nghiệp phải thanh toán. Doanh nghiệp vi phạm còn phải đóng đủ số tiền bảo hiểm y tế còn thiếu, nộp thêm 0,03% mỗi ngày trên số tiền chậm, trốn đóng và có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ dấu hiệu trốn đóng. Một thông tin đáng chú ý trên báo Đại Đoàn Kết. Khi không còn kinh doanh, người nộp thuế không đồng nghĩa với việc tự động chấm dứt nghĩa vụ thuế. Nếu chỉ ngừng hoạt động trên thực tế nhưng không làm thủ tục tạm ngừng hoặc chấm dứt theo quy định, nghĩa vụ thuế vẫn có thể được cơ quan thuế theo dõi. Người nộp thuế cần rà soát hồ sơ khai quyết toán thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, hóa đơn điện tử và các nghĩa vụ còn tồn đọng trước khi chấm dứt hoạt động. Đặc biệt cần cảnh giác với quan niệm không có doanh thu, không có thuế phải nộp thì không cần khai thuế. Đây là hai vấn đề khác nhau, không thực hiện đúng có thể phát sinh nợ thuế, tiền chậm nộp và các rủi ro pháp lý. Nếu các tình tiết giảm nhẹ như tự giác nhận trách nhiệm, chủ động cung cấp chứng cứ, chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bước sang tuần mới, thời tiết hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước có xu hướng giảm mưa, chỉ còn rải rác vào chiều tối ở phía Nam, trưa chiều trời nắng, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng, tập trung ở miền Bắc. Cụ thể, ở Bắc Bộ, rãnh áp thấp gây mưa có xu hướng suy yếu và dịch chuyển lên phía Bắc nên mưa giảm nhanh, trưa chiều trời nắng nhiều với cường độ mạnh, nhiệt độ cao nhất ngày từ 33 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Đến tối và đêm, nhiệt độ giảm dần, thấp nhất đêm nay phổ biến trong ngưỡng 25 đến 28 độ, vùng núi thấp hơn do yếu tố địa hình. Tương tự đối với các tỉnh miền Trung, ảnh hưởng của rãnh áp thấp là không đáng kể. Trong ngày trời tạnh ráo có nắng nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế cũng như là Duyên Hải Nam Trung Bộ giao động trong khoảng 33 đến 35 độ. Sau một ngày oi nóng thì đến chiều tối và tối, những cơn dông nhiệt có thể xuất hiện rải rác, chủ yếu ở phần phía tây của khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị và khu vực thành phố Huế. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Ở phía Nam, do gió mùa Tây Nam có dấu hiệu suy yếu, ở khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ở Cao Nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là 31 đến 34 độ. Sau đó đến chiều tối và tối, mưa rào và dông xuất hiện ở khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ở diện xấp xỉ nhiều nơi, còn khu vực Nam Bộ có mưa ở diện rải rác. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, còn vùng biển phía Nam, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 5, vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6, biển động nhẹ, không thuận lợi

0: cho các hoạt động hàng hải. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trong khoảng từ 33 đến 35 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn Tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn Làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn Nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.